0: Aici Radio Renașterea.
1: Dragi ascultători, îmi place să cred că unii dintre dumneavoastră, măcar unii, vă aduceți aminte de faptul că la întâlnirea anterioară v-am chemat să reflectăm, să medităm împreună, mai adânc probabil decât în alte împrejurări, la faptul că întreaga comunitate creștină poartă o răspundere imensă față de lume. De asemenea, spuneam la întâlnirea anterioară că rugăciunea creștinilor, multă puțină câtă e, liturghia celebrată zi de zi pe altarele legitime ale creștinătății, salvează lumea, o hrănește spiritual, o nobilează, o vindecă. Încheiam întâlnirea, convorbirea noastră, dialogul nostru de la întâlnirea anterioară cu un pasaj, cu un cuvânt din opera Sfântului Isaac Sirul, care, definind inima plină de milă sau inima milosârdă, cum spuneau cei vechi, într-un text ce exprimă atât de puternic demisiunea mijlocitoare a tradiției ascetice răsăritene, vorbește Sfântul Isaac Sirul cu toată convingerea despre arderea inimii pentru toată zidirea, pentru oameni, spune el mai departe, pentru păsări, pentru dobitoace, pentru draci și pentru toată făptura. În acest caz, gândul la acestea și vederea lor face să curgă din ochi și roaie de lacrimi. Din milă multă și apăsătoare ce stăpânește inima și din stăruință, inima se micșorează și nu mai poate răbda sau auzi sau vedea vreo vătămare sau vreo întristare, oricât de mică, ivită în vreo zidire. Și pentru aceasta aduce rugăciune cu lacrimi în tot ceasul și pentru cele necuvântătoare și pentru dușmanii adevărului și pentru cei ce-l vatămă pe el ca să fie păziți și iertați, la fel și pentru firea celor ce se târăsc pe pământ. O face aceasta din multa milostivire ce se mișcă în inima lui fără măsură după asemănarea lui Dumnezeu. Este foarte frumoasă această meditație, această reflecție, această deschidere pe care o face Sfântul Isaac Sirul și am găsit-o și în reluată și prelucrată, valorificată în opera lui Dostoevski. Din nefericire, atitudinea fatalistă a majorității creștinilor care trăiesc în imperiul planetar al lumii secularizate, al societății de consum, un imperiu atât de inferior și de nociv, corespunde încă percepției pe care părintele Alexandru Schmemann a avut-o atunci când scria. Citez dintr-o carte a sa, dedicată botezului, cartea se intitulează Din apă și din duh, un studiu teologic al botezului și vă recomand să o citiți. Zice așadar părintele Alexandru Schmemann în cartea pe care am pomenit-o mai devreme: adevărul teribil este că majoritatea zdrobitoarelor a creștinilor pur și simplu nu mai sesizează prezența și lucrarea lui Satan în lume și ca atare nu resimt în niciun fel nevoia de a renunța la lucrurile și la slujirea lui. Ei nu mai disting idolatria evidentă care impregnează ideile și valorile cărora oamenii li se conformează astăzi și care le fasonează, le determină și le aservește viețile cu mult mai mult decât idolatria vădită a păgânismului antic. Ei rămân orbi la faptul că demoniacul constă în primul rând în a falsifica și a contraface, în a deturna de la adevărata lor semnificație tocmai valorile pozitive, a face ca albul să pară negru și invers, a practica jocul subtil și pervers al minciunii și confuziei. Ei nu văd că noțiuni a priori pozitive și chiar creștine, precum cele de libertate, egalitate, dragoste, fericire, propășire, deplină realizarea posibilităților fiecăruia, noțiuni care sunt cu adevărat la baza conștiinței omului și a societății moderne, motivația și ideologia acestei societăți, toate acestea pot fi deturnate de la sensul lor real și să devină vehicule ale demoniacului. Acest pasaj, spuneam că l-am găsit în cartea foarte frumoasă a părintelui Alexandru Schmemann, intitulată Din apă și din duh, un studiu teologic al botezului. Și sigur este adevărat ce spune. Cuvinte sau noțiuni creștine, libertate, dragoste, fericire, propășire, împlinirea omului, noțiuni care, iată, stau la baza conștiinței omului modern și a societății de consum, care constituie, de fapt, motivația și ideologia acestei societăți, cum spune bine părintele Alexandru Schmemann, sunt deturnate de la sensul lor real și devin vehicule ale demonicului. Să sesizăm aceste mari, așa numite festivaluri la care vin sute de mii de tineri și organizate tot mai mult acum și în țările acestea din estul Europei, în care muzicile, sloganurile, chemările vin din zona demoniacului. Câte vreme creștinii înșiși nu se afirmă ca bărbați apostolici, adică martori credibili ai sfințeniei și iubirii lui Hristos, lumea nu se poate însănătoși. Mântuitorul exprimă limpede vocația fundamentală a creștinului în raport cu lumea, spunând, găsim acest cuvânt în Evanghelia de la Matei, în capitolul 5, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât văzând ei faptele voastre cele bune, să preamărească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Germenii răului s-au diversificat și s-au mulțit aberant, și aceasta profitând și de dezvoltarea tehnologiilor, putând compromite astăzi tot ceea ce a construit creștinismul vreme de aproape două milenii în cultura și civilizația Europei. Nu trebuie să ne rușinăm noi creștinii a recunoaște că de multe ori acești germeni ai răului au găsit mediu de proliferare chiar în viața creștinilor. Adică ei înșiși au substituit adeseori maximalismul antropologic propriu Evangheliei lui Hristos printr-un minimalism antropologic de tip eretic. Adică în locul valorii dumnezeiești a omului, a esenței și vocației lui, creștinii înșiși au acceptat normalizarea păcatului și a răului. Mi-aduc aminte că nu demult părintele Mitropolit Andrei, undeva la o slujbă pe care o liturghie pe care a celebrat-o într-o comunitate, a vorbit despre pericolul, imensul pericol al normalizării păcatului și răului. Adică păcatul, răul, fără de legea, devin deja lucruri normale, lucruri naturale, pentru care diferite ONG-uri și organizații ciudate, stranii, luptă cu trup și suflet, ca să spunem astfel. Religiozitatea călduță a creștinilor i-a făcut să înțeleagă desăvârșirea și sfințenia ca fiind ceva supranatural, ceva din altă lume, pentru sfinți doar, pentru care nu au niciun fel de responsabilitate, iar în păcat se vadă o caracteristică normală, naturală a firii umane, cum se întâmplă de pildă cu perversitățile, aberațiile în momentul de față. Normalizarea păcatului înseamnă reducerea omului la nivelul unui instrument irresponsabil prin care răul invadează și posedează lumea, ceea ce reprezintă o adevărată hulă împotriva lui Dumnezeu. Biserica afirmă că responsabilitatea celor botezați în numele lui Hristos trebuie înțeleasă și asumată ca obligație majoră și permanentă de către toți creștinii. nici Evanghelia și nici marea tradiție spirituală a creștinătății ecumenice. Știm bine lucrul acesta. Nu impun lumii un Dumnezeu răzbunător, iar morala bisericii nu are funcția unei arme totalitare. Dumnezeu s-a revelat în Hristos ca părinte îndelung răbdător și mult milostiv, care, așa cum spunea Ezechiel profetul, nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Imaginea tatălui din parabola fiului risipitor este emblematică pentru spiritualitatea evanghelică. Deși creștinii, să recunoaștem acest lucru, deși creștinii au înlocuit uneori această imagine cu una deformată a unui Dumnezeu crud, totalitar. Să ne aducem aminte de primele deschideri ale protestantismului în sensul acesta. Iubirea nesfârșită a lui Dumnezeu, despre care vorbește cu atâta convingere Sfântul Nicolae Cabasila, este energia tainică ce dă viață lumii, atâta vreme cât oamenii nu se blochează spiritual în fața acestei iubiri, refăcând ca într-un nou proiect babilonic zidul din mijloc al despărțiturii dintre cer și pământ, pe care Hristos l-a desființat în trupul său, așa cum ne învață Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Efeseni, în capitolul al doilea. Căci așa cum mărturisesc părinții filocalici, Dumnezeu cel atotputernic se face pe sine neputincios în fața libertății noastre, tocmai pentru că această libertate este darul său, făcând parte din complexul de valori al echipului dumnezeiesc în om. Este fundamental să credem și să sperăm că răul imens al secularismului, rău care se naște din libertatea umană în care atotputernicia dumnezeiască s-a limitat de bună voie, acest rău imens poate fi convertit prin lucrarea lui Dumnezeu, poate fi folosit pentru a-l redeschide pe om iubirii sale. Așa cum moartea ca plată a păcatului devine și un remediu împotriva păcatului și a decăderii, secularismul, înstrăinarea de Dumnezeu de sursa unică a vieții, tocmai pentru că este împotriva firii, adică antiuman pur și simplu, îl provoacă pe om să mediteze la adevărata sa condiție, la vocația sa originară. Experiența sacrului este modul cel mai autentic de a fi în lume al omului, în sensul că pentru ființa omenească, sacrul reprezintă realitatea absolută și elementul esențial al condiției sale. Iar întâlnirea cu sacru ca experiență plenară a energiilor Duhului Sfânt face posibilă renașterea lui homo religiosus, adică omul total, despre care vorbea Mircea Eliade după catastrofa numită cel de-al doilea război mondial. Singurul răspuns creștin la procesul absurd pe care umanismul antropocentric l-a deschis împotriva lui Dumnezeu, încă din vremea lui Arie, și care a culminat cu ideologiile criminale ale secolului 20, comunismul adică și nazismul, este jertfa mântuitoare a lui Hristos, răstignit prin toate formele de rău și de stricăciune pe care omul le-a născocit și le-a pus în lucrare și care doar El, Hristos, adică ne poate oferi învierea și viața veșnică. Căci moartea și iadul în care sfârșește până la urmă omul secularizat, omul fără Dumnezeu, pot fi depășite, pot fi metamorfozate numai prin jertfa și învierea celui care a biruit moartea și iadul. Dacă acceptăm că destinul lumii a fost pecetluit pentru eternitate de cruce și de înviere, trebuie de asemenea să credem că și secularismul poate însemna o trecere teribilă, înfricoșătoare, de la moarte la viață și din infern la împărăție. Desigur, idealul renașterii spirituale a Europei, despre care auzim vorbindu-se mereu, nu se va putea întrupa dacă iraționalismul va fi tratat în continuare cu superficialitate, ca simplă formă de expresie a libertății de opinie sau a cugetării celor care frecventează acest orizont al iraționalismului, în gândirea filozofică nouă, în muzici, în comportamente, în distracții. În fine, iraționalismul ideologiilor perverse care au însângerat destinul umanității în secolul 20, atunci când n-a fost de-a dreptul aprobat, a fost tratat cu indiferență de către creștinătatea europeană. Să fim onesti, să recunoaștem acest lucru. Luările de poziție și protestele care au urmat după declanșarea terorii n-au avut puterea de a demonta resorturile fanatismului și urii. Cărțile unor minți responsabile sau bolnave, precum Principele lui Machiavelli, cele ale marchizului de Sade, ale lui Nietzsche, sau Eseul asupra populației a lui Malthus, Originea speciilor a lui Darwin, Capitalul și Manifestul Partidului Comunist a lui Marx, A maghiaros și Romanok a lui Husar Antal, și unii ați auzit despre această carte, criminală, Statul și Revoluția lui Lenin, Mein Kampf a lui Hitler, Nici Kegelem a lui Duccio Ciobo și altele, am amintit câteva, deși au popularizat idei anticreștine și proiecte criminale. Aceste cărți, aceste texte, n-au stârnit la vremea apariției lor opoziția fermă a creștinătății și a comunității academice europene. Iar după ce aceste cărți, aceste idei, au declanșat resortele urii și ale răului, protestul a fost inutil. Din nefericire, astăzi se întâmplă la fel. Teme precum confruntarea între civilizații sau războiul global și altele, astfel de teme, nu reprezintă doar simple jocuri ale imaginației unor jurnaliști ahtiați după senzațional, ci sunt dezbătute cât se poate de serios în cercurile unor intelectuali occidentali la modă. În fine, lecția de coșmar a modului în care au fost declanșate cele două războaie mondiale sau războiul mai recent din spațiul iugoslav și ororile care le-au însoțit nu pot fi uitate sau tratate cu indiferență. Secolul 20, pe care tocmai l-am încheiat, ne-a dovedit că arta, științele, preocupările intelectuale, meditația filozofică, muzicile și formele cele mai spectaculoase de erudiție pot înflori foarte aproape, criminal de aproape, în timp și spațiu de locurile de masacru, de incintele ororii și de lagărele morții naziste sau comuniste. Într-o carte intitulată Noua ignoranță și problema culturii, tradusă și la noi, gânditorul Thomas de Coninck spune, între altele, vidul, plictiseala, indiferența față de viață, fanatismul pe care le antrenează distrugerea culturii și, în primul rând, desconsiderarea Evangheliei lui Hristos au consecințe incalculabile. Paradigma, spune el mai departe, ne-a furnizat-o Auschwitz-ul, Kosovo și alte drame mai puțin mediatizate, dar la fel de atroce, de la sfârșitul secolului 20 vor fi cu siguranță urmate de alte calamități umane de același tip. La fel de sigur cum crimele, torturile și genocidele din Ruanda și Bosnia au urmat celor din Cambodgia și gulagurilor sovietice ori chineze, chiar dacă ideologiile ucigașe sau pretextele ce acoperă ura pot fi uneori complet diferite în ceea ce privește formularea. Cauza profundă a culturii muribunde în care ne aflăm o reprezintă necunoașterea umanului și a demnității sale, atâta timp cât nu vom deveni perfect conștienți de ele. Atrocitățile și catastrofele urmare, umane, vor fi din ce în ce mai mari. Atâta timp cât cauza va dura, efectele se vor produce și se vor identifica. Iată de ce terorismul filozofic, terorismul intelectual, și este o carte foarte bună în legătură cu această problemă, iată de ce așadar terorismul filozofic, terorismul intelectual, ce poate fi sesizat în unele texte recente, înseamnă mai mult decât exaltarea inconștientă a limbajului, având oricând șansa de a se întrupa în experimente ale ororii. Scepticismul radical, nihilismul, cinismul prin care se afirmă noul terorism filozofic, dar și noul terorism din muzicile moderne. Atenție, noul terorism din muzicile moderne, pe care le auzim tot mai mult în marile orașe, muzici la care participă sute de mii de tineri, toate acestea nu le pot ajuta pe femei, de pildă, iată, este la modă problema femeii, problema femeilor. Nu le pot ajuta pe femei să dobândească o voce mai viguroasă în viața socială și politică, așa cum lasă să se creadă ideologia feministă, însă pot declanșa orori de tipul celor care au însângerat istoria umanității în cursul secolului 20. Oricum, creștinii sunt datori să știe că homo ludens, homo ludens însemnează, este un nume dat omului, omul ființă care se joacă, este ființă care se joacă în mod conștient. Reiau ideea așadar, oricum creștinii sunt datori să știe că homo ludens nu este doar un nevinovat animal căruia îi place să se joace, ci poate deveni oricând un criminal fără scrupule. Ce se întâmplă în societatea americană, dar și în Europa tot mai des, cu acei tineri care săvârșesc omoruri în serie, în școală, în universități, în fine, pe stradă, sunt semne ale acestui adevăr. Manipularea limbajului, a graiului, transmiterea prin cântece, prin artă, a unor idei criminale, nu sunt simple glume. Nu fac parte din ceea ce însemnează distracție, ci sunt lucruri care vin din orizontul demoniacului. L-am amintit mai devreme pe părintele Alexandru Schmemann cu cartea sa dedicată botezului ca eveniment prin care intrăm în orizontul vieții în Hristos. Iată, cu aceste gânduri, cu această meditație, am venit în fața dumneavoastră. Rămânem cu încredințarea că speranța, speranța creștină, speranța autentică, că speranța și rugăciunea și mai ales liturghia creștinilor, celebrată duminică de duminică și sărbătoare de sărbătoare, acestea salvează lumea, acestea o înnobilează și o hrănesc spiritual. Vă doresc din toată inima sănătate și bucurie tuturor!

0: publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu Moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 7-8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate.
1: Aici Radio Renașterea.
2: Pricesne și cântări religioase.
3: Domnule, cere să nu așteptăm nimic în schimb pentru binele făcut și ne făgăduiește marea plată a veșnicei bucurii, spunând că vom fi fii celui preanalt, spune Sfântul Ierarh Luca al Crimeei. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de Alexandru Pop Zărândian, Rafila Bărbos, grupul vocal Catarsis, Oana Bozga Pintia și grupul vocal Arheo, coordonat de Veronica Macarie Moldovan. Și pentru început ascultăm priceasna Dacă inima ți-e mare, în interpretarea lui Alexandru Pop Zărândian.

Știți ce spunea Domnul Iisus Hristos despre înfricoșătoarea judecată și despre faptul că drepții vor fi îndreptățiți doar pentru dragoste, doar pentru faptele dragostei. Fiii celui preanalt se vor numi ei, vor străluci ca stelele pe cer. Grupul vocal Catarsis interpretează în continuare priceasna Voi care trăiți iubirea.

Cum să înțelegem că cele ce miluiește pe sărac dă împrumut lui Dumnezeu, după cum spune Cartea Pildelor, în capitolul 19, versetul 17. Părintele arhimandrit Epifanie Teodoropulos, în lucrarea sa intitulată Toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm, spune în felul următor. Este, bineînțeles, un cuvânt din Sfânta Scriptură, întrucât cele pe care le dăm sunt bunuri ale lui Dumnezeu. Pe noi, oamenii, nevoia ne face de multe ori să avem bunăvoință. Dumnezeu, dimpotrivă, face din bunăvoința Lui nevoie. Este ca și cum ai spune, întrucât ai făcut milostenie, socotesc că m-ai împrumutat și acum îți sunt dator. Aceasta însă este generozitatea, bunăvoința lui Dumnezeu, pentru că, până la urmă, ce i-am dat celuilalt? Un bun pe care tot Dumnezeu ni l-a dat și nouă. Prin urmare, tot lui Dumnezeu îi dăm bunurile. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că până și tainele pe care le săvârșim noi, preoții, de fapt le lucrează Dumnezeu prin noi. Duhul Sfânt le săvârșește pe toate acestea. Preotul mâna și-o pune la îndemână și limba lui însuși o împrumută lui Dumnezeu. Iar dacă Dumnezeu ne răsplătește faptele, după cum spune fericitul Augustin, atunci își încununiază propriile daruri, pentru că Dumnezeu ne dă puterea și voia de a face binele. Toate, deci, pe care le-am face noi, sunt de fapt ale lui Dumnezeu. O ascultăm acum și pe Oana Bozga Pintea, ne cântă priceasna, Nu mai sunt cuvinte.

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan și vă mulțumesc pentru atenție, iar acum vă propun să ascultăm pe tinerii din grupul vocal Arheo, coordonați de Veronica Macarie, moldovană. Rămân

0: Mesaj de interes public.
1: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La Isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO89RNCB 0301115958730001. Cont în euro RO94RNCB 0301115958730008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea pentru credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-o m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn în cel ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața de la ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. În dreptatea ta, scoate-mi de casă, Fântul meu. Fă bunătate, restrăvește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc, Fântul meu, că eu sunt Domnul tău.

Nu de tine altă scăpare, nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am îndrăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum că o milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim ceea ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Să luăm aminte!
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioală niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioală și Levi, cel ce lua zecioală, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii, căci acela despre care se

Acelea, Sfântă Maria s-a dus în graba la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Maitor creștin, trimite-le să noi în milele tale și lăbogate, pentru vârciunile preacuratei stăpâne noastră, Sfătoare Dumnezeu și Curăcășoare Maria, cu puterea cinstește viață în Mărătoarei Cruci, cu folosințele cinstitelor celeștilor de trupești putere, pentru vârciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pătăzitorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Mântologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardar,

ale Sfinților Măriților, bunilor iubite ucenici, al preacuvioșilor și Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Dreților Dumnezeiești Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror prăzării o face, și pentru ale tuturor Sfinților, rugăm-ne, Bunul nostru, Doamne,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Ta nu te-ai mâniat pe mine, leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească sidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați între lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă întru pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și îmi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Din scrierile lui Jean-Claude Larchet. Teologia bolii, partea 1. La izvoarele bolii, perfecțiunea originară. Dumnezeu, deși este făcătorul tuturor celor văzute și ale celor nevăzute, nu poate fi considerat ca autorul bolilor, al suferinței și al morții. Sfinții părinți afirmă în unanimitate acest adevăr. În omilia intitulată Dumnezeu nu este pricinuitorul relelor, Sfântul Vasile cel Mare zice: e o nebunie să crezi că Dumnezeu este autorul relelor noastre. Această blasfemie nimicește bunătatea lui Dumnezeu. Boala nu este o lucrare a mâinii lui Dumnezeu. Dumnezeu, care a făcut trupul, n-a făcut și boala, tot astfel cum El, deși a făcut sufletul, n-a făcut nici de cum și păcatul. De asemenea, este evident că Dumnezeu n-a făcut nici de cum moartea. Celor care, afirmații biblice despre crearea omului după chipul lui Dumnezeu, îi aduc ca obiecție destinul nostru perisabil, scurtimea vieții noastre, dispoziția noastră de a suferi tot felul de boli trupești și psihice, Sfântul Grigorie de Nisa le răspunde: caracterul anormal al condițiilor actuale ale vieții umane nu ajunge spre a dovedi că omul n-a fost niciodată în posesia bunurilor care țin de chipul lui Dumnezeu. Într-adevăr, omul, fiind lucrarea lui Dumnezeu, care s-a inspirat din bunătatea sa pentru a aduce la existență această ființă, nimeni n-ar putea bănui că cel ce-și datorează viața acestei bunătăți ar fi fost aruncat în rele de creatorul său. Există o altă cauză a condiției noastre de acum și a privațiunii care ne-a despuiat de o stare mai bună. A te baza pe suferințele trupului care vin în mod necesar să se grefeze pe caracterul inconsistent al naturii noastre, spre a-L numi pe Dumnezeu autor al relelor sau a-I refuza cu totul titlul de creator al omului, spre a nu-I imputa lui responsabilitatea suferințelor noastre, denotă cea mai adâncă neînțelegere. Sfântul Maxim, mărturisitorul, subliniază că Dumnezeu, creând natura omenească, n-a introdus în ea durerea și că pătimirea, stricăciunea și moartea, pe care omul le-a cunoscut după aceea, nu vin de la el. Sfântul Grigorie Palama, la rândul său, afirmă: Dumnezeu n-a creat moartea, nici bolile, nici infirmitățile. Dumnezeu n-a creat moartea sufletului, nici moartea trupului. Această moarte a trupului, Dumnezeu n-a dat-o, n-a făcut-o, nici n-a poruncit ca ea să fie. El nu este nici autorul bolilor trupești. Încă autorul cărții înțelepciunii lui Solomon învață: Dumnezeu n-a făcut moartea și nu se bucură de pieirea celor vii. El a zidit toate lucrurile spre viață și făpturile lumii sunt făcute spre a fi izbăvite. Întru ele nu este sămânță de pieire. Autorul inspirat al facerii arată că creația lui Dumnezeu este bună în întregime, iar Sfinții Părinți învață cu toții că omul însuși, în starea de la început a firii sale, ignora cu totul boala, infirmitatea, durerea și stricăciunea. Omul trăia în bucurile raiului, posedând integritatea facultăților sale, în starea naturală în care fusese creat, notează Sfântul Dorotei de Gaza. El cunoștea în trupul său o sănătate desăvârșită, afirmă fericitul Augustin, iar Sfântul Ioan Gură de Aur zice: de vreți să știți care era starea trupului nostru atunci când a ieșit din mâinile lui Dumnezeu, să mergem în rai și să-l vedem pe omul acela pe care l-a pus Dumnezeu acolo. Trupul său nu era supus stricăciunii. Ca o statuie ce se scoate din cuptor și care lucește cu cea mai vie strălucire, el nu cunoștea nici una din aceste infirmități pe care le vedem astăzi. Și Sfântul Grigorie de Nisa remarcă faptul că boala sau deformitatea nu sunt născute de la început cu firea noastră.
suferința fizică, încercările trupului, care fac parte din condiția noastră, numeroasele boli, omenirea la început nu le-a cunoscut. Omul, mai scrie el, nu avea în el prin fire, nici ca proprietate esențială legată de natura sa, capacitatea de a pătimi la începutul începuturilor, ci numai mai târziu s-a insinuat în el firea pătimitoare. Absența suferinței și nestricăciunea trebuie socotite printre numeroasele bunuri pe care el le poseda la început. Cel ce face mențiune de încercările trupului care fac parte din condiția noastră, de numeroasele boli pe care la început omenirea nu le-a cunoscut, va vărsa încă și mai multe lacrimi dacă va compara fericirea originară cu suferința actuală, relele îndurate astăzi cu bunurile posedate odinioară. Iar Sfântul Maxim Mărturisitorul scrie: primul om, luându-și ființa de la Dumnezeu, a venit la existență liber față de păcat și de stricăciune, căci nici păcatul, nici stricăciunea n-au fost create împreună cu el. Schimbarea pentru pătimire, stricăciune și moarte, omul n-o avea la început. Această dublă afirmație, că Dumnezeu n-a creat moartea și că omul în starea sa primară era nestricăcios, implică logic că omul în această stare originară a naturii sale era și nemuritor. Numeroase texte patristice par, într-adevăr, să indice acest lucru. Privită însă mai de aproape, concepția părinților asupra acestei probleme se dovedește deosebit de nuanțată. Sprijinindu-se pe afirmația din Sfânta Scriptură că Dumnezeu, luând țărână din pământ, l-a făcut pe om, unii dintre ei, în grija de a distinge creatul de necreat, nu ezită să afirme că trupul omului era de la început și după natura sa proprie un compus instabil, stricăcios și muritor. Omul era muritor după natura trupului său, afirmă fericitul Augustin. Prin natură, omul este muritor, deoarece el este scos din neant, scrie Sfântul Atanasie al Alexandriei. Tot acesta mai afirmă că, la origine, oamenii erau de natură stricăcioasă. Sfântul Ioan Hrisostom notează că în rai omul, deși nu resimțea niciuna din tristele necesități, era îmbrăcat într-un trup muritor. Adeseori, sfinții părinți își nuanțează exprimarea spunând că omul a fost creat spre nestricăciune sau pentru nemurire, sau că aparținea naturii sale de a tinde să participe la nemurirea dumnezeiască. De asemenea, mai vorbesc de nestricăciunea și nemurirea făgăduite, indicând astfel faptul că această nestricăciune și această nemurire nu erau dobândite definitiv dintr-o dată, așa cum s-ar fi întâmplat dacă ele ar fi fost însușiri atașate însăși naturii sale. Aceasta deoarece nestricăciunea și nemurirea primului om se datorau numai harului dumnezeiesc. Imediat după ce l-a făcut pe om din țărâna pământului, Dumnezeu, zice Cartea Facerii, a suflat în fața lui suflare de viață și s-a făcut omul ființă vie. În această suflare, sfinții părinți au văzut sufletul, dar și duhul dumnezeiesc. Și deoarece erau pătrunse de energiile divine, sufletul și trupul său posedau calități supranaturale. Astfel, Sfântul Grigorie Palama notează că harul dumnezeiesc completa, prin foarte multe binefaceri, insuficiența naturii noastre. Prin acest har, puteau trupul și sufletul să fie perfect sănătoase. Eram feriți de boală datorită darurilor primite la creație, remarcă Sfântul Vasile. Tot acest har făcea ca trupul să fie nestricăcios și nemuritor. Astfel, fericitul Augustin notează că omul era muritor după natura trupului său,
dar nemuritor prin har. Sfântul Atanasie spune despre om că trăia o viață nemuritoare, ca unul care poseda darurile lui Dumnezeu și puterea proprie care îi vine de la cuvântul Tatălui, și notează că oamenii erau de o natură stricăcioasă, dar că, prin harul participării la cuvânt, puteau să scape acestei condiții a naturii lor, că, datorită cuvântului care era cu ei, stricăciunea naturii nu s-ar fi apropiat de ei, va urma. Am citit din scrierile lui Jean-Claude Larchet, Teologia bolii, La izvoarele bolii, perfecțiunea originară.

0: fiore nașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Bună dimineața și bun găsit! De la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde transmitem în direct Sfânta Liturghie.
3: Pentru ca să fim izbăvinți noi de tunei cazul mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și

ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Și pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu să o dăm.
1: Bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

apostolilor, mucenicilor și prorocilor, ierarhilor, cuvioșilor și dreptilor, care bine ați săvârșit lupta și credința ați păzit, îndrăzneală având către Mântuitorul, pe acela ca rugați-l,

că pentru aceasta plătiți și dări, căci dregătorii sunt slujitorii lui Dumnezeu, stăruind în această slujire neîncetat. Dați deci tuturor cele ce sunteți datori.

pentru că poruncile să nu săvârșești adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, să nu poftești și orice altă poruncă ar mai fi, se cuprind în acest cuvânt, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.

Doamne, a tot stăpânitorule Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Încă ne rugăm pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul.

pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oastră, pentru sănătatea și mântuirea lor. Încă ne rugăm pentru frații noștri, preoții românahi, rudiacon, diacon, mânahi și mânahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri. Încă ne rugăm pentru fericiții și bururii apomeniții ctitorii ai Sfântului locașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații ai noștri, drept slăbituri creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt locaș. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, și pentru poporul care stă înainte și așa.

Lucrurilor și a tot trupul care călcat moartea și pe diavolul l-ai surpat și ai dărui viață în lumii tale în sus, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, ale strămoșilor, ale ctitorilor acestui sfânt locaș și ale tuturor ortodoxilor creștini ce au adormit într-un nădejde a învierii și a vieții veșnice, a celor ce s-au pomenit în taină. Odihnește-le, Doamne, în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le. Că nu este om să vețuiască și să nu greșească. Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viață și cuvântul tău adevărul. Că tu ești învierea.

viață, împreună celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău, Duh,

Nimeni cele dați cu poftă și puteți să tărtrupești. Nu este vrednic să vină să se apropie, să se sublească. Acea slujiță este lucru mare.

0: toate ne da slujba sfântă acestei jertfe liturgice și mai Tu singur, Doamne Dumnezeu, spunești peste cele cerești și cele pământ. Cel ce șezi pe tronul de rup și ești Domnul Serafim și Tranul Stăpân. Cel ce singur este în genul Sfântului. Ești pe Tine, te rog, Cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătorul. Curățește sufletul și inima de cucetelitele și spre mine Cel ce sunt îmbrăcat. Cu harul preoției vrădicește-mă puterea Sfântului. Să stau înainte acestei Sfinte Mese și să jertfesc Sfântul și prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge, că la Tine vin plecând un curmaj și mărunții. Să nu-ți întorci fața Ta de la mine ca să nici să mă lepezi între slujitori, ci binevoiește să se aduse darul Tău. Pe mine păcătosul și nevrăit, că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce te aduci. Cel ce primești și Cel ce te împarți, Hristoase Dumnezeu, Ție slavă în Ție împreună celui fără niciun. Și prea Sfântului și Bunului și viața acum și bunurile așa trece noi care pe heruvim cu taină, chipuim și păcătoare de viață, trăim în trei sfântă cântare, și toată grijă ce lumează.
1: Ca pe împăratul cor să privim pe cel înconjurat în chem nevăzut, degetele îngerești, aliluia, aliluia, aliluia.
0: Noi care pe heruvim cu taină, și păcătoare de viață, trăim în trei sfântă cântare.

la Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe binecredinciosul popor român de pretutindem, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și satelor și iubitoare de Hristos armată, să-i pomenească

0: Monah și monahii, pentru clerul bisericii și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe pururea pomeniții și fericiții ctitora acestui sfânt locaș al stitor miluitori și făcător de bine de pretutinde, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus, vii și adormi să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiți într-o adormire patriarcă ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctis, pentru stătători acestei sfinte eparhii adormiți în Domnul, Nicolae, episcopul Nicolae, mitropolitul Teofil, arhiepiscopul Bartolomeu, mitropolitul și Vasile, episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și pe voi, pe toți drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Diaconia ta să pomenească Domnul Dumnezeu.

0: nume, jertfă de laude, de la cei ce te cheamă pe tine cu toată inima. Primește rugăciunea noastră, păcătoșilor, și odulați.
1: Să plinim rugăciunea noastră, Domnului, pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte, Domnului, să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu,

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și ieșa de la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

necuprins, nevăzut, neajuns, pururea fiind și același Dumnezeu și unul născu Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt. Tu din neființe la ființe ne-am dus pe noi.

pentru toate pe care le știm și pe care le știm. Pentru binefacerile tale arătate și nearătate ce ne s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care binevoită o primit din mâinile noastre. Deși stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri. Cheruvimii cei cu ochmul și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zborând. Cântarea de biruință cântând strigând, glas înălțând și grăind. Sfânt, Sfânt.

Luați, mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor.

noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aducându-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate ce s-au făcut pentru noi de cruce de mâini. Era cea de-a dumnezeu în țara la cea de-a dumnezeu.

și pentru toate. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul și mă. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul. Doamne, Cel ce ai trimis pe plăsul, pe ceasul apostolilor tăi pe acestea, bunule, nu-l lua de la

0: Slăvite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri, cele ce sunt puse înainte.
1: Binecuvintează, Părinte, Sfânta Pâine.
0: Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, Sfântul Potir.
0: Iar ceea ce este întru potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, amândouă sfintele.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin.
0: Să fie celor ce se vor împărtăși, spre trezvia sufletului, spre fără

ai ales pentru prea sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoare.

care drept față, cuvânta de văruită. Toată preoții mea, ceantur Hristos, diaconime, tot clerul bisericii și cine bună ta. Pentru mântuirea și iertarea păcatelor, frate, tuturor fraților celor ce ne-au cerut să ne rugăm pentru zecii și a robilor tăi, Iustiniana.

preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace întreg, cinstit, sănătos,

0: Și a cântăm, prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Și să fie milă nevadă lui Dumnezeu,

pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, pentru miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă

0: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună, cu Prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău, Dumnezeu.

0: Tem tudo que está
1: no meu. Por você, por mim, para não ser o primeiro, para entrar, não fico frica, se não te arço, não pouco este.
0: Para o que é que
1: é? Senhor, para não ser o primeiro, para importar, se não te arço, para não te arço, para não te arço, para não te arço, para não te arço. Por isso, te importa, se não te arço, para não te arço, para não te arço, para não te arço, para não te arço, para não te arço, din buze întinate, din inimă pungărită, din limbă necurată, din suflet spurcat, primește în rugăciunea Hristoase al meu. Și ne alăturându-mi nici cuvintele, nici obișnuințele, nici nerușinarea, dă-mi agri cu îndrăzneală cele ce voiesc Hristoase al meu. Și mare să învață în ce mi se cuvine a face și a grăi. Greșita mai mult decât desfrânata, care acum unde să rășluiești, cumpărând mir, cu îndrăzneală a venit să îngă picioarele tale, Hristoase, Stăpânul și Dumnezeul meu. După cum pe aceea care s-o putea din inimă nealungată, nici de mine nu te-ai scârbi cuvântul, ci dă-mi să țin și să sărut picioarele tale și cu izvor de lacrimi, ca și niște mici de mult preț cu îndrăzneală să le ung. Spală-mă cu lacrimile mele, curățește-mă cu ele cuvântele, iartă-mi greșele și dă-mi îndreptare. Știi mulțimea răutăților mele, știi și bubele mele și rănimile vezi. Dar și credința mea o știi, voința mea o vezi și suspine mi le auzi. Nu sunt uitate de tine, Doamne, Dumnezeul meu, făcătorul și izbăvitorul meu. Nici picătura de lacrimi, nici din picătura vreo parte. Cele încă nesăvârșite de mine le-au cunoscut ochii tăi. Și în cartea ta se află scrise și cele încă nefăcute de mine. Vezi merenia mea, vezi mi-o steneala câtă este și toate păcatele mi le iartă Dumnezeul la toate, încât cu inimă curată, gând înfricoșat și cu suflet smerit, să mă împărtășesc cu tainele tale, cele prea curate și prea sfinte, cu care se îndumnezeiește și se face cu tot cel ce mănâncă și bea din ele cu inimă curată. Că Tu ai zis, Stăpânul meu, tot cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, într-o mine rămâne și eu într-o dânsul. Cu totul adevărat este cuvântul și Stăpânului și Dumnezeului meu, că cel ce se împărtășește cu darurile cele dumnezeiești, dumnezeitoare, nu este singur, ci cu tine, Hristoase al meu. Cel ce ești din lumina cea cu trei străluciri care luminează lumea. Deci, ca să nu rămân singur, fără tine, dătătorul de viață, suflarea mea, viața mea, bucuria mea, mântuirea lumii, pentru aceasta am apropiat de tine precum vezi, cu lacrimi și cu sufletul zdrobit. Mă rog să iau izbăvire de greșelile mele să mă împărtășesc fără de o sândă cu tainele tale, cele dătătoare de viață și fără prihană, ca să rămâi, precum ai zis, cu mine cel de trei ori ticălos și să nu mă răpiască cu vicleșug înșelătorul, aflându-mă depărtat de harul tău și astfel lăsându-mă eu înșelat, să mă depărteze și de îndumnezeitoarele tale cuvinte. Pentru aceasta cad înaintea ta și căldură stric către tine, precum pe fiul cel pierdut și pe desfrânat care au venit la tine primit. Așa mă primește și pe mine desfrânatul și risipitorul milostive, care cu suflet umilit mă apropii de tine. Știu, Mântuitorule, că altul ca mine n-a greșit ție, deci n-a făcut faptele pe care le-am făcut eu. Dar și aceasta știu, că mărimea greșelilor mele și mulțimea păcatelor mele nu covârșesc răbdarea cea multă a Dumnezeului meu, nici iubirea Lui de oameni cea nesfârșită, ci pe cei ce fierbinte se pocăiesc, cu mila îndurării curățesc și luminezi. Și cu lumina iunești, părtași Dumnezeu tale făcându-i fără pismuire. Și lucruri străini de gândurile îngerești și omânești, vorbești cu ei de multe ori, ca și cu niște prieteni ai tăi adevărați. Acestea mă fac îndrăsneți, acestea îmi dau oare Hristoase al meu. Și punându-mi nădejdea multele tale binefaceri față de noi, bucurându-mă și cutremurându-mă, cu focul mă împărtășesc, iar băuscată fiind eu, și străină minune mă răcoresc nears, ca rugul de demult care a prins fiind nu se mistuia. Pentru aceasta, cu gând mulțumitor și cu mulțumitoare inimă, cu mulțumitoare mădulare ale sufletului și ale trupului meu, mă închin și te mărește, prea să vezi pe tine, Dumnezeul meu, cel ce cu adevărat ești binecuvântat, acum și în veci. Amin.
2: Doamne, Dumnezeule, slăvește, lasă, iartă-mi toate greșelile câte ți-am greșit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu voia sau fără de voie. Cu știință și cu neștiință toate mi le iartă ca un bun și de oameni iubitor și pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale slujitorilor tăi îngeri, ale sfinților puteri și ale tuturor sfinților care au bine plăcut ție din viat, binevoiește ca fără de o sândă să primești sfântul și preacuratul tău trup și scumpul tău sânge spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre curăția gândurilor mele celor ele. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Nu sunt vrednic, Stăpâne Doamne, să intri sub acoperământul sufletului meu, ci de vreme ce Tu, ca un iubitor de oameni, vrei să locuiești într-o mine îndrăznim, mă apropii. Poruncește-mi și voi deschide ușile pe care Tu însuți le-ai zidit și intră cu iubirea Ta de oameni pe care pururea o ai. Intră și luminează cugetul meu cel întunecat și cred că aceasta vei face. Că n-ai îndepărtat pe desfrânata care a venit la tine cu lacrimi, nici pe vameșul care s-a bucurit alungat, nici pe tâlharul care a cunoscut împărăția ta nu l-ai izgonit, nici pe prigonitorul Pavel care s-a bucurit l-a lăsat cum era, ci pe toți care cu pocăință au venit la tine, redut în ceata prietenilor tăi, cel ce singur ești binecuvântat, totdeauna, acum și în veci nesfârșiți. Amin.
2: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, slăbește, lasă, milostivește-te și mi-arte mie păcătosul, nevrednicul și netremnicul tău rob, că de rele împăcați mintele și greșelile mele toate cât am păcătuit față de tine din tinerețele mele și până ziua și în ceasul de acum, fie cu știință, fie cu neștiință, cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, cu cugetul, cu dreprindele și cu toate simțirile mele și pentru rugăciunile cele ce fără de prihană te-a născut, a preacurate și pure Fecioare Maria, Maica ta, singura mea nădejde neînfruntată, ocrotitoare și izbăvitoare a mea, învrednicește-mă ca fără de o sindă să mă împărtășesc cu preacuratele, nemuritoarele de viață, făcătoarele și înfricoșătoarele tale taine, spre tare păcatelor și spre viața de veci, spre sfințire, spre luminare, spre tărie, spre vindecare și spre sănătatea sufletului și a trupului și spre ștergerea și pierderea cu totul a cugetelor și a amintirilor și a deprinderilor mele celor rele și a nălucirilor de noapte care vin de la duhurile cele viclene și întunecate, că Ta este împărăția și puterea și slava, cinstea și închinăciunea împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Înaintea ușilor casei tale stau și de gândurile cele rele nu mă depărtez, ci Tu, Hristoase, Dumnezeule, care ai îndreptat pe vameșul și ai milit pe Canoneanca și ai deschis tâlharului ușile raiului, deschide-mi și mie îndurările iubirii tale de oameni și mă primești pe mine cel ce vin și mă ating de tine, ca pe desfrânata și pe cea cu scurgere de sânge, ca aceasta atingându-se de marginea hainei tale cu ușurință la tămăduire, iar aceea cuprinzând prea curatele tale picioare, dobândind dezlegare de păcate. Iar eu netrebnicul, întregul tău trup cutezând al primi să nu fiu ars, ci mă primește ca și pe dânsele și luminează simțurile cele sufletești, arzând nelegiurile păcatelor mele pentru rugăciunile cele ce fără de sămânță te-a născut și ale puterilor cerești, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.
2: Domnul mă paște și nimic nu va lipsi, la loc de pășune acolo m-a sălăjduit, la apa odihne m-a hrănit, sufletul meu l-a întors, povățuit-mă pe cărările dreptății, pentru numele Lui că de voi și umbla în mijlocul umbrei morții, nu mă voi teme de rele, că Tu cu mine ești toiagul Tău și varga Ta, aceasta m-a mângâiat, gătit ai masă înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc, uns ai cu un de lemn capul meu și paharul Tău este adăpându-mă ca un puternic și mila Ta mă va însoți în toate zilele vieții mele ca să locuiesc în casa Domnului într-o lungime de zile.
1: Al Domnului este pământul și primirea Lui, lumea și toți cei ce locuiesc în ea, acesta pe măr l-a întemeiat și pe râul l-a așezat. Cine se va sui în muntele Domnului și cine va sta în locul cel sfânt al Lui? Cel nevinovat cu mâine și curat cu inima, care nu și-a luat sufletul în deșert și nu s-a jurat cu vicleșugul aproape lui său, acesta va lua binecuvântare de la Domnul și milostivire de la Dumnezeu Mântuitorul său. Acesta este neamul celor ce-L caută pe Domnul, al celor ce caută fața Dumnezeului lui Iacov. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul puterilor, acesta este Împăratul Slavei.
2: Crezut am, pentru aceasta am grăit, iar eu m-am smerit foarte. Eu am zis într-o uimirea mea, tot omul este mincinos, ce voi răspăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie. Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi plini Domnului înaintea întregului său popor. Cinstită este înaintea Domnului moartea cuvioșilor Lui. O, Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău și fiul roabei Tale. Rupte-ai legăturile mele, ție-ți voi aduce jertfă de laudă și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi plini Domnului înaintea întregului său popor în curțile casei Domnului. În mijlocul Tău, Ierusalime.
1: Fără de legile mele trecele cu vederea, Doamne, Cel ce Te-ai născut din Fecioară și curățești inima mea, făcând o biserică a preacuratului Tău trup și sânge, și nu mă lepăda de la fața Ta, Cel ce ai nemăsurată mare milă, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, spre împărtășirea cu Sfintele Tale taine, cum vom îndrăzni eu nevrednicul, când de voi cuteza să mă apropii de Tine la oaltă cu cei vrednici, Hana mă vădește că nu este de cină și o sândă voi pricinui prea păcătosului meu suflet, ci curățește, Doamne, curăția sufletului meu și mă mântuiește ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Mare este mulțimea păcatelor mele născătoare de Dumnezeu curată. La Tine alerg având trebuințe de mântuire. Cercetează neputinciosul meu suflet și te roagă Fiului Tău și Dumnezeului nostru să-mi dăruiască iertare de relele pe care le-am făcut, ceea ce ești una binecuvântată.
0: Cu frică de Dumnezeu.

crezi că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Cel care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care Cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău, acesta este scump sângele Tău. Și mă rog, Ți miluiește-mă și-mi iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie. Cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Și mă vredicește, Doamne, părăsindu-mă, să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, spre tarea păcatelor mele și spre viața veșnică. Cine Tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, vărtaș mă prânește. Voi spune vrășmașilor, dă-i taina Ta, ni sărutare, îți vedea ca Iuda. Ca tâlhar, mă rusindu-mă strig, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta, nu spre judecată, nici spre osândă, să-mi fie împărtășarea aceasta, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Împărtășește-mă.

Slavă ție, Doamne, slavă ție, Doamne, slavă ție, Dumnezeul nostru. Trupul tău cel sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să fie mie spre viața veșnică, azi cum sângele tău, spertarea păcatelor, fie mie împărtășoana aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie, iar la a doua și înfricoșată venirea ta. Vrednicește-mă pe mine păcătos să stau de-a dreapta măririi tale cu rugăciunile preacurate Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează

Drept primind dumnezeieștile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereștile și de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții.

noastră și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

sfințești pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Bunătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce vezi podava casei Tale, Tu pe aceștia te răsplătești. Hrindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pre noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace numii Tale dorește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, toată darea cea bună, tot darul de săvârșit. De sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, Ție slavă și mulțumire, închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: nostru pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Măriților și întrutul lăudaților apostoli, ale bunilor, miritorilor, mucenici, ale preacuvioșilor de Dumnezeu purtător, părinții ai noștri, ale celui între sfinți, Părintelui nostru, Ioan Fără de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, pentru rugăciunile sfintei și drepte Iana, Mama preasfinte născătoare de Dumnezeu, ale sfintelor cuvioase Eupraxia și Olimpiada, și ale sfinților părinți de la Sinodul al V-lea Ecumenic, a căror pomenire săvârșim, ale sfinților drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și ale tuturor sfinților, ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și viitor de oameni. Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește de pe noi.
1: Amin.
0: Sfintele rugăciuni, să vă bine. Este paratul.

0: Închem aici, stimați ascultători, transmisiunea din Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Este ora 9:05. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea la ora 9:30. Veți putea audia emisiunea Repere de Viață Duhovnicească realizată de Părintele Nathanael Zamfirache. La ora 10, știrile preluate de la Radio România, după care ne reauzim în cadrul emisiunii de dedicații muzicale.
1: Radio Renașterea.
2: Publicitate.
3: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Almanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate.
0: Mesaj de interes public.
3: Universitatea creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!

0: 1:8. Isop. Curățătoria de veșminte de la mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12 vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. Parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitat special, Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj.
2: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
3: Aici, Radio Renașterea.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 12, versetele 30 până la 37. Zisa Domnul, cine nu este cu mine este împotriva mea, iar cine nu adună cu mine risipește. De aceea vă spun vouă că orice păcat și orice hulă se va ierta oamenilor, dar blasfemia împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta oamenilor. De va fi zis cineva vreun cuvânt împotriva Fiului Omului, se va ierta lui, dar de va fi zis cineva împotriva Duhului Sfânt, nu se va ierta lui nici în veacul de acum, nici în cel viitor. Ori spuneți că pomul este bun și e bună și roada lui, ori spuneți că pomul este rău și este rea și roada lui, căci după roadă se cunoaște pomul. Pui de năpârci, cum ați putea să grăiți cele bune când voi sunteți răi? Căci din prisosința inimii grăiește gura. Omul cel bun scoate cele bune din comoara cea bună a inimii sale, pe când omul cel rău din comoara cea rea a inimii sale scoate cele rele. Însă vă spun că pentru orice cuvânt nefolositor pe care îl vor rosti oamenii, vor da socoteală de el în ziua judecății, căci din cuvintele tale vei fi găsit fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Singurul lucru din noi care nu e de la Dumnezeu este păcatul nostru. Păcatul este cel ce ne împiedică să ne împărtășim de Dumnezeu, să-L vedem pe Dumnezeu, să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Păcatul îl ține pe om în necunoașterea lui Dumnezeu, în absența lui Dumnezeu. Arhimandritul Iustin Popovici, în comentariul la Epistolele Sfântului Ioan Teologul, spune: prin fiecare păcat pe care îl săvârșește, omul se unește nemijlocit în duh cu diavolul și se naște din el, fiindcă nu-i păcat care să nu vină de la diavolul. Tot păcatul omului este în aceeași măsură și al diavolului. Omul săvârșește păcatul din cauza unirii lui în duh cu diavolul, căci în diavol există mai dinainte și iese la iveală tot păcatul omului, omul fiind doar împreună lucrător cu el. Diavolul lucrează, omul colaborează. Lucrările diavolului sunt răutatea, pisma, ura, desfrânarea și toate celelalte chipuri ale păcatului. Prin toate acestea, diavolul lucrează nemijlocit în om ca în

0: în propriul său laborator. Și pentru că este o ierarhie a îngerilor răi, specializați, am putea spune, pe anumite păcate, tot așa există și o ierarhie a păcatelor. Sunt păcate ușoare și păcate grele sau păcate de moarte. Dacă păcatele ușoare slăbesc legătura noastră cu Dumnezeu, păcatele grele o nimicesc, înstrăinându-ne atât de Dumnezeu cât și de semenii noștri. În fruntea păcatelor grele, Sfânta Biserică le înșiră pe acestea. Mândria, iubirea de argint, desfrânarea, pisma, lăcomia, mânia și lenia. Pe lângă acestea mai sunt numărate și păcatele împotriva Duhului Sfânt și păcatele strigătoare la cer. Despre păcatele împotriva Sfântului Duh, Domnul Hristos a spus cuvânt lămurit. Orice păcat și orice hulă se va ierta oamenilor, dar hula împotriva Duhului nu se va ierta. Celui care va zice cuvânt împotriva Fiului Omului se va ierta lui, dar celui care va zice împotriva Duhului Sfânt nu i se va ierta lui nici în viacul acesta, nici în cel ce va să fie. Despre ce este vorba aici și care sunt păcatele împotriva Duhului Sfânt și de ce nu pot fi ele iertate? Sfânta Biserică, pe baza tradiției bisericești, a identificat păcatele împotriva Duhului Sfânt cu acestea. Împotrivirea arătată de cineva cu voință și știință față de învățătura creștină cu scopul de a-și duce nestingherit viața păcătoasă, încrederea peste măsură în mila lui Dumnezeu, păcat de care se fac vinovați credincioșii care calcă fără teamă poruncile lui Dumnezeu, bizuindu-se pe socotința greșită că Dumnezeu este bun și îi va ierta, apoi un alt păcat ar fi deznădejdea în ajutorul lui Dumnezeu, cei care socotesc că Dumnezeu nu îi mai poate ierta, păcat care l-a dus și pe apostolul Iuda Iscarioteanul la moarte. Pismuirea semenilor pentru darurile sau talanții de care aceștia s-au învrednicit de la Dumnezeu și, în fine, nepocăința până la moarte. Atunci când Domnul Hristos a spus despre păcatele împotriva Duhului Sfânt că nu vor fi iertate, nu a arătat prin aceasta că ele covârșesc alte păcate sau că ar covârși prin răutatea lor puterea de iubire și de iertare a lui Dumnezeu. Despre altceva este vorba aici. Domnul Hristos ne atrage atenția că săvârșitorul unor astfel de păcate se poate înrăi atât de mult încât să nu mai voiască nici de cum să se căiască și să-și ceară iertare. Așadar, acele păcate nu vor fi iertate nici în viacul de acum, nici în cel ce va să fie, de care omul nu se căiește, nu se pocăiește. Astfel, cele două categorii de păcate, ușoare și grele, pot fi asimilate foarte bine cu păcate de moarte și păcate nu de moarte, cum spune și Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. În întâia sa epistolă sobornicească, în capitolul 5, versetul 16. Avem în această epistolă un îndemn de a contribui și noi înșine, prin rugăciunea noastră, la trezirea conștiinței celor care au făcut păcate nu de moarte. Ne spune, mai bine zis, ne îndeamnă Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan zicând: dacă vede cineva pe fratele său păcătuind păcat nu de moarte, să se roage și Dumnezeu va da viață acelui frate, anume celor ce nu păcătuiesc de moarte. Este și păcat de moarte, nu zic să se roage pentru acela. Orice nedreptate este păcat, dar este și păcat care nu e de moarte. Știm că oricine e născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci cel ce s-a născut din Dumnezeu se păzește pe sine și cel rău nu se va atinge de el. Este adevărat că tot păcatul strecoară în suflet un început al morții. Prin pocăință însă omul alungă de la sine păcatul, pierde moartea și își înviază sufletul din morți. Pocăința nu-i doar cel de-al doilea botez, ci și întâia înviere, căci este înviere a sufletului din morți. Oricare ar fi păcatul cuiva, dacă se pocăiește, va învia din morți. La fel a spus și tatăl fiului risipitor atunci când l-a întâmpinat pe fiul său, care s-a trezit din păcat. A spus despre el, mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Prin urmare, orice păcat pentru care ne pocăim a fost un păcat de moarte, iar tot păcatul fără pocăință este păcat de moarte. Totuși, de ce nu trebuie să ne rugăm pentru cel care are păcat de moarte? Întreabă părintele arhimandrit Iustin Popovici și tot el răspunde. Pentru că omul acela, cu toată ființa lui, cu tot sufletul lui, cu toată conștiința lui, cu toată voința lui, a intrat în păcat și rămâne în el, conștient și de bunăvoie. Nu vrea să-l lepede, nu vrea să-l urască, e deja o altă moarte, aceea din care nimeni nu mai înviază. Unui asemenea om, Dumnezeu nu vrea să-i impună pocăința cu sila. Nu dorește aceasta. Nu voiește aceasta și nu poate pentru că este Dumnezeul iubirii.
1: Aici, Radio Renașterea.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Repere de viață duhovnicească. Realizator: Părintele Nathanael Zanf.

Doamne ajută, bine ne-am reîntâlnit, dragi ascultători! Sfântul Macarie cel Mare aseamănă sufletul omului cu un copac uriaș, cu multe ramuri și rădăcini foarte adânci în pământ. Vorbind despre păcat, el spune că păcatul este o sevă otrăvită, un aluat rău care pătrunde până în cele mai adânci încăperi ale sufletului, în toate rădăcinile și ramurile lui, devenind, prin obișnuință și creștere, a doua fire, ne spune Sfântul Macarie cel Mare. Pornind de la acest citat, vom vorbi astăzi despre patimă. Noi știm că păcatul repetat devine patimă. Deschizând Cartea Vechiului Testament, vom observa faptul că, oarecând, Noe s-a îmbătat odată, dar nimeni n-a putut să-l numească beție. Lot, dintr-o îmbătare, a căzut într-o desfrânare îngrozitoare, dar nimeni nu l-a numit nici bețiv, nici desfrânat. Moise a ucis un egiptean care bătea un israelitean, dar nimeni nu l-a putut numi ucigaș. Petru a tăiat urechea unui soldat, dar pentru aceasta nimeni nu s-a îngândit să-l numească om sângeros. Chiar și o păcătoasă ca Maria Magdalena sau ca Maria Egipteanca, odată ce s-a îndreptat și s-a pocăit pentru păcatele sale, nu se mai poate numi pătimaș. Înțelegem că om pătimaș este acela care săvârșește păcatul fără întrerupere, de nenumărate ori, care, după spusa psalmistului David, bea nelegiuirea din plin ca apa. Omul care face din păcat a doua fire se numește pătimaș, adică omul, firea îndreptată mai mult spre rău decât spre bine. Prin urmare, patima este păcatul de căpetenie, păcatul strigător la cer sau păcatul împotriva Duhului Sfânt, săvârșit fără oprire. Mai precis, este fără de legea, devenită lege. E o stare de robie și asuprire a sufletului și a trupului, după cum ne spune Sfântul.

Tărie de fire ia patima cea învechită, spune Sfântul Simeon, noul cuvântător de Dumnezeu. Cine fură odată, face un păcat. Cine fură continuu, este un pătimaș. Cine se îmbată de pildă odată, face un păcat, iar cine se îmbată continuu, este un om pătimaș. Toate păcatele săvârșite cu gândul, cu vorba și cu fapta, prin repetiție și obișnuință, devin o a doua fire, vicii, obiceiuri, patii învătămătoare sau imorale. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că patima este o mișcare a sufletului împotriva firii, o mișcare dobitocească a sufletului afară de fire. Deci nu e tot una cu firea, nici de la fire sădită în suflet, pentru că Dumnezeu nu a pus în om sămânța păcatului și a patimii, că ar fi hulă a ne închipui una ca aceasta. Binele este sădit în fire de Dumnezeu, răul nu. E nefiresc. Așadar, patimile apar în firea vătămată de păcat și de aceea sunt vătămătoare sufletului și trupului, ne spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, în Filocalia, volumul al doilea. În acest înțeles, patima este un început de nebunie, cum o definește Dostoievski în Idiotul. Înțeleptul Solomon, în Cartea Pildelor, în capitolul 14, versetul 30, vorbind despre patimă, spune că ea, patima, roade viața omului ca un vierme în oase, apasă greu ca munții și arde ca flăcările focului. Iar tot pe această linie, Sfântul Macarie cel Mare, vorbind despre patim, ne spune că patimile sunt munți greu de purtat, înăuntru fiind ape pline de balauri, animale veninoase și șerpi. După cum un monstru înghite în pântecele său pe om, tot astfel și păcatul înghite sufletele. Ele, patimile, sunt flăcări de foc mistuitoare și săgeți arzătoare, ne spune Sfântul Macarie cel Mare într-o omilie duhovnicească.

Dragi ascultători, sunt păcate și patim mari și mici. Sunt păcate trupești, ca lăcomia pântecelui, beția, mânia, desfrânarea, trufia, dar sunt și păcate și patim sufletești, precum ura, slava deșartă, pisma și alte lucruri rele. Alte patimi stricătoare de suflet. Pe de altă parte, după învățătura Sfinților Părinți, sunt patimi de voie, care atrag spre plăceri, și patimi fără de voie, precum suferințele, necazurile și durerile, câte sunt păcatele, tot atâtea sunt și patimile, ne spune Sfântul Macarie cel Mare. În creștinism se numesc patimi mai ales cele 7 păcate de căpetenie, mândria, desfrânarea, iubirea de arginți, lăcomia, pisma, mânia și lenevia. Cu ramurile lor, păcatele strigătoare la cer și păcatele împotriva Duhului Sfânt, că din ele izvorăsc toate relele, toate păcatele și toate patimile. Ca și păcatele, patimile se trezesc prin gânduri, prin simțuri, prin amintiri și prin lucruri. Odată trezite și împlinite, patimile au aceleași urmări, pedepse și răutăți ca și păcatul, dar pe o scară mult mai mare, datorită călcării neîntrerupte a legii morale.

Ne vom folosi în continuare de Vechiul Testament, unde vom descoperi că din pricina patimilor, Belșațar, împăratul caldeilor, cel care a chefuit folosindu-se de vasele sfinte ale templului din Ierusalim, a pierdut tronul și viața. Din pricina patimilor, Olofern ajunge în iad fără cap și Samson în mâinile vrăjmașilor săi, fără nicio putere de apărare. Din pricina nesațului și urgiei patimilor, cele două surori, Samaria și Ierusalimul, sunt jefuite, batjocorite și nimicite. Găsim aceasta în cartea profetului Ezechiel, în capitolul 23. Din același pricin, Tirul, din strălucitor ca un heruvim, se preface în foc și cenușă. Sub pretextul necesității, patimile surpă Babilonul sufletului și pierd, osândesc și ucid oamenii și bunurile lor, cetățile, orașele și împărățiile lumii, cu toate comorile și strălucirile lor. În felul acesta, cuviosul Teognost spune celui ce viețuiește cu patimă, trupului și lumii, următorul lucru, citez: gătește-te ca să ajungi prin moarte la pedeapsa cea fără de moarte. Aminteam mai sus de faptul că sunt patimi mari și mici, patimi trupești și patimi sufletești, ca și păcatele. Ele sunt legate de olaltă, împletite unele cu altele. De pildă, mânia cu ura, lenevia cu desfrânarea, mândria cu pisma, desfrânarea cu lăcomia, asuprirea cu răutate. Patima de căpetenie este una, dominantă, iar celelalte sunt urmările și odrăslirile ei. În toate se arată o sete fără margini, setea firii și a sufletului după Dumnezeu, dar întoarsă spre lume, spre lucruri, spre nimicuri, după cum găsim în cartea Ascetica și Mistica a părintelui profesor Dumitru Stăniloae.

Patimile fac omul robul lor. Îl fac pe om să trăiască în nesimțire și neorânduială. În felul acesta, Sfântul Petru Damaschin ne spune, citez, toți cei ce slujesc patimilor suferă de nesimțire. Iar Sfântul Ioan Scărarul ne spune că toate ale dracilor sunt fără de rânduială. Ele au ca scop să piardă sufletul celor ce primesc sfatul și chemarea lor. Omul care nu se mai poate înfrâna de la păcatele de moarte, de la unele sau de la mai multe, care nu se mai poate stăpâni de la lucrurile rele, este un pătimaș, un om împătimit.

Sfântul Petru Damaschin, vorbind despre patim, ne spune că omul pătimaș sau uită pe Dumnezeu, sau nu mai crede în Dumnezeu și atunci frâna minții și a voinței lui slăbește. Atunci, mintea e momită, coborâtă și robită în simțuri, iar voința tăiată. Atunci se lasă omul liber în voia ispitelor și a poftelor de plăcere a simțurilor. Ispita slăbește voința și pofta de plăcere întunecă mintea, aprinde focul patimilor și mărește greutatea lor, ne spune Sfântul Petru Damaschin. După Sfântul Isaac Sirul, pricinile păcatelor și ale patimilor sunt vinul, femeile, bogăția și sănătatea trupului. Ele nu sunt din fire păcate, ci pricini ale păcatelor și ale patimilor. Pe de altă parte, sunt tot felul de socoteli greșite pe care și le face omul când se lasă atras și robit de puterea patimilor.

Dragi ascultători, nimeni nu este liniștit și fericit în robia patimilor. Noi observăm că atunci când slujim patimii, nu avem liniște, nu avem poftă de viață, ne mustră conștiința și suntem nefericiți. Din starea de neliniște, din starea de durere și moarte a patimilor, ne scoate Mântuitorul nostru Iisus Hristos. El se naște fără de păcat, crește și trăiește fără de păcat, moare și înviază fără de păcat, ca prin harul jertfei și prin adevărul Evangheliei Lui oamenii să se poată naște din nou fără de păcat. El, Domnul Iisus Hristos, a ridicat firea omenească deasupra plăcerii și a durerii, deasupra trăsăturii pătimitoare, ne spune Sfântul Maxim Mărturisitor. Am fost și suntem înnoiți prin patima celui fără de patimă, spune Sfântul Teodor al Edesei. Așadar, Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii, rabdă, pătimește suferințele cele mai grele ca să trezească omenirea din robia patimilor, să întoarcă oaia cea rătăcită, omul supus patimilor vătămătoare, în staulul mântuirii. Dragi ascultători, prin patimile noastre, săvârșite de bunăvoie, ne despărțim de Dumnezeu, de bunurile și de făgăduințele vieții fericite. Așadar, nouă tuturor ni se cere o lepădare de tot păcatul și o apropiere de Dumnezeu, de Cel care ne-a creat oarecând din pământ.

Dragi ascultători, după ce am văzut ce este păcatul, călcarea legilor și a poruncilor lui Dumnezeu cu știință și cu voință, cât de mari sunt răutățile păcatului, de câte feluri sunt păcatele și care sunt păcatele de căpetenie, rămâne să mai răspunde la o singură întrebare. Cum putem scăpa de păcate? Păcatele și patimile pun omului piedici grele, de netrecut în calea mântuirii. Vorbind despre mântuire, Sfântul Simeon, noul teolog, spune așa: mântuirea este scăparea din robia patimilor și încetarea de tot păcatul, prin fapte bune. Regula morală dată de Sfântul Ioan Gură de Aur trebuie primită și ținută cu sfințenie. Orice lucru, spune el, dacă e bun, să se facă totdeauna, iar dacă e rău, să nu se facă niciodată. Deși patimile, fiind rele, nu trebuie împlinite niciodată. Dragi ascultători, starea pătimitoare de păcat este o stare de durere, de robie, de rătăcire. Prin păcat, omul face rău aproapelui și-și aduce sieși vătămări. Prin păcat, omul pierde harul, cade în întuneric, dobândește moartea și moștenește osânda iadului. Profetul Ezechiel, vorbind despre păcat, spune în cartea sa, în capitolul 18, versetul 20, sufletul care păcătuiește, acela va muri. Așadar, plata păcatului, cum spunea oarecând mai târziu Sfântul Apostol Pavel, este

Dragi ascultători, Sfântul Maxim Mărturisitorul înșiră 5 pricini pentru care se oprește sufletul de la săvârșirea păcatului. Sau pentru frica oamenilor, sau pentru frica judecății, sau pentru răsplata viitoare, sau pentru dragostea lui Dumnezeu, sau în sfârșit, pentru mustrarea conștiinței. Găsim aceasta în Filocalia, volumul al doilea. 5 pricini pentru care sufletul se poate opri de la săvârșirea păcatului. Oricâte ar fi aceste pricini, răutățile și urmările nefericite ale păcatului sunt nenumărate și nemărginite. Părintele Ilarion Felea reduce și rezumă toate acestea la 3 mijloace generale și anume: fuga de prilejurile păcatului sau ruperea legăturilor din care se naște păcătuire, lupta cu păcatul și strigătul după ajutorul lui Dumnezeu pentru înfrângerea și iertarea păcatelor, fuga de ocaziile la păcat, ruperea legăturilor din care se naște păcatul, este cel din tâi mijloc de a scăpa din mrejele păcatului, ne spune Părintele Ilarion Felea.

Înțeleptul Isus Sirah ne dă următorul sfat. Fugi de toate ațățările patimilor, oricât ar fi de mici, și mai ales de locurile și pricinile păcatelor. Cine iubește primejdia, va cădea întrânsa. Cine iubește, păcatul îl și săvârșește. De aceea, ferește-te și Dumnezeu te va feri. Dragi ascultători, Sfântul Ioan Scărarul ne spune că patimile sunt iubitoare de întoarcere, de repetiție. El ne îndeamnă să nu ne mai întoarcem la ele niciodată. Fugi ca de un bici de locurile greșelilor, fugi de Egipt fără întoarcere înapoi. Fugi și de pricinile patimilor care sunt vinul, bogăția și grăsimea, că firea prin acestea cu ușurință se pleacă spre patimile păcatelor, ne spune Sfântul Ioan Scărarul în cartea intitulată Scară.

Dragi ascultători, strigătul rugăciunii după harul și ajutorul lui Dumnezeu pentru înfrângerea și iertarea păcatelor este cel mai însemnat mijloc de luptă și de mântuire. Fără Dumnezeu, nimeni nu poate scăpa de păcat, de patim. Mântuirea, așa cum bine știm, vine și este de la Dumnezeu. În felul acesta, Sfântul Isaac Sirul spune, citez: mai mult îți folosește să ridici din patim sufletul tău cel căzut, prin pornirea gândurilor tale spre cele dumnezeiești, decât să ridici din groapă pe cei morți. Așadar, rugăciunea, strigătul către Dumnezeu este un alt mijloc foarte folositor pentru a scăpa de patim și de păcat. Fiecare rugăciune este o armă de luptă și o lovitură dată păcatului. Fiecare rugăciune către Dumnezeu este o chemare și un strigăt după ajutorul dumnezeiescului har. Sfântul Macarie cel Mare ne spune așa: omului nu este cu putință să dezrădăcineze păcatul cu propria lui putere. În puterea ta stă numai să te opui, să lupți împotrivă, să dai lovituri, dar a dezrădăcina este numai a lui Dumnezeu, ne spune Sfântul Macarie cel Mare într-o omilie duhovnicească de-a sa. La fel învață și alt părinte duhovnicesc, Sfântul Teodor Episcopul Edesei: nimeni dintre noi nu e în stare să biruiască cu de la sine putere uneltirile și meșteșugirile celui viclean, ci cu puterea nebiruită a lui Hristos. Deci în zadar s-au omăgit cei ce se mândresc, lăudându-se că au desfințat păcatul prin nevoințele săvârșite de ei și prin voia liberă. Acesta, păcatul, nu poate fi desfințat decât prin harul și puterea lui Dumnezeu, ne spune Sfântul Teodor, Episcopul Edesei.

Așadar, dragi ascultători, înțelegem că păcatul se desfințează și se dezrădăcinează, se spală și se iartă numai prin harul lui Dumnezeu, cu puterea Duhului Sfânt. Omul singur nu se poate mântui fără Dumnezeu. Râvna, lupta și nevoința sunt necesare în a birui păcatul, dar nu sunt îndestulătoare. De pildă, Petru, deși râvnitor, fără ajutorul harului a căzut, și Iuda a avut har, dar lipsindu-i râvna, de asemenea a căzut. Amândouă sunt necesare, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, și râvna, adică lupta împotriva păcatului, și harul, puterea lui Dumnezeu, pentru înfrângerea și desfințarea păcatului. Cu alte cuvinte, continuă Sfântul Ioan Gură de Aur și ne învață, omul o poate rupe cu păcatul, se poate îndrepta prin pocăință, prin întoarcerea la biserică și la Dumnezeu, prin harul Sfintelor Taine și prin virtuți. Omul se mântuiește în colaborare sau împreună lucrare cu ajutorul lui Dumnezeu. Și încheie spunându-ne așa: nici să nu dormiți aruncând totul asupra lui Dumnezeu, nici sârguindu-vă să nu socotiți că dobândiți totul prin ostenelile voastre, ne spune Dumnezeu.

Dragi ascultători, închei prelegerea noastră de astăzi legată de păcat și patim cu o istorioară. O găsim în viețile sfinților, dar și în pateric. Ce voi face, părinte, de am căzut în păcat? Îl întreabă un ucenic pe Sfântul Sisoie cel Mare. Iar Sfântul Sisoie cel Mare răspunde: scoală-te și te vei mântui. Dar dacă după sculare iarăși am căzut, scoală-te iarăși, a răspuns din nou starețul. Și până când va fi căderea și scularea mea? A mai întrebat fratele. Iar înțeleptul stareț a răspuns: până ce sfârșitul te va ajunge și te va găsi, sau în cele bune, sau în cele rele. Până atunci, se cade să petrecem necontenit în sculare, ca în ea să ne afle sfârșitul. Căci cu ce se află omul, cu aceea se și duce. Dragi ascultători, așa cum spuneam, încheie meditația noastră de astăzi cu acest îndemn al Sfântului Sisoie cel Mare. Ori de câte ori vom cădea, să ne ridicăm și să strigăm din adâncul sufletului către Dumnezeu. El este Cel care ne izbăvește din robia tuturor patimilor stricătoare de suflet. Să dea Dumnezeu ca noi toți să avem spor în a lucra virtutea și în a ne feri de cele rele. Doamne ajută toate cele bune!

0: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, vă prezint știrile. O aeronavă F-16 Fighting Falcon din Forțele Aeriene Române a doborât în această dimineață o a doua dronă după cea de ieri în spațiul aerian național. Ministerul Apărării Naționale transmite că sistemele de supraveghere radar au detectat la ora 8:22 o nouă pătrundere neautorizată în spațiul nostru a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina. Purtătorul de cuvânt al ministerului, colonelul Daniel Nistor.
2: Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliția Aeriană, au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei. Echipe ale Ministerului Apărării Naționale urmează să se deplaseze în zona de impact pentru verificări. Ministerul Apărării Naționale monitorizează în permanență situația din spațiul aerian și este în contact strâns cu structurile aliate.
1: Mesajul pe Facebook al președintelui României, Nicu Șordan, dă mai multe informații despre locul în care vehiculul aerian a fost doborât, la 10 km vest de localitatea Sfântul Gheorghe în Delta, iar ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, comunică și ora exactă la care drona a fost neutralizată, 8:34, la 12 minute de la intrarea ei în spațiul aerian național. Activitatea birourilor de cadastru și carte funciară este în continuare blocată în urma atacului cibernetic ce a afectat sistemele informatice ale agenției din domeniu. Pe pagina de internet, instituția precizează că procesul de migrare a aplicațiilor ANCPI în cloudul guvernamental s-a încheiat și urmează ca specialiștii să facă un raport. În funcție de concluziile acestuia, repunerea în funcțiune va fi făcută etapizat. Până atunci, primăriile nu pot elibera certificate de urbanism, iar notarii nu pot intermedia niciun fel de tranzacție. Acții imobiliare. Cum sunt afectați locuitorii din Mehedinți de această situație a aflat corespondentul nostru Mihai Bădescu.
3: La primăria Drobeta Turnu Severin, activitatea biroului de urbanism este parțial blocată. Laurențiu Ochiuleț, director executiv.
4: A obține un certificat de urbanism de la primărie, a obține o autorizație de demolare sau o autorizație de construire, a obține o atestare de edificare a construcției sau un număr poștal pentru ca să poți să te alegi la utilități. Toate astfel de cereri trebuie însoțite de un extras de carte funciară pentru imobilele care fac obiectul dosarelor care se depun. Neavând aceste extrase, oamenii nu au cum să vină să facă depuneri de cereri la serviciul nostru de urbanism.
3: Iulian Călugăru, inginer topograf.
5: Suntem cam 100% blocați, nu putem să facem niciun fel de activitate, nici măcar simplă activitate de măsurători. Serviciul rompos nu este funcționabil. Toată piața imobiliară este blocată. Notari, executori, autorizați, cum suntem noi, persoanele fizice sau juridice autorizate, efectiv nu putem să facem nimic.
3: Cei mai afectați pot fi românii care aveau programată achiziția unei locuințe noi în această perioadă și care, din cauza creșterii TVA, ar putea plăti cu 12% mai mult.
1: În Italia a fost în această dimineață un cutremur cu magnitudinea de 4,1 în regiunea Molise. Epicentrul a fost în provincia Isernia, la o adâncime de 10 km, a durat câteva secunde și a fost resimțit în mai multe zone. Corespondenta noastră, Elena Postelnicu, ne transmite că de teamă mulți oameni au ieșit pe străzi, însă până acum nu s-au semnalat victime sau pagube materiale. O replică cu magnitudinea de 2,2 a fost resimțită în aceeași zonă, la o adâncime de 9 km. Datele meteo, vreme plăcută, dar instabilă, cu maxim cuprinse între 21 și 29 de grade. La București acum sunt 20 de grade și o presiune atmosferică de 750 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
6: Bună dimineața! Spadasinele Emma Schönz și Natalia Constantin s-au oprit în primul tur de pe tabloul principal la campionatele mondiale de scrimă din Hong Kong. Emma Schönz a pierdut cu 15-11 în fața principalei favorite, italianca Alberta Santuccio. Natalia Constantin a cedat cu 13-7 în duelul cu sudcoreanca Sarah Song, cap de serie numărul 3 la spadă. Dinamo și campioana Universitatea Craiova se vor întâlni în derbiul etapei a doua din Superliga de fotbal de la ora 20:30 pe stadionul Arcul de Triumf. Farul Constanța și nou promovata Corvinul Hunedoara vor fi adversare de la 17:30 la Ovidiu. Aseară, în deschiderea rundei, FC Argeș a învins Petrolul Ploiești cu 1-0, iar UTA Arad și Oțelul Galați au remizat 2-2. Ciclista Diana Faur a cucerit medalia de bronz la campionatele europene de mountain bike pentru tineret organizate la Cheile Grădiștei. Diana Faur a fost a treia în proba de cross-country eliminator, într-o cursă în care a depășit peste 750 de sportive din aproape 30 de țări.
0: Ați ascultat radiojurnalul Orei 10 preluat în direct de la Radio România Actualități.
6: Aici, Radio Renașterea.
7: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renaștere. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
3: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul

0: Copiii au nevoie de joacă.
1: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
0: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
1: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
0: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
1: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
0: Ajută și tu!
2: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12 vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. Parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitați special Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj.
3: Ascultați Radio Renașterea.
4: Dedicații muzicale.

Bun găsit, dragi ascultători, sunt Grigore Sâmboană și mă bucur să fim împreună la o nouă ediție a emisiunii Dedicații Muzicale aici la Radio Renașterea. Vă salut cu drag pe toți cei care ne ascultați din județul Cluj, din întreaga Transilvanie, din alte colțuri ale țării, dar și pe cei care vă aflați peste hotare și care alegeți să fiți aproape de casă prin cântecul popular românesc. Încă de la început spun un sincer la mulți ani tuturor celor care vă sărbătoriți astăzi ziua de naștere, ziua onomastică sau un alt moment important din viață. Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, pace și bucurie alături de cei dragi. Dragi prieteni, și astăzi vă așteptăm cu mesajele și dedicațiile dumneavoastră pentru cei dragi. Ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașterea, pe site-ul radiorenașterea.ro la butonul de dedicații, dar ne puteți contacta și telefonic la 0264 596 500, iar noi vom transmite toate gândurile dumneavoastră bune în direct. Și astăzi vă propun să ne întoarcem în timp și să vorbim despre jocul satului, iar tema este cu atât mai potrivită cu cât mâine la Frata, județul Cluj, va avea loc cea de-a 21-a ediție a Festivalului Jocul Satului, un eveniment dedicat păstrării și promovării tradițiilor din județul Cluj. În deschidere l-am ascultat pe Silvia Avram, Câte doruri le-am dorit, mergem mai departe în Maramureș alături de grupul Iza.

Ora 10 și 20 de minute, alături de noi prin mesaj este doamna Valeria Nuțiu. Spune dânsa: o zi frumoasă și binecuvântată tuturor celor care ascultă acest post minunat de Radio Renașterea. Mulțumim tare mult pentru că ne sunteți alături și continuă dânsa. Astăzi, prin intermediul dumneavoastră, vreau să-i transmit un sincer la mulți ani, cu multă sănătate alături de cei dragi, pentru doamna Roxana Pintea din Sinicoara, județul Cluj, care astăzi își aniversează ziua de naștere. De asemenea, pentru cei trei nepoți ai mei de la mic la mare, le doresc multă sănătate și o vacanță frumoasă în continuare, iar pentru dumneavoastră o zi frumoasă și binecuvântată. Vă ascult cu multă plăcere aproape în fiecare zi, frumoasă emisiune cu toate programele. Mulțumim tare mult, doamna Valeria Nuțiu. Mergem mai departe și ascultăm acum pe domnica Dologa.

Dar mergem mai departe, vorbim despre jocul satului și așa cum vă spuneam, în lumea satului de altă dată, jocul era mai mult decât un loc de petrecere, era locul unde se întâlnea toată suflarea satului. După Sfânta Liturghie, oamenii îmbrăcați în haine de sărbătoare porneau spre locul unde se ținea jocul, de obicei șura unui sătean sau în curtea acestuia. Copiii alergau prin apropiere, bătrânii priveau cu drag, iar tinerii așteptau să înceapă jocul. Poate că tocmai de aceea și astăzi, atunci când ascultăm un cântec popular, parcă revedem în fața ochilor satul românesc de altădată. Mergem mai departe și ascultăm acum pe Maria Butilă, M-a făcut mama lunea.

Mergem mai departe, aveți la dispoziție telefonul redacției pentru a intra în direct cu noi, 0264 506 500. Mergem mai departe și preluăm încă un mesaj din partea Loredanei. Oana Negrean, un dar muzical, spune așa: doresc să fac o dedicație pentru mama mea, Maria Socaciu, Marieta, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Fiica Loredana Negrean îi spune la mulți ani tot binele din lume. De asemenea și din partea nepoților, Ioan Damaschin și David Serafim, la mulți ani buni și multă, multă sănătate. La mulți ani și din partea noastră, și ascultăm acum pe Crina Varga Haiduc.

0: Mergem mai departe, telefonul redacției a sunat, doamna Victoria Burcutean ne este alături. Bună ziua, sunteți în direct.
1: Bună ziua și bine v-am regăsit. Aș vrea să fac o dedicație pentru cei trei fișori ai mei, să le dăruiesc multă sănătate, fericire pentru nepoțel, dar în special, dacă Bunul Dumnezeu rânduiește și Măicuța Sfântă, din toamnă băiatul mijlociu, Gheorghe Burcutean, va urma școala de artă populară la Bistrița, la Casa Argintarului, și dacă aveți cumva melodia cu care o lua el când era copil, un premiu, năfrămuță cu tripuri.
0: O să căutăm și acest cântec cu mare drag. O să pregătim, dacă nu astăzi, poate în emisiunile următoare. Multă, multă sănătate vă dorim și tot binele.
1: Și eu vă doresc multă sănătate, fericire și împline suflete și tuturor celor care ascultă Radio Renașterea, Bunul Dumnezeu să le fie alături mereu.
0: Doamne ajută, numai bine, mulțumim de telefon, mergem mai departe, o ascultăm acum pe Mihaela Grindean, Părăuaș cu apă rece.

Mergem mai departe, un alt mesaj vine din partea Simonei din Cluj. Spune, doresc o dedicație pentru fratele meu, Simion, tot din Cluj. De asemenea, la mulți ani cu sănătate din partea domnului Vasile pentru fica Socaciu Maria. La mulți ani și din partea noastră și-l ascultăm acum pe Marius Ciprian Pop. Faceți-mi loc și cărare!

Cine unii drag alături de dumneavoastră aici la Radio Renașterea, suntem împreună până la ora 12. La mulți ani din partea soțului Iuliu Socaciu pentru soția Maria Socaciu. Sănătate și tot binele și ascultăm acum pe Maria Mihali, Cât în lumea lung și în lat.

0: Mergem mai departe, telefonul a sunat din nou de la Bistrița, un ascultător ni s-a alăturat. Bună ziua, sunteți în direct.
1: Bună ziua!
0: Vă ascultăm cu drag.
1: Vreau să fac o dedicație specială pentru părintele duhovnic al nostru în partea a lui Cornel de la Bistrița cu Nelu. Și ieri a fost o zi frumoasă care a împlinit părintele, o zi onomastică. Și vrem să facem o dedicație de la Oana, Nora Dinsului.
0: Cu mare drag, sănătate și tot binele și din partea noastră.
1: Doamne ajută, sănătate, bucurie și să fie sănătos, să poată să...
0: Să vă păstorească, să fiți alături, cu gânduri bune, da? Doamne ajută, numai bine... Mergem mai departe și domnul Gheorghe Năsui este alături de noi, spune dânsul, doresc o dedicație pentru Maria Ardelean, Roman Gheorghe și astăzi sărbătoresc ziua de naștere. Spune dânsul așa, le doresc la mulți ani cu sănătate pentru dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră, pentru toți radioascultătorii. Așa să fie, mulțumim tare mult, domnule Gheorghe Năsui, că ne sunteți alături. O ascultăm acum pe Oana Bozga Pintea, cine are doruri multe.

0: Ora 10 și 45 de minute, mergem mai departe. Domnul Țuțu de la Tioc este alături de noi. Bună ziua, sunteți în direct.
1: Bună ziua, părinte de Grigore. Astăzi, având în vedere că prăznuim adormirea Sfintei Ana, Mama Maicii Domnului, vreau să transmit dedicații și multă sănătate la ascultătoarele care poartă acest frumos nume, cum e doamna Ane de la Lona, Nocu, Noza, vătări foarte activă, și la toate femeile care poartă acest frumos nume. Și dumneitale sănătate, și la părinții dumneitale, la domnul Alexa, la mama Ludovica și la toți cei dragi ai casei și ai dumneavoastră.
0: Mulțumim tare mult, asemenea vă dorim. Mulțumim pentru mesaj.
1: O sfârșit de săptămână plăcut și multă sănătate la toată suflarea.
0: Doamne ajută numai bine, Ana Munteanu ne cântă acum Bădiță cu buză moi.

Și continuă călătoria noastră muzicală din zona Banatului, în țara Năsăudului. Ne aducem aminte de Valeria Peter Prădescu, Dus-i dorul bagelui.

0: na-na-na-na-na.
1: Mergem mai departe, vorbim despre jocul satului și la Mărișel, în județul Cluj, în Munții Apuseni, jocul satului avea o frumusețe aparte, pentru că gospodăriile erau răsfirate în mai multe crânguri, se organizau mai multe jocuri în aceeași zi. Oamenii veneau chiar și de la 15 km departare la joc și după ce participau la slujba de la biserică, mâncau merinde adusă de acasă și porneau spre locul unde îi așteptau ceterașii. Acolo se jucau jocuri păstrate până astăzi, ropotă, fâțăită, învârtită, care spun povestea moților și a vieții lor de pe aceste meleaguri și pașii erau învățați de la părinți și bunici, iar fiecare generație îi transmitea mai departe. De-aș mai fi iarăși ficior, cânt acum Nicolae Furduiancu.

0: zburat.
1: Mergem mai departe, doamna Alina Moldovan este alături de noi, scrie dânsa: doresc și eu o dedicație pentru mama mea, Ana Morar din Dăbâca, de ziua numelui. Vă mulțumesc, o zi binecuvântată. La mulți ani, sănătate, strigături din Maramureș, Conișoara, Rad, acum la Radio Renașterea.

Joia, joia.

Da, cântec, joc și voi, bună aici la Radio Renașterea, până la ora 12, încă ora mai rămas din întâlnirea noastră de astăzi. Aveți timp să trimiteți mesaje pentru cei dragi. Ion Sotelecan, Năframuță cu Tripui, acum la Radio Renașterea.

0: Și doamna Maria Bene ni s-a alăturat prin telefon. Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm cu drag.
1: Bună ziua, domnul Grigore Sâmboan. Mă bucur că te aud la dedicații muzicale și felicitări pentru toate emisiunile frumoase și toate spectacolele frumoase pe care le faci. Dumnezeu să te țină sănătos, la fel pe părinții Rodovica și Alexa, să fie sănătos, să vă bucurați cu toți de viață. Aș dori să fac azi câteva dedicații muzicale pentru sărbătorit și pentru ziua de astăzi, că este cei care poartă numele, cele care poartă numele Sfântei Ana, îi spun din suflet la mulți ani. La nașa fiicei mele Ana Boca, la Cuscra, Anuța Boca de la Dejmir, la doamna Anibela Lona, fidelă ascultătoare, la mulți ani multă sănătate pentru Ana Șoiț, prietena mea, pentru Ana Șechei, fidelă ascultătoare, și pentru toate care poartă numele de Ana, Ana Iulca Mureșan. Și aș dori să mai fac o dedicație mai specială pentru domnul Emil Metea, care mâine sărbătorește ziua de naștere. Știu că este în concediu, la mare, la mulți ani, multă sănătate pentru dânsul și toată familia frumoasă pe care o are. La mulți ani pentru Andrei Romanică, care și el sărbătorește ziua de naștere, și pentru toți ascultătorii Radio Renașterea, multă sănătate, îmbrățișez cu drag pe domnul Nicu de la Jucu, cu doamna Eugenia și pe toți care mă mai amintesc la Radio Renașterea, pe bunicul Maria Crăciun, Andrei de la Siget și toți ascultătorii. Îmbrățișez cu drag, multă sănătate, iar pentru Radio Renașterea, mult succes pe mai departe și vă îmbrățișez cu drag pe toți. Doamne ajută!
0: Mulțumim tare mult, doamna Maria Bene, sănătate, tot binele și din partea noastră. Radu Lazar ne cântă acum la Radio Renașterea, 4 drumuri și o cărare.

Dragi ascultători, dacă ați deschis radioul mai târziu, vă spun bine ați venit, ascultați Radio Renașterea, emisiunea de dedicații muzicale. Până la ora 12 vă țin companie cu cele mai frumoase cântece populare și cu mesajele dumneavoastră. Vă reamintesc că ne puteți trimite dedicații pe pagina de Facebook Radio Renașterea, dar și telefonic. Mergem mai departe, Leontin Ciucur, Tătașă, mă bate un gândul.

Mergem mai departe din zona Bihorului, călătorim în nordul țării, în țara Codrului, alături de Nicolae Mureșan, Fain cântă frunza în Codru.

0: Călătorim mai departe prin intermediul cântecelor populare din mai multe zone ale Transilvaniei și nu numai, și alături de mesajele venite din partea dumneavoastră. Telefonul a sunat din nou, alături de noi se află doamna Elena Dobrican. Bună ziua!
1: Bună ziua, vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați primit în emisiune. Aș vrea să fac și eu o dedicație, astăzi fiind Sfânta Ana, pentru mama domnului Neluțu de la Brăișor, Ana, care o cheamă și este foarte bolnavă, este amândouă picioarele, și pentru soția lui domnul Neluțu, Livia, care a îngrijit-o atât de bine și atât cu drag a îngrijit-o pe mama lui domnul Neluțu. A fost o femeie deosebită, harnică, și tot ce a fost mai bun pe acest pământ le-a oferit la copii. Tot așa pentru sora mea, Anuța. Și dacă se poate, are Dumitru Fărcaș un cântec cu bătrânețe, că mama după ce îmbătrânește, numai toată lumea o părăsește. Ciocul i s-a băturcit, părul i s-a albit, foarte frumos, nu mai subine minte melodia cum cânta Dumitru Fărcaș. Nu știu dacă o puteți avea pe post sau dacă ăsta, dacă nu, toate melodiile de astăzi să fie pentru toți și pentru doamna Anuța, pentru mama lui Neluțu de la Brăișorul, care este bolnavă, drăguța de ea, o femeie deosebită. Dumnezeu să-i dea putere și sănătate și la Neluțu să fie alături de mama ei, mama lui, care l-a îngrijit atât de bine și i-a dat o educație atât de frumoasă. Vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați primit în emisiune.
0: Cu mare drag mulțumim și noi, doamna Dobrican, sănătate și tot binele.
1: La fel.
0: Mergem mai departe, doamna Emilia Morar ne este alături, spune dânsa: bună ziua, felicitări pentru emisiunile minunate pe care ni le oferiți, noi vă mulțumim că ne sunteți alături. De asemenea, mai spune dânsa: doresc să fac o dedicație specială pentru draga noastră fiică Ana Maria cu ocazia onomasticii. Sfânta Ana, cărui nume îl poartă, să o crotească mereu pe ea și pe draga ei familie, noi cei dragi, soțul Cristian și fiul lor Filip, părinții Ilie și Emilia, surioara Iulia, cumnatul Claudiu și nepoței Ingrid și Dominic, o asigurăm de toată dragostea noastră, sănătate și numai bucurii, are un suflet minunat și merită cei mai buni de la bunul Dumnezeu și măicuța Domnului. Sănătate și tot binele și din partea noastră, călătorim mai departe în zona de câmpie a județului Bistrița-Năsăud, alături de Cornelia Ardelean Arcudean.

0: Mergem mai departe. Domnul Leontin Buburuzan ni s-a alăturat prin telefon. Bună ziua!
1: Cu respect, domnul Grigore Simboan, mă bucur că sunt astăzi alături de dumneavoastră de Radio Renașterea, un program minunat pentru noi ascultătorii de Radio Renașterea. Multe succes în primire Radio Renașterea, mulți invitați, dragul nostru ascultător, vreau să-i spun la mulți ani, fiindcă ieri a fost ziua lui Andrei Romanică, multe sunt

0: sănătate, bucurie, dragoste alături de părinți, de la Vatra Domnului, de bunica și de tot ce dragă, o frumoasă vârstă pe care o are. Și nu știu dacă aveți o melodie cu Andrei Romanica.
1: O să pregătim, cu siguranță avem repertoriul său, pentru că el a fost invitat la emisiunea Ecor Populare și este invitat permanent la alte evenimente și spectacole din județul Cluj. Mulțumim tare mult, domnule Leontin Băburuzan.
0: Mulțumim tare mult, vreau să vă spun și dumneavoastră multe împlini, realizăm multe succese, părinților dumneavoastră, doamna Ludovica și doamna Alexa, multe bucurii, sănătate, că mă bun decât toate. Și să aveți un închei plăcut alături de ce dragi. Vă mulțumesc, domnul Grigore Sâmboan, pentru doamna Maria Bene, pentru interpreta de cânte popular Rozarea Iuga și pentru toți cei care ascultă Radio Renaștere. Vă mulțumesc, o zi frumoasă și un închei plăcut, vă trebuie, domnule ajută.
1: Asemenea, doamna Maria Bene a revenit cu alte mesaje pentru oameni dragi sufletului ei, așa cum spune. Multă sănătate pentru domnul Tinu Buburuzan, la mulți ani pentru verișoara Ana Turc, la mulți ani pentru prietena și pentru Constantin, Ana Sălăgean, multă sănătate pentru Voichița Negru, pentru Ana Pralea, pentru domnul Neluțu, pentru doamna Elena Dobrican, doamna Iulia Simon, Simona Presăcariu, Rozalea Iuga și tot binele pentru toți cei care o cunosc și o apreciază. Iar noi mergem mai departe, o ascultăm acum pe Maria Curtușan, Inimă de Putregai.

0: Ora 11 și 20 de minute, mergem mai departe. Doamna Dochița Botiș de la Dejne este alături. Bună ziua, sunteți în direct.
1: Bună ziua, Doamne ajută, mulțumesc pentru primire. Și astăzi aș vrea să fac și eu niște dedicații speciale cu ocazia onomasticii. Nu uităm pe draga și iubita noastră interpretă de muzică populară, Ana Elica Mureșan, care ne încântă cu cântecele ei frumoase. Pentru sora mea, Mureșan Anuța de la Ceaba, cu fica ei, Ani Mirii de la Cluj, și cu nepoțica, strănepoata ei, tot Ana de la Cluj. Pentru toate anele de la Ceaba, unde m-am născut eu și am copierit până la vârsta de 10 ani, Cuscra, Orșan, Ana și celelalte ane care nu le mai țin minte numele, și tuturor anelor pe care le cunosc și care mă cunosc pe mine, le doresc să aibă parte de sănătate, mama, mace, Domnul să aibă parte de grijă și să nu ne uităm și pe noi, mama și mace, Domnul și Maica Domnului, pe păcătoasele, să ne dea putere și răbdare și tuturor radioascultătorilor multă sănătate, la dumneavoastră emisiuni mult, mult cu tine de radioascultători frumoase, cum de altfel le faceți. Și aveți sănătate și tot ce vă doriți să vi se împlinească. Dumnezeu să vă ajute și mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Cu mare drag, la mulți ani și tot binele! Să ne auzim, Doamne, cu bine aici la Radio Renașterea.
1: Mulțumesc!
0: Și la mulți ani pentru Ana Elica Mureșan, pentru toate anele. Și ne cântă acum Ana Elica Mureșan, Când eram mai tinere.

Ora 11 și 25 de minute trecem în județul Mureș și l-ascultăm acum pe Gheorghe Mureșan, spus i-a mamii Ghemnic.

Mergem mai departe și vorbim despre jocul satului și jocul vorbește și despre felul în care trăiau odinioară oamenii. La Mociu, în județul Cluj, în câmpia Transilvaniei, de exemplu, existau cândva două jocuri, unul al celor înstăriți și altul al celor mai săraci și oamenii le numeau jocul brânzărilor și jocul lobodarilor. În alte sate însă oamenii jucau toți la un loc fără să conteze averea sau statutul fiecăruia. Mergem mai departe, Paul Ananie, Colomvale, într-o Vâlcea.

Ne-am amintit de Maria Botaciu, sus în cel vârf de gutâi, mergem mai departe și pentru că am vorbit și vorbim despre jocul satului de altă dată, o ascultăm acum pe Anda Horoba, sub gârlișul șetierii, lasă joașe și neștii.

0: omule.
1: Înainte de a merge mai departe, vă spun că mâine această frumoasă tradiție, jocul satului, va prinde din nou viață la Frata, în județul Cluj, acolo unde are loc cea de-a 21-a ediție a festivalului Jocul Satului. De la ora 11 va avea loc parada portului popular, a călăreților și a căruțelor, urmată de deschiderea oficială a festivalului. Și desigur de un amplu spectacol folcloric susținut de interpreți și formații artistice din județul Cluj. Vor fi prezenți de asemenea meșteri populari, iubitori ai tradițiilor și, așa cum vă spuneam, numeroși artiști care duc mai departe cântecul și jocul tradițional, în special din Câmpia Transilvaniei. Așadar, mâine ne vedem la Frata, la Jocul Satului, mergem mai departe și-l ascultăm acum pe Vasile.

Și doamna Maria Gocan este alături de noi, scrie dânsa pe pagina de Facebook: bine ați venit, o zi frumoasă și binecuvântată tuturor, mulțumim pentru emisiunile frumoase. Mulțumim că ne sunteți alături, e de cătunit, cântă acum surorile Suzana și Daciana Vlad.

corvini și morbeli, șorface din chele, menuelară și curame. Eu înapoi le-am poruncit, bine tăiam neocuță și pe care l-ai tăia, la lapte n-o mai bea, că de-or bea lapte pe cuioie și pe tăiet. Ia-i-am vine câteodată să dau cucuță, tu-mi teatră, din teatră să iasă foc, dacă n-am avut.

0: Mergem mai departe cu cântec, joc și voie bună, cu mesaje din partea celor dragi. Bună ziua, sunteți în direct.
1: Doamne, este domnul Grigore de la Jucu, vă deranjează familia Ruj Nicolae Tăian.
0: Vă salut cu mare drag.
1: Și eu vă mulțumesc la început pentru tot ce ați făcut sus la Crucea Iancului și vă doresc multă sănătate să mergeți în continuare.
0: Mulțumim tare mult pentru aprecieri.
1: Am de făcut două dedicații mai speciale pentru niște prieteni de la Baia Mare, pentru Dana Filipan. Să-i transmit la mulți ani multă sănătate, întregii familii, pentru Florin, pentru copii, pentru socri, să le transmit la mulți ani și multă sănătate. Și mai am tot la Baia Mare pe Marioara Dan, cu Dan Dănuț. Își interpreteze muzică populară și ei. Marioara a împlinit o frumoasă vârstă, să le transmit la mulți ani și multă sănătate. Să-i mulțumesc la Florin și la Dana, pentru că am avut ocazia să ne întâlnim la ei, cu grupul Iza, să le transmit și dumnealor multă, multă sănătate.
0: Sănătate și dumneavoastră, mulțumim că ne sunteți alături.
1: Vă mulțumesc. Și mai fac o dedicație, da, să fiu așa de repede, pentru doamna Maria Bene Precină și iubita mea Precină.
0: V-a pomenit astăzi, ați auzit, da?
1: Mi-au zis, Jenny, mi-au zis, da, se vede, da, că o pomeni doamna Maria. Pentru doamna Ani, pentru domnul Neluțu, pentru domnul Andrei, pentru domnul Țurțu, pentru cei care nu-i țin minte, așa acum ne iese pe repede înainte, care îmi transmit și la mulți ani, să le transmit la mulți ani multă sănătate, la toată echipa Radio Renașterea, dumneavoastră în mod special și familie dumneavoastră.
0: Mulțumim tare mult, să ne vedem
1: acum,
0: cu bine.
1: Nu știu dacă o să aveți o melodie cu grupul Iza, dacă nu, ce aveți dumneavoastră?
0: Să știți că am difuzat astăzi cu grupul Iza, dar poate că o să mai pregătim. O să avem ceva tot din Maramureș cu Rodica Ivanciuc. Sperăm să vă placă.
1: Dacă aveți cu... am uitat să o pomenesc pe Maria, pe Maria de la grupul Iza. Hai,
0: Maria Mihali, Maria Mihali, am ascultat-o astăzi și pe Maria Mihali, sigur.
1: Chiar la început mi-o zis, Jenny.
0: Da.
1: Acum ce aveți dumneavoastră pregătit?
0: Bine.
1: Și la Maria Mihali mulțumesc din toată inima și îmi transmit tot ce-ți dorește și mulțumesc încă o dată că am avut plăcerea să vină să ne încânte cu picezne la Jucul de Miljuc.
0: Doamne ajută numai bine!
1: Vă mulțumesc și să aveți numai sănătate și bucurii, domnul Grigore.
0: Asemenea, și așa cum vă spuneam, ascultăm acum pe Rodica Ivanciuc, Mândrior, Măta să cheme.

0: Întâlnirea noastră continuă, mai puțin de 8 minute mai aveam la dispoziție, însă preluăm încă un telefon. Domnul Marc Ișoan din Cluj ne este alături. Bună ziua, vă ascultăm cu drag.
1: Mă numesc Marc Ișoan din Cluj-Napoca și aș dori să-i transmit surorii mele o melodie potrivită pentru zi de naștere. Astăzi împlinește o vârstă rotundă, chiar în 10 de ani, și doresc la mulți ani sănătate și toate cele bune alături de soțul ei și de cei apropiați. Vă mulțumesc frumos, vă doresc sănătate și noastră și toate cele bune.
0: Mulțumim tare mult, domnule Marchi, și mergem mai departe. Și doamna Floarea Caluș, sau Calus, ne transmite un mesaj și spune: dânsa, prin intermediul dumneavoastră, vreau să-i dedic soțului meu la mulți ani fericiți, sănătoși și binecuvântați alături de noi, toți care îl iubim. Să-i dea Dumnezeu tot ce este mai bun pentru el. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că i-a mai dat încă o șansă la viață și este alături de noi. Să nu uite niciodată cât de mult îl iubim, este un om minunat, un om devotat, într-un cuvânt este cel mai bun om. Sănătate, la mulți ani și tot binele, și o ascultăm acum pe Marian Angel.

Iată, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc pentru toate mesajele, pentru gândurile frumoase pe care ni le-ați trimis aici la Radio Renașterea. Mă bucur că am petrecut împreună această dimineață în compania cântecului popular, a amintirilor despre jocul satului. De asemenea, vă reamintesc că dacă aveți posibilitatea, mâine sunteți așteptați la Frata, județul Cluj, la festivalul Jocul Satului, pentru a ne bucura împreună de portul popular, de jocul tradițional și, desigur, de toate cântecele care au însoțit generații întregi. Până atunci, tuturor vă doresc un sfârșit de săptămână binecuvântat, cu sănătate, cu pace în suflet și cu cât mai multe momente frumoase petrecute alături de familie. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc că ați ales și astăzi să fiți alături de Radio Renașterea. Doamne ajută și numai bine! Pe final de întâlnire o ascultăm pe Amalia Codorean-Kindrish.

Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. În această emisiune vom vorbi despre Sfântul Cuvios Porfirie Capsocalivitul, mai exact despre felul cum privea el educarea copiilor. Un aspect deosebit de important pentru viața unei familii și în egală măsură pentru viața bisericii. Înțelepciunea cuviosului Porfirie, inspirată de Duhul Sfânt, i-a ajutat pe mulți părinți în educarea copiilor. Vom folosi pentru această emisiune două cărți referitoare la Părintele Porfirie. Una se intitulează Chipuri ale Sfințeniei, 12 biografii și învățători ale părinților contemporani din Grecia, volum semnat de Ciprian Voicilă. În acest volum, autorul notează următoarele. Cuviosul Porfirie Capsocalivitul a fost un strălucit reprezentant al tradiției sihaste și unul dintre cei mai harismatici sfinți ai Ortodoxiei. Simpla lectură a mărturiilor despre el și a învățăturilor sale bucură inima cititorului. Prin cuvântul său viu și prin întregul său fel de a fi, îi povățuia pe creștini să-și concentreze toată atenția minții spre prezența Domnului nostru Iisus Hristos și să-L dorească doar pentru El însuși. Părintele Porfirie repeta adeseori, cităm, nu ajungeți sfinți vânând răul, lăsați răul, să priviți spre Hristos, iar El vă va mântui. În loc să stați în afara ușii și să alungați răul, mai bine disprețuiți-l, nebăgându-l în seamă. Năvălește asupra voastră răul, voi dăruiți-vă toată puterea lăuntrică binelui, adică lui Hristos. Rugați-vă, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! El știe cum să vă miluiască, în ce chip. Și când vă umpleți de bine, nu vă mai întoarceți spre rău. Deveniți, prin harul lui Dumnezeu, buni. Unde se mai află răul loc atunci? Se risipește, încheiem citatul. Părintele Porfirie Baractaris a fost trecut în rândul sfinților în data de 1 decembrie 2013 și este prăznuit an de an pe 2 decembrie. Un capitol aparte în învățătura Sfântului Porfirie îl reprezintă viziunea sa duhovnicească privind formarea sufletelor tinere. Sfântul Porfirie susținea că problemele copiilor se ivesc încă din perioada intrauterină, fiindcă de obicei mama nu s-a îngrijit să cultive pacea în sufletul ei și nu a petrecut un timp mai îndelungat în rugăciune. Afirma, cităm, mama începe să-și educe copilul chiar din clipa în care acesta se află în pântecele ei, prin trăirile sale sufletești, încheiem citatul. De asemenea, spunea Sfântul Porfirie, cităm, educarea copiilor începe în ceasul zămislirii lor. Embrionul aude și simte în pântecele maicii lui. Da, aude și vede cu ochii mamei. Percepe mișcările și simțămintele ei, deși mintea lui încă nu s-a dezvoltat. Se întunecă chipul mamei, se întunecă și el. Se enervează mama, se enervează și el. Tot ceea ce simte mama, tristețe, durere, teamă, neliniște, trăiește și el. Dacă mama nu dorește embrionul, dacă nu-l iubește, el simte și se rănește în sufletelul lui, iar aceste răni îl însoțesc toată viața. La fel se întâmplă și cu simțămintele sfinte ale mamei. Când are bucurie, pace, iubire pentru embrion, le transmite tainic și acestuia, precum se întâmplă cu copiii născuți. De aceea trebuie ca mama să se roage mult în perioada sarcinii și să iubească embrionul, să mângâie pântecele, să citească psalmi, să cânte tropare, să trăiască o viață sfântă. Acest lucru este aducător de folos și pentru ea, dar este și o jertfă de dragul embrionului, ca să devină copilul ei sfânt, să dobândească de la început trăsături sfinte. Ați văzut ce lucru delicat este pentru o femeie să poarte în pântece un copil, câtă răspundere și câtă cinste, încheiem citatul. Într-o zi, venind vorba despre părinții unui copil greu educabil, cuviosul Porfirie îi zise ucenicului său, Constantinos Ianitiotis,
Cităm, părinții lui, deși au atâta educație, atâtea cunoștințe psihologice, atâta pregătire științifică, și-au pierdut copilul care le-a scăpat din mâini. La ce-ți folosește învățătura? Doar harul lui Dumnezeu, doar iubirea noastră curată, ce se sacrifică în taină pentru ceilalți, îi poate mântui și pe alții și pe noi. Încheiem citatul. Altădată, pe părinții unui tânăr care încercase să se sinucidă pentru că suferise o dezamăgire în dragoste, cuviosul Porfirie i-a povățuit, cităm, ca să se vindece copilul de această traumă, sunt necesare puține cuvinte, dar e nevoie de multă rugăciune. Nu sfaturi, acuzații și altele asemenea. Puține cuvinte și acelea cu băgare de seamă, ca să-i întărească nădejdea și apoi imediat rugăciunea. Asediați-l cu rugăciunile voastre. Încheiem citatul. Sfântul Porfirie Capsocalivitul era adeptul unei educații fără constrângeri, bazate pe exemplu personal și pe multă rugăciune. Cităm din nou din cuvintele Sfântului Porfirie. Copiii nu trebuie siliți, ca mamă ia ce măsuri socotești, dar să nu-i constrângi. Faci bine că le citești din Sfânta Scriptură în fiecare zi. Dacă unul dintre copiii tăi se împotrivește, lasă-l. Ia-i pe ceilalți, du-te în altă cameră și continuă să le citești. Când te duci la biserică și copiii tăi nu vor să te urmeze, să nu-i obligi, însă nici să nu-i neglijezi. Iată, spune-le, eu copiii mă duc la biserică, cine vrea poate să vină cu mine acum sau mai târziu. Să le spui aceste cuvinte și să te rogi mult pentru copiii tăi. Prin rugăciunea ta le va vorbi Dumnezeu. Încheiem citatul. În realitatea vieții de zi cu zi, părinții uită un adevăr esențial. Nu e suficient să-i bombardezi continuu pe copii cu reguli și prescripții morale sau religioase, ci trebuie ca tu să fii primul care să le respecti. Respectându-le, devii o pildă vie. De asemenea, este foarte importantă în educația copiilor ambianța pe care o creăm și o întreținem în familie. Bătrânul Porfirie spunea, cităm, de obicei, pentru purtarea rea a copiilor, greșesc părinții. Nu-i mântuiesc nici sfaturile, nici autoritatea, nici asprimea. Dacă părinții nu trăiesc o viață sfântă, dacă nu vorbesc cu iubire, diavolul îi chinuie pe părinți prin împotrivirile copiilor. Iubirea, unirea într-un suflet, buna înțelegere între părinți, este tot ceea ce trebuie pentru copii. Purtările copiilor sunt legate nemijlocit de starea părinților. Când copiii sunt răniți de faptul că părinții se poartă rău unul cu altul, își pierd puterile și pornirea de a lucra spre a spori. Se plămădesc rău, iar casa sufletului lor se primejduiește să se prăbușească clipă de clipă. Încheiem citatul. Temele importante în cuvintele Sfântului Porfirie erau smerenia și rugăciunea. Spunea următoarele cuviosul Porfirie. Cităm, sfințenia părinților contribuie la mântuirea copiilor. Într-un singur fel putem face să nu avem probleme cu copiii noștri, și anume prin sfințenie. Deveniți toți sfinți și nu veți mai avea nicio problemă cu copiii voștri. Acest lucru îl veți izbuti lesne în momentul în care va veni harul cel dumnezeiesc.

În traducerea Părintelui Gabriel Mândrilă la editurile Sofia și Metafraze din București în anul 2019. În acest volum, cuviosul Porfirie afirmă următoarele, cităm: copilul este asemenea unui aluat. Cu cât este mai moale, cu atât se plămădește mai ușor. La fel și copilul. Cu cât este mai mic, cu atât mai ușor se modelează, formează, educă și desăvârșește. Educarea copilului este alfa și omega îndatoririlor părinților față de această făptură omenească, pe care, prin sinergie dumnezeiască, o aduc la viață. Încheiem citatul. Alt cuvânt al cuviosului Porfirie, cităm: nu e rău să ne plănuim viața, să facem planuri pentru ziua de astăzi, pentru cea de mâine și pentru copiii noștri. Dar cel mai important și mai potrivit lucru este să cerem de la Dumnezeu să se facă voia sa în viața noastră. Copiii se pot uita la televizor, dar tu să cumperi și un program TV ca să vezi ce emisiuni, filme trebuie să urmărească, dacă sunt, cu alte cuvinte, potrivite sau nepotrivite pentru ei. Încheiem citatul. Afirmat de asemenea cuviosul Porfirie, copiii nu se zidesc cu laude neîntrerupte, devin egoiști și vanitoși. Vor aștepta toată viața să fie lăudați într-una de toți, deși li se spun lucruri neadevărate. Din păcate, astăzi toți au învățat să spună minciuni și vanitoșii le acceptă. Acestea sunt hrana lor. Spune-mi, indiferent ce, fie minciună, fie ironie, zic. Dumnezeu nu vrea aceasta, ci adevărul. Din nefericire, nu toți o pricep și fac tocmai pe dos. Când îi lauzi pe copii neîncetat, fără discernământ, îi ispitește vrăjmașul. Le zgândărești iubirea de sine și, obișnuiți de mici cu laudele părinților și ale dascălilor, e posibil să ajungă bun la învățătură, dar care-i folosul? Vor intra în viață ca niște egoiști, iar nu ca niște creștini. Niciodată egoiștii nu pot fi creștini, vor neînceta să fie lăudați, iubiți de toți, cu toții să vorbească despre ei numai de bine, lucru pe care Dumnezeu, biserica noastră, Hristos, nu-l doresc. Religia noastră nu cuvințează acest mod de a fi, acest fel de educație. Dimpotrivă, dorește ca de mici copii să afle adevărul. Adevărul lui Hristos arată că lauda îl face pe om egoist. Egoistul este o persoană confuză, călăuzită de diavol și de duhul cel rău. Crescând la sânul egoismului, cel dintâi lucru pe care îl face este de a-l tăgădui pe Dumnezeu și de a fi un egoist inacceptabil în societate. Trebuie să rostești adevărul pentru ca omul să-l cunoască. Altminteri, îl faci să rămână în neștiința lui. Când îi spui celuilalt adevărul, începe să se îndrepte, este atent, îi ascultă și pe alții se înfrânează. Așa îi vei spune și copilului adevărul, îl vei mustra ca să priceapă că ceea ce face nu este bine. Ce zice înțeleptul Solomon? Cine cruță toiagul său își urăște copilul, iar cel care îl iubește îl ceartă la vreme. Dar nici să-l bați cu bâta, atunci întrecem orice măsură și nu avem parte decât de împotrivire. Prin laudă îi conducem pe copiii noștri de mici la egoism, iar pe cel egoist îl poți amăgi, ajunge să-i spui că este bun ca să se umfle în pene. Întrucât omul crește în brațele egoismului, întâmpină dificultăți, suferă, nu știe ce să facă. Cauza dezordinii sufletești este egoismul. Până și psihiatrii, dacă ar cerceta acest lucru, ar înțelege că egoistul este un om bolnav. Niciodată nu trebuie să-i lăudăm și să-i măgulim pe semenii noștri, ci să-i povățuim la smerenie și iubirea de Dumnezeu. Nici să căutăm noi înșine să fim iubiți, adresându-le celorlalți laude. Să învățăm să iubim, nu să cerem să fim iubiți. Să iubim pe toți și să facem jertfe cât de mari putem pentru toți frații în Hristos, în chip dezinteresat, fără să așteptăm laude și iubire din partea lor. Ei vor face pentru noi tot ce Dumnezeu le va spune. Dacă sunt și ei creștini, vor da slavă lui Dumnezeu pentru întâlnirea cu noi și pentru ajutorul primit sau pentru cuvântul bun adresat lor.

0: Cuviosul Porfirie vorbea despre cum treptat părinții ar trebui să dezrădăcineze obiceiul prost al copiilor de a se socoti centrul universului. Ar trebui să învețe să se adapteze cu toți și la tot felul de situații. Și asta ca să nu întâmpine greutăți când, în cele din urmă, vor da piept cu viața, având de-a face cu o mare varietate de caractere. Să nu-i strice și să nu-și facă dușmani de pe urma unor egoisme mărunte și autosuficiențe exagerate. Aceasta, spunea părintele Porfirie, este educația corectă ce trebuie dată copiilor. Dar asta se întâmplă pentru că noi suntem așa și îl facem și pe copil să fie așa, adică ne-am înstrăinat de adevăr. Egoismul este un rău cumplit, l-a scos pe om din rai. Adam și Eva, primii oameni, erau simpli și smeriți, de aceea trăiau în rai. Erau lipsiți de egoism. Aveau, cum se spune în limbajul teologic, frumusețea cea dintâi, adică harismele pe care Dumnezeu le-a dăruit omului la început, când l-a creat, adică viața, nemurirea, conștiința, libertatea de alegere, iubirea, smerenia și altele. Apoi diavolul a izbutit prin laudă să-i amăgească, s-a umplut de egoism. Însă firescul omului, după cum l-a creat Dumnezeu, este smerenia. În timp ce egoismul e ceva nefiresc, o boală, este împotriva firii. Prin urmare, când lăudăm copilul, facem să apară acel supra-eu, îi hrănim egoismul, făcându-i un mare rău. Îl facem să se îndrepte mai ușor spre cele ale diavolului. Crescându-l astfel, îl îndepărtăm de toate valorile vieții. Mai spunea părintele Porfirie, părinții sunt de vină pentru problemele copiilor. Toate încep de la părinți. Trebuie să devină mai întâi părinții sfinți și apoi se vor sfinți și copiii. După aceea vor dispărea problemele. De asemenea, spunea părintele, voi, educatorii și dascălii, îi puteți ajuta mult pe copii cu rugăciunea și sfințenia voastră, să chemați Harul Dumnezeiesc să vină în sufletele lor și să-i prefacă. În chip mistic, fără să vă dați seama, le transmiteți copiilor neliniște, îi influențați. Prin credință, stresul dispare. Oare nu spunem toată viața noastră lui Hristos să o dăm? Iubirea voastră să fie adevărată, să nu iubiți cu o iubire lumească, cum fac de obicei părinții, fiindcă nu îi ajutați. Iubirea în rugăciune, iubirea în Hristos, aceasta ajută cu adevărat. Înainte de a intra în clasă, cu precădere în cele cu probleme, să spuneți rugăciunea Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Intrând, să îmbrățișați cu privirea pe toți copiii, să vă rugați și apoi să vorbiți din tot sufletul. Domnilor și domnilor, în ultima parte a acestei emisiuni îl vom asculta pe părintele profesor Gheorghe Șanta de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vorbind despre educația copiilor.
1: Se poate vorbi de un început, într-adevăr, în privința educației și dacă căutăm unele tratate despre educație și în mod deosebit cele care privesc educația duhovnicească sau lucrarea aceasta în viața copiilor noștri, o să întâlnim foarte multe sfaturi pe care mari duhovnici, mari părinți și chiar din primele veacuri creștine, chiar și în școlile catehetice care au luat ființă în biserica primară, se dau aceste sfaturi legate de prima educație care trebuie făcută în viața unui om. Și aici aș vrea să mă refer în mod special atunci când doi tineri voiesc în prietenia lor să-și o desăvârșească pentru căsătorie sau voiesc ca planurile pe care ei și le fac să le ducă la îndeplinire în sensul acesta al unirii în biserică, să se gândească și cu siguranță se gândesc și la viitorul copiilor pe care doresc să-i aibă, se gândesc și la cei pe care Dumnezeu îi va dărui în familia lor și eu cred că se poate vorbi despre o educație a copiilor încă înainte de căsătorie a doi tineri. Pentru că, într-adevăr, dacă cei doi tineri sunt responsabili în privința implicărilor directe asupra propriei lor persoane, ca un nucleu, ceea ce înseamnă familia în biserică și în societate, vor fi responsabili și în ceea ce privește educația copiilor lor.

Eu am vorbit despre prietenia celor doi tineri care urmează să se căsătorească și despre planurile pe care ei și le fac ca și viitor părinți, ca viitor soți, dar se vorbește despre o zămislire a unui copil și sigur că în momentul în care se ajunge la această stare, la această situație, foarte important este ca în toată lucrarea celor doi tineri să fie binecuvântați de Dumnezeu, să aibă această binecuvântare și sfătuire împreună cu Dumnezeu, pentru că în momentul în care viața aceasta de familie, care poate să fie sub binecuvântarea lui Dumnezeu, de liniște, de pace, de împreună lucrare, de dragoste, de armonie, poate să crească în sânul mamei acea ființă omenească care a început sub această binecuvântare și în această atmosferă. Este atât de important ca acele sfaturi medicale și pe care cu siguranță că foarte multe mame le iau în serios și se feresc de foarte multe lucruri și de băutură și de fumat și de anumite medii nocive. Iată că este atât de important ca mama să participe la Sfânta Liturghie, să întotdeauna să se aplece cu stăruință și cu încredere în rugăciune, în starea de smerenie înaintea lui Dumnezeu, să ceară ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu. Iată mediul duhovnicesc în care acel copil deja își începe existența. Cu siguranță că el, în momentul în care va vedea lumina zilei, va avea deja întipărit în sufletul lui această stare de armonie și această lucrare binecuvântată de Dumnezeu duhovnicească în care el a fost conceput și adus pe lume de către părinții săi.

0: Dacă copiii noștri au avut în familie o educație duhovnicească deosebită, au fost copii care s-au dus la biserică, care au iubit rugăciunea, care au trăit în ascultare, care au avut o relație de comunicare și de comuniune în familia lor cu părinții, sigur că vor lua întotdeauna sfaturile părinților de bune și nu numai atât, dar vor fi pentru ei norme de viață, principii de viață după care își vor coordona întreaga lor viață. Dacă copiii noștri comunică cu noi, imediat ne vor spune ce se întâmplă la școală și cum li se prezintă anumite situații. Ca părinți, sigur că noi putem să le dăm sfaturile de care avem nevoie. Dacă între noi există această stare de comuniune, deci noi avem un dialog permanent cu copiii noștri, deci nu există o reținere, nici în ceea ce privește părintele față de copil, dar nici copilul față de părinte. Absolut toate problemele și toate tainele vor fi discutate în familie. Aici lucrurile pot să fie oarecum conduse și coordonate spre starea aceasta duhovnicească și în mod deosebit aș vrea să amintesc aici un cuvânt al Sfântului Apostol Pavel pe care trebuie să-l transmitem copiilor noștri: trupul este templul Duhului Sfânt. Și în momentul în care se receptează acest cuvânt al Sfântului Apostol Pavel, lucrurile devin oarecum în starea lor de normalitate, pentru că vor ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu și să știe limitele relațiilor lor tinerește, a unora cu ceilalți și a sfaturilor primite și dintr-o parte și dintr-alta.
1: Stimați ascultători, vom pune punct acestei ediții a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Ne-am referit în această emisiune la Sfântul Cuvios Porfirie Capsocalivitul și la felul cum privea el educarea copiilor, un capitol important al vieții spirituale, al vieții de familie. L-am ascultat la finalul acestei emisiuni pe părintele profesor Gheorghe Șanta de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vorbind despre educația copiilor. Sfinții ne inspiră în a afla calea cea adevărată când umblăm în viață. Învățătura cuviosului Porfirie Capsocalivitul e mereu de ajutor tuturor creștinilor. Cu acestea, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenție, vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Izbuc, sâmbătă 8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Adormirea Maicii Domnului de la Izbuc, Nașterea Maicii Domnului de la Ciucea, Sfântul Ioan Iacob Hozevitul de la Piatra Craiului și Complexul Muzeal Octavian Goga de la Ciucea. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate.
1: Pricesne și cântări religioase. Domnule cere să nu așteptăm nimic în schimb pentru binele făcut și ne făgăduiește marea plată a veșnicei bucurii, spunând că vom fi fii celui preanalt, spune Sfântul Ierarh Luca al Crimeei. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de Alexandru Pop Zărândian, Rafila Bărbos, grupul vocal Catarsis, Oana Bozga Pintia și grupul vocal Arheo, coordonat de Veronica Macarie Moldovan. Și pentru început ascultăm priceasna Dacă inima ți-e mare, în interpretarea lui Alexandru Pop Zărândian.

Din dragoste curată împlinesc adevărații creștini aceste porunci ale lui Hristos. Dau împrumut celor de la care nu se așteaptă să mai primească înapoi și fac tot felul de fapte bune. O ascultăm acum pe Rafila Bărbos. Nu-i nimeni mai dator ca mine.

Știți ce spunea Domnul Iisus Hristos despre înfricoșătoarea judecată și despre faptul că drepții vor fi îndreptățiți doar pentru dragoste, doar pentru faptele dragostei. Fiii celui preanalt se vor numi ei, vor străluci ca stelele pe cer. Grupul vocal Catarsis interpretează în continuare priceasna Voi care trăiți iubirea.

Cum să înțelegem că cel ce miluiește pe sărac dă împrumut lui Dumnezeu, după cum spune Cartea Pildelor, în capitolul 19, versetul 17. Părintele arhimandrit Epifanie Teodoropulos, în lucrarea sa intitulată Toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm, spune în felul următor. Este, bineînțeles, un cuvânt din Sfânta Scriptură, întrucât cele pe care le dăm sunt bunuri ale lui Dumnezeu. Pe noi, oamenii, nevoia ne face de multe ori să avem bunăvoință. Dumnezeu, dimpotrivă, face din bunăvoința Lui nevoie. Este ca și cum ai spune, întrucât ai făcut milostenie, socotesc că m-ai împrumutat și acum îți sunt dator. Aceasta însă este generozitatea, bunăvoința lui Dumnezeu, pentru că, până la urmă, ce i-am dat celuilalt? Un bun pe care tot Dumnezeu ni l-a dat și nouă. Prin urmare, tot lui Dumnezeu îi dăm bunurile. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că până și tainele pe care le săvârșim noi, preoții, de fapt le lucrează Dumnezeu prin noi. Duhul Sfânt le săvârșește pe toate acestea. Preotul mâna și-o pune la îndemână și limba lui însuși o împrumută lui Dumnezeu. Iar dacă Dumnezeu ne răsplătește faptele, după cum spune fericitul Augustin, atunci își încununiază propriile daruri, pentru că Dumnezeu ne dă puterea și voia de a face binele. Toate, deci, pe care le-am face noi, sunt de fapt ale lui Dumnezeu. O ascultăm acum și pe Oana Bosga Pintea, ne cântă priceasna, Nu mai sunt cuvinte.

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan și vă mulțumesc pentru atenție, iar acum vă propun să ascultăm pe tinerii din grupul vocal Arheo, coordonați de Veronica Macarie, moldovană. Rămâne

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. O a doua dronă care a pătruns neautorizat în spațiul aerian național a fost doborâtă de militari aviatorii români în mai puțin de 24 de ore. Camerele de gardă ale spitalelor de pe litoral sunt supraaglomerate. În vârf de sezon estival, medicii de la urgențe văd sute de pacienți într-o singură tură. Vreme plăcută astăzi, dar instabilă. La București acum sunt 23 de grade Celsius. O aeronavă F-16 Fighting Falcon din forțele aeriene române a doborât în această dimineață o a doua dronă după cea de ieri în spațiul aerian național. Ministerul Apărării Naționale transmite că sistemele de supraveghere radar au detectat la ora 8:22 o nouă pătrundere neautorizată în spațiul nostru a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina. Purtătorul de cuvânt al ministerului, colonelul Daniel Nistor.
3: Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale forțelor aeriene române, aflate în serviciul de luptă Poliția Aeriană, au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei. Echipe ale Ministerului Apărării Naționale urmează să se deplaseze în zona de impact pentru verificări. Ministerul Apărării Naționale monitorizează în permanență situația din spațiul aerian și este în contact strâns cu structurile aliate.
2: Mesajul pe Facebook al președintelui României, Nicușor Dan, postat la câteva minute după eveniment, a dat mai multe informații despre locul în care vehiculul aerian a fost doborât, la 10 km vest de localitatea Sfântul Gheorghe în Delta, iar ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a comunicat ora exactă la care drona a fost neutralizată, 8:34, la 12 minute de la intrarea ei în spațiul aerian național. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a anunțat că misiunea din această dimineață a fost îndeplinită de același echipaj de F-16 al forțelor aeriene române, care ieri a doborât o altă dronă în județul Buzău. Militarii aviatorii români au acționat cu calm, precizie și respect pentru ceea ce contează cel mai mult, siguranța oamenilor, mai scrie șeful armatei pe Facebook. Echipele Ministerului Apărării Naționale și ale altor instituții fac acum cercetări la sol. Concluziile despre proveniența dronei vor putea fi trase după ce se va discuta cu piloții și după ce se va finaliza raportul de expertiză a rămășițelor. Asociația pacienților cu afecțiuni hepatice din România organizează astăzi între orele 17 și 21 în centrul capitalei o campanie de prevenire a hepatitelor virale. În cadrul programului Străzi Deschise de pe Calea Victoriei, medici și asistenți vor oferi informații despre testare, vaccinare, diagnostic precoce, monitorizarea sănătății ficatului și vor oferi materiale informative și recomandări pentru un stil de viață sănătos. Proveniența și prevenția și depistarea precoce rămân cele mai eficiente arme împotriva acestui tip de afecțiuni, iar programele de screening au avut deja un impact important, spune doctorul gastroenterolog Liliana Gheorghe de la Institutul Clinic Fundeni.
4: Remarcăm o scădere semnificativă în prevalența hepatitelor virale C și B, o seropozitivitate redusă în mod special la tineri, în mediul urban și la cei din clase cu educație superioară, și asta spune mult despre rolul educației, despre rolul vaccinării în ceea ce privește infecția virală B. Trebuie să facem mai mult pentru a recâștiga ratele bune de vaccinare ale hepatitei B, pentru că în chestionarul nostru rata de vaccinare a scăzut enorm în perioada pandemică. Rata de înrolare a acestor pacienți în îngrijire și în monitorizare permanentă, să stabilim vectorii de transmitere. Orice screening, indiferent cum este gândit, e mai bun decât lipsa lui. Să creștem conștientizarea, să punem această problemă și să o menținem pe agenda publică și pe agenda politică, să evităm stigmatizarea, izolarea socială.
2: În această perioadă, când e vârful sezonului estival, medicii de la Spitalul Județean Constanța trebuie să vadă un număr aproape dublu de pacienți comparativ cu restul anului. Camera de gardă nu se aglomerează din cauza urgențelor reale, ci cu oameni care ar putea fi tratați fără să ajungă în zona de spital. Cei 4 medici care sunt pe tură ajung să consulte și să prescrie rețete chiar și pentru peste 700 de pacienți într-o singură zi de muncă, transmite Radio România Constanța. Managerul unității sanitare, Raluca Ștefan, face un apel la oameni să meargă la urgență doar dacă situația medicală o impune.
5: undeva la 10-15% maxim dintre pacienți reprezintă urgențe majore sau critice. 85% dintre cazurile înregistrate nu sunt afecțiuni ușoare sau moderate care ar putea fi gestionate rapid și mult mai eficient în centrele de permanență, în policlinici, în ambulatoriile județului Constanța, care chiar dacă sunt în unități private, ele sunt în contract cu casa, sau de către medicii de familie. Populația ar trebui să învețe să acceseze medicul de familie.
2: Este sărbătoare mare zilele acestea la Sighișoara. Cetatea, singura locuită în întregime din sud-estul Europei, găzduiește festivalul medieval. Străzile sunt animate de domnițe, cavaleri, statui vivante, personaje pe catalige, iar noutatea de anul acesta este zona special amenajată în proximitatea festivalului pentru cei mai mici iubitori de istorie medievală. După amiază vor avea loc prezentări de armă și lupte, spectacole stradale și dansuri vechi și nelipsitele ateliere de meșteșuguri tradiționale.
6: Haideți să vedeți povești medievale.
7: Am zis.
8: Fac un măgăruș de sticlă, parțial colorat, prinde foarte tare la public. Majoritatea se opresc pentru că așa ceva n-au văzut live.
9: Fiind din București, primele mele amintiri, deja eram la Sighișoara, adică cum să spun, nu țin minte vreun moment din viața mea în care să nu fi fost la Sighișoara. Pero e ceva diferit, e atâta diversitate, mai ales că sunt toate tipurile de oameni aici.
10: Am mai fost la Sighișoara, însă festivalul e lipit de inima mea încă din 2000. Este evenimentul principal la care îmi doresc să particip an de an.
2: Un reportaj de Marcela German. Majoritatea românilor care pleacă în vacanță în această vară aleg să rămână în țară, preferă sejururile scurte și își organizează singuri călătoria fără să apeleze la agenții de turism. Datele reiesc dintr-un sondaj realizat săptămâna aceasta. Cristian Băcăin.
11: Potrivit datelor, destinațiile interne sunt cele mai căutate. 34% dintre respondenți merg la mare, iar 32% aleg muntele. În schimb, doar un român din 5 va pleca în străinătate. În ceea ce privește durata, peste 43% dintre cei chestionați își permit o vacanță de doar 3-4 zile, iar principalul obiectiv pentru mai bine de jumătate dintre ei este simpla odihnă. Peste 30% dintre respondenți declară că vor îmbina utilul cu plăcutul, iar pentru 13% vizitarea obiectivelor turistice este principalul motiv pentru care merg în concediu, în timp ce doar 1% dintre români au declarat că merg în vacanță pentru cumpărături. Când vine vorba de bani, bugetul este unul ponderat. Cel mai frecvent răspuns, oferit de un sfert dintre participanți, indică o sumă cuprinsă între 1.000 și 3.000 de lei pentru concediu. La polul opus, doar 4% intenționează să cheltuiască peste 10.000 de lei. Studiul mai scoate la iveală o realitate dură. Aproape 39% dintre români au declarat că nu vor pleca deloc în concediu în această vară.
2: Mai multe incendii sunt imposibil de controlat în Franța și Spania, iar peste 160.000 de oameni au fost evacuați în ultimele zile. Alți oameni erau astăzi în curs de evacuare în apropiere de Bordeaux, în Franța, din cauza focului descris de pompieri drept fără precedent. Între timp, pompierii spanioli spun despre un incendiu de proporții în regiunea Madrid că nu poate fi stins în pofida eforturilor susținute. Agențiile de știri relatează că incendiile din Franța și Spania sunt întreținute de vegetația uscată, temperaturile mari și vânturile puternice. Vreme plăcută, dar instabilă, cu maxime cuprinse între 21 și 29 de grade. Spre seară sunt anunțate ploi, vânt și descărcări electrice, local în zonele montane, pe arii restrânse în Muntenia, Transilvania, Maramureș și Moldova, izolat în Dobrogea și Oltenia și posibil în Crișana. În capitală este posibil să plouă spre seară, maxima va fi de 28 de grade. La București acum sunt 23 de grade și o presiune atmosferică de 752 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum, Catrinel Oprișiu, bună ziua!
12: Bună ziua! Dinamo și campioana Universitatea Craiova se vor întâlni în derbiul etapei a doua din Superliga de fotbal de la ora 20:30 pe stadionul Arcul de Triunf. De la ora 17:30, Farul Constanța și nou promovata Corvinul Hunedoara vor fi adversare la Ovidiu. Aseară, în deschiderea rundei, FC Argeș a învins Petrolul Ploiești cu 1-0, deși piteștenii au jucat în 10 oameni din minutul 43, iar UTA Arad și Oțelul Galați au remizat 2-2 după ce moldovenii au condus cu 2-0 la pauză. Spada Sinele Emma Schont și Natalia Constantin s-au oprit în primul tur de pe tabloul principal a campionatele mondiale de scrimă din Hong Kong. Emma Schont a pierdut cu 15-11 în fața principalei favorite, italianca Alberta Santuccio. Natalia Constantin a cedat cu 13-7 în duelul cu sud-coreanca Sarah Song, cap de serie numărul 3. La Sydney s-a stabilit prima finalistă de la Cupa Mondială de Polo pe apă. Ungaria a învins reprezentativa gazdelor Australia cu 13-12. În cea de-a doua semifinală, adversare sunt Italia și Grecia. Și cel mai bun tenismen al lumii, Jannik Sinner și numărul 7 mondial, Novak Djokovic, s-au retras din turneul de 1000 de puncte de la Montreal, care va începe sâmbăta viitoare. Alexander Zverev va fi noul număr 1 în Canada.
0: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
7: Aici, Radio Renașterea.
0: Publicitate.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic,

0: Centrul de pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Universitatea creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!

0: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
1: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
2: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01060016687300006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
3: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12, vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. Parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitat special, Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă, Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj.
4: Aici, Radio Renașterea.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: Bătrânul Iacob zicea: Nici o rugăciune nu-i pierdută, copiii mei. În ce mă privește, rugăciunea mă ține de ani de zile. Adresându-se maicilor din mănăstirea sa, Antim, bătrânul din Chios, sublinia: Rugăciunea nu-i un lucru greu, este o lucrare interioară, o puternică concentrare a sufletului. Rugăciunea are nevoie în același timp de post și de priveghere. Postul slăbește patimile, iar privegherea le omoară. Rugăciunea îi dă aripi omului, îl face să urce spre ceruri și îi dăruiește harisme dumnezeiești. Bătrânul Iosif zicea: Începutul drumului spre rugăciunea curată este lupta împotriva patimilor. Este imposibil să faci progrese în rugăciunea lui Iisus atâta timp cât lucrează patimile. Totuși, acestea nu împiedică să existe harul rugăciunii dacă nu suntem cuprinși de nepăsare și de slavă deșartă.

Rugăciunea este izvorul puterii. Bătrânul Porfirie zicea: mucenicii suferau mult când îi torturau, cum suferă orice om normal. Diferența este că ei erau în permanență uniți cu Hristos prin rugăciune. De la El primeau o putere mai mare decât suferințele lor, încât le puteau învinge. Dar dacă lăsau rugăciunea, chiar pentru un moment, suferințele deveneau insuportabile și ei erau gata să se lepede de Hristos. Ancorați în rugăciune, ei primeau forță și suportau până la sfârșit suferințele martiriului.

Bătrânul Anfilohie sfătuia: rugăciunea făcută cu stăruință, trezvie, evlavie, credință și frângerea inimii este bună și folositoare. Diavolul se luptă în diferite feluri cu cei ce se roagă, dar pe cei ce nu se roagă îi iubește. Omul în rugăciune vorbește cu Dumnezeu și îi cere bunuri duhovnicești și mântuire. Cel ce se roagă trebuie să fie smerit. Bătrânul Ieronim zicea: nu neglija rugăciunea. Ferește-te de nepăsare și indiferență. Dacă te rogi dimineața și simți frângere în sufletul tău, toată ziua vei avea aripi. Dar dacă începi ziua fără rugăciune, vei umbla abătut. Același bătrân îl sfătuia pe unul dintre fiii săi duhovnicești referitor la rugăciune: mai întâi roagă-te, asigurându-ți liniștea. Dacă nu te poți ruga mult dimineața, roagă-te la amiază sau seara sau mai bine noaptea. Caută un moment de liniște și te roagă. Roagă-te până plouă, adică până îți vin lacrimile. Mulți sunt cei ce se roagă toată noaptea fără a se obosi. Rugăciunea este dulce.

Scopul universului este să-L laude pe Dumnezeu. Bătrânul Ioil din Calamata zicea, referitor la acest lucru, în cer îngerii și sfinții, stelele și păsările îl laudă pe Dumnezeu. Pe pământ îl laudă înțelepții și oamenii simpli, călugării și pusnicii. Lauda lui Dumnezeu este firul care unește toate locurile din univers, ea este ultima rațiune, ținta cea mai înaltă și deci, pentru om de asemenea, scopul suprem. Același bătrân zicea de asemenea, în pacea și bucuria pe care o simte omul care se roagă, pământul se netezește. Gânduri bune și murmure cerești încep să-i parvină și să-i șoptească sfaturi bune la ureche. Acestea sunt conversații cerești.

Bătrânul Amfilohie zicea: rugăciunea lui Iisus a umplut raiul cu mulți sfinți. Singură rugăciunea inimii curățește și sfințește. Psalmii și cântările bisericii sunt bune, dar noi le zicem pentru a atrage și a mișca sufletește lumea. Noi călugării trebuie să vorbim în rai încet. Cei ce psalmodiază se aseamănă cu oamenii care se află în afara palatului împărătesc și cântă pentru a-și manifesta entuziasmul. Împăratul cu siguranță primește cu plăcere aceste cântări pentru că ele vorbesc despre el, dar preferă în taina inimii sale ceea ce i se spune la ureche.

Ieronim, bătrânul, zicea despre rugăciune: mulți nu suportă să treacă un scurt moment fără rugăciune și suferă pentru aceasta. Orele în care doresc să se roage și nu pot, li se par un martiriu. Și repeta de asemenea: când îți moare mama sau un apropiat de-al tău, nu cauți o carte să înveți să plângi. Din cauza durerii, cuvintele îți vin spontan în suflet. La fel, în rugăciune trebuie să lăsăm ființa noastră să-i spună spontan lui Dumnezeu ce o doare. Uneori același bătrân zicea: dacă tu însuți nu asculți și nu înțelegi ce zici în rugăciune, cum vrei ca Dumnezeu să te asculte? Și mărturisea: eu când simt răceală, mă rog și harul lui Dumnezeu mă încălzește.

0: Porfirie, marele bătrân, zicea despre rugăciune: când suntem sub influența harului lui Dumnezeu, rugăciunea noastră devine curată. Să ne rugăm fără încetare, chiar dacă suntem lungiți pe pat și ne pregătim de somn sau ne odihnim. Același bătrân îl sfătuia pe unul dintre fiii săi duhovnicești: nu te ruga lui Dumnezeu să te ridice din boli, ci întrarmează-te cu rugăciunea inimii și ai răbdare. Vei avea de aici un mare câștig.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: O sută de ani, o sută de voci.
2: Preasfântul dând cu barda l-a scos din butoi pe jarda. O minune fost, poate, a fost o necesitate. Aștepta lumea adică și o leacă de muzică.
3: A fost pentru dumneavoastră, domnule Tudor Jarda, frumoasă copilăria?
2: Eu cred că copilăria e frumoasă, însă și prin natura ei, copilăria. Eu vezi lumea, pentru că m-am ocupat foarte mult cu folclorul năsăudean și cu folclorul din alte părți. Lumea cred că eu m-am născut pe acolo. Nu, eu m-am născut în Cluj. Părinții mei au fost năsăudeani. Însă în 1919, după ce s-a terminat războiul, s-a mutat la Cluj. Tata fiind numit aici secretar a universității, el a organizat universitatea din Cluj, administrativ. Și atunci noi ne-am mutat la Cluj. M-am născut în 1922 la Cluj. Fratele meu mai mari s-a născut la Năsăuri. Părinții erau de acolo. Și până la 10 ani am stat la Cluj. La 10 ani ne-am mutat la Bistrița, iar am venit în vatra noastră. Vacanțele mi le petrecem mai mult pe acolo, la Bistriță, la St. George, unde era tata. Așa că am avut legătură cu locurile și am avut de ce să-mi placă ținuturile și muzica de acolo și oamenii de acolo și povestile de acolo și tot ce este legat de pământul acela, de plaiurile acelea năsăudeane, de dealurile acelea. Apoi liceul l-am continuat, l-am început la Bistrița, 3 clase, l-am continuat la Cluj, am terminat aici, au venit în 1940, ne-am refugiat la Timișoara. Bine, am învățat înainte, particular, violina și pianul și... Acolo am început la Timișoara conservator, am început politehnica, până în 41 m-am dus la conservator, cu în paralel, ceva, până m-am dus la conservator. Și am terminat acolo, am avut așa o șansă grozavă, că întâmplător văd că cineva mi-l arată, ieșind de la opere, la un spectacol, un coleg, ce uite, este Andreescu Schelete. Andreescu era profesor de compoziție. Și mă sun în tramvai, și în tramvai, și văd că se dă jos lucrurile chiar vis-a-vis de mine. Mi-am luat inima în dinți și am stat un ceas, m-am învârtit pe stradă până să sun sau să nu sun. Așa mi-era, cum să sun eu la omul ăsta? Am sunat și am spus ce vreau. Atunci se pregătea o premieră lui, premiera Regina Dunăreana, după Eminescu. Deci am crezut că ești de la presă. Nu, zic că am vrea să iau lecții cu dumneavoastră. Eu sunt la conservator. Păi ce aveți acolo profesori? El în perioada exact în anul a fost scos de la conservator datorită unor mașinații. A fost un rector care voia să ție toate cursele. Lasă că aia, mă, n-am zis nimic. Mă întâlnește pe stradă în vacanță. Mă, ta ai vrut să iei lecții cu mine, era moldovean. O să ne întâlnim iară la conservator. Și de fapt, l-au repus în noastră drepturi, dar totuși m-am dus și am luat lecții cu el acolo. Vis-a-vis acolo mergem doar pe săptămână și am făcut tot materialul foarte repede. Într-un an am terminat tot ce trebuia terminat și am învățat că îmi plăcea să lucrez. E, cu el am studiat compoziția asta. Păi m-am mutat în orchestră operei, prin 44. Am intrat în orchestra operei, la timpani, la percuție, am intrat, s-a publicat un post liber și m-am prezentat. Deci, idee n-avem de instrumentele astea, dar zic, nu trebuie să le învăț. Apoi m-am trudit și le-am învățat. Avem un coleg, Daminescu, care era sufleur, și mergem înainte de spectacolul sus într-o sală, el îmi cânta la pian aici și o băteam cu... băteam în scaun. Cam ca să, așa am învățat, ca să nu mă fac de râs acolo. E, și am învățat destul de repede, pur m-am destul de apreciat așa ca timpanist. Și în 48 am fost, în 49, pentru că anul școlar 48 a început în februarie 49. Era mina după război, noua legea învățământului, anul școlar începe târziu să gătă repede. 48 am fost numit la conservator profesor de armonie. Profesor la solfege, am trecut pe urmă la armonie și cu asta am rămas până m-am pensionat în 1900. E, când m-am pensionat? În 84. În 1984. În continuare, după câțiva ani, am fost numit profesor consultant, pe urmă am mai predat din 95 până în 2002, am predat la Oradea, ce am avut la Oradea, și după aceea m-am lăsat, că mi-era greu și... La vârsta asta nu mi-am răbdare, spun drept, să stai să te, totuși trebuie să te pregătești cu toată experiența pe care o am, că eu nu avem nevoie să mă gândesc prea mult. pentru că după 40 de ani de predare ai materialul, sufli, da? Totuși te gândești că trebuie să adaptezi materialul la studenții pe care ai. Și în fiecare an ai alt student și altă, studenți cu altă gândire, cu altă pregătire, cu altă posibilitate de înțelegere, trebuie să te adaptezi după ei, nu poți face un plan, uite-te, ajung în august sau în februarie, sunt acolo cum ar. Aproximativ, da, dar de multe ori trebuie să ai mai mult la anumite chestii. Și pe urmă, eu niciodată, cam nu predam același lucru la fel în fiecare an. Anul viitor predam altfel, același material predam altfel. Oricum altfel, știi? Deși e o materie destul de matematică, să se crede, dar se poate preda mai multe feluri, mai multe feluri, se pot explica lucrurile și predam așa altfel pentru varietate. Eu văd o mare deficiență la studenții noștri, că n-au gândire matematică deloc. N-au gândire. Sunt la probleme simple, unde trebuie un foarte mic calcul să facă, să încurcă. Nu pot. Dacă îl întrebi, să facă care e treapta a doua din sol, spune la. Dar dacă îl întreb unde e la treapta a doua, deja e o problemă, pentru că nu are gândire matematică. Nu poate gândi 1, 2, 2, 1. Sunt niște lucruri așa. Nu-i dezvoltată deloc aceasta. Și în școala mea nu-și dau interes pentru matematică. Ce-mi trebuie matematică? Eu cânt la violină. Nu știu. E gândirea matematică, e vorba. Nu te-a cunoaște foarte multă matematică. Să-ți formezi o gândire matematică. Muzica nu-i matematică, dar totuși un interval e un calcul. Un acord este iar un calcul, o suprapunere de sunete. E un calcul acolo. Mi s-a întâmplat, de exemplu, că un lead, cântec după Iosif, l-am gândit ani de zile. Și l-am scris într-o oră după aceea. Dar l-am gândit ani de zile. Tot, adică nu găsam soluția. Nu găsești soluția câteodată, care e soluția cea e bună. Și, sigur că trebuie gândit înainte ce ai de făcut, cum ai. Compozitorii mari, cum au fost Mozart ăștia, el vedea lucrarea în față. El nu mă copia când o compunea, că o vedea gata, în față o vedea, dar ăștia sunt minți cu tot aparte, care la ei creierul e un fel de calculator electronic, e un fel de mașină de calculator electronică. De exemplu, ai un motiv, apoi unii ori încerca să aplice sisteme matematice în muzică, e un motiv, oricare, un format din câteva sunete. În câte feluri se poate transforma, câte variante. Și ajungi la sute de variante care se pot transforma. După aceea zice, după aia ți-l alegi. Dar zic că îți trebuie două săptămâni până îți alegi varianta cea mai bună. E, un compozitor de talent, cum au fost ăștia mari, el imediat a găsit soluția cea mai bună. Nu mai trebuie să treacă prin 1120 de variante motivului respectiv. El găsea imediat forma în care trebuie să continue motivul pentru ceea ce îi trebuie. Deci tot un fel de mașină de calculare a creierului, care calcula și care îi spune imediat. Nu trebuie să facem noi prea multe asocieri între artă și știință. Vezi, lucrurile astea de știință pură încep să pătrundă în toate domeniile. Azi mâine un calculat și ce știu, cum se numesc astea spațiale în muzică. Nu. Arta totuși este ceva deosebit, care trebuie să aibă sensibilitate. Un fel de comunicare este, un fel de comunicare, și trebuie să ai dorința aceasta de a comunica ceva.

0: Eu am făcut școala primară aici, peste drum, vis-a-vis. Da, atunci se numea școala normală. Și școala primară era școala de aplicație de pe lângă școala normală, se numea. Dar am avut niște învățători extraordinari. Târziu, după am citit o carte cu personalități din Cluj, că învățătorul meu era aproape, era în țară unicul doctor în sociologie sau în pedagogie era. Îl chema Nicolae Găgescu. Era doctor în pedagogie, învățător. Și când am ajuns la Bistra Liceu, am rămas puțin derutat. Eu în școala primară n-am știut ce înseamnă orar, n-am știut că asta e lecție pentru mâine. Era un sistem cu tot alt diferit de predare. Totul era așa, de la sine înțeles că, că asta trebuie să fac pe mâine. Dar nu știam că e orar de la 9 la 10 în citire și la 10 la 11 matematică sau nu știu ce. Eu mergeam acolo și făceam ceea ce vinea profesorul și la ora respectivă făceam. Nu eram închistați în sistemele astea de... Era mult, mult mai liber așa școala, cumva, ca organizare, ca relație învățător-elev. Foarte liberă, foarte liberă. S-au schimbat și sunt lucruri care, cum am, de exemplu, în liceu, știți, văd că sor prin timpul, nu știu acum, dar în anii comunismului aveau plan de muncă, plan de temă. El vine inspectorul la 11 februarie, trebuie să fie la chimie cu lecția asta. Păi, noi, de exemplu, la limba franceză niciodată n-am terminat cartea de franceză. Dar din clasa 4, începând de liceu, cum ar fi acum 8-a, vorbim numai franțuzește la clasă. Ca asta să facem lecția asta și asta. Nu exista. Nici la chimie n-am terminat cartea. Era o carte chimie organică de Tănăsescu, foarte complicată. Am mers până undeva, dar am știut ce am făcut. Nu, să legnuiră așa de riguros, că trebuie să fac asta și asta așa.
1: Cartea compozițiilor, ați terminat-o?
0: Totdeauna rămâi cu lucruri neterminate și cu planuri care nu mai ai pus să le faci. Ceea ce regret că... Mie nu-mi place să spun înainte ce aș vrea să fac, dar regret că n-am făcut ce nu voi putea face. Am vrut să fac o operă după Ion de Răbreanu și una după secțiuni din poeziile lui Coșbu. Dar n-am avut un libretist. Aici trebuie un libretist. La Cluj nu era. Noi nu era preocupare pentru... Scritorii nu erau preocupați de a scrie librete de operă. N-aveau nicio satisfacție, nicio mulțumire. Mai bine ce un doar pentru 5.000 scriu piesă într-un act la Casa de Creație și iau 5.000 de lei. La operă și totdeauna la operă cine știe de cine e Aida, de cine... Știe că e de verde, dar libretul de cine nu știe. N-are nici satisfacție morală că e pus după compozitor și nici materiale, nici atâta. Așa că nu s-a prelegat. Aici Bale au fost care s-a mai ocupat și mi-a scris libretul la Neamul Șoi Măreștilor. Și... Am avut un libret după Ion, dar nu m-am mulțumit ca să pot să fac ceva. Și l-aș făcut cu plăcere. Acum s-a dus gândul ăsta. Ion și după Coșbuc, sfârșit. Aș fi avut muzică multă potrivită pentru aceste două subiecte. Târziu nu mai am capacitatea de a mă concentra de dimineața până seara. După două, trei ore s-o obosit. De aceea am renunțat și la orele de predare, la Oradea. Nu o să aștept.

0: El vine de 24 ne-am mutat aici. Până în 22, până în 22, până în 20, că până în 24 am locuit pe actuala stradă Iuliu Maniu la numărul 2. Avea casă de la universitate. Casă în natură, cum se spune, foarte gratuit. Chiar bunicul spunea, ce trebuie să-ți cumperi casă dacă tu ai locuință în natură? E, uite, când 27 am murit și am rămas totuși cu casa asta, care a fost de mare ajutor pentru mama, care a rămas singură cu pensie și cu doi copii de crescut. Aia a fost greu, da. O țin minte tot timp, o țin foarte mult timp plângând. Nu-i ajungeau banii, pensia nu-i ajungea. Am ajutat-o când am ajuns la vârsta de a putea ajuta, 16-17 ani, așa, când mai putem să câștig și eu mai cântam în coace, în colo, că zicam câte un ban. Eu bani de acasă n-am cerut la vârsta aia. Când eram mai mic, mai ceream de un cinematograf. Aici era aproape cinematograful Edison. Și mă duceam în rândul întâi. Păi erau filme cu Stan și Bran, cu Tom Mix. Astea ne plăceau nouă. Frankenstein, mai târziu din Frankenstein. Asta era. Era un lucru excepțional aici. Și tata era mare amator de operă. Cât o trei tata ne ducea la operă. Prima operă care am văzut-o a fost Răpirea din Sarai. Și acum ați în minte distribuția toată la Răpirea din Sarai cu Dobranskaya, Ana Roza, Chiciu Dean, Iuliu Andreescu, tenor, Ujei cu bas și Psata de la teatru, care avea un, era un rol de dramă. Țin minte distribuția toată. Deci ne ducea la teatru, la operă. Pe urmă, am venit la Bistrița, eram pe clasa 5-a, 4-a de liceu, când ne-am reîntors după 3 ani de la Bistrița, când zic că 4-a de liceu corespunde cu a 8-a acum. Opera și teatru făceau matinee școlare sâmbătă după masă, pentru elevi. Odată opera, odată teatru. Conleu intrarea. Conleu intram și stăteam în lojă. Conleu, intrarea generală, conleu. Și asta ne-o transportă. Avem colegi care aveau carnet și dădeau note la cântăreț. Așa interesa. În pauză ne întâlneam, mă, ai înțeles? Și care spunea că înțeles subiectul. Ne uitam la el cu mare admirație că înțeles subiectul. Eu am zis că opera și un cel la care nu se înțelege subiectul dacă l-ai citit programul. Cuvântul cântat e mai greu de înțeles decât cuvântul vorbit. Plus că erau și traduceri, mă rog, opere italiene care erau traduse. Traducerea lui ca originalul, când scris în românește, cântat în românește, dicțiunea care lăsa de dorit la unii cântăreți. Era greu, deci trebuia să știți, să citești programul ca să... Să-l dau cu înțeles. Și interesant că prima operă care am văzut-o după ce am venit aici, a fost Regina Dumăreană de Andreescu Schelete, care până mi-a fost profesor de compoziție. La Timișoara, prima operă pe care am cântat-o în orchestră, atunci am cântat-o la trompetă, că s-au bolnăvit trompetiștii. A fost Regina Dunăian de Andreescu Schelete, tot a profesorului de compoziție. S-a format, există așa ceva fire pe undeva, așa, care se leagă așa. Am rămas devotat toată viața, că m-a învățat multe lucruri și m-a învățat tot ce știe, nu... Ce niște profesori care sunt invidioși, care nu prea ți-arată, care... Asta tot ce putea arăta.
1: Pentru că am ajuns aici, cine au fost prietenii dumneavoastră?
0: Prieteni, am avut mulți prieteni. Nu puțini, am avut mulți. Așa mai deosebiți. Un prieten foarte bun mi-a fost, dacă ai auzit, de scriitorul Francis Păcuraru, cu care mi-a fost coleg de bancă la liceu. Așa a fost un prieten foarte bun. Mergeam la București totdeauna, îl vizitam. Francis Păcuraru, pe toți colegii de clasă m-au fost prieteni foarte buni, care n-am ca să iei număr. La Timișoara Moteară, vreo 5-6 prieteni foarte buni la Politehnică. La Conservator am avut pe Arion Cornel, care a fost și compozitor de muzică corală, Arion Cornel. Cu el am fost colegi, în general, colegii de ani și prieteni, nu în alți ani. Arion Cornel era un Diaconescu, care a fost profesor. Și apoi ăștia de la operă m-au fost prieteni. Cântăreții de la operă. Ercoșan, Pizo, Mihail Mășan, Dominic Stanca de la teatru, foarte bun prieten am fost cu Dominic Stanca. Îmi pare rău că am scris vreo câteva liduri pe versurile lui și el nu a apucat să le, omurit și nu a apucat să le asculte. Dominic Stanca, Mihail Mășan, și prietenii mei, și fotografii în Gazeta din Cluj, noi trei. Lucian Surlașu, dirijorul meu, a fost prieten. Regizori, Balea, Gombuș, am fost prieteni toți. Nu știu pe Zbârcea cum să-l pun, pentru că mai sus Zbârcea a fost mai tânăr ca mine, a fost student când eu eram profesor, așa. Sigur, sunt o relație foarte bune cu el și cu Simon și cu ăștia, dar așa, prietenii ăștia, ca generația mea sau...
1: Sunt multe lucrurile care vă supără?
0: Da, politica. Eu am fost, înainte de Revoluția asta, am fost în Elveția, la băiatul meu care e acolo. Și am văzut Austria, Elveția și am zis că noi, zic, după ce posibilități avem, pământul care le avem aici, în 2 ani trebuie să ajungem pe ăștia. Așa am crezut. Și ar fi fost posibil dacă nu erau luptile astea, de zice, intestine acum, luptele interne între partide și între... Deci cel mai mare rău care ne-l-a făcut comunismul a fost că ne-a alungat tineretul din țară. Nu i-a lăsat să plece, dar i-a alungat, că totuși care s-a fugit. Și-a plecat, ne-a alungat tineretul, pe ce mai deștept. Și această dorință de a pleca a rămas și mai departe, acum când puteau să rămână. A rămas și mai departe. Să vin să fac comparație cu cum e acolo, cum e aici. Nu se poate face comparație cum e acolo, cum e aici. Acolo câștigi atâta. Câștigi, știu eu cum să câștig acolo și cât să cheltuie. Nu e chiar așa cu câștigul acolo. Când am fost, prima de am stat 3 luni în Elveția, dacă m-a întrebat cineva cum e acolo, la noi era destul de greu. Dacă te gândești numai la mâncare, tu de acolo. Dar dacă ai și altfel de gânduri, atunci stai și cugetă mai bine. Viața socială, n-ai prieteni, n-ai cu cine schimba o vorbă. Oamenii când sunt în minoritate, sunt mai uniți.
1: Vă puteți aduce aminte câteva versuri din Coșbuc sau din Duminic Stanc?
0: Din Coșbuc se spun câteva versuri cu care mama s-a încheiat astăzi testamentul, ultima scrisoare. Din codul rupe o rămurea, ce-i pasă codului de ea, ce-i pasă un ilumintrez de moartea mea. Apropo de versurile din Coșbuc, când eram în a treia primară sau a patra primară, i-a spus învățătorul că pe lupta de la Termopile, elevii greci învățau numele tuturor celor 300 de spartani sau 400 de tebani sau 700 au fost în total, tebani cu spartani care s-au bătut la Termopile. Și a rămas îngrozit și am spus acasă, mamă, uite ce, să învețe pe toți ăștia. Și, dragul mami, noi știm toate poeziile lui Coșbuc pe de rost. La Năsăul să știu toate poeziile lui Coșbuc pe de rost. Și am întâlnit prin anii 50-60 țărani la Leșu care recitau din Coșbuc poezii de care nici n-au zis lumea. Șchiop, șchiop, șchiop, dar și eu am să mor. De ce să mă supăr oare dacă n-am două picioare? Șchiop, șchiop, șchiop, dar și eu am să mor. Este un vers care Coșbuc l-a scris față de un profesor care era șchiop. Și bade un David din Leșu știa versurile astea. Da. Asta a fost, într-adevăr, un poet care o pătruns în... Mi fac poziție, nu a fost Coșbuc ca Eminescu, nu a fost. Dar Coșbuc, cred că Coșbuc și Goga sunt aceia care au pătruns mai mult, adică au fost pătruns în conștiința oamenilor. La Năsău nu-i spunea nimeni Coșbuc, nici spuneam, îi zicea poetul. Extraordinar, abstracțiunea. Ce poetul zicea așa. Zicea Moșa Zeniu, mătușele mea din Feldu, că zicea Coșbuc, poetul, zice, la petreceri, într-una-i umbla gura. Nu tăcea o clipă și apoi striga așa, joacă nu scruța trupul că tăt l-a mâncat lutul. Joacă trupul nu scruța că tăt lutul l-a mâncat. Asta era strigatul, asta striga Coșbuc la petreceri. Da, sunt multe amintiri în legătură cu el.
1: Sau Duminic Stanca?
0: Nu mă aduc aminte acum de versuri de-a lui. Eu am scris poezii lirice frumoase și am avut o corespondență între noi în versuri. Foarte umoristică, așa, el îmi scrie în versuri, mi-a scris mie de zoame, de mult. Iată ziua triumfală, glorie națională, zi de mare sărbătoare pentru mic și pentru mare, 11 februarie, când preasfântul dând cu barda l-a scos din butoi pe jarda. O minune a fost să poate, a fost o necesitate. Aștepta lumea adică și o leacă de muzică. Și apoi continuă mult despre asta. Și apoi eu i-am răspuns la asta, tot în versuri. Dar nu mai știu minte.
1: Despre Lucian Blaga?
0: Odată, la conservator profesorul Pulpescu, avem carte în mână, Gândirea magică de Blaga. Noi învățasem atunci la istoria muzicii despre incantațiunea magică, de scântece astea cu tare. Eu vedeam la asta. M-a interesat cum scrie acolo. Și atunci am venit la Biblioteca Orășenească și am găsit acolo Orizont și Stil, parcă, nu Orizont și Stil. Orizont și Stil o avem acasă. În sus, am luat tot ce am găsit de Blaga și după ce a apărut trilogia, prima, Împăratul, am citit, nu mi-a fost ușor să citesc pentru că nu avem cultură filozofică suficientă și vorbea de filozofie care n-am auzit. Dar nu-mi trădiță. Și atunci când am venit la Cluj, m-am scris la filozofie ca să urmez cursurile lui, dar el atunci a fost scos afară și un an nu a predat, el a predat sudețeanul, în primul an, filozofia culturii. Și de seama a fost director aici la școala primară. Era profesor de sociologie. Și pe urmă, anul următor, a predat Blaga. Filozofia culturii și ce a făcut? Cred că tot gândirea magică. La seminar cu Dimitre Cantemir. Nu avea legătură cu cursul. Studia un scriitor sau ce. El o să pe Dimitre Cantemir. În fiecare an, în fiecare oară, un student făcea un referat despre Dimitre Cantemir. Geograf, istorie. El avea intenția să scrie o carte despre Dimitre Cantemir. Cred că nu mai apucat să o scrie. Am urmat un an la Blaga și numai câteva cursuri, că eu eram deja în ultimul an la compoziție aici și numai care mă interesau, m-a interesat estetica la Liviu Rusu, am la 2 ani, și la istoria filozofiei la Rosca, mă rog, am urmat asta, că mă interesau. După ce a venit anul 1948 și unii reforma învățământului. Și toată filozofia s-a structurat pe marxist-leninism. Nu m-am mai dus. Nu m-am mai dus, că nu mă interesa.
1: Deci l-ați cunoscut pe Blaga, l-ați întâlnit.
0: Da. Și asta că eu întâi am citit din Blaga filozofia lui Blaga și apoi am citit literatura care a scris-o, poeziile. E mare relație între ele. E mare relație între gândirea filozofică a lui și dacă e pietre pentru templul meu, care de primele lui lucrări, așa, sunt un fel de aforisme, așa, în care vezi că el din asta a dezvoltat foarte multe concepte filozofice și care se răsfrâng în poezia lui. Se răsfrâng multe lucruri de acolo, în poezia lui. Da, coleg, de profesiunea mea, amintire frumoasă a fost oricare din premierele mele. A fost amintiri frumoasă. Premiera Neamușe Măreștiul, la Inger și Demon am avut. Am amintire frumoasă cu asta. La ultima audiție care am avut-o, concertul pentru violă. Astea sunt amintiri frumoase. În general, e bine la... Să nu te gândești la alea urâțe, să te gândești la alea frumoase. Amintiri frumoase din Leșul, când mă întâlneam cu Lelea Mărie și cu Grigore Roman și cu Nihai și cu Badea George. Astea sunt amintiri frumoase. Acum când am fost... Amintirea nu a fost așa frumoasă, că nu mai trăiesc aceea. Am făcut cor acum în 53-54, comnicea. Foarte puțin dintre ei mai există coriști, pentru că... Cu trecut timp, poate 50 de ani, care au fost de 30 de ani tineri, că nici nu mai trăiesc. Când au așa o longevitate, puțin peste 80 de ani care trăiesc acolo așa.

0: să-mi povestești ceva frumos de un lucru din casă.
1: Să-ți povestesc de alea două?
0: Vă rog.
1: Scaune? Astea sunt făcute în sat la nevastă mea. Asta se ocupau țărănea, o familie de sat, se ocupau cu a face scaune din, și mesă din nuiele din astea. Și ce pot să spun? Că e cel mai comod scaun pe care l-am văzut în viața mea. Mai comod decât oricare din fotolile astea. Sunt astea, nu știu cum, scroite așa de frumos, te razi bine, poți să te așezi exact cel mai frumos. Nu țuna nimărie le fășea. Nu țuna nimărie, așa-i cheamă păitutea un naște. Iacob îl chema Iacob.
0: Eu vă mulțumesc și vă doresc numai sănătate.
1: Te Dumnezeu.
2: O sută de ani. O sută de voci.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică. Armonii muzicale.
4: Bun găsit la Armonii Muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi am adus în emisiune câteva piese celebre din muzica internațională. Dion and the Belmonts ne dau o perspectivă optimistă, Run Around Sue.

Stevie B face o declarație de suflet. Because I love you. Sunt Mihai Tătaru, iar până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 7-8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
1: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
2: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu, numărul 3, Mănășturi, sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070 590. Vă așteptăm!
3: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
4: 112, ce urgență aveți?
3: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Radio Renașterea.
6: Acasă la creștini.
1: Interviul săptămânii la Radio Renașterea.

0: Bun găsit! Vă prezint astăzi un proiect în premieră națională. Sunt Ramona Mocean și vă propun o călătorie reflectată în lumina nopții. După succesul răsunător al nopții muzeelor, sau mai recent al nopții muzeelor la sate, iată că un nou concept curajos prinde viață în inima Transilvaniei. Pe 25 iulie 2026, Cluj-Napoca ne invită să explorăm, într-un mod total diferit, un spațiu al liniștii și al istoriei, prima ediție a Nopții Bisericilor. Numai puțin de 18 lăcașuri de cult din oraș, aparținând confesiunilor ortodoxe, romano-catolice, greco-catolice, unitariene, adventiste și iudaice, își vor deschide porțile simultan într-o noapte de vară, oferind publicului acces liber la concerte de jazz, muzică bizantină, recitaluri de cor și tururi ghidate realizate de arhitecți. Marele istoric Nicolae Iorga spunea un lucru profund care surprinde perfect esența acestui demers. Citez: biserica nu e numai locul unde te rogi, ci și locul unde îți aduci aminte că ești om și că ai frați. Am încheiat citatul. Și ce dovadă mai frumoasă de fraternitate și colaborare am putea avea dacă nu acest proiect inițiat de asociațiile Deisler și ESUA. Evenimentul este susținut de autoritățile locale și de instituția prefectului județului Cluj. Prezentă la conferința de presă, Maria Forna, prefectul județului Cluj, a subliniat mesajul puternic pe care acest eveniment îl transmite.
1: Noi ne bucurăm foarte mult că putem să fim parteneri într-un asemenea eveniment, care va fi un eveniment în premieră pentru România. Faptul că Clujul este pionier și în ceea ce privește inițierea unui eveniment prin care cultele religioase și-au dat mâna și pun la dispoziție cetățenilor județului Cluj, dar și turiștilor care în data de 25 iulie vor fi în județul nostru, pun, iată, prin acest proiect, pun la dispoziție lăcașurile de cult, bisericile, pentru a fi vizitate, pentru a se conecta cu istoria și cu patrimoniul cultural și religios al județului nostru. Este așadar o reală bucurie să putem sprijini astfel de evenimente și din prima clipă am spus da susținerii acestui proiect, pentru că, ca și un element personal, sunt și fiică de preot și am fost crescută în spiritul acesta religios și cred că astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să nu uităm că nimic nu putem face fără Dumnezeu. Iar prin această reconectare cu biserica, chiar și pe parcursul unei nopți, putem să educăm, în primul rând, publicul, tinerii, cu privire la activitățile religioase care se desfășoară în județul nostru și cu privire la, așa cum spuneam, la patrimoniul cultural și ecleziastic. În egală măsură aș vrea să le mulțumesc reprezentanților cultelor religioase care din prima clipă au achiesat la acest proiect. Am avut, cred că, 3 sau 4 întâlniri până la acest moment, când am stabilit toate detaliile organizatorice. Sunt convinsă că acesta va fi un prim eveniment din multe alte evenimente cultural-religioase care se vor întâmpla în județul nostru și, de ce nu, poate anul viitor îl vom extinde și la nivelul întregului județ Cluj. Mulțumesc tare mult, felicitări și abia aștept să vin și eu în 25 iulie să vizitez toate bisericile, dar mai ales bisericile care, mă rog, din anumite motive, în timpul săptămânii sunt închise publicului și sunt deschise doar în timpul ceremoniilor religioase. În 25 iulie toate aceste biserici vor fi deschise publicului și vor fi și evenimente special concepute pentru această seară importantă.
0: Entuziasmul din spatele acestui parteneriat interconfesional a fost remarcat și de Lavinia Filip, președintele Asociației ESUA și co-inițiator al proiectului, care invită clujenii și turiștii să nu rateze această seară specială.
2: Mi-a plăcut din primul moment ideea acestui proiect, pentru că întotdeauna am crezut că Clujul trebuie să-și păstreze tradițiile și una dintre tradițiile pe care le are orașul nostru dintotdeauna este faptul că a fost foarte tolerant în istorie cu toate cultele religioase. Cred că este un motiv care se vede exact prin faptul că avem foarte multe culte care cred că în această noapte vor avea ocazia să stea unii lângă alții, atât ei, preoții și reprezentanții bisericilor, dar mai ales publicul și vizitatorii Clujului, care vor fi prezenți probabil în noaptea respectivă, și faptul că există posibilitatea unei plimbări între 18 biserici, da, diferite, cred că este o oportunitate extraordinară care pune în evidență patrimoniul cultural, arhitectura și tot ce înseamnă bisericile orașului nostru.
0: Din partea Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului a luat cuvântul părintele Dumitru Boca, vicarul eparhial. Sfinția sa a prezentat perspectiva ortodoxă asupra acestui eveniment de apropiere comunitară. Să îl ascultăm.
3: Eu aș porni de la cel puțin un citat în Sfânta Scriptură și care cred că acopere ceea ce se va petrece în data de 25-26 iulie, sâmbătă care vine. Citim în Cartea Psalmilor cât de bine și cât de este frumos ca frate să fie împreună. Și cred că, iată, acest lucru ne-a adunat aici, să fim împreună nu doar pentru o poveste, nu doar pentru a face promisiuni, nu doar pentru a ne cunoaște, ci mai mult decât atât pentru a ne descoperi. Sigur, chiar dacă bisericile pe care le-am propus pentru a fi nu vizitate, ci cercetate în noaptea de 25-26 iulie, ele sunt deschise de dimineața până seara, cred că în noaptea aceasta, prin ceea ce se va prezenta, oamenii vor descoperi mult mai mult și vor înțelege cu adevărat specificul Bisericii Ortodoxe, care călătorește în istorie de 2000 de ani, așa cum sigur că fiecare predidem lucrul acesta. Important este că vor descoperi și frumusețea cântării religioase, frumusețea arhitecturii bisericilor noastre. Sigur că Biserica Ortodoxă are ca arhitectură fundamentată ideea de a se construi o biserică în formă de cruce. De ce? Pentru că pe de o parte, pe cruce s-a întemeiat biserica în chip văzut la cinzecime și atunci sângele lui Hristos scurs din coasa sa pe lemnul crucii, a sfințit lemnul crucii, care a devenit apoi sfântă și sfințită și a devenit altar de jertfă. Pe de o parte. Iar pe de altă parte, până la urmă, faptul că atunci când intrăm într-o biserică, ne întâmpină pe lângă arhitectură pictura, Sfinții care privesc spre noi, deasupra în bolte este icoana numită Pantocrator, adică Hristos care privește spre credincioșii care intră în biserică și nu doar îi privește, ci și îmbrățișează cu chipul lui cald, înseamnă că se împlinește încă un cuvânt pe care noi folosim atât de des în slujbele noastre, mai ales în postul mare, în biserică, mării sunt în ce ni se pare asta născătoare de Dumnezeu. Deci atunci când intri într-o biserică, arhitectura, programul iconografic te îndeamnă să îți schimbi atitudinea. Adică să nu mai fii omul de pe stradă care se duce sau este nesensibil când treci pe lângă biserică. Vedeți, noi mai avem încă un lucru foarte specific ortodoxie. Atunci când trece pe lângă biserică, este ortodoxă sau catolică care are cruce arborată pe tur, ne face semnul Sfintei Cruci. Dar îmi duc aminte în copilăria mea, a venit mama la mine la școală și am trecut pe lângă niște biserici reformate care n-aveau cruce. Mama își făcea cruce și am întrebat mama, dar nu este cruce. Dar dragul meu, acolo e Dumnezeu. Deci atât ce important este ca noi să ne descoperim ca oameni al lui Dumnezeu Și mai mult decât atât, vedeți, în noi credem că unitatea bisericii este foarte importantă și cred că este și un pas spre unitate, pentru că la fiecare slujbă, atunci când ne rugăm, rostim așa, pentru bunăstarea Sfinților Dumnezeu Biserici, pentru unitatea tuturor. Domnul se rugă. Deci ne rugăm ca să fim, iată, într-o unitate. Și cred că noaptea aceasta ne face să fim într-o unitate, pentru că vor intra în Biserica Ortodoxă sau Biserica Catolică sau în sinagogă, iată, și persoane de alte confesiuni sau care nu sunt familiarizate cu învățătura de credință a bisericii noastre. De aceea salut inițiativa aceasta și când am propus-o Părintele Mitropolit, din prima a acceptat și sigur că m-a delegat pe mine în baza funcției pe care o dețin acolo, ca să fiu împreună cu dumneavoastră și să găsim cele mai bune variante și soluții pentru ca această noapte a bisericilor să nu fie doar o plimbare pe lângă biserici sau prin biserici, ci dimpotrivă să fie un folos real pentru fiecare. O bogăție pe care cu siguranță că o putem lua de la fiecare.
0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului și Clujului va participa la această ediție pilot, deschizând porțile a 6 biserici din municipiul Cluj-Napoca. Părintele vicar Dumitru Bocan le prezintă.
4: Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, cu binecuvântarea înalt preasfântul părinte Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, are deosebită bucurie de a anunța participarea la prima ediție a proiectului Noaptea Bisericilor. Evenimentul va avea loc în municipiul Cluj-Napoca, în seara zilei de sâmbătă, 25 iulie 2026, între orele 20 și 2 dimineața. Cu acest prilej, publicul larg, de la credincioși și pelerini până la turiști și pasionați de istorie și artă, este invitat să descopere frumusețea credinței, patrimoniul spiritual și istoria fascinantă a 6 importante lăcașuri de cult ortodoxe din oraș. Noaptea bisericilor își propune să transforme spațiul sacru într-un loc al întâlnirii, al dialogului și al descoperirii, încurajând vizitarea bisericilor și apropierea de valorile spirituale, culturale și istorice ale Ortodoxiei clujene. Bisericile care pot fi vizitate în această noapte sunt Catedrala Mitropolitană a Doruienei Maicii Domnului din Piața Vrameancu. Catedrala Mitropolitană din Piața Vrameancu este inima și principalul reper al arhiepiscopiei noastre. Ridicată după Marea Unire, ca măreață ctitorie a episcopului Nicolae Ivan, ea adăpostește, începând cu anul 2006, scaunul mitropolitan al Clujului. Cei care îi vor trece pragul vor fi cuceriți de o atmosferă caldă și solemnă, dominată de cele două candelabre istorice, spectaculoase din interior. Cel mare, dăruit personal de regele Carol al II-lea, la sfințirea din 1933 și cel de-al doilea oferit de primul patriarh al României, Miron Cristea. Iconostasul este o adevărată capodoperă, sculptată în lemn și îmbrăcată în foițe de argint, realizat în stil brâncovenesc de sculptorul Moise Șchiopu. În prezent, catedrala se află într-un amplu proces de reabilitare și restaurare, iar vizitatorii din această noapte specială vor avea ocazia unică să o descopere într-o nouă lumină. Biserica Ortodoxă Schimbare la Față este a doua biserică deschisă în noaptea de 25-26 iulie. Este situată pe Bulevardul Eroilor și este un monument de artă sacră modernă, absolut unic în Transilvania. Interiorul ei adăpostește o operă spectaculoasă de peste 400 de metri pătrați de mozaic realizată de celebrul maestru de la Vatican, Marco Ivan Rupnik, completat armonios de sculpturile în lemn ale renumitului artist plastic Silviu Oravițan. Sfințit în anul 2018, acest locaș de cult este numit și Biserica Reconcilierii, fiind un manifest de o frumusețe rară care demonstrează cum arta bizantină se poate împleti magistral cu modernitatea. O altă biserică vizitată în această noapte a bisericilor este Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Mănășturi, ridicată între anii 1990-2018 ca un monument dedicat eroilor Revoluției din decembrie 1989. Arhitectura sa, spectaculoasă, îmbină mărăția Catedralei Mitropolitane din Cluj cu detalii inspirate de celebra catedrală Sfântul Petru din Roma. Punctul culminant al acestui locaj este pictura sa interioară în tehnica frescă, realizată de o echipă coordonată de pictorul Stanislav Grecu, o lucrare uriașă ce acoperă acum integral pereții bisericii. Această operă de artă sacră este complet finalizată, iar întreaga comunitate se pregătește pentru marea și istorica sfințire programată pentru data de 20 septembrie 2026. Urmează Biserica Adormirea Maicii Domnului de pe strada Govora din Grădin Mănășturi. Biserica este continuatoarea unei vetre spirituale a cărei istorie documentată coboară până în anul 1656. Actualul locaj de cult a fost ridicat cu mari eforturi între anii 1950-1951, fiind sfințit de episcopul Teofil Herineanu în plin regim comunist. Trecutul acestei parohii se împletește strâns cu istoria națională. În vechea sa căsuță parohială s-au întâlnit la 27 martie 1848 mari revoluționari pașoptiști ardeleni, printre care Alexandru Papiu Ilarian și Ioan Buteanu, pentru a redacta o petiție de revendicări naționale. Recent restaurată, complet, biserica a fost resfințită de înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Andrei în toamna anului 2021. Acestea biserică deschisă în această noapte este Biserica Înălțarea Domnului de pe strada Dorobanților. Biserica Înălțarea Domnului a luat naștere din dorința unei comunități tinere și dinamice de a avea un locaj de cult în proximitatea blocurilor unde locuiau dânsii. Piatra sa de temelie, fiind pusă în anul 1997 de către vrednicul de pomenire Mitropolitul Bartolomeu Anania. Ridicat după planurile arhitectului Alexandru Lădariu, locașul de cult poartă amprenta inegalabilei arte bizantine, fiind sfințită în toamna anului 2011 de către înalt preasfințitul părinte Mitropolit Andrei. Interiorul bisericii impresionează prin armonia sa decorativă, adăpostind o pictură caldă în tehnica frescă și un iconostas deosebit, sculptat în lemn de tei de meșterul Nicolae Câmpeanu din Dej. Astăzi, biserica este un punct de reper dovnicesc pentru întreg cartierul Mărăști, fiind recunoscută pentru atmosfera sa primitoare. Ultima dintre bisericile deschise în noaptea din 25 spre 26 iulie este Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena, de pe strada Moților. Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena este o comunitate cu rădăcini adânci, parohia fiind înființată în anul 1922 ca a doua parohie ca vechime din Cluj-Napoca. Actual locaș de cult, ridicat între anii 1995-2003, este împodobit cu o pictură deosebită realizată de maestrul Oprea Pioară. Un reper de mare har pentru credincioși și pelerini a fost adăugat în anul 2023, când parohia a primit în dar oraclă cu fragmente din moaștele Sfinților Împărați Constantin și Elena adusă din Grecia, din Mitropolia de Veria, Nausa și Campania, devenind un loc de profundă rugăciune și mângâiere domnicească în inima orașului. Fiecare dintre lăcașurile de cult incluse în circuit își va deschide porțile cu un program special pregătit să ofere vizitatorilor o experiență multisenzorială și duhovnicească prin tururi ghidate, expoziții de artă sacră, concerte de muzică bizantină și dialoguri cu preoții slujitori. Proiectul este unul așteptat de credincioșii din Cluj, mai ales pentru faptul că se vor întâlni în acest proiect credincioși de diferite confesiuni și vor cunoaște fiecare specificul confesiunii din care nu face parte, dar întotdeauna unitatea în diversitate este spre folosul celor care îl mărturisim cu adevărat pe Dumnezeu.
0: Fiecare dintre aceste lăcașuri de cult poartă o poveste profundă și este gata să-și primească oaspeții într-o atmosferă de liniște, rugăciune și cunoaștere. Arhitectura și componenta culturală vor fi puse în valoare și de membrii Ordinului Arhitecților din România, filiala Transilvania, care vor ghida publicul. Despre curajul de a lansa astfel de concepte a vorbit Andy Deisler, președintele Asociației Deisler și inițiatorul proiectului.
5: Evenimentul e oferit cu titlu gratuit tuturor. Intervalul orar în care bisericile vor funcționa și vor putea fi vizitate, iar programele din interior vor putea fi accesate, intervalul este 20:02. Unul dintre elementele care pe mine mă bucură foarte mult este deschiderea și colaborarea cu Ordinul Arhitecților din România, filiala Transilvania și cu Facultatea de Arhitectură și Urbanism, iarăși o premieră, respectiv arhitecți specializați în patrimoniul ecleziastic, vor fi în fiecare dintre bisericile deschise și vor putea vorbi tuturor participanților despre stilul arhitectural, despre bogăția detaliilor vizibile și vizitabile în fiecare locație. Acesta este inputul, dacă vreți, din partea Ordinului Arhitecților din România, filiala Transilvania, cărora le suntem foarte recunoscători pentru aderarea la proiect. Totodată, studenții Facultății de Arhitectură și de Urbanism vor fi și ei la câteva dintre bisericile din program, tocmai pentru a facilita accesul la informații publicului larg. În materie de highlights sau evenimente speciale, dacă vreți, am conceput, dincolo de esența acestui eveniment, am conceput un moment mai special care să ne aducă, dacă vreți, și mai aproape unii de ceilalți, astfel încât mă bucur foarte mult să anunțăm că pe 25 iulie, de la ora 21 până la ora 22, în grădina celebrei biserici Calvaria din Mănășturi, cred că e cea mai veche biserică din oraș, organizăm prima cina bunei comunități, un eveniment care reunește toate confesiunile reprezentate de reprezentanții bisericilor, parte din proiect, dar și clujenii care doresc să vină la o masă pe care o formăm și o celebrăm împreună. Fiecare este invitat să aducă ceva de acasă și să împartă cu cei care ajung, tocmai pentru a ne cunoaște, pentru a rupe o pâine împreună și pentru a ne bucura de diversitatea acestui oraș într-o noapte de vară.
0: Vă reamintesc, dragi ascultători, că în această noapte suntem invitați cu toții între orele 21 și 22 în curtea Bisericii Calvaria din Mănășturi la Cina Bunei Comunități. Un eveniment cald în care fiecare aduce de acasă bucate pentru a le împărți cu ceilalți, la masă urmând să se așeze într-o premieră absolută reprezentanții tuturor cultelor din proiect. Prezentă la conferința de presă, am dorit să aflu mai multe despre impactul pe termen lung al acestui proiect, motiv pentru care am adresat organizatorilor următoarea întrebare. Într-o perioadă în care societatea românească e tot mai polarizată, dar și secularizată, se pune întrebarea justificată, dar și plină de speranță, ce poate face biserica, ce mai poate face biserica, indiferent de confesiune, pentru a aduce oamenii unii alături de alții.
6: Sigur că biserica poate face foarte mult, mai mult decât poate face oricare din cei care încearcă să pună oamenii împreună. Vedeți, dacă ne gândim la faptul că se pun oameni împreună la Electric Castle sau vor fi în curând la Antol.
1: Da, dar vor fi și la Nicula, părinte.
6: Dar
1: în 15.
6: Mulțumesc mult de tot. Deci, pe lângă faptul că sunt acești factori care adună pe tineri împreună, sunt evenimente și în biserică care pun oameni împreună. Și doamna prefect, mi-a luat-o înainte, spunând că la Nicula se adună câteva zeci de mii de oameni. Într-un an au fost vreo 400.000 de oameni. Sigur, era după Revoluție, imediat lumea se ducea, căuta. Oameni care se duc acolo nu pentru a bea bere, nu pentru a etala anumite ținute sau altceva, ci duc acolo pentru Dumnezeu. Și atunci, biserica, prin mijloacele sale, pe care le-a îndemnă în mijloace evanghelice, poate să descopere pe Dumnezeu chiar și în acest interval de timp, seara sau noaptea. Pentru că în Biserica Ortodoxă și cred că și greco-catolică, slujbele de seară sunt foarte importante pentru a te aduna din tumultul vieții de zi de peste zi și a dedica așa câteva crâmpei de timp lui Dumnezeu. Deci cred eu că este un proiect foarte frumos, vom face tot ce ne stă în putință, vom prezenta specificul fiecare nostru, mă refer la mine, pentru a-i motiva și pe cei care nu sunt de confesiune ortodoxă să vină să vadă și fața bisericii noastre, care este una caldă, umană. În biserică nimeni nu este dat afară, chiar dacă sunt unele mănăstiri care pretind o ținută decentă. Și firesc, când mă duc la doamna prefect, mă îmbrac decent ca să îmi prezint o anumită cauză. Cu atât de mult, mai mult când te duci la biserică, te îmbraci într-o anumită ținută ca să-ți prezinți lui Dumnezeu, până la urmă, toate dorințele tale și să-i mulțumești pentru tot ceea ce, îți oferă. Știți ce greu este să întâlnim două cuvinte, să le punem împreună și eu le pun acum împreună și vi le spun. Vă mulțumesc și iartă-mă. Sunt două cuvinte pe care nu le pot spune împreună. Sigur că o să ne cerem iertare dacă nu vom fi poate la înălțimea așteptărilor pe care dânsii și le-au pus, dar ne vom strădui ca să fim acolo.
5: E și tot ce ne puteam dori.
6: Da, cred că va fi o mare reușită și m-aș bucura ca să ia inițiativa și alții din alte locuri din România. Sigur, eu mă mândresc că doamna prefect județul Cluj este pe primul loc la învățământ. Așa că, iată, cred că vom putea fi pe primul loc și în partea aceasta spirituală a evenimentelor.
7: Dacă îmi permite să vă răspund la aceeași întrebare, foarte pe scurt. Acum să știți că fundamentalismul nu e bun nici dacă e greco-catolic sau de oricare ar fi. De fapt, asta e riscul în condiții de tensiune să te radicalizezi. Ce trebuie să facem noi? Să predicăm această comuniune cu Tatăl unic și atunci ne descoperim ca fii și frați. Cred că asta e soluția și asta facem, de fapt, acum, tocmai pentru că ne punem împreună. Și e un lucru fantastic acest lucru, pentru că descoperindu-L pe Dumnezeu Tatăl, despre care vorbea și părintele nostru în credință, da, dacă vorbim de evrei, comunitatea iudaică, asta ceea ce trebuie să facem noi, să predicăm această fraternitate. Practic, în momentul în care descoperim pe Dumnezeu ca Tatăl, ce este Cel de lângă mine?
0: Când noaptea va coborâ peste Cluj pe 25 iulie, zidurile vechi de secole nu vor mai adăposti doar tăcere, ci vor deveni punți de lumină între oameni. Pe 25 iulie, Clujul oferă o lecție vie de unitate în diversitate. Vă îndemnăm cu drag, cu mintea și inima deschise, să treceți pragul lăcașurilor de cult din oraș. Poposiți în mod deosebit în bisericile comunității noastre ortodoxe, fie că alegeți măreția catedralei mitropolitane din piața Avramiancu, liniștea bisericilor de pe moților și dorobanților, sau lăcașurile de cult din cartiere, de pe străzile Primăverii și Govora, ori de pe Bulevardul Eroilor. Iar la final, luați o merindă în traistă și opriți-vă în curtea vechii biserici Calvaria pentru a sta la masă unii lângă alții, dincolo de confesiuni, ca o mare și unită familie a Clujului. Pentru că, până la urmă, cele mai frumoase nopți de vară sunt cele în care ne amintim să fim oameni. Sunt Ramona Mocean, vă mulțumesc! Și nu uitați, veniți cu un coș de merinde în curtea Bisericii Calvaria pentru o cină a bunei comunități pe care o vom ține minte multă vreme.

0: Interviul săptămânii la Radio Renașterea.
1: Ascultați Radio Renașterea. Ecouri populare. Interpreți de ieri și de azi.

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Ecouri Populare, interpreți de ieri și de azi. În ediția de față vom afla amănuntă despre Emil Gavriș. Am deschis întâlnirea noastră cu un cântec din repertorul acestui artist și anume Cetără din lemn de munte. Emil Gavriș s-a născut acum mai bine de 100 de ani, în localitatea Chelința din județul Maramureș, mai exact pe 27 martie 1915. Tatăl său, învățătorul Augustin Gavriș, l-a inițiat în tainele viorii. A continuat să studieze vioara, însă, ca solist vocal, s-a lansat destul de târziu. Asta pentru că și-a dorit să-și finalizeze studiile în drept. Așa că a urmat facultatea de drept din Cluj și apoi studii doctorale la București, devenind avocat. A debutat în muzica populară ca solist vocal, așa cum vă spuneam, la vârsta de 30 de ani, anume în 1945 la Radio România. S-a bucurat de o largă popularitate, devenind colaborator activ al radio-televiziunii române. Emil Gavriș se numără printre cei din tâi soliști care au valorificat cântecul din zona Transilvaniei, începând cu cântecele localității natale. Ascultăm acum cântec de pe Someș în interpretarea lui Emil Gavriș.

0: Emil Gavriș și-a completat repertoriul și cu piese din alte ținuturi ale României, dar și cu numeroase prelucrări și creații proprii, cultivând cu precădere melodiile vesele cu texte satirice. 22 dintre cântecele sale au fost publicate la editura muzicală în anul 1962 în broșura intitulată Cântece populare din repertoriul lui Emil Gavriș. Ascultăm acum un cântec satiric din Bihor, Fetele din satul meu, cântă Emil Gavriș.
1: Fetele din satul meu, trilili, multe sunt învățate rău, trilili.

Uite aici la noi în sat, rin-lin-lin-lin-lin, multe sunt de măritat, rin-lin-lin-lin-lin, fetele-s dese ca iarba, rin-lin-lin-lin-lin, și bătrâne ca și mama, rin-lin-lin-lin-lin, rin-lin-lin-lin-lin, rin-lin-lin-lin-lin, rin-lin-lin-lin-lin, rin-lin-lin-lin-lin. Este un abuhuhuie, trin-lin-lin-lin-lin, cum-i seară-n pasăsuie,

De-o trimi ziua la lucru, trinilinilini, doarme dusă ca butucu, trinilinilini, dacă o chem la crâșmuliță, trinilinilini, cea din tâie să nu

Ia-mă toate mâțele, și le pune la spălat, li-li-li-li-li. Și tonta să urcă-n pat, li-li-li-li-li. Și le pune la spălat, li-li-li-li-li-li. Și tonta...

Dragi ascultători, întâlnirea noastră continuă în cadrul acestei ediții a emisiunii Ecouri Populare Interpreți de ieri și de azi. Aflăm amănunte despre interpretul de muzică populară Emil Gavriș. A desfășurat o bogată activitate de solist popular permanent al mai multor instituții muzicale bucureștene. Amintim Teatrul de Revistă Constantin Tănase, Orchestra Barbu Lăutaru a Filarmonicii de Stat George Enescu și Ansamblul Rapsodia Română. Întotdeauna și-a introdus în repertoriu cântece ritmate, vesele, satirice, cu mult umor. Asta explică și colaborarea sa cu Teatrul Tănase din București, deoarece acolo, la revistă, lumea venea să râdă, spunea Emil Gavriș într-un interviu.

De-a lungul vieții a ocupat diferite funcții administrative în Ministerul Învățământului, șef serviciu, director adjunct, inspector și altele. De asemenea, a condus în calitate de dirijor o seamă de orchestre de muzică populară, Orchestra de Muzică Populară Radio, Ansamblul de Cântece și Dansuri Brâulețul din Constanța, Orchestra Doina Argeșului din Pitești, Orchestra de Muzică Populară a Filarmonicii de Stat din Arad și Orchestra Doina Ilfovului din București. Artistul a avut și o bogată activitate componistică, coruri, cântece pentru tineret, piese concertante pentru vioară și pian, romanțe pentru voce și pian, pe versuri din poeții români. Ascultăm în cele ce urmează un șlagăr din repertoriul lui Emil Gavriș, și anume După Mure.

Emil Gavriș a trecut la cele veșnice pe 25 iulie 1989 la București. Căminul cultural din satul său natal îi poartă numele. De asemenea, nepotul său Mihai Gavriș continuă tradiția familiei și cântă și el la vioară. În anul 2012, Electrecord a scos un compact disc cu 26 de cântece ale interpretului Emil Gavriș, intitulat Mândru Fecior din Chelința.

la tête aux achats.

Dragi prieteni, am aflat, iată, astăzi, în cadrul emisiunii Ecouri Populare, interpreți de ieri și de azi, amănuntă despre interpretul de muzică populară Emil Gavriș, originar din localitatea Chelința, județul Maramureș. Eu sunt Grigore Sâmboane, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare pentru a afla amănuntă despre alți interpreți de ieri și de azi din muzica populară românească.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
5: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu gânduri bune, cu sănătate, pace, bucurie în suflet, cu tot ce e mai frumos și mai bun, vă spună de la microfon Simona Vlasa. Suntem împreună astăzi și doresc să aduc în atenția dumneavoastră un subiect foarte delicat, despre care se discută mult în zilele noastre, mai ales în mediile intelectuale, un subiect care m-a preocupat și pe mine multă vreme și încă mă mai preocupă, mai ales în contextul social, politic, economic, pe care îl traversăm cu toții. Care mai este condiția intelectualului astăzi? Care mai este condiția scriitorului astăzi? Cu ce se confruntă scriitorul, formatorul de opinie? În ce apă se scaldă acesta? De partea cui se poziționează și cum mai este receptat de public, de societate. Iată, sunt doar câteva întrebări care sunt convinsă că vă strânesc și dumneavoastră interesul și despre toate acestea vom discuta cu Remus Octavian Câmpean, scriitor, publicist. Dumneavoastră îl cunoașteți din întâlnirile noastre anterioare. Bine ați revenit în studioul nostru.
6: Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Îmi face o mare plăcere să vă regăsesc. Mă bucur să fiu din nou în studioul Radio Renașterea, să ne reîntâlnim, să înodăm, să renodăm discuția noastră de unde am lăsat-o mai de mult, cu o temă nouă pe de o parte și veche pe de altă parte și de interes. O provocare chiar mare pe care ai pus-o pe masă astăzi, ce este sau ce mai este scriitorul, și ai pronunțat un lucru asupra căruia chiar am, hai să nu zic dubii, dar semne de întrebare. Ai spus formator de opinie. E o mare întrebare dacă astăzi, în timpul în care trăim și felul în care societatea și comunitatea și comunitățile noastre interacționează, scriitorul mai este într-adevăr un formator de opinie. E o întrebare și...
5: O voce încetată, mai este scriitorul o voce distinctă, clară, încetată?
6: Greu de spus. O voce este cu siguranță. Ne putem gândi la mulți scriitori, poeți, creatori care sunt prezenți. Există, îi putem vedea în spațiul public, exprimându-se prin ceea ce știu ei mai bine să facă, prin cuvânt sau prin artă, prin vizual, dar rămâne întrebarea dacă acest demers al lor, această prezență în comunitate, formează opinii, formează direcții, duce mai departe idei și până la urmă își duce la îndeplinire menirea aceea de a aduce în atenția publicului teme, îngrijorări, lucruri pe care să se construiască astfel încât societatea să meargă mai departe. Este o întrebare într-adevăr fundamentală.
5: Sigur, scriitorul problematizează, scriitorul aduce în discuție dileme, propune poate chiar soluții. Sigur, acestea sunt trecute prin alte filtre și până la urmă se dovedesc a fi viabile unele dintre ele, altele nu. Aici este marea problemă. Societatea mai este dispusă să mai asculte glasul gânditorului, glasul scriitorului, glasul omului care creează? Sau pur și simplu mergem așa într-un fel de inerție spre un înainte care este extrem de incert?
6: Eu cred că aici trebuie să nuanțăm puțin judecata și să ne raportăm la timpul în care trăim și la canalele prin care comunicăm în ziua de astăzi. Discutam chiar înainte de această emisiune despre timpurile puțin mai vechi din cultura noastră, în care, de exemplu, în perioada interbelică sau chiar și după, în care un gânditor, un scriitor, un poet, un artist umplea săli și putea crea coeziune și vibrație. Și aveam o dezbatere dacă acest lucru mai este posibil sau se mai întâmplă în timpul prezent. Cred că răspunsul este variat și nuanțat. Nu putem să excludem canalele pe care tehnologia le-a creat. Nu putem să fim orbi, să nu vedem că pe aceste canale de socializare media cu care suntem obișnuiți deja în timpul prezent, astfel de comunități se creează aproape ad hoc, ele există, dar sunt și eu de acord că nu sunt purtătoare de aceeași emoție ca și o interacțiune directă în care discuția și mai ales dezbaterea, și subliniez acest cuvânt, dezbaterea cu argumente, cu trăire, cu implicare în ideea transmisă.
5: Cu pasiune.
6: Cu pasiune. E foarte importantă pasiunea. Suntem, până la urmă, ființe pasionale. Nu? Lucrurile acestea par, la o primă privire, par să fi dispărut sau să se fi disipat în marea aceasta de anonimizare tehnologică. Poate că aici este marea luptă și provocare a societății noastre, a noii culturi pe care cred că suntem datori să o construim. Nu să ne retragem din spațiul acesta, ci să-l formăm, să-l formatăm, să-l cioplim, să-l structurăm, astfel încât să devină un mediu real de transmitere a educației, culturii, simțirii, pasiunii, tot ceea ce noi, în mod tradițional, eram obișnuiți să se întâmple în interacțiunea directă dintre om și transmițător.
5: Vorbim de un alt tip de societate, construcția unui alt tip de societate, un alt tip de cultură, o altă manieră de exprimare. În fond, atributele creatorului, atributele scriitorului rămân mereu aceleași. Nu se schimbă mare lucru.
6: Da, să zicem că nu se schimbă mare lucru, dar totuși se schimbă un lucru fundamental. Modul de transmitere trebuie să fie adaptat la ceea ce este omul în prezent. Nu cred că spun un lucru ciudat dacă afirm că omul zilelor noastre este poate puțin mai sec. Este mai
5: golit de conținut?
6: E un cuvânt greu și ar putea să supere, și nu asta este intenția mea, să fac afirmații atât de grele. Dar
5: forme fără fond?
6: Poate că e mai potrivit.
5: E o expresie consacrată.
6: Dar am câteodată impresia, așa, privind la lume, așa ca și cum mergi într-un magazin, într-un supermarket, și poți să cumperi orice, de la un busuioc în ghiveci până la niște chipsuri uscate. Ai impresia că ceva lipsește de acolo. Nu este produsul acela adevărat. La fel și cu oamenii. Am impresia că suntem câteodată produse de supermarket, puse pe un raft. Dar asta este marfa clientului, deci trebuie să începem. Dacă e să facem ceva, trebuie să readucem la viață ceea ce am devenit.
5: Este o devenire aceasta, să fie oamenii tratați ca niște mărfuri și să ajungem și noi, între noi, să avem relații de tip liber schimb, de tip comercial,
6: tranzacțional.
5: Iată, nu este un dat, da? Este o consecință a unei stări de lucruri.
6: Da, starea aceasta de lucruri cred că este evident generată de timpurile globalizării pe care le trăim, și asta nu o spun cu conotație negativă, ci spun doar că noi suntem în fața unui fenomen pe care nu l-am mai trăit niciodată sau nu l-o asemenea amploare. Acest schimb generalizat de identități, de culturi, de bunuri, de tot ce poate omul produce sau fi, este acum la liber. Poate exista oriunde, poate fi transpus, transportat, reinventat oriunde. Cumva e normal să fim într-o stare de, între ghilimele, de șoc, în care nu știm cum să ne purtăm și să ne comportăm și să ne regăsim în această, aș spune, invazie. Dar este o invazie ciudată, pentru că tot noi ne invadăm pe noi. Dacă e să ne privim global, noi am existat pe acest pământ lăsat de Dumnezeu dintotdeauna. Doar că n-am știut unii de alții atât de mult și atât de pregnant și atât de frecvent. Iar acum este invazia noastră asupra noastră.
5: Nu mai avem șocul viitorului, cel de care vorbea Alvin Toffler.
6: Da.
5: Avem șocul prezentului.
6: Viitorul, da? A dat peste noi.
5: Deci avem șocul prezentului, șocul unei rutine permanente care ne depersonalizează. În fond și la urma urmei, cine ne-a transformat în mărfuri? Cine ne-a transformat în societate de consum? Cu al cui acord s-a întâmplat acest lucru? Nu cumva și noi am contribuit la toate acestea? Și din perspectiva asta aș vrea să aflu care mai e rolul scriitorului, creatorului, cum poate mesajul lui plin de pasiune, de personalitate, de esență să ajungă într-o cetate surdă, într-o republică surdă.
6: Am să iau matematic.
5: Pentru că sunteți matematician, da, la bază.
6: Și am să pornesc de la constatarea realității, și anume că ne găsim într-o lume foarte pragmatică. Poate mai pragmatică ca oricând. Și atunci și rolul scriitorului sau rolul creatorului, vrând nevrând, trebuie să se îndrepte spre un oarecare pragmatism. Dar aș privi o altă fațetă acestui pragmatism a creației scriitorului și aș spune implicare socială. De aici aș vrea să pornesc această discuție ce mai este scriitorul în ziua de astăzi și aș vrea să o iau foarte de departe de la răsărit din Japonia. Aș vrea să pornesc discuția noastră puțin neobișnuit, dar sper că veți înțelege ce vreau să spun și care mi-a fost intenția. De la o manifestare și un obicei pe cât de vechi, pe atât de actual și de implicat social, un eveniment care se întâmplă de foarte multă vreme în Japonia, de pe la 1257, se numește Utakai Hajime, un obicei, o ceremonie inițiată și desfășurată sub auspiciile împăratului Japoniei, care pe fiecare 1 ianuarie a fiecărui an, împreună cu împărăteasa, rostesc, recită un poem. Nu de mare anvergură, dar, atenție, un poem care este înrădăcinat și îndreptat către problematica socială a, să zicem, supușilor împăratului. Acest lucru mi se pare remarcabil. Faptul că, să spunem, autoritatea statului, da? E prea puțin important că este împărat sau altă autoritate. Păstorul societății vine și transmite un mesaj îmbrăcat într-o formă poetică, transmite emoțional un mesaj, dar nu orice fel de mesaj, ci unul care privește foarte concret societatea. Și aș vrea să dau două exemple. La 1 ianuarie a avut loc la curtea împăratului Japoniei acest eveniment, Utakai Hajime, în care împăratul și împărăteasa au recitat două creații proprii, două poezioare, să spunem, care sună așa. Mesajul majestății sale împăratul. Când aud vocile vesele ale copiilor, răsunând prin sălile de clasă, sper din străfundul ființei mele că au un viitor luminos și frumos. Contextul acestui vers stă în faptul că împăratul a vizitat o anumită grădiniță și câteva școli la care și-a adus contribuția ca să se dezvolte, ca să aibă o educație de calitate, ca acei copii să fie apoi integrați mai departe în sistemul de învățământ și așa mai departe. O grijă socială față de copii. Pe cealaltă parte, mesajul împărătesei Japoniei, tot sub forma unui vers, sună așa. Puterea tinereții aduce speranță celor care se străduie pentru a se ridica din nenorocire și suferința lor. Iar mesajul este de asemenea legat de o realitate a societății japoneze. Au vizitat unele zone calamitate în care oamenii au fost afectați de taifun, de furtuni. Știm că Japonia este o țară greu încercată din punct de vedere a vicisitudinilor vremii și din cauza geografiei în care se află. Și aproape de fiecare dată când au loc astfel de evenimente, tinerii societății participă activ, prin muncă directă, la reconstrucția acelor zone. De aici mesajul împărătesei că îi bucură sufletul când vede că suferința oamenilor este alinată și reparată de tinerii care continuă să se integreze prin muncă în societatea în care viețuiesc.
5: Adică prin ceva concret.
6: Prin ceva concret. Iar lucru de la care am pornit și care mi se pare remarcabil este că această realitate de coeziune și implicare socială, care e foarte pragmatică, da? Avem o școală care trebuie să meargă bine, avem niște copii care trebuie să-și găsească locuri de muncă și să fie educați, avem niște distrugeri provocate de vicisitudinile vremii, care trebuie reparate, iar tinerii participă. Este, dacă vreți, ceva foarte prozaic, nimic descris, nimic de remarcat. Totuși, acest lucru este transmis prin poezie, de la cel mai înalt nivel al statului. Sunt remarcabil.
5: Sigur, am putea spune că este de fapt o directivă, da? Este trasarea unei direcții, adică să continuăm să muncim, să fim entuziaști pentru a repara suferințele trecute.
6: Un lucru banal, aș spune, pentru că așa ceva se întâmplă de când lumea și pământul. Dar, vedeți, există culturi care știu să păstreze, să puncteze, să reamintească în forme emoționale lucrurile care ne definesc pe noi ca oameni.
5: Bine, Japonia are și un responsabil oficial cu poezia.
6: Mi se pare un lucru extraordinar. Am rămas mirat să aflu că în Japonia există un responsabil cu rang ministerial care se îngrijește de un departament al poeziei care există pe lângă curtea imperială. Am rămas absolut uimit, plăcut, siderat, ca să spun de așa ceva.
5: La noi cine se mai îngrijește de poeți până la urmă și cine se mai îngrijește de scriitori? Și cine se mai îngrijește de vocea scriitorului, de vocea intelectualului în cetate? Pentru că, iată, am senzația că foarte multă lume vorbește, se vorbește foarte mult, se scrie foarte mult și mesajul rămâne undeva suspendat, se pierd sensurile, nuanțele și toată lumea este ca într-un fel de...
6: Acum știți, nu este punctul nostru forte...
5: Mișcare browniană.
6: Nu este punctul nostru forte nici ordinea, nici structura. Câteodată chiar ne lăudăm cu lucrul ăsta,
5: Da. Dar
6: se simte o lipsă mare de coordonare și de coeziune în spațiul acesta literar, al editurilor, al scriitorilor, pe orice treaptă s-ar afla ei, pe cea mai de jos, pe cea mai de sus. Există o impresie că există oameni care sunt tot timpul în lumina reflectoarelor și alții inexistenți. Da, așa o fi, este o realitate, nu cred că poate fi negată, dar cred că rolul scriitorului rămâne la fel de important, indiferent de popularitatea lui. Cred că forța cea mai mare pe care un scriitor o poate avea, genera, păstra, transmite, este de a agrega comunități în jurul lui. Și când spun comunități, nu mă refer la mii și zeci de mii de oameni. Dacă există un mesaj care pleacă din mintea ta sau din inspirație, trece prin mintea ta, se așterne pe hârtie prin creionul tău și ajunge să placă unor oameni, 10. Acolo deja este un sâmbur, este o comunitate care poate naște ceva. Dacă ceea ce ai scris într-o formă asumată, și când mă refer asumată, vreau să spun atât ca formă, ca stil, ajunge la câțiva oameni care rezonează, duc mai departe și încearcă să construiască ceva, deja ți-ai atins rolul de scriitor. Spunea într-una din ședințele Cenaclului UBB, coordonat de distinsul nostru poet clujan Ion Mureșan, la una dintre întâlniri, domnul profesor Marius Jucan spunea o chestiune foarte adevărată, referindu-se în particular la poezie, dar cred că se poate generaliza și nu cred că se supără pe mine dacă spun lucrul ăsta, la literatură și creație în general. Un scriitor, un poet, un creator este valoros chiar și când scrie sau creează împotriva unor curente care au existat în trecut sau în prezent. Faptul chiar de a fi contra a ceva, de a scrie în detrimentul a ceva, dar cu intenție creatoare și de a fundamenta o idee nouă, care poate fi în oglindă, în paralel sau în contradicție cu ceva existent, deja este fundamental și creator. Cred că a definit rolul scriitorului.
5: Da.
6: Prin această afirmație.
5: Da, așa este. Așa cum fundamental este să ținem la unitate într-o lume a dezbinării.
6: Să nu uităm că lumea este făcută din particularități, dar aceste particularități trebuie să rămână împreună și nu separate și nu în conflict și nu în contradicție.
5: Din păcate, acum vedem foarte multe lucruri în disoluție, foarte multe construcții care păreau solide în disoluție. Vorbim chiar de instituțiile statului care sunt în disoluție, vorbim de un anumit tip de moralitate în disoluție, vorbim de orientare, de educație, de cultură. Toate acestea asistăm așa, ca și cum am fi neputincioși în fața unui film a cărui acțiune nu depinde de noi.
6: Aici revenim la tema discuției noastre, rolul scriitorilor, rolul scriitorului, de orice, orice factură, fie el de ficțiune, de roman, de poezie sau documentarist. Măcar atât poate face scriitorul, să aducă aminte tuturor celor care, cum ai spus, acum par a fi într-o derivă, iar chiar instituții par să fie în disoluție. Sigur că observăm și nu e un secret și nu vorbim lucruri interzise când spunem că statul nostru de astăzi pare destul de slab și că nu-și îndeplinește rolul de pilon al societății românești, să o țină la oaltă.
5: Nu numai că e slab, e și slăbit.
6: E bolnav de-a dreptul.
5: Da. Și aici
6: nu facem politică, că nu e rolul nostru ăsta.
5: Dar mă gândesc la câțiva factori determinanți legați de educație, legați de sănătate, legați de cultură. În momentul în care toate aceste lucruri sunt șubrezite și de 30 de ani încoace le vedem tot mai șubrezite, sigur că ne punem niște semne de întrebare, dar în egală măsură vrem soluții sau ce ar trebui făcut sau cine ar trebui să fie portavocea, da? Cel care strigă în pustie, da? Pentru ca forțele să fie până la urmă coalizate și refăcut acest proiect de țară pe care l-am avut odinioară, da? Și care a culminat cu Marea Unire din 1918.
6: Nu cred că spun ceva ciudat, cred că toți simțim și știm și vedem asta. Noi nu avem un proiect de țară în momentul acesta. Noi nu știm exact spre ce ne îndreptăm. Din fericire, suntem parte din familia europeană și asta ne ține așa ca un bolnav care e pe aparate, ne ține unde trebuie să fim. Dar dinspre noi, acel proiect care să ne ducă pe următoarea treaptă a istoriei, nu văd să existe așa ceva. Și cred că un astfel de proiect, doar din conștiința societății exprimată, de exemplu, de scriitori, nu doar de ei, dar și de ei, este canalul prin care trebuie să ajungă sus, da, la, apropo de împărat, la împăratul societății noastre, oricare ar fi el, dar acel împărat trebuie să rezoneze.
5: În momentul în care te lovești de un zid, în momentul în care cuvintele se întorc înapoi, în momentul în care ideile se prăbușesc una câte una, în momentul în care îți dai seama că tot mai des te încearcă un acut sentiment al inutilității, al luptei fără scop.
6: Cum e? Speranța moare ultima? Așa pare să fie, dar...
5: Pentru că aici ne situăm, din păcate...
6: Așa pare să fie, tocmai de aceea, rămânând în tema discuției noastre, scriitorul trebuie să fie cel care îndeplinește funcții multiple. El poate să fie un semnal de alarmă al conștiinței sociale. Exact ceea ce spuneai. Trăim cu o impresie că nimic nu mai contează, că totul e derizoriu, chiar dacă așa este. Chiar dacă în momentul de față poate nu vedem soluțiile ieșirii din această stare. Trebuie să vină scriitorul care să tragă acel semnal de alarmă, de trezire. Dacă nu o face el sau alți asemeni lui care sunt oameni ai intelectualității unui popor, cine să o facă? Apoi poate fi un restaurator de conștiințe. Și aici mă refer la faptul că orice popor, inclusiv poporul nostru românesc, este unde este din cauza că a avut niște comunități care au conlucrat, care au coexistat, care nu s-au urât, care s-au respectat între ele. Din nou, cine să vină să spună cum a fost, când a fost bine, dacă nu scriitorul, care să pună pe hârtie și să aducă în fața lumii, iată, există urme că nu a fost rău totdeauna, că au existat lucruri bune venind din părți diferite, de la comunități foarte distincte între ele. La prima vedere, nicio asemănare și totuși, pe această diversitate s-a construit și s-a construit bine. Apoi, poate să fie sau trebuie să fie un jurnalist social. Legea e lege, bună, rea, n-avem ce face, trăim într-o lume în care Dumnezeul este legea. Dar în această lume există foarte multe situații, există foarte multe grupuri de oameni care se simt izolați, care din vari motive sunt excluși sau se simt persecutați, chiar și în lumea noastră democratică, totuși este democratică, să nu-l mâniem pe Dumnezeu. Dar există astfel de situații și nu puține și nu de mici dimensiuni, unde legea nu acoperă, nu mulțumește pe toată lumea. Ei, acolo este sâmburile și potențialul de abuzuri. Aceste lucruri, cine să le spună dacă nu Scriitorul?
5: Pe masa de aici din studio avem o mulțime de cărți și cărți care ilustrează cumva discuția noastră.
6: Da.
5: O carte numită Republica Surdă, da?
6: A lui Ilia Kaminski. Este o carte de poezie, este aproape o piesă de teatru, este un volum frumos închegat și cumva particular, pentru că nu este doar o colecție de poeme, ci este o carte semnal de alarmă, o carte purtătoare de mesaj foarte dur, aș spune, un fel de oglindă pe care autorul o pune cu forță în fața societății. Nu cred că există în România, se poate doar comanda și eu mi-am procurat-o direct de la publicația The New Yorker din Statele Unite ale Americii, care apare în format online. Ilia Kaminski este un poet, un scriitor rus, născut în spațiu ex-sovietic, dar care trăiește și creează de ani buni în America. Aici a făcut o metaforă extraordinar de frumoasă, dureroasă, dar frumoasă. Și anume, creează un spațiu virtual în care războaiele care se petrec în lumea largă au o rezonanță foarte concretă acasă, în spațiile cum ar fi America sau alte țări unde totul este, să spunem, ok. Deci lucrurile se petrec violent, se petrec destructiv în alte părți ale lumii, dar noi acasă suntem ok. Vreau să tragă semnalul acesta de alarmă că în timp ce noi mergem la cumpărăturile noastre, ne derulăm viața de zi cu zi cu probleme false, acesta este mesajul cărții, ni se termină banii de pe card sau n-am primit o mărire de salar sau ni s-a distrus vacanța pentru că ceva s-a întâmplat în programul nostru, în tot acest timp de confort, undeva armatele noastre poartă războaie și cu participarea directă sau indirectă produc atrocități. Toate lucrurile acestea vin și se constituie înapoi în spațiul de origine a acestor acțiuni, în ceea ce autorul a numit Republica Surdă. Noi suntem oamenii aceștia din partea de lume fericită, unde nu există conflicte, nu există distrugeri, cel puțin în timpul prezent. Suntem surzi. Suferim de o boală contagioasă a surzeniei.
5: Și a ipocriziei.
6: În primul rând, a ipocriziei. Ne facem că nu vedem. Ceea ce nu vedem nu există. Cam asta e filozofia noastră de viață.
5: Sau dacă e departe de noi, nu ne privește.
6: Da. Nu mai țin minte exact când a fost nefericitul eveniment când a ars catedrala Notre-Dame. Nu rememorez exact data. Dar cineva, nu doar cineva, mai mulți, în postări de pe Facebook, spuneau, bine, ne-am emoționat, suntem toți impresionați pentru o pierdere din patrimoniu cultural, arhitectural și încărcat de tot ceea ce înseamnă acea catedrală. Sigur, toți ne-am pus steagul Franței pe profilele de Facebook, dar pentru sutele de copii sirieni, nici nu pot să spun dispăruți, pentru că au maltratați, spulberați ca ființe umane. Nu ne-am pus niciodată steagul Siriei pe profilul de Facebook. Cam la asta se referă Republica Surdă. Rezonăm la stimuli facili. Doamne ferește, nu se înțelege că nu am fost și eu întristat de faptul că un monument al arhitecturii europene, al civilizației, un simbol, s-a întâmplat din nefericire să fie distrus. Dar a te lăsa impresionat și a rezona și a ieși în public pentru o astfel de pierdere și a ignora și a te face că nu există în timpurile noastre, așa zis, moderne, atrocități ca cele ce se întâmplă în teatrele de război, pe care le cunoaștem cu toții, mi se pare o surzenie. De aceea am remarcat această carte și am procurat-o online și o recomand oricui are ocazia să o citească, Ilia Kaminski, Death Republic.
5: Da. Republica Surzilor, Republica Ipocriților și putem să extrapolăm la lumea întreagă, da? la lumea noastră, pentru că, iată, din nou acest consumerism fără limite, din nou această uniformizare, înscrierea noastră în anumite tipare de comportament, noi nu ne mai comportăm firesc, ci avem numai niște tipare. Suntem ca într-un pat al lui Procust, parcă am fi goliți de personalitate. Și aici este din nou o mare, mare problemă. Goliți de personalitate, goliți de esențe, goliți de credință, de credința în Dumnezeu, că de aici pornesc toate, sigur, îndopați doar cu anumite idei pe care ni le însușim ca și cum ar fi ale noastre, dar nu sunt ale noastre. Ei, Scriitorul cred că trebuie să vină să vorbească despre toate aceste lucruri, despre adevăruri uneori extrem de dureroase și incomode.
6: Doar un foarte scurt pasaj am să dau. Citesc și în engleză cât de frumos exprimă exact rolul scriitorului și poetului în corelație cu ceea ce spuneai. Are un foarte scurt poem, se numește Elegie și este format din 6 cuvinte. 6 words, Lord. Please ease of song my tongue. 6 cuvinte, Doamne, te rog, ușurează de cântec limba mea. Cântec putem să-l gândim ca tânguire. Ușurează toată suferința nespusă de pe limba mea. Adică scriitorul, poetul este cel care, în absența empatiei umane, care permite să se întâmple tot ce am pomenit, măcar să dea afară cu ajutorul inspirației divine mesajul corect. Oameni buni, treziți-vă din surzenie.
5: Ieșiți din egoism, din ipocrizie, din limitările care nu sunt ale voastre, pentru că Dumnezeu ne-a făcut liber.
6: N-ați fost creați așa.
5: Da. Căutați adevărul și adevărul vă va face liberi. Cu alte cuvinte, ieșiți din minciună, din minciuna sclipitoare a cotidianului, a molurilor, a consumerismului.
6: Ce discutam și la început, canalele și forma în care acest mesaj ajunge la oameni s-a schimbat. Nu mai este cel tradițional. Lumea nu mai rezonează la lucrurile clasice. Și atunci cred că din nou este rolul scriitorului și creatorului de a găsi forme noi și canale noi.
5: Da. În discuția noastră vorbim și de scriitor ca restaurator de conștiințe, ca jurnalist social, ați pomenit deja de lucrurile astea, de rob al propriului destin, indiferent de popularitate sau
6: succes.
5: Și aici ați venit cu o carte foarte frumoasă a lui Irving Stone, Bucuria de a trăi.
6: Da, am adus-o din două motive. Unul, pentru că a fost ecranizat în 1956, este vorba de viața lui Van Gogh, avându-l în rolul principal pe marele actor Kirk Douglas, care a trecut la stele la vârsta extraordinară de 103 ani. Iar al doilea motiv este pentru că scriitorul, adică Irving Stone, descriind viața zbuciumată a lui Van Gogh, sintetizează foarte frumos care este, să spunem în ghilimele de rigoare, blestemul creatorului și scriitorului, acela de a-și trăi propriul destin, indiferent dacă reușește sau nu în timpul vieții să aibă succes sau să fie recunoscut, aproape că este neimportant acest lucru. E mai important ceea ce creezi și faptul că există ceva ce te mână înainte, te obligă. Un foarte scurt pasaj, am să dau citire pentru că exprimă exact ceea ce am spus. E vorba de Van Gogh. Renunțase la dorința de a avea succes. Picta pentru că nu putea altfel, pentru că asta îl împiedica să-și mai frământe mintea, pentru că îi abătea atenția. Putea să trăiască fără nevastă, fără cămin și copii. Putea să trăiască fără iubire și prietenie. Putea să trăiască fără sănătate și siguranța zilei de mâine, fără confort, fără hrană. Dar nu putea trăi fără acel ceva care era mai puternic decât el însuși, care era viața lui, forța și talentul creator. Asta este ceea ce îl mână înainte pe un scriitor să facă toate iarăși cu ghilimele de rigoare și toate măscările de care este în stare, adică să se pună contra lumii, să își deschidă sufletul de o manieră mult prea evident, astfel încât toată lumea poate să invadeze sufletul lui. De ce ar face cineva toate aceste lucruri dacă nu ar exista un impuls dincolo de voința lui omenească? Tocmai de aceea un asemenea impuls trebuie canalizat către o utilitate socială. Până la urmă suntem servitorii acestei lumi și trebuie să o facem bine, cu bine și întru bine.
5: Servitorii unei lumi, dar nu în derivă. Aici e problema. De fapt, scriitorul, cred, ar trebui să fie vocea care să oprească lumea din derivă.
6: Da.
5: Poate într-un sens profetic, dacă vreți, dar cred că aici e rolul extraordinar. Scriitorul, ca și preotul de altfel, nu? Și ca toți cei care sunt reprezentanți ai intelectualității, profesorul, dascălul, medicul, da? Deci toți acești oameni trebuie să vorbească despre credința în Dumnezeu, despre solidaritatea interumană, despre acest proiect comun care poate să ducă societatea mai departe, care poate să o scoată din această formă de marasm în care se află și să o pună pe altă treaptă și pe altă treaptă și pe altă treaptă în funcție de succesiunea generațiilor și de trecerea anilor.
6: Am să mă refer la fine ca o mănușe, ceea ce ați spus pe versurile lui Oscar Wilde. Am să dau un citat, o strofă din Oscar Wilde, pe care am inclus-o în romanul meu Abandon și care exprimă foarte fidel pericolul în care ne aflăm dacă nu facem să conștientizăm deriva în care ne aflăm. Ne putem foarte ușor regăsi în claustrare, în pușcărie, așa cum spune poemul lui Oscar Wilde, Balada pușcăriei, iar o strofă sună așa: nu știu dacă legea e strâmbă sau dacă legea este dreaptă. Tot ce știm, cei din pușcărie, este că zidul e din piatră și că fiecare zi e lungă cât un an, un an cu zile lungi și lanț la poartă. Pericolul, atunci când ne uităm menirea noastră de a, în primul rând, de a conviețui, acest cuvânt compus, conviețui, adică a viețui împreună.
5: Și în armonie.
6: Și în armonie. Dacă uităm această menire pentru care am fost creați, nu că este un risc, este sigur că vom ajunge în ghilimele, în pușcărie, care poate fi orice, nu trebuie să fie cu ziduri și gratii de fier și piatră. A fi într-un grup din care nu poți ieși, a fi dependent de ceva, a fi robul urii, a te simți special în oricare formă și din aceasta să construiești superioritate, a dezvolta complexe sau fenomenul social al bullying-ului, în care voit claustrăm prin vorbe și acuze o persoană, toate acestea reprezintă încarcerări datorate faptului că uităm să conviețuim unii cu alții. De aceea o filozofie de viață, un obicei social al comunităților aflate în bună înțelegere, mi se pare un model de încurajat și de susținut și de trăit în el. La asta mă refeream când spuneam că scriitorul poate să fie și trebuie să fie, nu doar că poate, un restaurator de conștiințe. Am adus cu mine o carte a lui Cosmin Cătălin Rusu, Redescoperim Clujul, tot la editura Școala Ardeleană. Este o carte foarte, spun eu, valoroasă pentru noi clujenii, pentru că ne reamintește că ceea ce suntem noi astăzi, la ora la care vorbim, este rodul conviețuirii pe parcursul a sute de ani a unor comunități care s-au completat, tolerat, câteodată și concurat în acest spațiu și de aceea suntem noi astăzi aici așa cum suntem, vorbim ceea ce vorbim. Noi nu suntem produsul propriei noastre voințe. Noi existăm pentru că unele comunități, în bună înțelegere, au creat plus valoare într-un loc, de orice fel. materială, spirituală. Da, avem vorba aceea foarte adevărată, omul sfințește locul, e adevărat, așa este. Dar comunitatea oamenilor, comunitățile oamenilor acestora individual care sfințesc locurile, ele creează continuitate. Și fără continuitate, fără obiceiul acesta, fac o paranteză, noi avem un obicei foarte prost, noi românii, tot timpul distrugem ceea ce e în spate. Nu mai avem nevoie, ne-am folosit de un lucru, îl aruncăm, îl distrugem, să facem altceva. Așa e, cumva așa e firea noastră. Nu prea avem cultura arhivării, păstrării, continuității. Asta cred că putem exemplifica cu foarte multe situații, de la social până foarte concret. Clădiri și monumente. Te duci prin alte locuri și vezi cum comunitățile își îngrijesc fiecare bucățică care are de a face cu istoria lor. Noi distrugem, construim altceva în loc, ni se pare că e mai comod, că e mai bun. Bun, așa e firea noastră. Nu cred că ne vom schimba vreodată și probabil are și acest lucru farmecului. Tocmai de aceea, având lângă tine o comunitate, cum e de exemplu cea maghiară, care are un cult pentru a păstra și pentru a arhiva și a documenta, iarăși nu cred că spun un secret, așa sunt ei. Așa sunt ei construiți în fibra lor. Cum să nu înveți dintr-o atare însușire? Măcar să, și dacă nu faci, măcar să iei notă și să admiri. Sau să trăiești lângă o comunitate sau împreună cu o comunitate ca cea a evreilor, care au o cultură profundă de mii de ani, care nu doar că o au, se vede în ei, în cei care aparțin acestei națiuni, se vede un spirit înclinat spre educație. Sau să fii lângă o comunitate ca cea a romilor, care este de un talent care le iese prin pori. Și să preferi să vezi doar ceea ce nu-ți convine sau latura, chiar dacă există, latura mai puțin, să spunem, plăcută.
5: Negativă.
6: Negativă, da. Cum să nu, dacă ești un om sincer cu tine, cum să nu îi admiri? Cum să nu vrei să fii parte într-un astfel de concert de diversitate când acest concert este armonios, sună bine într-un spațiu cum este cel transilvan? În care, istoric vorbind, lucrurile au stat mai mult bine decât rău. Și nu cred că spun un neadevăr. Sigur, asta este un lucru care aparține oamenilor din domeniul istoriei, dar descoperind, redescoperind, scoțând la lumină istoria conviețuirii comunităților în acest spațiu transilvan, concluzia este că totuși, mai degrabă a fost bună înțelegere decât conflict. A te concentra pe lucrurile rele, negative, care s-au întâmplat și pot fi documentate și ele există, nu le șterge nimeni și nu asta vreau să spun. Dar, fără a te concentra pe partea bună a lucrurilor, nu poți merge înainte și nu poți construi durabil.
5: Este vorba de valoare aici și mai este o vorbă în jurnalism și cred că poate fi adaptată oriunde, să iei ceea ce este cel mai bun din ce e bun. Deci să iei tot ce e bun. Să încerci să vezi frumosul din oameni, să vezi frumosul din creație, din ceea ce ți-a dăruit Dumnezeu în lumea asta. Să încerci nu să fii imun la urât, ci imun la urâțenie și la comportamentele urâte în sensul în care să nu le adopți, dar să le observi.
6: Să nu devii parte a răului.
5: Sigur, dar să observi și să vorbești despre faptul că se întâmplă și să încerci să faci ceva să nu se întâmple. Dar să iei întotdeauna ce este mai frumos și binele din oameni și frumosul din lucruri și să vezi partea optimistă, partea bună.
6: Din nou.
5: Poate este o naivitate, dar cred că în egală măsură poate fi și un foarte bun sistem pentru,
6: de imunizare.
5: Da, pentru misiunea pe care o are intelectualul și scriitorul și profesorul, dascălul, da, și medicul și preotul în societate. Vorbești de rău, dar nu adopți răul.
6: Până la urmă, cred că asta e rolul scriitorului, să creeze binele. Să recreeze continuu binele. Chiar și când mijloacele prin care aduci la lumină o creație, poate sunt percepute ca negative sau improprii sau ciudate, sau totuși până la urmă scopul final este de a trage semnalul de alarmă că tu ca om ești creat pentru a îmbrățișa binele. Chiar dacă metoda prin care o faci este să arăți hâzenia răului. Scriitorul până la urmă este documentaristul și recreatorul continuu al frumosului și binelui, în orice formă l-ar prezenta. Fie el mai plăcut, mai puțin plăcut, mai adaptat sau nu. Dacă nu te lași consumat, nu poți să oferi. Cu cât te lași mai la îndemâna ceea ce vine de sus, cu atât ai mai multă materie de oferit celorlalți, cititorilor, ca să revenim la menirea scriitorului.
5: Cititorilor cu ochii deschiși, cititorilor cu simțurile treze, cititorilor vigilenți, cititorilor care vor să schimbe și ei la rândul lor ceva, în acord cu scriitorul.
6: Nu avem ce face, toți suntem până la urmă ori scriitori, ori cititori, mai schimbăm și rolurile între noi. Nu avem ce face decât să împingem cu toții la această căruță numită viață. Nu avem de ales.
5: Sigur. Și să ne bucurăm de viață și să luăm ce-i frumos din ce-i frumos, cu bine, cu dragoste, cu credință, cu speranță, pentru că ceea ce facem sau ceea ce fac scriitorii sau ceea ce facem noi toți e pentru oameni. Și să nu uităm că Fiul lui Dumnezeu și-a dat viața pe cruce din marea dragoste de oameni.
6: Așa este și un lucru totuși să nu uităm. Facem ce facem din dragoste pentru oameni, dar să nu-L punem omul în locul lui Dumnezeu.
5: Nu, bineînțeles că nu. Mulțumesc foarte mult poetului și scriitorului Remus Octavian Câmpean pentru toate clipele acestea frumoase oferite, pentru momentele de maximă luciditate, și nu ne mai permite timpul acum să vorbim de proiectele viitoare, dar sper să mai avem ocazia să ne întâlnim și să povestim în studio. Pregătiți lucruri minunate!
6: Cu drag și recunoștință pentru fiecare ocazie pe care mi-o dați să vă vizitez din nou. Și da, într-adevăr, am să spun doar atât. Proiectul acela Polifonii aș vrea să-l duc înainte și să-l permanentizez.
5: Să dea Dumnezeu, vom vorbi la momentul potrivit. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători. Am stat de vorbă cu poetul și scriitorul Remus Octavian Câmpean. Sunt Simona Vlasa, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă dau întâlnire ca de obicei în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Nu uitați să fiți cu fruntea sus, nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă din viață, să vă bucurați de frumos și mai ales nu uitați să dăruiți cât mai multă dragoste. În lumea noastră complicată, în lumea noastră cu traseu spre niciunde, nu e niciodată de ajuns. Cu bine, dragi ascultători!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Omilii din Arhiva Radio Renașterea.

0: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, vă spune Mihai Bogdan de această dată în cadrul emisiunii Omilii din Arhiva Radio Renașterea. Mâine, Biserica Ortodoxă se va afla în cea de-a 8-a duminică după Rusalii, iar la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie se va citi pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, din capitolul 14, versetele 14 până la 22, în care este redată minunea înmulțirii pâinilor. Vă invit în continuare să ascultăm cuvântul de învățătură rostit de vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu Anania, în cea de-a 8-a duminică după Rusalii din anul 2000.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, de data aceasta este vorba de o minune pe care Mântuitorul Hristos a săvârșit-o în fața unei imense mulțimi, mulțimile participând la această minune, pentru că ele au devenit subiectul acesteia. Dacă se spune că acolo, în deșert, în pustie, erau ca la 5.000 de bărbați, trebuie să înțelegem că dacă fiecare bărbat ar fi avut cel puțin pe soția sa și unul din copiii săi, atunci ar fi vorba de cel puțin 15.000 de suflete. Repet, considerând la minimum. Dar de obicei, părinții veneau cu mai mulți copii, atât cu cei mai mari, cât și cu cei mai mici. Și anume într-un loc pustiu în care Mântuitorul Hristos le-a vindecat bolnavii și unde le-a adresat cuvinte de învățătură pe care ei le sorbeau cu nesați, ceea ce înseamnă că ei erau înfometați și însetați de cuvântul lui Dumnezeu. Atât de înfometați și de însetați încât a trecut toată ziua fără ca ei să simtă că n-au mâncat nimic și fără să simtă nevoia să mănânce. Nu au dat semne de oboseală, nu au dat semne de neliniște sau de nerăbdare. Au trebuit ca ucenicii să intervină și să vină la Iisus și să-i spună: Învățătorule, oamenii aceștia n-au mâncat. Iată că se face seară, dă-le drumul ca să meargă prin satele din prejur să-și cumpere de mâncare. La care Domnul, care știa ce avea de gând să facă, le spune: dați-le voi să mănânce. Iar ucenicii, în puțina lor omenitate, au ridicat de numeri și au spus: păi, noi nu avem decât 5 pâini și 2 pești. Adică hrana strictă pentru comunitatea lor, pentru Iisus și cei 12. La care Iisus le spune: aduceți-le la mine. Le-au adus, iar el, și aici vă rog să rețineți nuanțele, amănuntele care sunt esențiale, și-a ridicat ochii la cer, a binecuvântat, afrând pâinile și le-a dat ucenicilor, iar aceștia, la rândul lor, frângându-le, le-au dat mai departe oamenilor care primiseră poruncă de la Iisus să stea jos pe iarbă. Și de obicei se așezau pe familii, familiile se dădeau la un loc. Ne amintim de momentul în care Domnul Iisus avea doar 12 ani și s-a pierdut de părinții săi, ce panică a fost. De obicei, părinții își țineau copiii aproape și când s-au așezat pe iarbă, se așezau pe familii. Iar hrana o primea de obicei bărbatul, capul familiei, iar acesta la rândul său dădea soției și copiilor. Așadar, Domnul a binecuvântat pâinea după ce și-a ridicat ochii la cer în semn de mulțumire către Părintele Ceresc, că este împreună cu el la săvârșirea unei noi minuni. Și așa se face că Iisus, dând bucățele de pâine ucenicilor, iar aceștia dându-le mai departe, bucățele de pâine nu s-au micșorat prin diviziune, ci dimpotrivă s-au tot înmulțit, așa cum crește, să zicem, o pâine în cuptor datorită aluatului care s-a dus spit. Și ne spune Sfânta Evanghelie că au mâncat toți și s-au săturat, să reținem, cel puțin 15.000 de oameni, după care au adunat fărămiturile și acestea se adună la vreme de nevoie și acestea nu au fost mai puține decât 12 coșuri pline, ceea ce înseamnă mult mai mult decât cele 5 pâini de la început. Să rețin acest amănunt al fărămiturilor Ele erau mărturia materială că nu fusese vorba de o iluzie sau de o hipnoză în masă, așa cum unii comentatori necredincioși s-au grăbit să interpreteze această evanghelie, că ar fi fost așa o putere magnetică a unui om extraordinar, care face mulțimile să crede că mănâncă și că se satură, fără ca în realitate ele să mănânce ceva. Nu! Acele fărămituri așezate în coșuri erau mărturia palpabilă că aceste pâini existaseră și, pe de altă parte, senzația lor de sătui. Numai după aceasta, Iisus le-a poruncit ucenicilor să intre în corabie, să se întoarcă acasă fără el, a dat drumul mulțimilor să plece la casele lor, iar el s-a urcat în munte să se roage, pentru că după aceasta avea să săvârșească o altă minune, de data aceasta doar în fața ucenicilor săi, atunci când va umbla pe valurile mării. Iubiții mei, de-a lungul vieții mele am stat de vorbă cu mulți oameni și nu odată mi-a fost dat să întâmpin scepticismul. Omul care este dispus să creadă că Iisus a putut să vindece un paralitic și chiar pe un orb, care era dispus să creadă că Iisus a putut să vindece lepra, pentru că Iisus se manifesta ca un taumaturg sau vindecător de boli, dar era foarte puțin dispus să creadă că putea să aibă loc o astfel de minune ca din 5 pâini să saturi atâtea mii de oameni. Și s-ar putea ca această îndoială, dacă nu de credință, să persiste în mințile multora dintre noi. De aceea eu vă strădui să vă arăt în cuvântul meu de astăzi că, în fapt, totul este o minune. Eu aș pune o singură întrebare. Dacă a existat o înmulțire a pâinilor, există sub ochii noștri o altă minune care este înmulțirea bobului de grâu. Semeni în pământ un singur bob de grâu și din el răsare un spic care poartă 50, 60 și poate 100 de alte boabe. Îmi va spune orice școlar din cursul primar sau din primele clase de liceu. Bine, bine, dar aceasta face parte din legile geneticii. Doar fenomenul este studiat și se știe, se cunoaște genetica. Mi-aș permite să cred că nici eu nu o ignor și n-am ignorat-o de când eram la vârsta lor. Dar eu aș merge mai departe și aș spune, bine, bine, dar în spatele acestei legi cine este? Că legea nu s-a făcut pe ea singură. Orice lege are un autor. Iar legile Universului nu au în spatele lor un alt autor decât pe Dumnezeu însuși. El a creat legile genetice pe care noi le studiem astăzi cu atâta precizie și din care ne permitem uneori să facem și inginerie genetică, sfidându-L pe Dumnezeu. Dar eu aș merge mai departe, iubiții mei, și aș desfășura un fenomen mai larg care face ca bobul de grâu, această minune care este în fața ochilor noștri și care de fapt este venită să ne asigure nouă viața, existența. Pâine este simbolul vieții. Nu poate omul trăi fără pâine. Ei bine, pentru ca el să încolțească și să răsară de să se mulțească, are nevoie mai întâi să fie în pământ și să se transfigureze, ne-o spune însuși Domnul, dându-l ca simbol. Bobul de grâu, dacă nu putrezește în pământ, nu dă roadă, rămâne sterp. Aceasta o spunea față de el care va trebui să stea în mormânt pentru ca după 3 zile să învieze. Desigur, el fără să putrezească și să se transfigureze dintr-un trup trupesc în trup duhovnicesc, în dumnezeit. Dar pentru aceasta, pentru ca bobul de grâu să se mulțească, deci să se încolțească, are nevoie de 2 lucruri esențiale, căldură și umezeală. Căldura vine fie de la soare direct, prin straturile de deasupra, fie din rezerva de căldură a pământului, dar umezeala. Și acum, iubiții mei, hai să ne întoarcem la facerea lumii în primele versete din Cartea Genezei. și să ne amintim că Dumnezeu a făcut cerul și pământul și că după ce a făcut pământul, a despărțit apele de uscat. Apele s-au adunat în niște găvane uriașe, care s-au numit mări și mai târziu și oceane, iar uscatul s-a arătat la suprafață ca uscat. Așadar, apa și uscatul își aveau sălașe complet diferite și dacă ne imaginăm o lume statică, fără niciun fel de mișcare, trebuie să ne imaginăm că pentru totdeauna apele ar fi trebuit să rămână acolo unde sunt, în găvanele oceanelor și mărilor, iar uscatul să rămână la suprafață acolo unde era. Dar bobul de grâu răsare undeva pe uscat, răsare în pământ. Pentru aceasta îi trebuie apă. Dar apa se găsește la foarte, foarte mare distanță de el. Mai mult decât atât, apa mării este sărată, iar apa sărată nu face grâul să crească. Nu face bobul să rodească. Și atunci, care este fenomenul care se întâmplă după aceasta, iubiții mei? O parte din apă, strânită de căldura soarelui, se desprinde din mare. Își lasă sarea acolo și se ridică deasupra mării în văzduh, în aer. Și alcătuiește ceea ce se numesc nori. Norii nu sunt altceva decât rezerva de apă ridicată din mare pentru ca ea să meargă undeva, să meargă pe uscat. Dar pentru ca să ajungă pe suprafețele uscatului, are nevoie de cineva sau de ceva care să o împingă din spate. Iar acesta este vântul, acea mișcare a aerului. Și atunci, iubiții mei, norii mânați de vânt nu sunt altceva decât cărăușii prin care apa oceanelor și mărilor trece deasupra suprafețelor uscatului. Intervine un alt fenomen în văzduh. Fenomenul prin care vaporii sau norii se condensează și devin ploaie. Atunci ploaia cade pe uscat, ajunge la bobul de grâu care se găsește în pământ și bobul de grâu începe să încolțească. Și în felul acesta, procesul său de înmulțire este asigurat. Dar, iubiții mei, nu ne oprim aici. Dumnezeu a făcut, la început, a creat bobul de grâu pentru om, nu pentru el însuși. Așa cum pentru om a creat întregul pământ și întregul univers. Pe lângă bobul de grâu, de apă, mai au nevoie animalele și oamenii. De aceea, din apa ploii, pământul își reține cât să hrănească bobul de grâu și să-l facă să încolțească și să răsară, iar restul apei merge mai la adânc și alcătuiește ceea ce numim noi pânza freatică. Este cea care alimentează, pe de o parte, fântânile pentru vite și oameni, iar pe de altă parte, izvoarele care curg la vale, se reunesc între ele, formează râurile și fluviile care se întorc în mările și oceanele de unde au plecat. Este ceea ce iarăși colorește, vă vorbesc, oricine știe, circuitul apei, care pleacă din ocean sau din mare și se întoarce în mare. Dar iată, iubiții mei, pentru ca acest bob de grâu să se înmulțească, câte fenomene uriașe sunt puse în mișcare. Acum vă dați seama de ceea ce înseamnă un bob de grâu și înmulțirea lui? Veți spune iarăși, colorește ca și mine, bine, bine, dar acestea sunt legile naturale pe care le cunoaștem. Este mecanica lichidelor sau hidromecanica, dacă vreți. Și aceasta se studiază în tratatele de fizică și aceasta își are explicații logice. Este foarte adevărat, dar revin la vechea întrebare. Dacă ea se desfășoară după niște legi, în spatele acestei legi cine stă? Și atunci revin la întrebarea esențială. Cel care are puterea de a înmulți bobul de grâu, oare nu are și puterea de a înmulți pâinele care sunt rezultatul final al bobului de grâu? fiind unul și același autor, noi ne fiind doi, adică Dumnezeu. Iisus Hristos fiind Dumnezeu și prin această minune atestându-și încă o dată dumnezeirea Lui în fața mulțimilor. Iubiții mei, în credința mea intimă stă faptul că noi trăim într-o lume de minuni. Unii le spun miracole, să le spunem și miracole, adică fenomene pe care le vedem, le înțelegem, dar care devin atât de banale încât practic nu le mai băgăm de seama. Așa cum se întâmplă cu bătaia inimii sau circulația sângelui, ea se petrece în trupul nostru fără ca noi să fim conștienți și totuși fără ele n-am trăit. Așa cum ne obișnuim și cu casa, cu pereții, cu tabloul de pe perete, cu telefonul, cu aparatul de radio, la început ni se pare extraordinare, pe urmă ne obișnuim. Acum mai nou, calculatorul, internetul, devin obișnuite încă de când suntem copii. Nu ne mai impresionează. Dar în spatele lor, repet, stau niște legi, începând cu legile cosmosului, care sunt legi fixe. Stelele nu se abat din orbitele lor. Planetele nu se abat din orbitele lor. Pământul acesta nu se abate din orbita lui, așa cum a fost fixat de la început. Pentru că, iubiții mei, dacă Pământul ar trebui să-și ia umezeara din sine însuși, ar fi peste putințe, deoarece știm că în centrul Pământului nu se află apă sau lichide, ci foc. Martorii sunt vulcanii. Este ceea ce se numește pirosfera. Așadar, umezeala, fără de care viața nu ar fi posibilă pe Pământ, vine din altă parte decât din centrul Pământului și din altă parte decât din ceea ce numim noi uscat. Datorită acestor fenomene uriașe, care se numesc meteorologie. Și acum aș aminti și faptul că în epoca noastră de progres științific uluitor, omul a ajuns să stăpânească prin puterea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu i-a dat mintea, inteligența de a judeca și de a face calcule și curajul de a le înfăptui. Ei bine, omul a ajuns să stăpânească foarte, foarte multe fenomene. Încă nu stăpânește fenomenul meteorologic. Știm cu toții că omul nu este în stare nici măcar să prevadă pe mai mult de 24 de ore ce se va întâmpla pe o anumită arie, în țară sau în provincie. Toate sunt probabilități. De câte ori fenomenul meteorologic dezminte previziunile, uneori pretinse foarte precise, ale meteorologilor. Sentimentul meu, și cred că sentimentul fraților voastre, este că cel puțin meteorologia se află în mâna lui Dumnezeu, că El hotărăște când plouă, când nu plouă, când bate vântul, din ce direcție, cu ce putere și ce anume arii trebuie binecuvântate de El cu ploaie și ce anume arii trebuie să mai aștepte o ploaie sau să sufere pentru rațiuni pe care El le știe, fie să ne pună pe noi la încercare în credința și speranța noastră, fie pentru că are El anumite sucoteli cu noi, toți și cu fiecare în parte. Iată un fenomen care scapă omului oricât ar fi el de înfumurat. De aceea, pe bună dreptate, noi în biserici facem rugăciuni către Dumnezeu atunci când se anunță sau când ne vine peste noi secetă, așa cum am făcut nu de mult, acum câteva luni de zile, pentru ca Dumnezeu, cel puțin în această zonă transilvană, să ne binecuvinteze cu ploi suficiente, ceea ce spre bucuria noastră și spre bucuria lui Dumnezeu nu a făcut credința să scadă și dimpotrivă să crească, să sporească. De aceea, iubiții mei, să ne gândim că trăim totuși într-o lume de minuni și să ne împrospătăm sufletul cu sentimentul acesta. Eu cred că fiecare răsărit de soare este o minune. Mă uit la un răsărit de lună, este o minune. Un mare filosof european spunea: două lucruri mă cutremură și mă minunează, cerul înstelat și legea morală din om. Cerul înstelat, oricât am ști noi astrologie și am face calcule și am trimite navete spațiale, el rămâne în sinea lui o minune în fața căreia noi ne minunăm. Iubiții mei, ni se spune în Evanghelie că Mântuitorul Hristos, înainte de a fi înmulțit pâinile, și-a ridicat ochii la cer și a binecuvântat. Este ceea ce va face la cina așa de taină. Va ridica ochii la cer, va binecuvânta pâinea și apoi paharul și le va spune ucenicilor săi: luați, mâncați, acesta este trupul meu, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu. Înmulțirea pâinilor are și o semnificație duhovnicească. Pe lângă cea morală, era răsplătirea faptului că acele mulțimi, repet, veniseră și se arătaseră înfometate și însetate de cuvântul lui Dumnezeu. Dar înmulțirea pâinilor prefigurează Sfânta Euharistie, pentru că același Iisus Hristos avea să spună puțin mai târziu: eu sunt pâinea vieții. Iar pâinea aceasta nu este altceva decât Sfânta Euharistie, pe care o cunoașteți sub forma de cuminecătură. În rugăciunea de taină se spune acolo că mielul lui Dumnezeu, pâinea aceasta cea cerească, pururea este mâncată și niciodată nu se sfârșește. Iată, de atunci, de la cina aceea de taină și din vremea Sfinților Apostoli, până în zilele noastre și până la sfârșitul veacurilor, ni se pune la dispoziție această hrană duhovnicească, cu care, frățiile voastre, vă împărtășiți cel puțin de câteva ore pe an și care este dătătoare de viață și de saț duhovnicesc. N-ai văzut sentimentul că după ce te-ai împărtășit ești mai liniștit, mai luminat și mai sătul? După ce te cumineci, deși n-ai mâncat de puseară, că a trebuit să ții, să nu mănânci, nu ești plământ și nu te năpostești spre casă, spre bucatele care te așteaptă. Mergi liniștit pentru că porți în tine bucuria hranei Domnului pe care ai primit-o, celălalt venind doar să o completeze la dimensiunea omenească. De aceea, iubiții mei, să fim fericiți și cu ochii deschiși că trăim în lumea minunilor lui Dumnezeu, începând cu omul, cu mintea lui, cu judecata lui, cu simțul său moral, cu inima lui, cu sentimentele lui, cu durerile și bucuriile lui. El însuși este minune. Și dacă nu privești la tine însuți ca la o minune, atunci înseamnă că nu l-ai priceput și nu ai perceput pe Dumnezeu așa cum trebuie să-l priceapă și să-l perceapă orice creștin. Dar faptul că vă găsiți astăzi în mijlocul verii, în vremea vacanțelor și a odihnelor, a recreațiilor, atât de mulți în catedrală și în bisericile noastre, este îmbucurător prin aceea că vă asemănați mulțimilor care au venit atunci să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Ați venit pentru că vă este foame de cuvântul lui Dumnezeu și vă este sete de sfințenia lui. Și mergeți acasă cu bucuria omului care s-a săturat cel puțin în parte de cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Liturghie și de sfințenia lui Dumnezeu din aceeași Sfântă Liturghie. Purtați cu voi această bucurie și duceți-o fiecare ca pe o făclie luminoasă la casa lui, în familia lui, în bucuriile și tristețele lui. Și așa pururea Domnul va fi cu noi. Amin.
0: Am ascultat cuvântul de învățătură rostit de vrednicul de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania în cea de-a 8-a duminică după Rusalii din anul 2000. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Este ora 17. Ascultați Radio Renașterea.
2: Radio Jurnal.
1: Bun găsit, sunt Grigore Sâmbăoan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Biserica din Huta a fost resfințită astăzi de un sobor de 7 ierarhi. Biserica Nașterea Maicii Domnului din Parva va fi sfințită mâine. Spitalele clujene se confruntă cu un deficit de aproape 2650 de angajați. Traficul de pe drumurile județene din Cluj este monitorizat în cadrul recensământului național al circulației. Și autoritățile avertizează asupra fenomenului exploatării persoanelor vulnerabile pentru cerșetorie. Acum știrile pe larg. 7 ierarhi au slujit astăzi în localitatea clujeană Huta, unde Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel a fost resfințită în cadrul celei de-a 13-a ediții a întâlnirii fiilor satului. În fruntea soborului s-a aflat înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, alături de preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covaznei și Harghitei, preasfințitul părinte Nestor, episcopul Deve și Hunedoarei, preasfințitul părinte Siluan, episcop Episcopul Ortodox Român al Ungariei, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, fiu al satului Huta. Biserica ridicată între anii 1970 și 1974 a trecut în ultimii 7 ani prin ample lucrări de restaurare și înfrumusețare. Sfânta Liturghie a fost săvârșită pe altarul de vară în prezența numeroșilor fii ai satului, a credincioșilor, a autorităților locale și a unui grup de maici de la mănăstirea Cășiel. În cadrul slujbei, diaconul Ioan Emanuel Ani a fost hirotonit preot pe seama parohiei Unguraș din protopopiatul Dej, iar teologul Sebastian Felician Bedecean a fost hirotonit diacon, urmând să slujească în parohia Hălmăsău din protopopiatul Beclean. După citirea Sfintei Evanghelii, preasfințitul părinte Andrei al Covaznei și Harghitei a rostit cuvântul de învățătură, în care a vorbit despre bunătatea izvorâtă din dragostea față de Dumnezeu și față de aproapele, arătând că adevărata bogăție a omului este inima sa.
3: Omul care face fapte bune, nu din interes, din dragoste față de aproapele, acela este omul lui Dumnezeu. Este un om cum se cade. În momentul în care recunoști că ești păcătos, te rogi. Și când te rogi, ai inimă bună și curată. Omul bun scoate din vistieria inimii sale cele bune sau din comoara inimii sale scoate cele bune, iar cel rău pe cele rele. Și apoi, cu cuvintele, de multe ori lovim mai mult decât cu bățul. Cu cuvintele poți să ridici sau poți să dărâmi un suflet. De aceea, Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei de astăzi ne îndeamnă să fim oameni buni și cum se cade pe pământ.
1: Întâlnirea fiilor satului Huta a fost inițiată de vrednicul de pomenire episcopul Gurie Georgiu, fiu al satului și întâi episcop al Devei și Hunedoarei trecut la Domnul în anul 2021. La finalul Sfintei Liturghii a fost săvârșită slujba parastasului pentru episcopul Gurie, pentru mama sa Maria Georgiu, pentru ctitorii bisericii și pentru credincioșii din localitate trecuți la Domnul. Înalt preasfințitul părinte mitropolit Andrei a evocat personalitatea vrednicului de pomenire episcop Gurie Georgiu și a îndemnat pe cei prezenți să privească viața ca pe o pregătire pentru întâlnirea cu Dumnezeu.
4: De ce să ne preocupe faptul că trecem repede? Pentru că la capăt dăm față cu Dumnezeu și răspunsul pe care ar trebui să îl dăm este: nădăjduim cel bun. Am venit la frățiile voastre și dăm slavă lui Dumnezeu că ne-a îngăduit odată să venim să sfințim biserica, să facem Sfânta Liturghie, să facem două hirotonii, să facem parastas pentru Gurie, episcopul, fratele și părintele nostru. și să ne gândim că mâine și noi, ca și el, trecem. Dar, am zis, vine odată însă vremea ca toți să înviem împreună cu Preasfințitul Gurie și să stăm în fața lui Dumnezeu.
1: Pentru activitatea pastorală și administrativă, părintele paroh Cosmin Ioan Boga a primit Ordinul Episcop Nicolae Ivan pentru clerici. Arhimandritului Andrei Coroian, fiu al satului, a fost acordat Ordinul Sfântului Ierarh Pahomie de la Gledin, iar mai mulți binefăcători ai parohiei au primit distincții și diplome de recunoștință. La rândul său, părintele paroh a mulțumit ierarhilor și tuturor celor care au sprijinit restaurarea bisericii. Din partea comunității, cei 7 ierarhi au primit câte o icoană cu Sfinții Apostol Petru și Pavel, ocrotitorile cașului de cult. Biserica Nașterea Maicii Domnului din localitatea bistrițeană Parava va fi sfințită mâine. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie vor fi săvârșite de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, împreună cu înalt preasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, în sobor de preoți și diaconi. Actualul lăcaș de cult a fost construit pentru a răspunde nevoilor comunității din Parva. Piatra de temelie a fost pusă în anul 2011, iar lucrările au fost terminate în 2017. În ultimii ani, biserica a fost împodobită cu pictură în tehnica frescă și pregătită pentru sfințire. Cluj-Napoca găzduiește astăzi în premieră evenimentul Noaptea Bisericilor. Prima ediție reunește lăcașuri de cult aparținând mai multor confesiuni din municipiu. În cadrul proiectului, 6 biserici ortodoxe își deschid porțile pentru public. Este vorba despre Catedrala Mitropolitană din Piața Avramiancu și bisericile Schimbarea la Față, Sfinții Apostol Petru și Pavel, Adormirea Maicii Domnului, Înălțarea Domnului și Sfinții Împărați Constantin și Elena. Vizitatorii pot participa la concerte de muzică bizantină, tururi ghidate, expoziții și prezentări dedicate istoriei și patrimoniului acestor lăcașuri. Despre importanța participării Arhiepiscopiei Clujului la această premieră vorbește părintele Dumitru Boca, vicar administrativ al eparhiei.
5: Cred că în noaptea aceasta, prin ceea ce se va prezenta, oamenii vor descoperi mult mai mult și vor înțelege cu adevărat specificul Bisericii Ortodoxe. Important este că vor descoperi și frumusețea cântării religioase, frumusețea arhitecturii bisericilor noastre și cred că noaptea aceasta ne face să fim într-o unitate pentru că vor intra în Biserica Ortodoxă sau Biserica Catolică sau în sinagogă, iată, și persoane de alte confesiuni sau care nu sunt familiarizate cu învățătura de credință a bisericii noastre. De aceea salut inițiativa aceasta, o bogăție pe care cu siguranță că o putem lua de la fiecare.
1: Evenimentul este inițiat de Asociația Deisler și își propune să aducă publicul mai aproape de patrimoniul religios al orașului într-un cadru de întâlnire și dialog între comunități. Noaptea Bisericilor se desfășoară între orele 20 și 2, iar accesul publicului la activitățile anunțate este liber. Medicina de urgență și voluntariatul medical vor fi aduse în premieră în spațiul Mănăstirii Clujene Nicula. Între 28 iulie și 2 august, așezământul monahal va găzdui prima ediție a taberei de medicină aplicată și bioetică Părintele Ilie Moldovan. Proiectul este dedicat studenților la medicină și medicilor rezidenți din întreaga țară și propune o întâlnire aparte între pregătirea profesională, responsabilitatea față de pacient și valorile creștine. Are amănunte președinta Asociației Trup și Suflet, Maica Emilia.
6: Participanții vor avea oportunitatea de a lua parte la o serie de workshop-uri interactive și sesiuni practice susținute de medici și cadre universitare cu experiență în domenii esențiale ale practicii medicale, precum prim ajutor, anestezie și terapie intensivă, chirurgie, chirurgie bucomaxilofacială, cardiologie, diabetologie și osteopatie. Activitățile vor pune accent pe dezvoltarea competențelor practice, pe lucrul în echipă și pe pregătirea viitorilor medici pentru situații reale din activitatea clinică. Un moment de referință al taberei îl reprezintă participarea la caravană Împreună pentru Viață, coordonată de profesorul Dorel Sândesc, împreună cu o echipă formată din aproximativ 40 de medici din Timișoara. În cadrul caravanei, studenții vor avea ocazia să observe și să se implice în activitățile medicale desfășurate în sprijinul comunității, înțelegând importanța medicinei preventive, a educației pentru sănătate și a voluntariatului medical.
1: Prin această inițiativă, Mănăstirea de la Nicula devine pentru câteva zile un loc în care se întâlnesc știința medicală, etica și grija față de om. Memorialul Gherla organizează luna august cea de-a treia ediție a taberei de zi pentru tineri Sfântul Liviu Galaction de la Cluj. Proiectul se adresează adolescenților cu vârste între 13 și 18 ani și cuprinde momente de rugăciune și cateheză alături de activități educative, creative și sportive. Participanții vor lua parte la ateliere de exprimare artistică, olărit și tir cu arcul, la un curs de prim ajutor, dar și la întâlniri dedicate relațiilor și comunicării în mediul online. Starețul Mănăstirii Memorialul Gherla, protosinghelul Grigorie Benea.
7: Printre invitații care vor împărtăși tinerilor din experiența și pasiunile lor, se numără Laura Dinu, cunoscută publicului prin participarea la emisiunea România au talent, care va susține un atelier dedicat exprimării artistice, soții Elena și Gheorghe Filip, Asociația Totul pentru Tine, pentru persoane cu dizabilități, vorbitor motivațional care îi vor iniția pe participanți în tainele tirului cu arcul, Paula Mazăre, coordonatoare atelierului de olărit, Dalila Mot, care va susține un atelier biblic, Bianca Meșter, care va desfășura un curs de prim ajutor, și Justina Moldovan de la Asociația Clujul pentru Viață, cu un curs despre dragostea offline versus iluzia online. Alături de aceștia și alți invitați vor contribui la programul taberei, oferind participanților experiențe folositoare și prilejuri de învățare și bucurie.
1: Înscrierile sunt deschise, iar cei interesați pot afla mai multe detalii despre program și participare de pe pagina de Facebook a Memorialului Gherla. Continuăm cu alte știri. Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca a fost acreditat ca centru de expertiză pentru bolile cardiovasculare rare. Acreditarea a fost acordată de Ministerul Sănătății și confirmă experiența echipei medicale, activitatea de cercetare și colaborarea dintre specialiștii secției clinice de cardiologie. Noul centru devine punct de referință pentru pacienții cu boli cardiovasculare rare din Transilvania. Aceștia vor avea acces la investigații moderne, diagnostic precoce, evaluare complexă și tratamente personalizate. Echipa medicală colaborează și cu centrul de profil al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare din București pentru dezvoltarea unei rețele naționale dedicate diagnosticului și tratamentului acestor afecțiuni. Spitalele din județul Cluj se confruntă cu un deficit de aproape 2650 de angajați potrivit datelor prezentate de Federația Sanitas. Cele mai mari lipsuri sunt în rândul asistenților medicali, unde sunt aproape 1000 de posturi neocupate, urmate de cele ale medicilor cu peste 380 de posturi vacante și ale infirmierelor, unde lipsesc peste 420 de angajați. Cele mai afectate unități medicale sunt Spitalul Clinic Județean de Urgență din Cluj-Napoca, Institutul Oncologic, Institutul Inimii și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii. Reprezentanții Sindicatului Sanitas Cluj spun că spitalele au solicitat deblocarea posturilor vacante, deși Ministerul Sănătății și Ministerul Dezvoltării și-au exprimat acordul pentru ocuparea unei părți dintre acestea, procedura este blocată în lipsa avizului Ministerului Finanțelor. Conform Federației Sanitas, posturile neocupate reprezintă aproape 20% din necesarul de personal al spitalelor din județul Cluj.

0: spitalele mici, unde lipsa personalului afectează asigurarea gărzilor și accesul pacienților la servicii medicale. În opinia sa, atragerea medicilor tineri în aceste unități depinde atât de condițiile de lucru și infrastructură, cât și de sprijinul oferit de autoritățile locale pentru integrarea lor și a familiilor acestora. Traficul de pe drumurile județene din Cluj este măsurat pentru a se stabili unde sunt necesare lucrări de întreținere, modernizare și noi investiții. Recensământul național al circulației a ajuns la jumătatea campaniei. În județ sunt monitorizate toate cele 57 de drumuri administrate de Consiliul Județean prin aproape 100 de puncte de observare. Sunt numărate 12 categorii de vehicule, de la biciclete și motociclete până la autoturism, autobuze, camioane, tractoare și vehicule cu tracțiune animală. Datele vor arăta care sunt cele mai circulate drumuri și cât de solicitată este infrastructura rutieră. Rezultatele vor fi folosite la stabilirea priorităților pentru reparații și modernizări. Monitorizarea continuă până la începutul lunii noiembrie. Autoritățile atrag atenția asupra cazurilor în care persoane vulnerabile și copii sunt exploatați pentru cerșetorie. Oamenii legii spun că în spatele unor persoane care cer bani în spații aglomerate se pot afla grupări care le transportă, le supraveghează și le iau sumele strânse. Un astfel de caz a fost descoperit recent în București, unde o tânără cerșea într-un scaun cu rotile, în timp ce mama sa o aștepta într-un autoturism de lux. După ce a fost legitimată, tânăra s-a ridicat singură și a urcat în mașină. Polițiștii avertizează că unele persoane pretind că au dizabilități sau folosesc copii pentru a stârni mila trecătorilor. Cetățenii sunt îndemnați că atunci când observă situații suspecte să anunțe poliția sau serviciile sociale, în loc să ofere bani direct. Astfel, persoanele exploatate pot fi identificate și protejate. La final vă facem cunoscută agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului pentru mâine, duminică 8-a după Rusalii, înmulțirii pâinilor. Înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, va sluji împreună cu înalt preasfințitul părinte Iosif, mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, la biserica Nașterea Maicii Domnului din Parva, protopopiatul Năsăud, județul Bistrița Năsăud, cu prilejul sfințirii lecașului de cult. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului, va sluji în parohia Tămășești, protopopiatul Chioar, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji în parohia Poienița, protopopiatul Jibou, județul Sălaj. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Clujului, va sluji la biserica din Rusul de Jos, protopopiatul Beclean, județul Bistrița Năsăud. Și preasfințitul părinte Timotei Sădmarianul, arhiereu vicar al episcopiei Maramureșului și Sădmarului, va sluji în parohia Ilba, protopopiatul Baia Mare, județul Maramureș. Meteo. Vremea va fi în general frumoasă și caldă în Transilvania și în județul Cluj. Cerul va fi variabil cu norări temporare după amiază și seara, când izolat în zonele montane și submontane vor fi posibile averse de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab până la moderat cu unele intensificări trecătoare în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 31 de grade, iar cele minime între 12 și 16 grade. În județul Cluj, maxima va atinge valoarea de 29 de grade, iar minima va coborî spre 14 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Prislop, sâmbătă 8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Prislop, unde vom rosti rugăciuni la mormântul Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie și vom vizita peștera Sfântului Ioan de la Prislop, Râmeț, unde ne vom închina la moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, ale Sfintei Cuvioase Filotimia și ale Sfântului Ierarh Ghelasie și Dumbrava. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
5: Dragi ascultători, sunt Dragoș Stroian și vă dau întâlnire și în această săptămână în cadrul unei noi ediții a emisiunii Ecclesia Juventutis. Astăzi stăm de vorbă cu un invitat cu totul special, atât pentru comunitatea din Dej și nu numai, părintele Vlad Todoran, președintele Ligii Tinerilor Creștini Ortodoxi, filiala Dej. Este unul dintre acei preoți care nu doar vorbesc despre tineri, ci trăiesc efectiv în mijlocul lor. Le cunosc frământările, limbajul și nevoile lor reale. Despre tineri, credință, implicare și cum poate biserica să fie un sprijin real pentru noua generație? Discutăm chiar acum. Părinte Vlad, bine ai venit! Mă bucur că ai acceptat invitația.
6: Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și pe radioascultătorii Radio Renașterea. Sunt onorat și vă mulțumesc!
5: Pentru cei care nu vă cunosc, te-aș ruga pentru început să ne povestești câte ceva despre tine.
6: Sunt preot din mila lui Dumnezeu de aproximativ 8 ani. De zile în protopopiatul Dej, parohia Sălișca, încă de la început, prin binecuvântarea înalt preasfințitului, mi s-a încredințat această frumoasă misiune de a lucra în rândul tinerilor. Am absolvit facultatea de teologie aici, la Cluj, Napoca, anul 2016, apoi 2018, cursurile de masterat și mai apoi doctoratul.
5: Le spun ascultătorilor noștri că ai un doctorat chiar pe pastorația tinerilor.
6: Așa este, da. Pastorația tinerilor în era pluralismului contemporan.
5: Cum ai ajuns la Liga Tinerilor Creștini Ortodoxi, filiala Dej și chiar președinte?
6: A fost o ascultare pe care am primit-o, după cum spuneam, din partea înalpreasfințitului și mai apoi cred că a fost o alegere a lui Dumnezeu. Mă simt tare bine în mijlocul tinerilor și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că zi de zi am onoarea de a învăța ceva de la ei. Noi considerăm mulți dintre cei adulți că suntem datori să-i învățăm pe tineri, dar de fapt dacă avem atenția necesară vom vedea că nu de puține ori tinerii ne învață foarte multe lucruri pe noi. E preot sau, de ce nu, persoane adulte.
5: Și cum ai descrie comunitatea Ligii Tinerilor de acolo, de la Dej?
6: Este o comunitate cu totul deosebită. A luat naștere în anul 2004, în vremea înalpreasfințitului Bartolomeu Anania și prin mijlocirea părintelui Grigorie Benia și de atunci până acum, iată, au trecut 22 de ani. Într-adevăr, în momentul în care am ajuns la Dej era o pauză de activitate, dar da, este cu adevărat o familie și iată că după Asociația Tinerilor Clujeni, respectiv ASCOR, Liga Tinerilor din Dej este a doua cea mai veche asociație din eparhia noastră. Acum, bineînțeles că s-au succedat multe generații, dar e o comunitate frumoasă.
5: Și cum reușiți să atrageți tinerii?
6: Nu știu dacă există o strategie anume. Nu cred că am vreun merit prin faptul că ei vin. Pur și simplu, ceea ce fac personal este de a fi atent la nevoile lor și astăzi tânărul are nevoie de autenticitate și de a fi ascultat. Nu are nevoie de un monolog, de o predică tradițională din partea noastră atunci când el se confruntă cu o problemă, are nevoie să fie ascultat și implicat. Pentru că tânărul generației noastre are multe lucruri de oferit lumii.
5: Și parohiile îi îndrumă spre liga voastră sau fiecare parohie are și o substructură, să îi zice așa?
6: În protopopiatul Dej sunt anumite parohii care au un grup de tineret arondat. Dar, într-adevăr, multe parohii îi îndrumă pe tineri să vină spre Liga Tinerilor Creștini Ortodoxi din Dej. Cu alte cuvinte, acest grup frumos nu cuprinde doar tineri din oraș, ci și din parohiile arondate protopopiatului.
5: Ce face această ligă atât de vizibilă în orașul Dej?
6: Întâlnirile noastre nu sunt pur întâlniri formale, ci tinerii care ajung în mijlocul nostru, spuneam, în mijlocul acestei frumoase familii, își trăiesc adolescența implicându-se în comunitate, în oraș, prin diverse activități. De pildă, în fiecare an organizăm tabere, atât pentru copii, cât și pentru adolescenți, unde responsabilitatea cea mare este, zic eu, pe umerii voluntarilor, cei care coordonează diverse activități în cadrul acestor săptămâni. Mai apoi avem diverse parteneriate cu școlile, cu instituțiile din oraș și acele întâlniri obișnuite din două în două săptămâni.
5: Știm că ați dezvoltat și o asociație pe lângă Liga Tinerilor, asociația EduConnect.
6: Da, așa este.
5: Ce este această asociație și cum se implică activ în viața societății?
6: Asociația EduConnect are un caracter educațional și cumva sprijină activitatea ligii, dar și activitatea parohiei, unde Dumnezeu a rânduit să slujesc. Vă spun cu sinceritate că, având atât de multe lucrări administrative în ultimii ani, simțeam și nevoia de a avea fonduri pe care să le redirecționăm înspre copii, dar și înspre persoanele vulnerabile, fie în scop educațional, fie în scop social sau filantropic, și această asociație s-a potrivit de minune cu intenția noastră, și asta pentru că prin ea am reușit să atragem numeroase fonduri, să avem diverse parteneriate, să sprijinim copii. Avem, spre exemplu, în acest an 5 burse educaționale lunare. De asemenea, organizăm o tabără, credem noi, cea mai numeroasă tabără din arhiepiscopia noastră, tabără în inima satului. Anul trecut au fost 185 de copii și 60 de voluntari într-un sat. E minunat. Și aducem cumva multă bucurie în sufletele celor mici, dar și a celor mari, și acolo unde simțim că este nevoie.
5: Cum decurge o tabără? Ce invitați? Ce activități le propuneți tinerilor?
6: În protopopiatul, deci, fiecare tabără este una tematică. Fie că vorbim de o tabără dedicată celor mici, și aici mă refer categoria 8-12 ani, fie că vorbim despre adolescenți 13-18 ani, fiecare tabără are un specific anume. Spre exemplu, taberele dedicate celor mici, fiecare zi are o temă aparte. Spuneam, este tabără tematică. Debutează cu rugăciunea de dimineață, apoi o scurtă cateheză, pentru că în mijlocul fiecărei tabere este important să le vorbim și despre Dumnezeu copilașilor, respectiv avem diverse teme. Apoi, ziua continuă cu anumite activități educative și recreative, jocuri de cunoaștere, jocuri de grup. Întreaga tabără și fiecare zi se împletește cu cealaltă, adică există o continuitate și urmărirea unui obiectiv final. Apoi, bineînțeles că avem și diversi invitați care întotdeauna le așează în sufletele copiilor cuvinte de folos în legătură cu tema zilei, precum și multe altele. În taberele de adolescență avem, bineînțeles, și activități mai complexe, adaptate vârstelor, dar și teme de interes pentru ei, teme cu care fiecare adolescent în cea mai grea perioadă a vieții se confruntă.
5: Ce înțelege un tânăr care ne ascultă acum prin cuvânt de folos?
6: Cuvântul de folos pentru un tânăr este un cuvânt diferit față de cel pe care societatea îl spune. Observați dumneavoastră că trăim într-o epocă în care spui ceea ce simți și chiar dacă nu soliciți un sfat, toată lumea îți oferă un sfat, chiar și dacă nu ai nevoie de el. Ei, cuvântul de folos este un cuvânt care vine din partea unei persoane obiective și care dorește să așeze în sufletul tău un gând sau poate o atitudine pe care tu o poți lua ca și tânăr în viață și să te folosești de ea. De acolo și cuvânt de folos, adică mă folosesc de ceea ce mi se spune fără a mi se oferi în mod gratuit un sfat.
5: Și cumva cred că te îndeamnă spre activitate, spre a ieși din zona de confort acest cuvânt.
6: Întotdeauna, întotdeauna, pentru că viața cu Hristos este o viață dinamică, aproape la fel de, sau zic eu, mai dinamică decât ceea ce ne propune societatea contemporană.
5: Apropo de aceste cuvinte de folos și de dinamismul la care te provoacă aceste cuvinte de folos, ce transformări ai observat la tinerii care se implică activ în ligă?
6: Eu spun de multe ori, și aici mă refer la voluntarii care petrec mai mult timp în ligă și mai apoi ajungă să fie formatori pentru alți copii, eu îi plasez, fără a considera că este exagerat, a fi asemenea unui cadru didactic. Și spun acest lucru pentru că este uimitor să observ cu un tânăr adolescent care la începutul implicării era timid, nu știa anumite emoții să și le controleze. Ajunge într-o tabără de o săptămână să coordoneze 60 de copii sau 60 de adolescenți. Ei bine, această coordonare, bineînțeles că presupune anumite abilități și este uimitor cât de frumos se transformă. Apoi, în rândul tinerilor participanți, și aici vin pentru a exprima și perspectiva părinților. Tinerii, după o tabără, ajung acasă transformați. Adică vorbesc cu părinții despre Dumnezeu, cu prietenilor, dar această transformare durează statistic cam 20 de zile. Pentru că aici vine și familia în sprijinul a ceea ce noi începem într-o tabără. Dacă acești copii participanți reușesc să primească sprijinul familiei și să fie după tabără prezenți la Sfânta Liturghie, să fie aproape de biserică, să aibă o viață creștină autentică, atunci bineînțeles că această schimbare începută în tabără se consolidează. În caz contrar, niciodată nu va veni copilul sau adolescentul dimineața, duminică, la patul părintelui să spună: uite, mami, tati, nu ai vrea să mergem astăzi la biserică? Ceea ce vreau să spun este că schimbarea pe care o începem în tabără și de care aminteam se consolidează în familie. Dar da, tinerii cu adevărat se schimbă după o astfel de tabără. Devin mai implicați, devin mai empatici și mai atenți la nevoile celorlalți.
5: Și de obicei sunt receptați pozitiv de mediile din care provin.
6: Ei, aici este cu adevărat o provocare. De multe ori m-am întrebat care este cea mai mare provocare pe care un preot sau un tânăr care petrece timp într-o tabără și mai apoi se întoarce înapoi, care este cea mai mare provocare? Ar fi aceasta. Nu întotdeauna ești receptat într-un mod pozitiv de anturajul în care te întorci. Și asta pentru că, din păcate, societatea noastră încurajează, aici bineînțeles, depinde de fiecare anturaj, încurajează un anumit tip de comportament. Ori ceea ce este într-adevăr dificil este să ai această asumare ca și tânăr că da, am fost într-o tabără creștină și da, mi-a plăcut, da, m-am schimbat. Dar, într-adevăr, sunt și astfel de experiențe, dar majoritatea reușește să treacă peste acest blocaj și să-și asume și mai apoi chiar să se și implice în multele proiecte pe care le desfășurăm.
5: Vorbim și despre bullying-ul adresat tinerilor. În ce constă? Ce provocări aduce pentru un tânăr? Au fost cazuri în care să nu mai revină vreodată în tabere?
6: Cel puțin noi nu am aflat de un astfel de caz. Tinerii, copiii care vin într-o tabără și mai apoi adolescenții se reîntorc cu mare drag și anul următor. Ori ce am observat mai mult decât atât este că aduc și 1, 2, 3 prieteni cu ei. La baza fiecărei activități, cred că stă relația dintre tineri și prietenilor și cumva astfel se susține un grup de tineret. Da, într-adevăr, ei primesc din partea prietenilor lor sau din anturajul în care se întorc anumite remarci. Ei, ai fost acum într-o tabără creștină, te-ai schimbat, acum nu mai stai cu noi, dar aici depinde foarte mult de temperamentul tânărului și de puterea de a spune la fel cum ucenicii între ei își spuneau, vino și vezi. Vino și vezi, vino să descoperi și tu.
5: Știm că mulți dintre tineri sunt dedați vicilor, adică personal și eu, poate adulții de lângă noi sunt dedați vicilor. Cum reușiți să le abordați aceste neputințe într-o tabără?
6: De un episod recent le spuneam tinerilor, așa cum ați și menționat, fiecare dintre noi avem câte un viciu. Le povestesc adolescenților despre cele 7-8 cafele pe care le savuram și eu cu drag și pe care nu le puteam îndepărta de la mine în perioada sesiunii. Într-adevăr, fiecare viciu, atunci când este dus la extrem, și nu numai, acționează asupra vieții noastre într-un mod negativ. Dar le spun adesea că fiecare păcat sau viciu nu ar trebui abordat într-un chip teoretic, ci practic. Și luat felie cu felie, adică individual. Fiecare păcat, dacă știi tu, tânăr fiind, că l-ai în viața ta, este foarte important să ai o atitudine proactivă și să încerci să lupți cu acel păcat. Nimic nu este imposibil, dar e necesar să ne îndepărtăm de anumite teorii și mai bine să ne aplicăm asupra practicii.
5: Cum conștientizează în cazul în care le este atrofiat acest simț că se confruntă cu un viciu? Știm că sunt vicii care pur și simplu atrofiază simțul conștiinței.
6: Orice suflet, dar și tânărul în viața sa, dar mai cu seamă orice suflet, atunci când este înlănțuit de un viciu, se exprimă într-un oarecare fel, prin anumite comportamente, oboseală sufletească, apatie și multe alte atitudini. Și atunci, ei de multe ori spun, părinte, simt că e ceva, simt că nu mai pot. Și împreună pe această cale a descoperirii sinelui și a ceea ce te înrobește, pășim împreună. Pentru că mai apoi, ori în spovedanie, ori în anumite discuții, să înțeleagă fiecare, bineînțeles, adaptat limbajului său, locul unde se află, respectiv cum anume poate să depășească un anumit viciu sau de ce nu o situație supărătoare. Le spun adesea că, vorbind despre vicii, spovedania nu este doar despre păcate în sine, ci și despre ceea ce ne apasă. Situații care poate mai apoi ajung spre viciu, ne conduc acolo sau înspre anumite patimi, de ce nu?
5: Dezamăgiri familiale sau alte...
6: Da, dezamăgiri familiale, neajunsuri de ordin financiar, dacă sunt adolescenți și valorile sunt răsturnate, că adolescența este vârsta în care de obicei valorile sunt răsturnate, de ce nu poate anumite dezamăgiri în dragoste, respectiv lipsa de sens?
5: Am înțeles. Revenind la Liga Tinerilor, filiala Dej, cum reușește să anime Dejul această ligă?
6: Prin toate proiectele pe care le desfășoară și prin implicarea în comunitate. Tare mult ne dorim în fiecare an să impactăm mediul local, de aceea avem parteneriate cu aproape toate instituțiile din oraș și avem invitați de specialitate din aceste instituții în mijlocul nostru respectiv. Încercăm noi să aducem un plus de valoare, pentru că tinerii au nevoie de implicare și chiar au ce oferi. Și atunci, practic, plusul de valoare este colaborarea cu fiecare instituție în parte.
5: Deci relația cu autoritățile este una bună la nivel local.
6: Da, da.
5: Și deosebit, de susținere.
6: Deosebit de bună.
5: Ce ai învățat din studenție, din viața de laic, acum fiind preot și aplici acum?
6: Cred că cel mai important ar fi acesta, să fiu autentic. Fiecare student încearcă să își urmeze calea și nu mi-a fost deloc ușor, fiind crescut de bunici, mai apoi să ajung într-un oraș ca și Cluj-Napoca și să și fiu capabil să dobândesc anumite cunoștințe, dar am încercat în fiecare etapă a vieții să fiu autentic și am observat că tinerii caută asta. Dacă simt falsitate și simt că nu ești autentic, ei nu au nevoie de vorbe. Și atunci am încercat ca această atitudine pe care am dobândit-o sau cel puțin am șlefuit-o în studenție să o aplic și în sfera misionară. Și ar fi multe, multe altele. Sinceritatea, cred că capacitatea de sinteză și ce m-a ajutat mult în studenție și mai apoi a creionat cumva și ce a urmat în viața pastorală a fost curajul. Mi-aduc aminte, deși încă n-am avut oportunitatea să le spun, spun și să le mulțumesc. Au fost câteva persoane pe care doar le-am privit de la distanță și văzându-le am avut curajul de a mă implica mai mult. Le pot și menționa. Este vorba despre părintele director Liviu Vidican Manci, cel care la acea vreme când eram student avea o frumoasă activitate cu adolescenți, dar și cu copii în Cluj-Napoca, și părintele profesor Olimpiu Benea, cel care la finalul unui curs îmi spunea, și cred că acela a fost momentul în care a schimbat direcția, mi-a spunea, uite, dragă studentule, este minunat că încerci să înveți, dar să știi că această învățare părăsește sfera băncii studențești și se continuă în practică în viața de zi cu zi. Și îmi recomanda încă pe atunci să mă implic într-un grup, fie de tineret, fie un grup care susține activitățile filantropice. Și acela a fost momentul în care am spus, da, merită să încerc. Și odată implicându-mă, pe măsura anilor de facultate, am dobândit din ce în ce mai mult curaj și experiență.
5: Să zicem că mediul teologic te și îndeamnă, poate ca și o conduită acceptată la nivel instituțional, la o viață echilibrată. Însă, cu siguranță, ai avut prieteni și în afara teologiei. Ei ce te-au învățat?
6: De la fiecare persoană în parte am dobândit câte o învățătură de-a lungul timpului. Am învățat de la fiecare puterea de a fi unic, importanța relațiilor interumane, modul în care poți să fii autentic cu fiecare în parte fără a schimba ceva din ceea ce ești. Spre exemplu, noi suntem într-un fel anume cu fiecare persoană cu care ne întâlnim. Dar, într-un mod real, adevărați, suntem acasă. Și atunci am învățat să mă compor cu fiecare în parte și de la fiecare să iau ceva. Nu aș putea să numesc o abilitate anume, dar dacă ar fi să sumarizez, ar fi, într-adevăr, curajul, autenticitatea pe care le-am mai menționat și capacitatea aceasta de a relaționa cu fiecare în parte, fără a te schimba tu. Și asta fiecare dintre cei cu care m-am întâlnit, cumva au lăsat ceva din abilitățile lor pentru ca eu să mi le ștefuiesc pe ale mele.
5: Pomeniai de falsitatea pe care o resimt tinerii când poate îi abordez cu alte interese față de cele sincere. Da. Într-o lume plină de contramodele și de fake-uri, cum zicem toți de fapt, cum să fii original? Mai găsești modele?
6: Bineînțeles. Modele găsești la tot pasul și nu doar în sfera online, ci și offline, mai ales offline. Ei bine, tinerii într-adevăr simt când o situație sau un om anume este fake. Este foarte important să fii original, să fii tu însuți. A fi original nu înseamnă a fi lipsit de întregime sau știrbit sau a fi într-un fel anume. A fi original înseamnă a fi tu însuți și a fi așa cum vrea Dumnezeu să fii, așa cum vrea Hristos să fim. Este deosebit de important să ne căutăm modele în lumea offline. Nu tot ceea ce ne oferă algoritmul și rețelele de socializare este autentic.
5: Mi-ai oferit acum o trecere foarte ușoară la următoarea întrebare. Dacă tot pomeniai de interacțiunea în mediul online și interacțiunea offline, cum înțeleg tinerii interacțiunea socială? Cum se împacă identitatea lor reală cu cea virtuală?
6: Da, într-o lume a profilelor, fie de Facebook, Instagram, TikTok, este o provocare să rămâi tu însuți și să fii autentic în relațiile cu cei din jur. Primesc adeseori această întrebare și cred, este o opinie personală, cred că este important cum ne prezentăm în sfera online. Fiecare avem un profil, fiecare avem o activitate, dar mai important decât profilul nostru online este profilul offline. Și spuneam, așa cum ești tu acasă, când ajungi în casa ta, alături de familia ta, de părinții tăi, alături de soție, acela ești tu adevărat. În rest, în funcție de oamenii cu care ne întâlnim, bineînțeles că afișăm un anumit comportament care nu denotă falsitate, ci această abilitate de a te raporta la semenul tău. Ei bine, este important profilul online. Cuvintele pe care le rostim acolo arată și o bucățică din sufletul nostru. Dar este deosebit de necesar să nu punem accent doar pe acel profil, ci viața și dobândirea mântuirii se înfăptuiește în sfera offline, adică în viața de zi cu zi, în faptele tale, în atitudine pe care le ai față de cei pe care îi iubești și nu numai. Deci, dacă aș fi adolescent acum și aș asculta această emisiune, aș avea mare grijă cum mă comport în viața de zi cu zi. Și nu aș lăsa neapărat sfera online să pună stăpânire prea mare asupra vieții mele.
5: Uite, ca și tânăr, ți-aș zice acum, ca un exercițiu de imaginație, am o viață plicticoasă. Ce fac? Mai mult mă regăsesc în mediul online decât în mediul offline.
6: Aș spune că fiecare viață, într-adevăr, are și perspectivele ei în care ne plictisim. Nu este o atitudine greșită din când în când să te plictisești. Dar, pe lângă sfera online, există multe beneficii pe care viața de zi cu zi ți le oferă și odată implicându-te în anumite activități sau rutine zilnice, viața de zi cu zi se transformă în ceva mai bun. Spre exemplu, mă întâlnesc cu mulți tineri care îmi spun, înainte, părinte, mă plictiseam tare mult, dar pe măsură ce? Am început zi de zi să fac sport, o jumătate de oră. Apoi, înainte sau după sport, să mă rog puțin. Apoi să am anumite obiceiuri, rutine zilnice. Ei bine, viața mea s-a transformat și nu mai am timp să mă plictisesc. Adică viața noastră se umple atunci când îi dăm sens. Și, repet, nu cred că este ceva rău în a te plictisi. Cred că este doar o pauză pe care organismul, mintea noastră și-o ia pentru ca mai apoi să se implice cu adevărat în ceea ce este necesar.
5: Vedem că mediul online ne îndeamnă tot mai mult să producem, să facem bani, să ne realizăm, să avem succes. Când mai avem timp să trăim?
6: În momentul în care nu dezvoltăm o idolatrie a productivității. Biserica nu este nici de cum împotriva planurilor. Dimpotrivă, așează o ordine Mântuitorul firească. Ne spune Mântuitorul, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte, adică și acel iPhone 17 pe care ni-l dorim, și o mașină frumoasă, și o casă, și o carieră, toate acestea vi se vor adăuga vouă, ne spune Mântuitorul. Acum am parafrazat, bineînțeles, dar în momentul în care ai un scop, un obiectiv, o țintă și reușești să îl chem pe Hristos în fiecare zi a vieții tale pentru a parcurge împreună acest drum înspre acea țintă, fiecare zi va deveni una cu sens și vei avea cumva capacitatea de a trăi așa cum se cuvine și cum și-ar dori și sufletul cel care atunci când simte că ceva este prea mult ne oferă anumite semnale. Deci biserica nu este potriva planurilor și nici a productivității.
5: Ne îndemnai să îl chemăm pe Hristos, însă cum îl chemăm? Vedem că tinerii când se raportează la biserică văd un mediu în care impune anumite rețete, acatiste 40 de zile, da, pomeniri, o participare activă la Sfânta Liturghie. Nu pot. Ce fac? Cum îl mai chem pe Hristos atunci?
6: Le spun adesea tinerilor că, într-adevăr, Biserica Ortodoxă pare o biserică în care sunt multe reguli, ei nu le înțeleg și au dreptate. Le spun adesea că pentru a-L căuta pe Hristos ai nevoie de două atitudini. Unu, să te așezi în cel mai liniștit moment de peste zi sau de ce nu seara, în genunchi. Și doi, să te rogi cu cuvintele tale, că se menționa mai înainte de acatiste. Să te rogi cu cuvintele tale, Doamne, eu nu știu să mă rog, sunt tânăr, dar nu mă ridic de aici din genunchi până nu vorbești Tu. Și le spun adesea tinerilor, rămâi în rugăciune acolo până primești un gând de la Dumnezeu. Deci ca să răspund într-un mod concret, ca să-L cunoști pe Hristos, ai nevoie de puțin timp pentru a te ruga, dar nu într-un mod complicat, ci cu cuvintele tale și să rămâi acolo în rugăciune până ce îți vorbește Domnul. Bineînțeles, sunt și multe alte căi. Pe Hristos îl descoperim în aproapele nostru. Nu le vorbim în cadrul legitimilor despre Dumnezeu și atât. Prima dată ne raportăm spre aproapele nostru ca, începând de acolo, să ajungem să-L cunoaștem pe Hristos. De aceea e atât de important implicarea adolescentului în misiunea concretă.
5: Și întorcându-ne spre interacțiunea offline, cred că cel mai important sentiment pe care trebuie să-l resimtă și, de altfel, cum ai zis și tu, este dragostea. Ai cunoscut povești de dragoste la ligă?
6: Da, bineînțeles. De-a lungul celor 8 ani de când Dumnezeu a rânduit să fiu în rândul tinerilor, am cunoscut diverse povești. Tinerii se mai îndrăgostesc, dar ce am apreciat foarte mult este că atunci când doi adolescenți se îndrăgostesc, nu văd dragostea ca și o relație oarecare de pe piața de dating, să mă folosesc de acest cuvânt. Da. Ei chiar văd în cel de lângă ei chipul lui Hristos. Tinerii știu să iubească, știu să zâmbească, știu să aibă respect, să ofere dragoste necondiționată, bunătate. Ei în comportamentul lor sunt tare firești și cred tare mult în generațiile care vor urma. Eu tot zic, sper să nu se supere nimeni din cei care ne ascultă, tinerii generației noastre sunt atât de deștepți și au o capacitate de a simți, de a iubi și nu numai, și în sfera intelectuală. Sunt mult mai bine dotați ca și noi. Eu chiar mă întreb, acum sunt sincer, privind spre anumite generații care, într-un mod natural, poate au fost depășite de tehnologie, eu mă uit spre ei și spre inteligența lor și mă întreb, oare cum va arăta la 70 de ani? Și cât de mult vor fi înaintea mea acești tineri cu care astăzi poate mă înconjor. Sunt minunați.
5: Poate este și un abuz informațional de multe ori.
6: Da, dar au capacitate de sinteză și tocmai menționam de autenticitate. Tânărul, dacă simte că nu ești autentic, nu te ascultă. Apoi, dacă observă că este prea multă informație și nu este de folos, are o capacitate de a da skip, adică de a se deconecta și de a trece peste, pe care poate noi nu avem.
5: Pomeniai de capacitatea de sinteză a tinerilor, însă vedem că ei sunt tributarii unei generații în care multitasking-ul este ridicat la rang de virtute, care le și provoacă un deficit de atenție. Mai vorbim de sinteză, de concentrare asupra unui plan.
6: Într-adevăr, este necesar atunci când ai un obiectiv să îl cunoști și în funcție de acel obiectiv să îți stabilești activitățile. Îmi spunea un prieten drag, dacă nu ai un obiectiv sau un plan, te va include altcineva în planul său. Ei bine, tinerii au o capacitate de sinteză și mă refer la acest lucru. Poți să seteze un obiectiv și au capacitatea de a își coordona activitățile de zi cu zi conform cu acel obiectiv pe care și l-au propus. Dar, într-adevăr, nu de puține ori multitasking-ul sau ecranul telefonului sau al calculatorului poate să dăuneze în fața acestei capacități de sinteză. Spre exemplu, îmi vine în minte o situație, o verișoară de-a noastră, în pandemie, când aveam cu toții telefonul la discreție, obișnuiam cu familia să ne jucăm acel joc pe care mulți îl cunosc, Remi. Și am rămas impresionați rapiditatea cu care a dobândit regulile jocului și faptul că după scurt timp câștiga de fiecare dată. Ei bine, după acea perioadă, alături de familie, ne-am întâlnit pentru a ne juca și offline acest joc. Și a rămas surprins și această verișoară a noastră a recunoscut și a exprimat următoarea dificultate. Îmi spunea, nu reușesc să mă concentrez și nu reușesc să văd piesele la fel cum le vedeam în telefon. Și mi-am dat seama că, într-adevăr, deși avea o abilitate digitală nativă și reușea să gândească acest joc în acea aplicație, totuși în viața de zi cu zi nu reușea să fie la fel de prezentă și să aibă aceeași performanță cu ghilimele de rigoare. Și atunci, da, într-adevăr, capacitatea de sinteză ne poate fi afectată din pricina tehnologiei cu care fiecare dintre noi interacționăm zilnic sau, de ce nu, multitasking-ul, care el are multe beneficii și o întreagă apologie astăzi dedicată, dar dacă este într-un mod necontrolat aplicat, acest multitasking naște burnout.
5: Părinte, timpul alocat emisiunii noastre se apropie de sfârșit. Aș vrea ca la final să adresez și un mesaj aplicativ tuturor tinerilor.
6: Le-aș spune fiecare în parte să creadă în ei înșiși, să știe că pe cărarea vieții lor niciodată nu sunt singuri. Chiar dacă adolescența pare o perioadă atât de întunecată, este și perioada în care se șlefuiesc cel mai frumos valorile. Le-aș spune să nu piardă o zi din viața lor fără a se implica în ceva concret. într-un proiect frumos, alături de, de tineri frumoși. Studiile spun că suntem suma celor 10 oameni cu care ne înconjurăm. De aceea, adolescența este importantă și le spune să creadă în ei și să se implice cât mai mult pentru a, a dobândi cunoaștere și pentru a avea o, o tinerețe mai apoi frumoasă. Și poate că cel mai important lucru le spune să știe că Dumnezeu întotdeauna îi va privi într-un mod cu totul și cu totul diferit față de cum îi va eticheta societatea. În Hristos dobândim totul și Hristos este prietenul nostru cel mai bun.
5: Părinte, îți mulțumesc tare mult pentru această interacțiune offline, care va ajunge online la tineri.
6: Eu vă mulțumesc pentru acest prilej, le mulțumim radioascultătorilor care ne-au ascultat și tare sunt bucuros pentru invitația de astăzi. A fost o onoare pentru mine.
5: Dragi ascultători, vă reamintesc că astăzi am purtat un dialog de excepție cu părintele Vlad Cristian Todoran de la parohia Sălișca, președintele Ligii Tinerilor Creștini Ortodoxi din România, filiala Dej. Sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru întreaga atenție, numai bine!
4: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba Vecerniei Mari cu litie. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
2: Vizitele bunătăților și dătătorile de viață, vinuște să le șluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, făcă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cele toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
3: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
4: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veni să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veni să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veni să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu mărit, Te-ai foarte. Într-o sărucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu haină, Cel ce întinzi cerul ca un cor, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta apă. Deceptarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară în voi, în locul în care L-ai întemeia pe ele. Hotar ai pus pe care nu-L vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece apă. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului cei de Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsele își vor face cuib locașul cocosârcului în chiparoș. Munții cei înalți adăpost cerbilor stâncile scăpare iepurilor. Făcută luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. Pusă întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncare lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușile lor se vor culca. Ieși-vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Că s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umplea de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. E slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrările Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi, plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, cu s-a întuneric și s-a făcut noapte, că s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!
5: Cu pace!

0: Sfântului, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeu părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Să plinim rugăciunea noastră.

0: și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Ceea ce este mai înalt decât cerurile și mai slăvită decât heruvimii și mai cinstită

Cercetează lumea ta cu mine și cu îndurări înalță Sfânta drept să viitorilor creștini și trimite peste noi minunile tale cele bogate pentru rugăciunile preacurate stăpânei noastre Dumnezeu născătoarea și pururia Fecioara Maria cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci cu clotirile cinstitelor cerești tu ne tupești puteri pentru rugăciunile cinstitului slăvitului proroc

Ipsi democrat, ali sfide cuvioase, mucenițe, palasche vișe, ale Sfântului Cuviosiu, aniche cel nou de la Mușele, a cărul pomenire o să vârșim. Ale Sfinților și dreptul Dumnezeiești, Părinți Joachim și Ana,

pentru pacea și bună așezare a întregii lumii, pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu Biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu sedie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc părinții și frații noștri,

Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

milostive Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei stăpâne noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria. Cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților slăviților buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu, purtători părinți ai noștri, ale sfinților mucenici, Ermolae, Ermip și Ermocrat, a sfinte mucenițe Paraschevii de la Roma și a cuviosului Ioaniche cel nou de la Mușel, la căror pomenire să vârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana, și ale tuturor sfinților tăi, bine primi.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră ți-ai toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care-i binecuvântat cele cinci pâini din pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, în sus binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și untul de lemnul, și le mulțește în sfântul locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe drept credincioșii robii tăi care vor gusta din ele îi sfințește. Că Tu ești Cel ce binecuvinte și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru. Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh.

0: Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Sfinții Mucenic Cărbolaie, ale Sfintei Cuvioase Paraschevii de la Roma și ale Sfântului Cuvios Ioaniche cel Nou de la Muscela, căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze.

În minutele ce au trecut, am ascultat slujba vecerniei Mari cu Litie, transmisă din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Rămâneți cu Radio Renașterea!

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca de luni până vineri între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renaștere. Călătorii pentru suflet.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Almanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Ascultați Radio Renașterea.

0: din comorile ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Sfântul Ioan Gură de Aur. Ce trebuie să facem ca Dumnezeu să ne ierte păcatele? Ești păcătos? Nu deznădăjdui, ci vino. Adu prinos de pocăință. Ai păcătuit? Spune-i lui Dumnezeu, am păcătuit. Care-i povara? Care-i necazul? Ce greutate e să spui, am păcătuit? Dacă nu te vei numi singur păcătos, nu te va învinui oare diavolul? Așadar, ia-o înaintea lui și lipsește-l de acest prilej. De ce nu o iei înainte? De ce nu-ți mărturisești păcatul? De ce nu-ți ștergi fără de legea? Dacă știi că ai împotriva ta un asemenea pârâș care nu poate să tacă. Ai păcătuit? Du-te la biserică. Spune lui Dumnezeu, am păcătuit. Nimic altceva nu ți se cere. Dumnezeiasca Scriptură spune, spune tu fără de legile tale mai înainte, ca să fii îndreptățit. Spune păcatul mai înainte de a fi dat în vileac cu el, ca să te dezlegi de păcat. Pentru asta nu e nevoie nici de osteneală, nici de multe vorbe, nici de cheltuieli bănești, nici de altceva de felul acesta. Spune un cuvânt, destăinuiește-ți păcatul și zi, am păcătuit. Unii vor spune, de unde știu eu că dacă îmi voi spune păcatul mai înainte de a fi dat în vileag, o să mă dezleg de el? În Scriptură avem pilde de oameni care și-au mărturisit păcatul și l-au șters și de oameni care nu și l-au mărturisit și au fost osândiți. Cain și-a omorât fratele din pismă. L-a omorât luându-l cu sine la câmp. Ce-i spune Dumnezeu? Unde este Abel, fratele tău? Cel care știe toate, întreabă nu din neștiință, ci ca să-l aducă la pocăință pe ucigaș. Cain însă răspunde, nu știu, adoară sunt eu păzitorul fratelui meu? Bun, nu ești păzitorul lui, dar de ce ești ucigașul lui? Nu l-ai păzit, dar de ce l-ai omorât? Nu recunoști? Tu ar fi trebuit să-l și păzești. Ce-i răspunde Dumnezeu? Glasul sângelui fratelui tău strigă către mine din pământ. Îndată l-a dat în vileag și l-a pedepsit, nu atât pentru omor, cât pentru nerușinare, fiindcă Dumnezeu nu-l urăște atât pe păcătos, cât pe nerușinat. Și când Cain se căia, Dumnezeu nu l-a primit, fără îndoială, fiindcă el nu și-a mărturisit păcatul mai înainte. Ce spune Cain? Pedeapsa mea este mai mare decât aș putea o purta. Ce-i răspunde Dumnezeu? Zbuciumat și fugar vei fi tu pe pământ. Astfel, i-a hotărât o pedeapsă grea, înfricoșătoare. Nu te lipsesc de viață, spune, ca adevărul să nu fie dat uitării, ci fac din tine lege în care să poată citi toți, ca nenorocirea ta să nască filozofie. Și Cain a umblat peste tot ca o lege vie, ca un stâlp mișcător, tăcut, dar care, totodată, glăsuia mai răsunător decât orice trâmbiță. Nimeni, spunea el, să nu facă ce-am făcut eu, ca să nu pățească ce pățesc eu. A fost supus pedepsei din pricina nerușinării. A fost osândit pentru păcat, deoarece nu l-a mărturisit, ci a fost dat în vileac cu el. Dacă și-ar fi spus păcatul mai înainte și l-ar fi șters. Dar ca să te încredințezi că într-adevăr așa stau lucrurile, uită-te cum un altul, mărturisindu-și păcatul mai înainte și l-a șters. Să ne uităm la David, prorocul și împăratul. Acesta a căzut în preacurvie și în ucidere. A văzut, zice Scriptura, o femeie frumoasă scăldându-se și s-a aprins de dragoste pentru ea. Pe urmă, și-a și împlinit gândurile. Iată că prorocul a căzut în preacurvie. Mărgăritarul de mare preț a ajuns în noroi. Ce a făcut Dumnezeu? L-a trimis la el pe Natan, prorocul. Proroc se duce la proroc. Așa se întâmplă și cu doctorii. Când un doctor se îmbolnăvește, are nevoie de alt doctor. La fel și aici. Un proroc a păcătuit.

Ghicit. Tot un proroc a adus doctoria. Așadar, vine la el Natan și nu îl mustră îndată ce-i trece pragul, zicând: Nelegiuitule, netrebnicule, preacurvarule, ucigașule, câte cinstiri ai primit de la Dumnezeu și ai călcat porunca lui? N-a zis nimic de acest fel, ca să nu-l facă nerușinat, fiindcă darea în vileag a păcatelor îl stârnește pe cel ce a păcătuit spre nerușinare. Așadar, Natan vine la David și plăzmuiește o poveste cu o pricină de judecat. Ce spune? Împărate, am o plângere pentru tine. Erau doi oameni, unul bogat, altul sărac. Bogatul avea o turmă și mulți boi, pe când săracul avea numai o oiță, care bea din ulceaua lui, mânca la masa lui și dormea la sânul lui. Aici prorocul arată iubirea soțului față de soție. A venit însă la bogat un oaspete și bogatul s-a zgârcit să dea din avutul său, a luat oaia săracului și a tăiat-o. Vezi cum Natan plăzmuiește povestea ascunzându-și cuțitul de chirurg duhovnicesc? Dar împăratul ce zice, crezând că o sândește pe altcineva, îndată a rostit hotărârea sa. Așa sunt oamenii. Cu plăcere și repede alcătuiesc și rostesc o sândă împotriva altora. David ce zice? Viu este Domnul, omul care a făcut aceasta este vrednic de moarte și pentru oaie trebuie să întoarcă împătrit. Dar Natan ce face? Nu stă să ungă mult rana, ci o descoperă îndată și o crestează foarte repede, ca să nu se micșoreze durerea. Tu ești omul care a făcut aceasta. Dar împăratul ce spune? Am păcătuit înaintea Domnului. N-a zis, cine ești tu ca să mă mustri? Cine te-a trimis ca să vorbești cu atâta cutezanță? Cum ai îndrăznit să spui așa ceva? N-a zis nimic de acest fel, ci și-a recunoscut păcatul și a zis, am păcătuit înaintea Domnului. Dar Natan ce-i răspunde? Și Domnul a ridicat păcatul de deasupra ta. Tu te-ai osândit singur. Eu te slobozesc de osândă. Tu ai recunoscut fără prefăcătorie și ți-ai șters păcatul. Tu te-ai supus singur osândei. Eu am nimicit hotărârea cea împotriva ta. Vezi cum s-a împlinit cuvântul Scripturii? Spune tu fără de legile tale mai înainte ca să fii îndreptățit. Ce este greu în asta, să-ți pui tu mai înainte păcatul?

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: Legendele sau basmele românilor. Ascultați basmul Fiul Vânătorului de Petre Ispirescu. A fost odată ca niciodată. A fost odată un vânător foarte meșter. El își pusese de gând a scoate din fiul său un vânător de să se ducă vestea. Dar n-a avut timp și parte să-și împlinească pofta inimii, căci muri, rămâind fiul său cel mic. După ce se făcu mai măricel, fiul vânătorului, mumă saldete la carte și la fel de fel de meșteșuguri și toată lumea se mira de istețimea lui. Dar el, crescând, era nemulțumit, fiindcă n-avea triște. Într-o zi, se duce la moașa sa și se plânse zicând: "Moșică dragă, iată, m-am făcut mare. M-a dat mama la toate meșteșugurile. Lucrez din zi până noapte pentru asta și lumea mă omenește văzându-mi hărnicia. Dar eu nu pot să leg două într-un tei. M-am luat de gânduri, muncesc cât zece, însă norocul se ține după mine ca pulberea după câini." "Nu te deznădăjdui, dragul moașei," îi zice bătrâna. "Ai încă timp, lucrează ca și până acum și nu te va lăsa Dumnezeu să piei. Stăruiește întru a fi un om cinstit și harnic și odată trebuie să-și pargă dracu opincile." "Hei, că bine zici dumneata, moșică. Nici eu n-am cugetat altfel vreodată, dar mi-e cu ciudă când văz atâția trântori ajunși și trăind în largul lor." "Niciodată, dragul moașei, să nu râvnești la al altuia, ci întotdeauna să te mulțumești cu ceea ce ai, că știe Dumnezeu ce face."
1: "Un lucru am să te întreb, dragă moșică," mai zise fiul vânătorului, "și te rog, cu cerul, cu pământul, să-mi spui drept."
0: "Bucuros, fătul meu, numai să știu."
1: "Ce meșteșug a avut tatăl meu?"
0: "Ei, tatăl tău, dragul moșicăi, a fost vânător și încă o dată vânător. Nu era ziulică lăsată de Dumnezeu în care el să se ducă la vânătoare și să se întoarcă cu mâinile goale. Avea mare noroc la vânat. Câte ligioane sălbatice care făceau rău omenirii n-a stârpit el de pe fața pământului, dar și multe păsărele au ucis, de care ți era mai mare jalea când te uitai la dânsele aduse acasă. Dacă trăia el, pusese de gând a face din tine un vânător fără seamăn."
1: "Și acum, moșică, să mai îmi spui un lucru. De ce mama nu vrea să-mi spună de-al de astea când o întreb?"
0: "Fiindcă, dragul meu, meșteșugul ăsta este foarte primejdios. De câte ori n-a plâns mamă ta zile întregi că nu știa de căpătăiul tatălui tău când se ducea și zăbovea prin păduri după vânat. De câte ori nu era cu inima sărită când auzea că ligioanele sălbatice au mâncat pe câte un vânător. Da, asta e pricina de nu voiește să-ți spuie. Mamă ta te iubește ca pe ochii din cap
1: și nu voiește nici în ruptul capului să te vază și pe tine supus la toate relele vânătoriei. Așa o fi, moșică. Dar de unde știe cineva că mie nu mi-o fi scris în frunte să fiu vânător? Vezi, dumneata, la munca la care muncesc eu și nu văd niciun folos, trebuie să fie ceva. Mai știi păcatele mele, răspunse bătrâna cu mirare. După cele ce spui tu, pare că ai dreptate. Apoi mie, mai îmi vine să crezi că așa este.

0: și băiatul vorbi mai departe. Dacă este așa și ai milă de tinerețile mele, spune, moșică dragă, unde sunt almele tatălui meu?
1: Ei, nu știe moșica drăguță, că ți-ar spune.
0: Învață-mă, dar ce să fac și cum să dreg ca să aflu.
1: Numai mumă ta știe de căpătâiul armelor, tătâne tău. Ea de bună voie nu ți le va da.
0: Trebuie sildită. Pentru asta să te faci că ești bolnav și că răsari în somn. Când te va întreba de ce ai de răsari, tu să zici că ai visat și că te vei face sănătos dacă îți va da mama ta armele tătâne tău și ea, fiindcă te iubește foarte mult, o să te asculte. Cum auzi fiul vânătorului, se duse acasă, făcu precum îl învățase moașe sa și află tot ce voi să știe. Nu se poate spune bucuria ce a avut-o când găsi armele tatălui său. Le luă, le curăță, dar nu-i venea îndemână să umble cu ele. După ce se înarmă bine, se găti de vânat, se arătă mamei sale și zise: rămâi sănătoasă, mamă, să te găsesc cu bine.
1: Mergi în mila Domnului, băiatule, răspunse mama sa, dacă te trage inima să calci pe urmele tătâne tău. Însă un lucru am să-ți spun și tu să-l asculți, puiul mami. Uite, în toate părțile să te duci după vânat, numai în pădurea fildeșilor nu, că nu va fi bine de tine.
0: El plecă, hotărât în sine, să asculte sfaturile mamei.

0: Pe drum, el cugeta ca de ce fel de vânață să agațe. De voi vâna, își zicea el, păsărele mititele, privighetori, pitulici, scatiști, tigleți. Lasă că nu va fi mare mană de câștigul meu, dar pădurile și codrii vor rămâne mute. Freamătul frunzelor tinere de primăvară va ajunge să n-aibă cu cine să se îngâne și călătorul cu inima friptă de dorul și de focul dragostei nu va mai avea unde să vie să-și aline durerile. Lipsă de un așa vânat prin care să nu se poată cunoaște vitejia unui român verde. Te voi vâna iarăși turturele, mierlițe, prepelițe, potârnichi. Iarăși nu va fi treabă mare, căci livezile înflorite și pârâiașele vor tânji din lipsa lor. Deci nu-mi voi pune mintea cu niște păsărele care fac pe cei îndrăgostiți să le fie dulce viața. Când, șezând pe marginea unei gârlițe cu malurile smălțuite de floricele, ascultă șoaptele undelor care... din când în când sunt amuțite de giugiulitul acestor gingașe păsări. Și fiindcă sunt plecat pentru vânat, voi vâna, dar fiare sălbatice care fac tuturor rău și prin aceasta chiar se vede vrednicia unui român. Astfel cugetând și mergând, se trezi fără să știe cum, tocmai în pădurea fildeșilor. Aci, dacă ajunse, vână pe cel din tâi fildeș ce-ntâlni. Îi luă pielea și colții și plecă. Întorcându-se, se întâlni în drum cu boierul cel mai credincios a împăratului, care îl întrebă.
1: Ce fel de piele e aia, prietene?
0: Piele de aspidă, răspunse fiul vânătorului cam peste picior.
1: Păi, nu mi-o vinzi mie? Măcar 10 pungi de bani să-mi dai. Nu te vând. 10-ți dau, răspunse boierul. Măcar 100 să-mi dai și nu te vând. 100-ți dau.
0: Apoi, dacă văzu că nu voiește să-i o vânză, îi zice.
1: Fiule al vânătorului, o să te căiești de ceea ce faci.
0: Dar fiul vânătorului își cătă de cale și nu voi să știe de nimic și ajunse astfel acasă.

0: Mamă sa se înspăimântă când îl văzu cu pielea și cu colții de fildeș, iar el îi spuse mamăsii cum se trezi în pădurea fildeșilor fără să voiască și cum ucise pe cel din tâi fildeș ce-ntâlni. După câteva zile, fiul vânătorului a fost chemat la palat și împăratul îi zise:
1: Am auzit, fiu al vânătorului, că tu te-ai lăudat că poți să-mi aduci oase de fildeș, cât să-mi clădești un palat, și piei de aspidă cât să ajungă să-l învelești.
2: Luminate împărate, răspunse fiul vânătorului, să-ți fie fața cinstită. Cine m-a părât la măria ta, nu m-a părât ca să mă crească, ci m-a părât ca să mă prăpădească. Dar cu vrerea lui Dumnezeu îți aduc răspunsul.
0: Se duse deci la moașe sa, îi spuse toată și retenia pricinei, cum adică fusese la vânat, cum se întâlnise cu credinciosul împăratului, cum vorbise cu el și în cele din urmă, porunca împăratului după ura boierului ce-i purta sâmbetele. Moașe sa îl povățui ce trebuia să facă și apoi zise:
1: Pleacă cu Dumnezeu, dragul moșicăi, și fii bărbat!
0: A doua zi, românașul nostru se înfățișă înaintea împăratului.
2: Luminate împărate, zise el,
1: se poate să se facă voia măriei tale, numai să-mi dai o mână de ajutor. Orice-mi vei cere să se îndeplinească, zice împăratul.
2: Ca să pot izbuti măria ta, răspunse fiul vânătorului,
1: să duc la capăt buna poruncă ce mi-ai dat, să trimiți oameni de-ai măriei tale să stârpească balta din pădurea fildeșilor și apoi să-mi dai 1000 de buți cu vin și 100 cu rachiu. Cererea ta este ascultată, zice împăratul.
0: Apoi se dete porunci peste porunci la ostași și slujitori împărătești să-l asculte pe fiul vânătorului în tot ce le va cere, ca să poată săvârși treaba cu care l-a însărcinat împăratul. Balta se stârpi și în locul apei ei turnă vinul din cele 1000 de buți și rachiul ce se adusese și apoi trimise pe oameni la ale lor. Fildeșii, vind la adăpătoare și văzând că în loc de apă este altceva, se întoarseră. Apoi răbdară o zi, răbdară două, mai veniră, mai văzură că apa nu se schimbă și cum erau fripți de sete, băură cu nesați și toți căzură morți. Și atunci fiul vânătorului se duse la împărat cu inima plină de bucurie și îi duse pieile și colții și apoi primi un pumn de galben de la împărat. După câteva zile, împăratul iarăși îl chemă la el.
1: Fiule al vânătorului, mi s-a spus de către oarecine că tu te-ai fi lăudat că poți aduci meșteri de la Nedeia cetate să-mi zidești un palat, cum nu s-a mai văzut până acum, din oasele astea de fildeș și să-l învălești cu pieile de aspidă ce mi-ai adus.
2: Eu, preamărite împărate, răspunse fiul vânătorului, nici nu mi-a trecut prin minte una ca asta.
1: Dar cu vrerea lui Dumnezeu, cred că voi putea arăta celor pârâtori ce poate românul când voiește și când are nădejde la cel de sus. Mâine îți voi aduce răspunsul.
2: După ce află de la moașa sa ce trebuie să facă ca să împlinească porunca împărătească, se întoarse a doua zi la împăratul.

0: Preamărite împărate, ca să mă pot închina cu slujba ce mi-ai dat, am trebuință de mila măriei tale. Cere și vei avea, răspunse împăratul. Să-mi dai 100 de corăbi cu sare.
1: Să ți se împlinească cererea,
0: porunci împăratul. Luând cele 100 de corăbi pline cu sare, fiul vânătorului plecă cu dânsele pe mare. Acum nu-i mai părea rău de slujba ce-i dase împăratul. Bucuria lui era fără margini când se văzu pe mare, lucru de care nu mai văzuse de când îl făcuse măsa. Lui plăcea tare mult să se uite la corăbile care mergeau la rând ca și cocorii. Sălta de veselie când vedea dimineața că soarele, ieșind din poarta raiului, se îmbăia în mare mai întâi și apoi își făcea călătoria pe cer. Când vedea razele cele focoase ale soarelui că ies din apele mărilor, el se mira cum de nu clocesc apele. Seara încă, pe când luna se gătea și se oglindea în apele mărilor, el se perdea în fel de fel de cugete și nu-și putea da seama de ce lumina lunii era așa de searpădă și de ce apa părea ca o gheață lucie. Îi plăcea iarăși să se uite noaptea la stele și ar fi voit să știe care este steaua împăratului cu tare sau a cutăruia boier. Îi părea rău însă când vedea câte vreo stea că cade, fiindcă știa că atunci trebuie să fi murit acela a cărui stea cădea. Și stând astfel pe gânduri, legănat de valurile apelor, adormea. Acestea și altele despre care nici prin gând nu-i pleznise până ce nu călătorise pe mare, îl făcea să se silească a sfârși slujba cât se poate mai bine. După o călătorie lungă foarte, ajunse la Nedea cetate. Această cetate era vestită pentru meșterii ei care învățase meșteșugul de la zâne și nu putea nimeni să intre acolo.

Fiul vânătorului, dacă ajunse, se coborâ pe uscat și voi să intre în cetate, dar la porți îl opriră ostașii. Atunci el le zise: duceți-vă de spuneți împăratului vostru că am venit cu 100 de corăbii cu sare. N-apucă să sfârșească bine vorba și să te ții pârlio. Soldații într-un suflet alergară și spuseră împăratului cele ce auziseră. Ei, dragii mei, ce se va întâmpla mai departe, o să aflăm împreună mâine seară. Ați ascultat Basmele Românilor, Fiul Vânătorului, de Petre Ispirescu, partea întâia.

Doamne, cât este de bine când e mama lângă mine. Doamne, cât este de rău când îl văd pe tatăl meu. Tata, mama, mă iubesc și de mine îngrijesc. Ține, Doamne, îndurare, la mulți ani cu sănătate, fă-le parte de tot bine, să aibă grijă de mine.

0: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
1: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește mâine pe Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Mușcel, o sesiune de formare dedicată întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi ITO 2026 a avut loc astăzi la Mănăstirea Cernica. Astăzi o nouă dronă neautorizată a pătruns în spațiul aerian al țării noastre dinspre frontiera cu Ucraina. Deficitul bugetar a scăzut în primele 6 luni, anunță Ministerul Finanțelor, iar DNS ce avertizează că Wi-Fi-ul gratuit din aeroporturi, hoteluri și cafenele poate expune datele personale și financiare unor riscuri mari. Continuăm cu știrile pe larg. Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește mâine pe Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Mușcel. Sfântul Ioanichie cel Nou a trecut la cele veșnice în 1638 după ce s-a nevoit peste 30 de ani într-o peșteră de pe valea râului Dâmbovița. Moaștele sale au fost descoperite în 1944 de egumenul mănăstirii Cetățuia Negruvodă, dar au fost reîngropate la ordinul autorităților până la căderea regimului comunist. Proclamarea locală a canonizării sale a avut loc la data de 26 septembrie 2009. Moaștele Sfântului Ioanichie cel Nou se află la Mănăstirea Negruvodă din Câmpul Lugmușcel. Sfânta liturghie va fi săvârșită mâine la Mănăstirea Negruvodă de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, împreună cu preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei. Parohia Ortodoxă Română din Istanbul își va sărbători mâine ocrotitoarea Sfânta Muceniță Paraschevii din Roma. Credincioșii se vor putea închina unui fragment din moaștele Sfintei Paraschevii, dar și moaștelor Sfintei Mucenițe Arghira, care a suferit martiriul în jurul anului 1692, an în care lăcașul de cult a fost rectitorit din temelie de Sfântul Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu. Sfânta Paraschevii din Roma a suferit chinuri pentru credința în Mântuitorul Hristos în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor declanșate de împărații romani Antonius Pius și Marcus Aurelius. Amănunte aflăm de la părintele Sergiu Vlad, preotul comunității românești din metropola turcă.
2: Anul acesta, bucuria ne este sporită de prezența sanctității sale Bartolomeu I, patriarhul ecumenic, care va prezida Sfânta Liturghie. Sfântul locaș în care ne vom aduna poartă în zidurile sale o istorie de peste 3 veacuri. În anul 1692, Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu a reconstruit din temelie această biserică pe malul Cornului de Aur ca semn al legăturii neîntrerupte dintre țările române și Patriarhia Ecumenică. Puțin știu că, la doar câțiva ani înainte de mucenicia sa, Marele Voievod lăsa aici în inima Constantinopolului o mărturie de piatră a credinței și a dărniciei românești.
1: Lăcașul de cult este din anul 2004 parohia Comunității Ortodoxe Românești din Turcia.
2: De peste 20 de ani, ea este casa duhovnicească a românilor din Istanbul, locul unde se botează pruncii și unde se păstrează vie, tradiția și limba română în rugăciune, la 2 pași de vechea cetate a Bizanțului. Sfânta Muceniță Paraschevii, pe care o prăznuim în 26 iulie, a pătimit pentru Hristos în veacul al II-lea la Roma. Este cinstită ca tămăduitoare, mai ales a bolilor de ochi. După cum ne spune și viața ei, și-a vindecat de orbire pe unul dintre cei care au chinuit-o, care apoi a crezut în Hristos. Îi așteptăm cu drag pe toți românii aflați în Turcia, precum și pe pelerinii care vor trece în aceste zile prin Constantinopol, să fie împreună cu noi la această zi de aleasă sărbătoare, o zi în care istoria brâncovenească, credința strămoșească și binecuvântarea patriarhală se întâlnesc sub același acoperiș. Sfânta Muceniță Paraschevii să mijlocească pentru noi toți!
1: Părintele Sergiu Vlad, preotul comunității românești din Istanbul, din vechea biserică anterioară ctitoriei brâncovenești, se păstrează cele patru icoane împărătești aflate pe catapeteasma Sfântului Locaș, Mântuitorul Pantocrator, Maica Domnului cu pruncul, Sfântul Ioan Botezătorul și Sfânta Muceniță Paraschevi, ocrotitoarea bisericii. O nouă sesiune de formare dedicată întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi ITO 2026 a avut loc astăzi la Mănăstirea Cernica. Au fost prezenți peste 50 de tineri voluntari cu experiență în domeniul învățământului. Amănunte am aflat de la Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
3: Suntem iată la finalul celui de al doilea nivel al sesiunilor de formare din cadrul întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi. Am avut niște săptămâni pline, pentru că iată, am avut două niveluri de formare. Primul nivel, prin care au trecut toți cei 500 de voluntari, iar acum avem nivelul 2, momentul în care, iată, ne-am întâlnit la centrul social Sfântul Calinic de la Cernica, unde 50 de voluntari s-au pregătit pentru a fi facilitatorii care vor susține atelierele din ziua de 2 septembrie în cadrul întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi de la București. A fost o zi plină, dar a fost o zi plină de bucurie, pentru că vedem ce ateliere frumoase s-au creionat pentru această ediție ITO, ceea ce pe noi ne bucură. Am ales această temă a managementului de proiect pentru faptul că criteriul de selecționare al participanților de la ITO de anul acesta a fost acela ca ei deja să participe în activitățile cu tinerii sau să fie organizatori de activități în biserică. Astfel spunem noi și credem că o astfel de tematică e foarte binevenită pentru acești tineri care deja sunt lucrători cu tinerii și care credem că vor dezvolta de-a lungul timpului activități frumoase în comunitățile din care au venit.
1: Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Despre activitățile educative desfășurate astăzi a vorbit și Oana Moșoiu, coordonatoare a sesiunilor de formare din cadrul întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi.
4: În cadrul zilei de astăzi am format facilitatorii care vor susține atelierele din cadrul ITO. Va fi un singur atelier compact de 2 ore jumătate în cadrul ITO. Tema fiind managementul de proiect, iar astăzi am simulat, practic am trecut prin parcursul pe care îl vor trăi și îl vor avea și participanții de la ITO, adică trecem prin exercițiul respectiv, facem evaluarea și extragem de acolo ideile, să le spunem așa, teoretice legate de management de proiect. Sunt cuprinse aici elemente care țin de planificare, proiectare, gestionarea resurselor, gestionarea oamenilor, gestionarea crizelor și felul în care chiar evaluăm rezultatele unui proiect.
1: Oana Moșoiu, coordonatoarea sesiunilor de formare din cadrul întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi. A 8-a ediție a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi se va desfășura în perioada 31 august 3 septembrie la București, sub genericul Tinerii, familia și sensul vieții în Hristos. Parohia Mărcuța din sectorul 2 al capitalei își va sărbători luni ocrotitorul pe Sfântul Mare Mucenic Pantelimon. Numeroși credincioși vor participa la hramul Bisericii Noi, târnosită în anul 2013. Amănunte am aflat de la părintele paroh Dan Gheorghe.
5: Duminică, 26 iulie, începând cu ora 17, se vor oficia vecernia cu litie. În încheiere, va avea loc un pelerinaj cu moaștele Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon în jurul Sfintei Biserici. Racla cu Sfintele Moaște a fost primită în dar în anul 2022 din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. A doua zi, luni, 27 iulie, la ora 7, va începe slujba utreniei, urma de Sfânta Liturghie și parastasul pentru titori. La final, fiecare credincios va primi binecuvântări din partea Sfântului Pantelimon, constând în iconițe, hrană caldă, fructe și apă.
1: Părintele Dan Gheorghe, parohul Bisericii Mărcuța din București. În anul 2025, în ziua de prăznuire a Sfântului Pantelimon, a fost săvârșită slujba de sfințire a pietrei de temelie pentru ridicarea unui paraclis necesar comunității. Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon va fi sărbătorit luni la Mănăstirea Paltin Petru Vodă din județul Neamț, ctitorie a arhimandritului Iustin Pârvu. Amănunte am aflat de la părintele Lucian Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
6: Sfânta Liturghie va începe la ora 9 dimineața și va fi oficiată de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botășăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și diaconi, prieteni ai mănăstirii și binecinstitori ai lucrării duhovnicești a vrednicului de pomenire Părinte Iustin Pârvu. Pelerinii prezenți se vor putea închina unui fragment din moaștele Sfântului Pantelimon, doctorul cel făcător de minuni și ocrotitorul așezământului filantropic, deservit de către maicile din obștea mănăstirii Paltin. De asemenea, închinătorii vor putea vizita chilia în care Părintele Iustin a viețuit în ultimii 3 ani de viață, de unde împărțea binecuvântări cu timp și fără timp pelerinilor de pretutindeni care alergau la rugăciunile și ajutorul său.
1: Părintele Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. Tot acolo se găsește și un muzeu dedicat martirilor și mărturisitorilor din temnițele comuniste. Numeroși copii vor participa în perioada 28-31 iulie la cea de-a 6-a ediție a taberei de muzică psaltică de la Mănăstirea Bujoreni, județul Vaslui. Evenimentul organizat de Episcopia Hușilor în colaborare cu Asociația Sfânta Mare Muceniță Chiriachii are ca scop promovarea cântărilor Sfântului Cuvios Nectarie Protopsaltul, care va fi programul taberei, ne-a spus arhidiaconul Cosmin Vlăduț Mironescu.
7: În primele două zile sunt invitați copii cu vârste între 6 și 14 ani care vor avea prilejul să se familiarizeze cu cântări psaltice în tactul grabnic din creația Sfântului Nectarie Protopsaltul. O noutate a acestei ediții o constituie inițierea în învățătura instrumentului canon sub îndrumarea domnului Ștefan Graur, membru al corului academic Bizantion și cadru asociat al Universității Naționale de Arte George Ionescu din Iași. În următoarele două zile așteptăm cunoscători ai notației muzicii psaltice care vor studia din punct de vedere interpretativ cântări din creația Sfântului Cuvios Nectarie Protopsaltul, sub îndrumarea membrilor grupului psaltic Nectarie Protopsaltul din București, Claudiu Stuparu, Maxim Câmpeanu și Dragoș Oancea. Programul taberei este încununat de participarea cursanților alături de îndrumători la programul liturgic al mănăstirii. De asemenea, participanții au posibilitatea să participe activ alături de grupul psaltic Sfânta Mare Muciniță Chiriachii și grupul psaltic Sfânta Mare Muciniță Chiriachii Junior la concertele de muzică psaltică pe care le vom organiza în cinstea Sfântului Cuvios Nectarie Protopsaltul.
1: Arhidiaconul Cosmin Vlăduț Mironescu, coordonatorul grupului psaltic Sfânta Mare Muceniță Chiriachii. Cei care doresc să se înscrie pot accesa linkul disponibil pe site-ul asociației. Tineri din întreaga țară participă până mâine la tabăra națională a Asociației Studenților Creștini Ortodoxi din România, desfășurată sub genericul Împreună pentru copiii de la Valea Plopului. Proiectul este realizat împreună cu filialele ASCOR din Iași, Suceava, Timișoara și Chișinău și sunt găzduite de Asociația Provita. Evenimentul aduce împreună voluntari dornici să sprijine copiii așezământului prin muncă fizică, activități educative și comuniune duhovnicească. Amănunte am aflat de la Rafaela Niță, voluntara ASCOR București.
8: Pe parcursul taberei, tinerii ajută la treburile zilnice, de la pregătirea meselor calde în bucătărie și curățenie, până la activități de muncă fizică, precum transportul și depozitarea lemnelor de foc, necesare pentru sezonul rece și pentru focurile de tabără. De asemenea, voluntarii organizează programe dedicate copiilor, ce includ jocuri de echipă, ateliere de pictură, muzică, teatru și activități de dezvoltare personală, având rolul de mentor și partener de joc pentru cei mici. Fiecare zi începe cu participarea împreună la Sfânta Liturghie și se încheie într-o atmosferă de sărbătoare în jurul focului de tabără, marcând momente de prietenie, cântece și dialog.
1: Rafaela Niță, voluntară ASCOR București, tabăra națională împreună pentru copiii de la Valea Plopului a ajuns anul acesta la cea de-a 21-a ediție. Arhiepiscopia Alba Iuliei și Mănăstirea Oașa din județul Alba găzduiesc până luni 27 iulie a 8-a ediție a taberei internaționale Pregătirea pentru viața de familie, destinată tinerilor români din diaspora și din țară, cu vârsta cuprinsă între 19 și 35 de ani. Tabăra reunește în fiecare an peste 150 de tineri, 100 din diaspora și aproximativ 50 din România, membrii ai asociațiilor de tineret din țară și ai comunităților ortodoxe românești din străinătate. Tema acestei ediții este aceea de a iubi și de a fi iubit în cadrul unei familii întemeiate pe valori solide. Prin conferințe, dezbateri și mărturii personale, tinerii descoperă sensul dragostei responsabile și rolul credinței în asumarea acestei vocații. Amănunte ne oferă profesoara Carmen Jinariu.
9: În programul taberei au fost invitați de renume, astfel sâmbătă tinerii l-au întâlnit pe părintele Dănuț Suciu din Statele Unite, care le-a vorbit despre taina cununiei, înnoirea iubirii paradisiace dăruită lui Adam și Eva în creație. Duminică au avut ocazia să participe la tâlcuirea Noului Testament cu părintele arhimandrit Justin Miron și ieromonahul Pantelimon Șușnia. Luni, părintele Constantin Coma i-a ajutat să înțeleagă ce înseamnă cunoașterea și asumarea propriei fir bărbătești și femeiești în vederea căsătoriei. Marți, părintele diacon Mircea Gheorghe Abrudan de la Facultatea de Teologie din Cluj le-a adus în atenție două modele de soții și mame creștine, Sfânta Maria Brâncovianu și Sfânta Anastasia Șaguna.
1: În cadrul taberei, tinerii desfășoară numeroase activități.
9: De unde ai venit?
10: Din Dubai, Emiratele Arabe Unite.
9: Ce te-a făcut să vii în tabăra internațională?
10: Dorința de a mă conecta mai mult cu Dumnezeu și de a găsi oameni.

0: Am așteptat, sincer să fiu cu dumneavoastră, liniște și cred că am găsit-o. Am așteptat să vin aici, să mă conectez cu Dumnezeu și să fac prieteni noi, cu scopuri comune. Și cred că am reușit.
1: Ce le povestești celor de acasă când te întorci despre experiența pe care ai avut-o aici?
0: Recomand cu căldură să vină și ei, tineri și tinere de toate vârstele. Le arăt toate pozele pe care le-am făcut și pe programul media și le spun că de-abia aștept să mă întorc.
2: Continuăm știrile. 15 copii din Episcopia Basarabiei de Sud au participat în perioada 19-25 iulie la tabăra Bucuria Vacanței, organizat de protopopiatul Vălenii de Munte din județul Prahova. Proiectul a reunit momente de rugăciune, activități educative, drumeții și ateliere creative. În program au fost incluse și vizite la numeroase obiective culturale și duhovnicești, precum mănăstirile Crasna, Suzana și Cheia. Amănunte despre scopul proiectului am aflat de la părintele protopop Mihail Peneș.
3: Regăsirea firescului vieții este una dintre motivațiile organizării pentru al 17-lea an consecutiv a proiectului social Bucuria Vacanței la Vălenii de Munte. Taberele organizate de biserică sunt cu adevărat oaze de normalitate, de regăsire, de retrăire în spiritul firescului creștin. Aceste tabere desfășurate în orașul Vălenii de Munte au ca scop apropierea tinerilor de biserică și de valorile acesteia. Considerând că în perioada de vacanță, prin intermediul acestor tabere, copiii asimilează mult mai ușor noțiunile de credință, deoarece sunt mai liniștiți, iar în urma întâlnirilor cu tematică religioasă, mulți dintre ei vor pleca cu altfel de viziuni asupra bisericii și asupra misiunii ei în societate. S-a urmărit, în primul rând, ca aceste tabere să fie organizate pe lângă biserică și asistate de către clerici voluntari, pentru ca, prin întâlnirile cu copiii pe diferite teme religioase, ei să realizeze că biserica le este alături în fiecare moment al existenței și că, la rândul lor, și ei pot fi de folos în lucrările social-pastorale.
2: Părintele protopop Mihail Peneș de la protopopiatul Vălenii de Munte. Programul taberelor Bucuria Vacanței este destinat copiilor din familii defavorizate care au rezultate bune la învățătură. Care va fi programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre mâine, în duminica 8-a după Rusalii, a înmulțirii pâinilor, aflăm acum de la colegul nostru Doru Mihalache.
4: Prefericitul părinte Daniel, patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie în paraclisul Sfântul Gheorghe al reședinței patriarhale. Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Mănăstirea Războieni, județul Neamț. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, va sluji la Biserica Sfântul Ilie Tezviteanul din municipiul Sibiu. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica Nașterea Maicii Domnului din Parva, protopopiatul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, împreună cu înalt preasfințitul părinte Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale. Înalt preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Toți Sfinții din cadrul centrului eparhial. Înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, va sluji la parohia Timișoara Fabric cu hramul Sfântul Ilie din protopopiatul Timișoara 2. Înalt preasfințitul părinte Antonie, mitropolitul Basarabiei și exarhul Plaiurilor, va sluji la biserica Sfinții Trei Ierarhi din Chișinău. Înalt preasfințitul părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în parohia Sfânta Treime din Deal, județul Alba. Înalt preasfințitul părinte Nicolae, mitropolitul ortodox român al celor două Americi, va sluji la Catedrala Sfinții Împărați din Chicago, Illinois. Înalt preasfințitul părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolit onorific și exarh patriarhal, va sluji la schitul Sfânta Muceniță Filoftea, situat în comuna Mânești, județul Dâmbovița. Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va sluji la biserica Sfântul Pantelimon din localitatea Pantelimon, județul Constanța. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în parohia Purcăreți, protopopiatul Seveș. Înalt preasfințitul părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea. Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la paraclisul reședinței arhiepiscopale din Roman. Înalt preasfințitul părinte Halinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji la Mănăstirea Negru Vodă din Câmpul Lung Mușcel, împreună cu Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei. În al Preasfințitul Părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzeului și Vrancei, va sluji în Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din parohia Vadus Orești, județul Buzău. În al Preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, va

0: slujit la Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Galați. În al Preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului va sluji la Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Treime din Arad. În al Preasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Ortodox Român al Marii Britanii și Irlandei de Nord va sluji la Biserica din Newton Abbot, misiunea parohiei Sfânta Diaconiță Olimpiada și Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava din Exeter. Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, va sluji la Biserica Sfinții Nicolae și Pantelimon din municipiul Bârlad. Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji în Paraclisul Sfinții Ierarhi Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simeon Ștefan, Mitropoliții Transilvaniei, de la reședința episcopală din Oradea. Preasfințitul Părinte Justin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Tămășești, Protopopiatul Chiuar, Județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din satul Godeanu, Comuna Obârșia Cloșani. Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la Parohia Sfântul Dumitru din satul Roșu, Protopopiatul Cahul. Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Mănăstirea Frățilești Sudiți, Protopopiatul Slobozia, Județul Ialomiță. Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covaznei și Harghitei, va sluji la Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din Mărcuș, Județul Covasna. Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Telormanului, va sluji la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, Siliștea Gumești. Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji în Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din Traian, Protopopiatul Niculițel. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji în Parohia Poienița, Protopopiatul Jibou, Județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Paraclisul Sfântul Ierarh Luca, Arhiepiscopul Climei, al reședinței episcopale din Deva. Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Dacei Felix, va sluji la Parohia Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din localitatea Središ Mică, Republica Serbia. Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Ortodox Român al Canadei, va sluji la Parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva și Sfântul Ilie din Newmarket, Ontario. Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Ortodox Român al Irlandei și Islandei, va sluji la Catedrala Episcopală Înălțarea Sfintei Cruci din Dublin, Irlanda. Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal, va sluji la Mănăstirea Antim. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop Vicar Patriarhal, va sluji la Mănăstirea Sfânta Maria Techirghiol. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Parohia Tătaru, Județul Prahova. Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșeneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji în Parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Călugăreni, Comuna Poiana Teiului, din Județul Neamț. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica din Rusul de Jos, Protopopiatul Beclean, Județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la Mănăstirea Cebza. Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Parohia Buna Vestire și Sfântul Proroc Ilie din Kassel. Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la Parohia Sfântul Gheorghe, Vicovu de Sus, Laura, Protopopiatul Rădăuți. Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la Parohia Barjoveni 1, filia Cești, Protopopiatul Roman. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Ilba, Protopopiatul Baia Mare, Județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Catedrala Episcopală Sfântul Ierarh Nicolae și Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Deva.
1: Programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre în duminica 8-a după Rusalii a înmulțirii pâinilor a fost prezentat de colegul nostru Doru Mihalache. Continuăm cu alte știri de interes național. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că o nouă dronă neautorizată a pătruns în spațiul aerian al țării noastre dinspre frontiera cu Ucraina. Aparatul de zbor a fost doborât în această dimineață de un avion de vânătoare al forțelor aeriene române. Drona a fost detectată de sistemul sistemele radar în jurul orei 8:22. Două aeronave F-16 au interceptat ținta și au aplicat procedurile standard, doborând drona la vest de localitatea Sfântul Gheorghe din delta Dunării. Informația a fost confirmată de președintele țării Nicu Șordan, cât și de ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Echipe de specialiști s-au deplasat la fața locului pentru verificările necesare. Totodată, reprezentanții Ministerului Apărării au oferit precizări și cu privire la incidentul similar petrecut în cursul zilei de ieri. Resturi provenite de la drona interceptată vineri au fost identificate în zona localității Padina din județul Buzău, iar în județul Brăila au fost stabilite alte perimetre de siguranță. Cazul a fost preluat de anchetatori. Deficitul bugetar a scăzut la 2% din PIB în primele 6 luni, de la 3,64% în aceeași perioadă din 2025, anunță Ministerul Finanțelor. În cifre vorbim de un minus bugetar de 41 de miliarde de lei, față de aproape 70 de miliarde anul trecut. Reducerea vine din temperarea cheltuielilor curente, o colectare mai bună a taxelor și mai multe fonduri europene atrase. Veniturile statului au urcat la 342,5 miliarde de lei, cu 10% mai mult decât anul trecut. Au crescut încasările din TVA, impozitul pe salarii și profit, dar și contribuțiile sociale. Uniunea Europeană a rambursat României peste 30 de miliarde de lei, iar restituirile din TVA către firme au ajuns la 18 miliarde, bani care susțin lichiditatea din economie. Directoratul Național de Securitate Cibernetică îndeamnă la prudență atunci când sunt folosite rețelele gratuite de internet din spațiile publice, precum aeroporturile, hotelurile sau cafenelele. Specialiștii avertizează că aceste conexiuni pot fi folosite de persoane rău intenționate pentru a intercepta informații confidențiale sau bancare. Pentru protejarea datelor personale, experții recomandă dezactivarea opțiunii de conectare automată a telefonelor la internet, verificarea denumirii rețelei cu personalul din locație și folosirea datelor mobile pentru tranzacțiile financiare. De asemenea, este indicată activitatea autentificării în doi pași pentru conturile importante. La final, datele meteo de la ANM. La noapte cerul va fi mai mult senin, exceptând la începutul intervalului Carpații Orientali, estul Transilvaniei și zona subcarpatică a Moldovei, unde vor fi în orări temporare și izolate averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 19 grade, mai scăzute spre valori în jurul a 6 grade în depresiunile intramontane ale Carpaților Orientali. Mâine, valorile termice vor crește în toată țara, iar în vest și sud-vest, maximele vor caracteriza o vreme local călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, except în Carpații Meridional și Carpații de Curbură, unde în orele amiezii și ale serii vor fi în orări și izolat ploi slabe de scurtă durată. Temperaturile maxime se vor încadra mâine între 24-25 de grade în estul Transilvaniei și 33 de grade în sudul Banatului. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Tâlcuirea Evangheliei Duminicale. Emisiune realizată de părintele profesor Stelian Tofană.
5: Iubiți ascultători, Evanghelia Duminicii a 8-a după Rusalii ne vorbește despre una dintre minunile pe care le-a făcut Mântuitorul Hristos, de data aceasta nu cu omul, ci cu natura, înmulțind 5 pâini și 2 pești și hrănind o mare mulțime de oameni. Este o minune pe care o face exclusiv Dumnezeu, fără participarea omului. Pornind de aici, am dat următorul titlu acestei pericope evanghelice: Iisus vindecă și hrănește. Minunea entuziasmează mulțimea de oameni peste măsură. Ioan Evanghelistul consemnează în Evanghelia sa faptul că oamenii, văzând minunea pe care a făcut-o, ziceau: acesta este într-adevăr profetul care va să vină în lume. Reacția mulțimii se amplifică și intenționează să-l proclame și rege. Iisus află acest lucru și încearcă să se izoleze de ei. Iată ce spune același evanghelist Ioan în capitolul 6, versetul 15. Cunoscând deci Iisus că au să vină și să-l ia cu deasila ca să-l facă rege, s-a dus iarăși în munte numai el. Dar să ne oprim, iubiții mei, puțin mai în detaliu la contextul în care are loc minunea înmulțirii pâinilor și apoi să vedem semnificațiile profund spirituale ale ei pentru noi cei de astăzi. Mântuitorul Hristos tocmai auzise că Ioan Botezătorul a fost ucis de către Irod. Supărat, întristat, profund marcat, se retrage în Galileea, undeva în apropierea cetății Tiberiada, pe malul lacului Genezaret, pentru a rămâne singur, pentru a se reculege și a medita la pierderea mare a lumii de atunci în persoana lui Ioan Botezătorul. Dar mulțimile se iau după el, unii venind chiar de la Ierusalim, alții din Galileea. Toți îl întâmpină pe țărmul lacului Genezaret sau a mării Galilei. Văzându-i pe aceștia, Mântuitorului se face milă de această mulțime de oameni, dar mai ales de bolnavilor, de neputincioșilor, care au venit după el de departe, înfruntând arșița zilei, pericolul drumului și foamea, ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu, dar cu siguranță și cu speranța că bolnavilor vor fi vindecați și că toți în final se vor întoarce altfel la casele lor, sănătoși, mângâiați, într-un cuvânt altfel decât au venit. Și Mântuitorul, într-adevăr, ne spune evangheliștii, vindecă pe toți bolnavilor, dar și prelungește cuvântul deloc întâmplător până seara târziu. Nu știm nimic din ceea ce Iisus a vorbit atunci, ceasuri întregi la rând. Și poate nu vom ști niciodată. Cert este că a fost o lungă cuvântare. Poate crâmpeii din ea sunt presărate prin Sfintele Evanghelii. Nu știm. Spre seară, văzând ucenicii că Mântuitorul încă le vorbește mulțimilor, vin la el și zic: Învățătorule, locul este pustiu și iată că vremea a trecut. Dă drumul mulțimilor ca să se ducă prin sate să-și cumpere de mâncare. Dar spre surprinderea lor, Mântuitorul le spune: nu trebuie să se ducă, dați-le voi să mănânce. De unde să aibă ucenicii cu ei mâncare ca să sature atâția oameni? Andrei, fratele lui Simon Petru, află că există mulțime un băiat care avea la el 5 pâinișoare de orz și 2 pești. Și spune aceasta lui Iisus. Dar desigur, nu înainte de a se întreba totuși în mod logic, dar ce sunt ele la atâția oameni? Avem consemnat acest lucru, întrebarea lui Andrei, în Ioan, capitolul 6, versetul 9. Și Mântuitorul le zice: aduceți-le aici la mine. Apoi le poruncește ucenicilor să așeze mulțimea de oameni pe iarbă, în mod organizat, încete de câte 50 și de câte 100 de oameni. Acest lucru consemnează numai evanghelistul Marcu, în capitolul 6 al Evangheliei sale, versetul 40. Și acum urmează, iubiții mei, minunea. Iată ce se întâmplă. Iisus, luând cele 5 pâini și cei 2 pești, și privind la cer, a binecuvântat. și frângând a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulțimilor și-au mâncat toți și s-au săturat. Și evanghelistul ne spune mai departe că au strâns rămășițele de fărâmituri 12 coșuri pline. Cu aproximație ne dă și numărul celor ce au mâncat din pâini și s-au săturat. Iată ce spune el. Iar cei ce mâncaseră erau ca la 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Iubiți ascultători, citind relatările evangheliștilor, ne dăm seama că toți aceștia au consemnat această minune a înmulțirii pâinilor, având în mintea lor semnificația ei profund spirituală. Niciunul n-a avut în vedere să relateze despre o hrană obișnuită. Și că nu este vorba de o hrană obișnuită aici, rezultă din faptul că toate gesturile lui Iisus făcute acum le întâlnim ca fiind exact aceleași din momentul în care El instituie Sfânta Euharistie. Când în ajunul patimilor, fiind cu ucenicii, ia pâine, o ridică spre cer, mulțumește Tatălui, o binecuvintează, o frânge și apoi o dă apostolilor. Iată ce spun primii trei evangheliști despre acest eveniment petrecut în joia de dinaintea patimilor. Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine și binecuvântând, a frânt și le-a dat ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Așadar, iubiții mei, absolut toate momentele de la instituirea Sfintei Euharistii sunt anticipate aici, în această minune al mulțirii pâinilor. Toate cele patru verbe, a lua, a binecuvânta, a frânge, a da, prezente la instituirea Sfintei Euharistii, așa cum ați auzit, le avem și în relatarea acestei minuni. Dovadă că nu era vorba doar despre o minune obișnuită, este și faptul că au strâns rămășițele de fărâmituri 12 coșuri pline. Nu era voie să se piardă nimic, să se risipească nimic din această pâine. Și amănuntul acesta nu este deloc lipsit de semnificație. Așadar, toți sfinții evangheliști au văzut în această minune o anticipare sau o prefigurare a Sfintei Euharistii. Iubiții mei, toți ne preocupăm de hrană, alergăm după ea și nu e nimic rău în aceasta. Uneori o procurăm chiar nu ușor. Și mulți, să știți, sunt dintre aceștia. Răul însă constă în modul în care căutăm hrana, în preocuparea de cele mai rafinate sortimente ale ei, în ceea ce investim pentru a fi cât mai multă, sau, altfel spus, și mai grav, în cultul pe care adesea îl creăm. Pentru că mulți trăiesc doar pentru a mânca. Cu toți iubiții mei ați auzit de împăratul Solomon, unul dintre cei mai mari regi, nu numai ai Israelului, ci și ai întregii lumi de atunci. A fost unul dintre cei mai bogați și mai luxoși împărați ai vremii respective. Într-o carte pe care probabil chiar el însuși a scris-o, face o constatare. Este vorba despre cartea Eclesiastul din Vechiul Testament. Sunt convins că mulți ați citit-o deja, iar dacă n-ați citit-o, vă recomand să o citiți. Iată ce spune el acolo. Citesc din capitolul 2 din cartea Eclesiastului, versetele 10 și 11. Am fost mare și am întrecut pe toți cei care au trăit înaintea mea în Ierusalim. Și tot ceea ce doreau ochii mei nu am dat la o parte și n-am oprit inima mea de la nicio veselie, căci inima mea s-a bucurat de toată osteneala mea. Și aceasta mi-a fost parte din toată munca mea. Aceasta e o primă constatare. Dar iată ce spune el mai departe. Apoi m-am uitat cu luarea minte la toate lucrurile mele. Cu alte cuvinte, le-a privit dintr-o altă perspectivă. Și din această perspectivă, alta, face a doua constatare, care este aceasta. Totul este deșertăciune și vânare de vânt și fără niciun folos sub soare. Aceasta este concluzia la care a ajuns Solomon după ce a alergat o viață întreagă după lucrurile materiale și după cele ce îl hrăneau, după rafinamentul lor, la vremea respectivă, deloc de neluat în seamă. Mai departe, dragii mei, aș vrea să fac o referire la profetul Isaia, care în cartea sa consemnează un cuvânt al lui Dumnezeu pe care aș dori să-l citesc și să medităm la el. Iată ce spune el. Pentru ce cheltuiți argintul vostru, banii voștri, nu pentru hrană? Atenție! Înainte prorocul spune că toată osteneala lor, deci a poporului, era pentru hrană. Și acum îl întreabă, de ce cheltuiți argintul vostru pentru această hrană și osteneala voastră nu pentru saț? Deci era și o hrană care nu sătura. Mai departe spune Domnul Dumnezeu prin profet, ascultați-mă pe mine și veți mânca cele bune și în bunătăți se va desfăta sufletul vostru. Ascultați-mă pe mine și viu va fi sufletul vostru. Am citit din cartea profetului Isaia, capitolul 55, versetele 2 și 3. De două ori apare în text îndemnul lui Dumnezeu, ascultați-mă. Oare de ce? Pentru că vrea să ne atenționeze că hrana după care alergăm poate să nu sature. Poate să nu aibă saț. Și atunci, desigur, firesc să ne punem întrebarea. Există o altă hrană atunci care ne poate sătura mai bine? Răspunsul la această întrebare ține de rațiunea pentru care Mântuitorul a săvârșit această minune a înmulțirii pâinilor. Și care e aceasta? O găsim, iubiții mei, doar în relatarea Sfântului Ioan Evanghelistul, care și el consemnează această minune, în capitolul 6, versetele 1 până la 15. Dar ca de obicei, el spune ceva mai mult decât ceilalți trei evangheliști. Și anume ce? Că după mulțirea pâinilor, Mântuitorul dă drumul mulțimii de oameni pentru a rămâne singur. Și apoi le poruncește și apostolilor să treacă de cealaltă parte a mării. A doua zi ajunge și Mântuitorul pe celălalt țărm. Mulțimile, negăsindu-l a doua zi la locul săvârșirii minunii, trec și ele cu corăbiile, dincolo venind în Capernaum și căutându-l. Și găsindu-l dincolo de mare, i-au zis, învățătorule, când ai venit aici? Și Iisus le răspunde, cam decepționat. Adevărat vă zic vouă, mă căutați nu pentru că ați văzut minuni, ci pentru că ați mâncat din pâini și v-ați săturat. Consemnează acest dialog Ioan Evanghelistul în capitolul 6, versetele 25 și 26. Aspră constatare face Iisus. Deci mă căutați Nu pentru că ați văzut slava lui Dumnezeu, nu pentru că ați văzut puterea mea, ci pentru că v-ați săturat și după asta alergați acum. De aceea m-ați căutat. Și pentru ca să lămurească mai bine, Mântuitorul a angajat cu ei o lungă discuție de data aceasta în sinagoga din Capernaum. A încercat să-i convingă pentru care motiv a făcut minunea, și anume pentru a le deschide o altă perspectivă spirituală asupra ei, care se pună accentul pe supranatural și nu pur și simplu numai pe mâncare și pe săturare. Vrea de altfel să le spune că fără intervenția supranaturalului, minunea nu e posibilă. Și acest supranatural trebuie căutat. Și le zice atunci: lucrați nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne spre viață veșnică și pe care o va da Fiul omului. Fapt consemnat de Ioan în capitolul 6, versetul 27. După această constatare, cei de față sunt conștienți că trebuie să facă ceva pentru a dobândi acea mâncare despre care vorbea el. Parcă convinsese de moment, pentru că îl întreabă pe Mântuitorul: ce trebuie să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Și Mântuitorul le răspunde: să credeți în acela pe care El l-a trimis. Ioan capitolul 6, versetul 29. Așadar, lucrul pe care trebuie să-l faceți e foarte simplu, le spune Iisus. Nu e complicat deloc. Trebuie doar să credeți în mine și în lucrările mele. Așadar, iată, iubiții mei, pentru care motiv se vârșește Mântuitorul Hristos minunea înmulțirii pâinilor. Pentru a putea să le vorbească celor de atunci și nouă celor de azi despre o altă pâine, după care trebuie să alerge omul. Și în acest context rostește Iisus marea cuvântare despre această pâine și pe care o avem consemnată în Sfintele Evangheliei, numai în Evanghelia după Ioan. Este vorba de cuvântarea despre pâinea vieții. Ioan, capitolul 6, versetele 25 până 58. Și iată care este această pâine. Iisus le zice: eu sunt pâinea vieții. Cine mănâncă din pâinea aceasta, viu va fi în veci. Iar pâinea pe care eu o voi da pentru viața lumii este trupul meu. Am citit din Ioan capitolul 6, versetul 48 și versetul 51. Ucenicii și mulțimea de față s-au scandalizat. Gândiți-vă dumneavoastră ce au putut ei să înțeleagă din cuvintele lui Iisus: eu sunt pâinea vieții. Erau grele, imposibil de acceptat, cu atât mai mult de crezut. Așa se face că, pe bună dreptate, potrivit puterilor de percepere, o bună parte din mulțime îl părăsește pe Iisus. Culmea e că îl părăsesc și mulți dintre ucenicii lui. I-a scandalizat puternic. De fapt, Ioan Evanghelistul consemnează acest lucru. Iată ce spune el: deci mulți din ucenicii săi, auzind, au zis: greu este cuvântul acesta. Cine poate să-l asculte? De atunci, mulți dintre ucenicii săi au dat înapoi și nu mai umblau cu el. Ioan capitolul 6, versetele 60 și 66. Îl vor fi socotit dezaxat, exagerat, rătăcit. Și astfel Iisus a rămas doar cu apostolii. Și atunci Mântuitorul îi întreabă, poate cu presimțirea unor dezamăgiri de mai târziu: voi nu vreți să vă duceți? Și Petru, numele tuturor, răspunde: Doamne, La cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieții cele veșnice. Am citit din Ioan, capitolul 6, versetele 67 și 68. Observăm, iubiții mei, că Petru nu zice, tu ai cuvântul cel frumos, cel mângâietor, ci spune, tu ai cuvântul vieții, adică nu numai al celei de aici, ci și al celelalte. Iubiții mei, toți putem trăi fără automobil, toți putem trăi fără libertate chiar, toți putem trăi cu mâncare mai puțină și chiar cu sănătate mai șubredă. Toți putem trăi și fără prieteni, dar niciunul nu poate trăi fără adevăr, fără iubire, fără dreptate, fără milă. Altfel spus, nu putem trăi fără Iisus. Și aceasta pentru că El este calea, adevărul și viața. Ioan 14:6. El este lumina lumii. Ioan 8:12. El e vița, iar noi mlădițele. Ioan capitolul 15, versetul 5. Și așa mai departe. Iisus este prin urmare adevărul, dreptatea, viața, lumina, calea, etc. Apoi, numai El ne spune cine suntem, de unde venim, încotro mergem în trecerea noastră și de ce mergem într-acolo. Tot numai El este Cel care ne spune că dincolo de moarte mai există totuși ceva. Și atunci noi nu putem să trăim fără El. Iar pe El îl găsim de plin, oferindu-ne în pâinea euharistică pe care o luăm în taina Sfintei Cumenecături de la altar. Acolo este El de plin. Fără această pâine, fără această hrană, nu există viață în noi. Oamenii de știință de astăzi scrutează cerul cu telescoapele și văd multe din tainele acestui univers și pe care noi nu le vedem. Dar un singur lucru nu pot ei să vadă cu aceste sofisticate aparate. Știți ce? Soluția nemuririi. Aceasta nu o pot percepe. Nu o pot vedea cu ochiul liber și cu aparatul lor. Pentru că soluția nemuririi o poate vedea doar ochiul credinței. Doar cu acest ochi vedem care este alternativa nemuririi noastre. Și aceasta este Hristos cel ascuns în sacramentul euharistic. Aș dori să închei, iubiții mei, spunându-vă, Mântuitorul Iisus n-a spus despre sine, eu sunt medicamentul vieții. Luați-mă când sunteți bolnavi, când vă doare ceva, când suferiți. Și nici n-a spus, eu sunt prăjitura vieții, îndulciți-vă cu mine la sărbători mari, deci de câteva ori pe an. Nu, n-a spus acestea, ci s-a definit pe sine pâine a vieții. Pâine o consumăm în fiecare zi. Și atunci v-ați putea întreba, dacă o consumăm în fiecare zi și El s-a definit pe sine pâinea vieții, trebuie să luăm pe Iisus ca pâinea vieții în fiecare zi? O, nu, iubiții mei, nu veți reuși acest lucru și nici nu este foarte recomandabil, deoarece de această pâine nu ne putem apropia oricum. Și atunci ne putem întreba iarăși, de ce s-a definit Iisus pe sine pâinea vieții și nu altfel? Iubiții mei, s-a definit pe sine pâinea vieții pentru a ne arăta că așa cum nu putem trăi fără pâine, tot așa nu putem trăi fără El. Și atunci mesajul Evangheliei de astăzi este unul singur. Doar Iisus este viața mea și a ta. Doar El ne vindecă și ne hrănește. Și acum, așa cum ne-am obișnuit, alte câteva teme spre reflecție. 1. Iisus proniator. Îl vedem în Evanghelie că se îngrijește de mulțimea încercată, flămândă, bolnavă și singură. A doua temă. Iisus cel plin de milă. Evangheliștii consemnează că i s-a făcut lui Iisus milă de mulțime. A treia temă. Minunea mulțirii pâinilor mai are și alte semnificații. Unii teologi văd în ea unitatea bisericii, toți așteptând acolo organizați în ea aceeași mâncare, Iisus, precum oamenii așezați pe iarbă de apostoli, în mod organizat, așteptau pâinea care se hrănească. Și a patra temă și ultima, jertfa euharistică se face din darul nostru. Toți cei prezenți la minune au mâncat din pâinile unui copil, adică din jertfa lui. Pâinea lui a devenit hrană pentru toți. Pâinea noastră, adusă la altar ca dar, devine acolo hrană pentru toți.
6: Mesaj de interes public.
7: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma pe mai departe cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
6: Asociația Cristiana din cadrul Arhiepiscopiei Clujului oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
4: Renașterea.
3: Acasă la creștini.

0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Tema acestei emisiuni este sensul trupului în viața spirituală. Ca oameni suntem ființe duale, având și suflet și trup. Prin ambele percepem realitatea, prin ambele ne raportăm la Dumnezeu și la ceilalți oameni. În aceste cadre, și am putea spune în aceste limite, s-a întrupat și Fiul lui Dumnezeu, Logosul din veci. Despre acest subiect vorbim în această emisiune. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
0: Părinte Arhimandrit, vorbim așadar despre faptul că Fiul lui Dumnezeu, la un moment dat, intră în istorie întrupându-se, așadar asumând firea noastră omenească. Când vorbim de fire omenească, firește, nu ne referim doar la trup, ne referim și la suflet, ne referim și la minte, ne referim și la voință și la alte funcțiuni ale sufletului, așadar vorbim despre asumare a omului complet. Când are loc acest moment? Când se întâmplă acest moment?
1: Momentul acesta se întâmplă la Buna Vestire, atunci când Arhanghelul Gabriel vestește Fecioarei Maria că ea a fost aleasă ca să devină scara pe care Fiul lui Dumnezeu se coboară în lume, să devină mamă pentru Fiul lui Dumnezeu, și în clipa în care Fecioara Maria acceptă și zice fie mie după cuvântul tău, în clipa respectivă cuvântul se întrupează în pântecele ei prin bunăvoința Tatălui Ceresc și prin împreună lucrarea Duhului Sfânt. Și în clipa respectivă, cuvântul se întrupează. Aceasta este, să zicem, o formulă care apare în slujba Bunei Vestiri și se tot repetă. Cuvântul se întrupează, cuvântul se face trup, cuvântul se înomenește, se face om. Deci momentul întrupării cuvântului este momentul Bunei Vestiri.
0: Sfântul Evanghelist Ioan se referă la cei care cumva sunt născuți de la Duhul, adică au o viață în Hristos, o viață în Duhul, urmându-L pe Domnul, care nu din sânge aceștia, nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut. Ei bine, el urmează pe Hristos, care s-a făcut trup și s-a sălășluit între noi și noi am văzut slava lui, slavă ca unui a născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Prin urmare, nici Domnul, sau mai ales Domnul, nu s-a născut din această, să zicem, poftă bărbătească, cum ne naștem noi toți ceilalți oamenii. Există aici o particularitate, așadar, în felul în care asumă trupul Mântuitorului Iisus Hristos.
1: Întruparea Mântuitorului, întruparea Fiului lui Dumnezeu în lume, prin mijlocirea Fecioarei Maria și prin lucrarea Duhului Sfânt, sigur, este o lucrare tainică. Noi nu putem înțelege, nu putem pătrunde această taină cu rațiunea. Însă, potrivit descoperirii dumnezeiești, potrivit revelației, potrivit învățăturii noastre de credință, întruparea s-a realizat fără sămânță bărbătească și fără să urmeze calea biologică obișnuită, ci este întru totul lucrare dumnezeiască. Sigur că e o conlucrare între om și Dumnezeu, pentru că am zis, în clipa în care Fecioara Maria își dă acceptul, adică era nevoie și de conlucrarea omenească în acest sens. Însă calea biologică n-a mai existat, pentru că întruparea s-a făcut prin lucrarea Duhului Sfânt care umbrește pe Fecioara Maria, care o umple și o curățește, o îndumnezeiește, o sfințește, o pregătește să fie un locaș, templu al dumnezeirii în care se coboară Fiul lui Dumnezeu, cuvântul. Dumnezeu cuvântul, și imnele liturgice de la Buna Vestire și de la alte praznice ale Maicii Domnului spun că cuvântul și-a făcut cort sieș din pântecele Fecioarei. Cu alte cuvinte, Fiul lui Dumnezeu care se întrupează, el însuși își alcătuiește o umanitate nouă, dar această umanitate nu este străină de umanitatea noastră. De ce? Pentru că umanitatea Fiului lui Dumnezeu este luată din umanitatea Fecioarei Maria. Și aici Sfinții Părinți fac și o paralelă. Această fire a Fecioarei este feciorelnică. Este un pământ feciorelnic și cum Adam cel dintâi a fost alcătuit din pământul feciorelnic la începutul creației, tot așa noul Adam își creează umanitatea din pământul virginal al Fecioarei Maria, din umanitatea ei feciorelnică. Sigur, prin lucrarea Duhului Sfânt, prin lucrare dumnezeiască, nu putem pătrunde cu mintea aceste taine, însă atâta știm din descoperirea dumnezeiască că umanitatea Mântuitorului Hristos a fost luată din umanitatea Fecioarei și prin aceasta, sigur, în persoana sa unică și veșnică, umanitatea noastră se unește cu dumnezeirea și Mântuitorul nostru Iisus Hristos este Dumnezeul om. Din clipa aceasta e foarte important lucrul acesta, El este Dumnezeul om.
0: Vorbim, Părinte Arhimandrit Simeon, despre felul acestei nașteri, al acestei întrupări a Mântuitorului. Interesant, catolicii au și o concepție personală legată de felul cum s-a născut și Maica Domnului. Vorbesc despre Imaculata Concepție. E ceva acolo diferit față de tradiția ortodoxă?
1: Este ceva diferit față de tradiția ortodoxă. Sigur că din dorința de a o cinsti și mai mult pe Fecioara Maria, de a-i scoate în evidență și mai mult sfințenia și vrednicia, de a-l naște pe Mântuitorul Lumii, pe Dumnezeu cel întrupat, în un moment dat, catolicii au exagerat puțin în sensul acesta și au spus că ea s-a născut fără păcatul strămoșesc. Pentru că, sigur, noi știm din tradiția bisericii că și în cazul Fecioarei Maria, nașterea ei a fost una specială, una care biruiește rânduielile firii. Dar în ce sens? În sensul că părinții ei erau sterbi și bătrâni și, în mod normal, la vârsta lor nu mai puteau naște. Deci era o intervenție dumnezeiască în nașterea ei. Erau drepți înaintea lui Dumnezeu. Dar rânduielile, potrivit legilor firii, nu mai puteau zămisli prunc la vârsta lor. Și de aceea este vorba despre o intervenție dumnezeiască, despre o naștere minunată. Însă nici de cum nu este vorba despre o naștere supranaturală în acel sens că Fecioara Maria s-ar fi născut fără legătură biologică dintre bărbat și femeie și că ea s-a născut fără păcatul strămoșesc. Din contră, această învățătură este amendată de gândirea ortodoxă. De ce? Pentru că în momentul în care noi acceptăm că Fecioara Maria s-a născut fără păcatul strămoșesc, o scoatem din circuitul, să zicem, umanității. Și în momentul în care ea nu mai face parte din marele neam al oamenilor și din ciclul acesta al pregătirii oamenilor pentru mântuirea adusă de Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, înseamnă că Fiul lui Dumnezeu nu a mântuit firea umană căzută, pentru că nu s-a întrupat din această fire umană căzută. Da, într-adevăr, învățătura ortodoxă spune că atunci când s-a întrupat Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, Fecioara Maria a fost curățită, a fost vindecată și de acest păcat strămoșesc, a fost sfințită, a fost îndumnezeită, adică a fost pregătită în așa fel încât ca să-L poată naște, să-L poată întrupa pe Fiul lui Dumnezeu. Dar ea nu este, niciodată nu a fost scoasă totuși din unitatea firii umane înainte de a-L întrupa pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și de aici Biserica Ortodoxă nu vorbește despre Imaculata Concepțiune a Fecioarei Maria, ci vorbește despre zămislirea ei. Noi și avem un praznic al zămislirii născătoarei de Dumnezeu. Această sărbătoare o prăznuim pe data de 9 decembrie.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, ce consecințe are asupra existenței în trup a Mântuitorului faptul că El s-a născut fără prezență masculină, ci de la Duhul Sfânt, și implicit ce consecințe are acest fapt asupra întregii umanități?
1: Mai întâi de toate, sigur că din dumnezeiasca scriptură, din revelația dumnezeiască, noi știm că Domnul Hristos s-a născut din veci din Tatăl, fără de mamă. Adică nașterea din veci a Fiului lui Dumnezeu este iarăși o taină. Cum se naște cineva dintr-un tată? Dar descoperirea dumnezeiască aceasta ne învață că s-a născut din Tatăl, din Tatăl Ceresc, adică și are originea din Tatăl Ceresc fără de mamă. Este vorba despre un mod de a-L genera pe Fiul Veșnic. Este greu iarăși de pătruns, nu putem înțelege această taină noi oamenii. Însă, sigur, părinții noștri într-o credință au reflectat asupra ei și în momentul în care se întrupează, El se naște ca om din femeie, fără de tată, adică din mamă, fără de tată. Ca om s-a născut din mamă, fără de tată, fără intervenție bărbătească. De ce este important acest lucru? Sigur, Sfinții Părinți și în special Sfântul Maxim Mărturisitorul, dar și alții dintre părinții noștri într-o credință s-au gândit, au reflectat la această taină și au înțeles că prin nașterea firească, prin nașterea biologică, firească, omul moștenește din generație în generație, de la om la om, moștenește și starea de păcat, păcătoșenia și păcatul strămoșesc, al cărui consecință este, nu, moartea. Ori Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin naștere feciorelnică, fără plăcere bărbătească, El întrerupe acest ciclu. Întrerupe acest ciclu al plăcerii care duce la durere și în cele din urmă la moarte. Vindecă firea omenească, o ridică și îi dă starea cea dintâi, adică acea stare în care Dumnezeu l-a creat la început pe om. Pentru că, ce spuneam, așa cum primul Adam a fost creat din pământ, din țărâna pământului, dar din pământul virgin, din pământul curat, de la începutul creației, care încă nu era pătat de păcatul omului, tot așa Mântuitorul Hristos își creează, prin lucrarea Duhului Sfânt, trup omenesc din pântecele Fecioarei, care este tot un pământ virgin, adică un pământ care este neîntinat, un pământ curat, sigur curățit de Duhul Sfânt și pregătit special pentru această întrupare, dar fără de voluptate, fără de intervenție aceasta nu voluptoasă, păcătoasă, a zămislirii firești, ci mai presus de fire, prin lucrarea Duhului Sfânt. Și atunci aceasta duce imediat și la vindecarea firii. De aceea, acum să facem legătură cu ceea ce zice Sfântul Evanghelist Ioan în primul capitol al Evangheliei sale, în prologul Evangheliei sale, care se citește solemn în ziua de Paști la dumnezeiasca liturghie, referindu-se la nașterea spirituală, la nașterea prin botez. Zice așa, care, referindu-se la cei care se nasc prin, sau se renasc prin taina botezului, care nu din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Duhul Sfânt s-au născut. Adică această renaștere a noastră în taina botezului este asemenea cu nașterea feciorelnică a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este o naștere prin Duhul și de aceea este o nevoie de această naștere sau renaștere prin botez a noastră, ca și firea noastră să fie vindecată și să fie o asemănare între nașterea noastră și nașterea Mântuitorului Hristos, adică să fie biruită rânduiala legilor firești a nașterii prin voluptate, prin păcat, prin această nouă naștere, prin taina Sfântului Botez.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, potrivit părinților bisericii, Mântuitorul Iisus Hristos ca om cu firea omenească, cu trup, cu suflet asumată, a experimentat întreaga condiție umană afară de păcat, dar ca om a trăit, să zicem, extremele vieții umane, cu suferință, cu anumite, să zicem, slăbiciuni ale firii, faptul că i-a fost și lui somn, i-a fost sete, a fost foame, probabil, o fi fost obosit, adică așa cum trăim noi oamenii, dar, iată, n-a avut

0: împotriva firii, așa cum se întâmplă de obicei la noi, când, să zicem, afectele naturale care au intrat prin păcatul lui Adam în trupul nostru, în firea noastră, sunt lăsate la liber și lucrează contra firii, adică se transformă în patim. Mântuitorul Hristos a reușit să le inhibe. El a luptat și cu plăcerea, nu numai cu durerea. Și lucrul acesta de unde știm? Primele ispite pe care Mântuitorul Hristos le-a biruit imediat după botezul său au fost împotriva afectelor legate de plăcere, nu? Era vorba despre foame, era vorba despre slavă, era vorba despre bogăție. Toate acestea produc un fel de plăcere. El toate le respinge în pustie când este ispitit de diavolul. Dacă diavolul a văzut că nu l-a putut ispiti cu ispitele plăcerii pe care Domnul Hristos le-a biruit pe toate, atunci, la sfârșitul lucrării sale pământești, îl ispitește cu ispitele durerii, cu cele legate de patim, nu? Dânsul a fost ispitit cu patimile, nu? Și el le vedea, le cunoștea, le știa, pentru că în calitatea sa de Dumnezeu el știa totul. Și sesizăm lupta sa lăuntrică în grădina Ghețimani, în care chiar se ruga ca Domnul să îndepărteze paharul suferinței. Însă și aici biruiește pentru că își încredințează întreaga sa voință Părintelui Ceresc, nu după voia mea, ci după voia ta să fie. Deci iată că Domnul Hristos, sigur, de aici sesizăm că El, în momentul în care s-a întrupat, în momentul în care s-a înomenit, a luat întreaga fire omenească cu toate ale sale, în afară de păcat, pentru că păcat nu a săvârșit. El însuși zice la un moment dat în Sfânta Evanghelie, cine mă va vădi de păcat? N-a săvârșit păcat niciodată, dar slăbiciunile firii existau în el și a biruit păcatul și păcatele prin ispita plăcerii și pe păcatele care vin prin ispita durerii și prin aceasta a întărit firea umană. I-a dat o forță. Forță firii umane, sigur, Mântuitorul Hristos și-a îndumnezeit la maxim umanitatea pe care a asumat-o, în așa fel încât, ca și noi, participând la această umanitate întărită și sfințită și îndumnezeită a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să ne întărim umanitatea noastră pe care o purtăm și pentru că suntem de o ființă cu El prin umanitatea noastră. Și atunci, vedeți, în biserică, pentru că este trupul extins al lui Hristos în noi și mai ales prin viața sacramentală a bisericii, prin Sfintele Taine, prin botez, prin Sfânta Euharistie, dar și prin celelalte lucrări sacramentale, noi ne întărim, ne sfințim și ne îndumnezeim, sigur, conlucrând apoi cu darurile pe care sau cu harurile pe care le primim prin lucrarea Duhului Sfânt din aceste Sfinte Taine, ne întărim și noi umanitatea noastră.
1: Părintele Himadri Simeon, Mântuitorul Iisus Hristos a trăit în istorie la un moment dat. Mulți l-au cunoscut, au fost martori ai trecerii lui prin istorie, l-au văzut ca om. El ca om nu diferea de ceilalți, în sensul că părea un om obișnuit, încă chiar rudele socoteau că este unul din rudeniile lor. Totuși, prin ce a diferit trupul lui sau înfățișarea lui sau felul lui de a fi ca om față de ceilalți sau de ce unii n-au putut să vadă altceva în dosul înfățișării lui omenești încât totuși să-l vadă ca fiul lui Dumnezeu?
0: Sigur, slava sa și în umanitate era acoperită de smerenia lui, de taina chenozei sale, așa se numește această smerire a Dumnezeirii sale, această coborâre sau potrivire a Dumnezeirii sale umanității. El, dacă nu s-ar fi smerit ca Dumnezeu când s-a întrupat, dacă s-ar fi manifestat într-o toată slava sa dumnezeiască, umanitatea pe care a luat-o din Fecioara Maria n-ar fi rezistat, ar fi fost pulverizată, să zicem, ar fi fost
1: topită,
0: nu? Pentru că, ca să gândim așa, facem o comparație, poate nu-i potrivită, dar ca și când bomba atomică, nu? Când explodează, tot ce este în jur.

0: topește, pulverizează, transformă în carbon. Așa s-ar fi întâmplat cu umanitatea asumată de el din Fecioara Maria. Însă, pentru a se putea întrupa, Fiul lui Dumnezeu s-a smerit și și-a ascuns manifestarea slavei sale dumnezești. Și această ascundere a manifestării sale dumnezești așa a rămas până la înviere. Doar în anumite momente Domnul Hristos descoperea puterea dumnezeirii sale. Sigur, în special în minuni, nu? În momentul în care lucra minunile, în momentul schimbării la față, când iată, doar trei dintre ucenici care erau mai pregătiți au putut să vadă slava dumnezeirii sale, dar și ei s-au înspăimântat și n-au înțeles ce se întâmplă când au văzut lumina strălucind pe fața sa și hainele sale care au devenit albe ca zăpada, nu? Și chipul feței sale care strălucea ca lumina, dar prin care Domnul a vrut să descopere ca și cum ai trage o cortină și să vede dintr-o dată o lumină puternică. Pentru o clipă s-a tras cortina, dar imediat s-a închis înapoi. Ucenicii au văzut pentru o clipă slava Dumnezeirii. De ce? Că atunci când îl vor vedea răstignit, zice troparul praznicului de la schimbarea la față, și atunci să creadă că el este Fiul lui Dumnezeu. Cei care erau aproape de el simțeau că este o persoană, că este ceva special. Ucenicii au simțit, au fost atrași de persoana lui, simțeau lucrul acesta, dar până în ultima clipă, inclusiv după înviere, nu, erau îndoiți în credință și nu credeau. Unii s-au îndoit în credința lor. Până în ultima clipă, înainte de a se înălța la ceruri, ei încă trăiau în această îndoială, dacă este sau nu Dumnezeu, dacă este sau nu Fiul lui Dumnezeu, cu toate că săvârșise atâtea minuni în fața lor și au văzut și aceste semne ale descoperirii dumnezeirii sale. Dar e normal, asta este, ține de neputința firii umane. Credința nu este doar o lucrare a omului, ci este o conlucrare a omului cu Dumnezeu. Când au crezut ei, ucenicii, și când a crezut lumea desăvârșit că El este, nu, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel întrupat și Mântuitorul lumii, după pogorârea Duhului Sfânt, Duhul Sfânt a fost Cel care a umplut pe ucenici, pe cei care după ei au crezut în El și care a născut credința și a hrănit credința lor. Duhul Sfânt este Cel care a vădit dumnezeirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Duhul Sfânt care izvorăște din Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel întrupat și care s-a înălțat la ceruri și șade acum de-a dreapta Tatălui. Deci, iată, acesta este motivul pentru care n-au putut crede ucenicii în El, pentru că El însuși și-a ascuns în fața ucenicilor săi dumnezeirea și treptat a descoperit această dumnezeire, treptat a descoperit slava dumnezeirii sale. Cum arăta chipul feței sale? Sigur, aici avem profeții. Pe de o parte, chipul lui, zice psalmul, era mai frumos decât al tuturor fiilor oamenilor. Sigur, metaforic vorbind, această frumusețe se referea la frumusețea dumnezeirii, care transpare prin umanitatea sa. Pe de altă parte, Isaia, prorocul, evanghelistul Vechiului Testament, care vede înainte pătimirile sale, vorbește despre faptul că nu avea nici chip, nici frumusețe ca să cauți la el. Era omul durerilor, era des cel desfigurat, era ceva urât, ceva respingător. Tot metaforic vorbește, referindu-se tocmai la taina aceasta a chenozei sau a smeririi sale extreme și care s-a manifestat în mod deplin, nu, prin cruce, prin moarte, prin pogorârea la iad, prin moartea sa, prin moartea Mântuitorului Hristos. Deci, iată, acestea sunt cele două imagini ale Vechiului Testament prin prisma cărora noi contemplăm chipul pământesc, să zicem, chipul istoric al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cel al frumuseții, mai frumos decât fiul oamenilor și care se manifestă în mod deplin în înviere, în înălțarea la ceruri, și cel al urâțeniei, nu? Chipul desfigurat, cel de care te îngrozești, nici nu-ți vine să privești către el, nu are nici chip, nici frumusețe și care se manifestă în taina chenozei, în taina cruci, în taina morții.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, aș dori să tâlcuiți un verset din Noul Testament, de la Coloseni, capitolul 2, versetul 9, unde spune Sfântul Pavel căci în el locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Interesant afirmație, deci în trupul lui se găsea cumva întreaga Dumnezeire așezată.
0: Da, este taina Fiului lui Dumnezeu și zicem noi, într-un termen teologic, taina unirii ipostatice. Ce înseamnă lucrul acesta? Că în persoana sa, în ipostasul său, nu ipostasul Fiului lui Dumnezeu, persoana cea veșnică a Fiului lui Dumnezeu, în timp, la plinirea vremii, umanitatea pe care își o asumă se unește deplin cu dumnezeirea pe care o are din veșnicie, nu că el este Fiul cel veșnic al Tatălui Ceresc. Această unire este atât de desăvârșită, atât de deplină, încât din clipa respectivă și cât vor fi veacurile și până la nesfârșitul veacului, în umanitatea sa pe care o asumat-o, va locui, sigur, în trupul acesta pe care l-a luat și care este acum în Dumnezeu și este așezat de dreapta Părintelui Ceresc, îl va locui până la nesfârșit dumnezeirea. Adică, cumva, trupul va participa de acum înainte, umanitatea va participa de acum înainte la dumnezeirea sa, dar aceasta prin mijlocirea persoanei celei veșnice și unice a Fiului lui Dumnezeu, care este și Dumnezeu adevărat. Persoana este de acum nu numai a dumnezeirii, ci este și a umanității. Și în persoana sa, cele două firi, natura umană și natura dumnezeiască, sunt unite veșnic, în chip neamestecat și neschimbat, neîmpărțit și nedespărțit. Este celebra formulă dogmatică de la Sinodul al IV-lea Ecumenic de la Calcedon, în care, sigur, părinții noștri într-o credință au încercat să arate modul în care umanitatea și dumnezeirea sunt unite, sunt unite și se întrepătrund în așa fel încât cele două firi să rămână totuși în categorialele pe care, nu, caracteristice lor, dar, nu, în el, în trupul lui, trupește, locuiește toată dumnezeirea. Asta este taina mare și este taina de nepătruns și de neînțeles. Cum adică el ca om, ca trup, cum suntem, nu, fiecare dintre noi? Și atenție, vulnerabil cât a fost pe pământ. Pentru că și el simțea, nu, cum am zis, durerea și simțea necazul și plângea, nu, în fața mormântului lui Lazar și simțea frica. Deci cum adică în acest trup locuiește dumnezeirea, se manifestă dumnezeirea toată în mod deplin, este pentru noi o taină.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renașterea, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Vorbim în cadrul acestei emisiuni despre sensul trupului în viața spirituală, referindu-ne ca particularitate la faptul că Fiul lui Dumnezeu din veci a luat trup și Mântuitorul a venit ca om printre noi oamenii și ne-a mântuit. A existat, Părinte Arhimandrit, în vechime, în istoria timpurie a bisericii, o erezie, o mișcare cu o învățătură greșită care învăța că Iisus Hristos n-a avut un trup real. E vorba de erezia dochetistă. Și au făcut anumite valuri printre credincioși. Nu și-a putut imagina că Fiul lui Dumnezeu, Logosul din veci, să fi putut trăi ca noi oamenii și să fi suferit pe cruce ca un om al durerilor, care nu are nici frumusețe, nici chip. Așa ceva n-au putut să înțeleagă.
1: Sigur că toate aceste erezii, toate ereziile, zicem noi, cristologice. Ce înseamnă cristologic? De ce se referă la Domnul Hristos? Tot așa cum zicem mariologic, ce se referă la Maica Domnului, la Fecioara Maria și așa mai departe. Deci toate ereziile cristologice s-au născut din faptul că oamenii au încercat să explice rațional taina lui Hristos, în primul rând. Și fiindcă nu se poate explica și nu se poate înțelege rațional taina lui Hristos, au ajuns la concluzii greșite și așa s-au născut ereziile. Ereziarhii nu erau oameni proști, nu erau oameni simpli. Ei erau filozofi adeseori și gândeau și încercau să explice, sigur, în cadrele rațiunii umane, taina de nepătruns a dumnezeirii. Și așa s-a născut și această erezie, pentru că n-am putut înțelege. Păi cum adică Dumnezeu să pătimească? Cum să aibă El un trup pătimitor? Cum să fie un trup care să sufere, cu care să moară, cu care... Și atunci au zis așa că, de fapt, a avut un trup aparent. A fost doar un trup aparent, adică era ca un fel de fantomă. Dar noi știm că n-a fost o fantomă și lucrul acesta de unde îl știm? Chiar Domnul Hristos în Evanghelie ne spune, după învierea sa, se arată ucenicilor și ce le spune? Pipăiți-mă și vedeți că nu sunt duh. Sigur că ei s-au înspăimântat în primul rând. De ce? Pentru că a pătruns prin ușile încuiate și păi numai un duh poate pătrunde prin ușile încuiate. Cum să intre nu prin ușile încuiate un corp material, nu? Cum să treacă printr-o materie, materia. Da, dar materialitatea trupului său deja era atât de transfigurată, de înduhovnicită, de îndumnezeită. Iată aici avem iarăși o altă taină a materiei de data aceasta. Materia, fără să se transforme în altceva, totuși să rămână materie, poate să devină transparentă. Iată, e o taină. Cum adică? Ce înseamnă lucrul acesta? Știința nu poate explica lucrul acesta, decât numai credința. Și atunci când a pătruns prin ușile încuiate la ucenici, s-a întâlnit cu ei, ei au crezut că văd un duh, s-au înspăimântat. Și Domnul Hristos zice, nu vă temeți, nu vă înspăimântați, că nu sunt duh. Pipăiți-mă și vedeți că sunt trup. Și le-a cerut mâncare, nu a mâncat pește, a mâncat miere în fața lor, tocmai nu că avea nevoie să mai mănânce după înviere, că după înviere nu mai avea nevoile acestea trupești pe care le avem noi. Au fost transfigurate în trupul său Dumnezeu, dar ca să arate că El este om adevărat și după înviere, Mântuitorul Hristos a mâncat în fața lor, a băut în fața lor, s-a lăsat pipăit de ei. Și-a arătat rănile în fața lor. Deci iată că, de fapt, această erezie nu stă în picioare și a fost condamnată de biserică, așa cum și celelalte erezii care s-au referit în timpul istoriei la Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
0: Există o analogie, Părinte Arhimandrit, la care recurg părinții bisericii când se referă la întruparea Mântuitorului Iisus Hristos, anume fac o asemănare ei cu fierul încins în foc. Fierul are materialitatea lui, dar încins în foc dobândește strălucire și căldură de la foc. Prin urmare, el are o dublă funcție. Este și rigid și poate tăia, să zicem, o sabie. În același timp, acea sabie și te orbește, poate dacă este foarte incandescentă, și în același timp te și arde, pentru că este foc. În felul acesta ne-am putea gândi la acest trup al Mântuitorului Iisus Hristos. Interesant aspect că cu acest trup și prin trup și prin materia accesibilă trupului, Domnul a făcut minuni, foarte multe minuni pe care le-au văzut oamenii, au fost martori acestor minuni, prin trupul său.
1: Referitor la această comparație a Sfinților Părinți, sigur, ei când vorbesc despre foc și despre fier, se referă la următorul fapt. Focul este simbolul dumnezeirii, fierul este simbolul umanității. Umanitatea, nu fierul, nu se schimbă în altceva, dar se împărtășește de calitățile focului. Adică se înroșește, nu? Se înroșește, primește foc în sine, arată ca focul, dar rămâne tot fier, nu se transformă în altceva. Și mai mult de atât, numai împărtășindu-se de calitățile focului se poate modela. Ei, tot așa și Mântuitorul nostru Iisus Hristos în trupul său, fiindcă în trupul acesta locuia, trupește întreaga dumnezeire, el săvârșește minunile. El vindecă bolnavii, el înviază morții prin trupul său, pentru că, sigur, era necesară întruparea. Era necesară întruparea pentru că noi, pentru noi și pentru a noastră mântuire s-a întrupat Domnul Hristos și noi avem trup. Și era necesară întruparea ca să intre într-un contact și într-o comuniune mai deplină cu omul și prin trup, adică tot, nu, prin materie, cum e materialitatea trupului nostru. Și sigur că prin trupul său, nu, sau trupul său, purta aceste energii dumnezeiești care se manifestau, cum am zis, în anumite momente. Nu pentru că nu s-ar fi putut manifesta tot timpul, dar Domnul Hristos le gestiona, persoana sa dumnezească le gestiona numai în anumite situații. Făcea minuni și minunile nu erau demonstrative, minunile erau săvârșite ca să nască și să întărească credința celor asupra cărora făcea aceste minuni și a ucenicilor săi. Și apoi, sigur că după slăvita sa înviere, după slăvita sa înviere din morți, dumnezeirea se va manifesta în mod deplin în trupul său. Tot așa se întâmplă și în Sfintele Taine. Vedeți, lucrarea dumnezeiască a Mântuitorului nostru Iisus Hristos se continuă astăzi în biserică, prin Duhul Sfânt, în Sfintele Taine. În Sfintele Taine noi ne folosim de materie, pentru că omul fiind material, nu avem trupul material, Sfintele Taine au materia lor, nu? Botezul, apa, Euharistia, pâinea și vinul, Sfântul Maslus și mirul, unde lemnul. De ce? Pentru că avem nevoie de lucruri palpabile pentru trupul nostru, pentru firea noastră umană. Sigur că prin toate aceste simboluri naturale pe care noi le folosim astăzi în Sfintele Taine, lucrează în continuare Mântuitorul Hristos și, sigur, Duhul Sfânt. Deci cumva și de aici sesizăm importanța întrupării și faptul că întruparea se continuă, adică are consecințe până astăzi în biserică, în lume, pentru noi și pentru a noastră mântuire.
0: Tot părinții bisericii vorbesc despre o Hristologie, să-i spunem, asimetrică. Fiecare om are ipostasul său, persoana sa, și ea se referă cumva la sufletul și trupul omului. Domnul Hristos n-a avut un ipostas uman. El a avut ipostasul divin, logosul din veci, persoana dumnezeiască din veci, care asumă și trup. Deci trupul, sufletul, ființa umană este altoită pe acest ipostas dumnezeiesc preexistent și, prin urmare, în acest ipostas are loc această comunicare a însușitului de care vorbeați dumneavoastră între firea omenească și firea dumnezeiască, între fier și foc, să mă exprim așa, prin analogia din aur folosită. Și în felul acesta el a și vindecat cumva firea umană în persoana sa. De aceea spune și Sfântul Gheorghe de Nazianz că ceea ce nu este asumat, nu este vindecat. El a asumat firea umană și în acest ipostaț a și vindecat-o. Și totuși, Părinte Arhimandrit, Domnul Hristos trece și prin faptul morții. Trupul său, deși era trupul Fiului lui Dumnezeu, un trup curat, fără de păcat, gustă și această experiență limită a omului.
1: Păi, este vorba despre faptul că dacă Mântuitorul Hristos la întrupare ar fi avut și o persoană umană, nu numai persoana sa sau ipostasul său dumnezeesc pentru cele două firi, atunci umanitatea sa ar fi avut un alt centru de, să zicem, de manifestare decât cel al Fiului lui Dumnezeu. Și atunci, de fapt, umanitatea n-ar fi fost asumată și n-ar fi fost vindecată în ipostasul său. Deci, n-ar fi fost asumată pe deplin. Unirea ipostatică în persoana cea unică și veșnică a Fiului lui Dumnezeu, care se numește Iisus Hristos după întrupare, de fapt, este foarte importantă pentru că prin această asumare a umanității, umanitatea sa nu are un alt centru, un alt centru al său de manifestare decât pe Fiul lui Dumnezeu cel întrupat. Și astfel, prin contact, prin unire cu dumnezeirea, prin întrepătrundere dintre firea umană și firea dumnezeiască, sigur, fără ca dumnezeirea să anuleze umanitatea, ci doar să o sfințească, se vindecă umanitatea noastră. De ce Domnul Hristos totuși moare dacă el nu a avut păcat? Pentru că nu moartea este consecința păcatului. În mod normal, el nu trebuia să moară. El nu moare ca o consecință a păcatului, ci moare pentru că vrea să moară. Adică, cu alte cuvinte, vrea să asume toate ale umanității, inclusiv ultima sa limită, care este moartea. Nu, ce zice Domnul Hristos în Sfânta Evanghelie după Ioan? Puterea am să-mi pun sufletul și puterea am să-mi iau sufletul. Adică el avea putere ca să moară sau avea putere ca să nu moară. Pentru că la el moartea nu este o consecință naturală, o consecință, să zicem, firească a păcatului, ci la el moartea este o asumare de bună voie a ceea ce are omul după căderea în păcat. Tocmai în logica aceasta a vindecării, a sfințirii și a îndumnezeirii naturii umane, ca după înălțarea sa la cer și după întemerea bisericii, și noi, oamenii, până la sfârșitul veacurilor, care credem în Iisus Hristos, să ne putem împărtăși din puterea pe care izvorăște din trupul său îndumnezeit, și noi să putem birui asupra păcatului, asupra ispitelor și asupra morții, să ne sfințim. Nu, el este pârga, el este întâiul născut din morți. Și lucrul acesta de ce? Pentru că dacă moartea lui ar fi fost consecința păcatului, nu ar fi înviat. Dar n-a fost consecința păcatului. Pe el moartea și stricăciunea nu l-a ținut, ci el a înviat, a biruit moartea. Dar ca să biruiască în mod real moartea, a asumat moartea și mai mult a coborât până la ultima limită a despărțirii dintre om și Dumnezeu la iad. Și de acolo ce face? Îi smulge pe cei pe care iadul îi ținea și moartea îi ținea în robie și le dăruiește viață veșnică.
0: Domnul Hristos cu trupul său trece prin acest episod al morții, așa cum trecem noi toți oamenii. Interesant totuși că nu prin, să spunem așa, coruptibilitatea morții, adică el nu va intra în descompunere ca trup, nu va putrezi, nu se va descompune cum se întâmplă cu celelalte trupuri, ci la foarte scurtă vreme el va și învia. Tot așa e un fapt greu de înțeles cu mintea, este că el a înviat cu trupul, dar cu același trup el se înfățișează ucenicilor, ba mai mult și mănâncă în preajma lor, a putut fi atins, adică își păstrează o materialitate, deși a înviat.
1: Mântuitorul Hristos și în moarte, trupul și sufletul sunt unite cu dumnezeirea. Adică unirea ipostatică nu s-a desființat prin moarte. Moartea ce a însemnat, de fapt? Moartea Mântuitorului Hristos a însemnat despărțirea sufletului de trup. Dar trupul său nu era al persoanei dumnezeiești, al persoanei Mântuitorului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel întrupat. La fel și sufletul. Deci și trupul și sufletul sunt unite cu dumnezeirea și după moarte, la fel ca și în viață, și de aceea în acest trup nu intră coruptibilitatea. El coboară cu sufletul în iad, trupul stă în mormânt, dar nu intră în putrefacție, pentru că dumnezeirea a conservat acest trup, dumnezeirea susținea și în moarte acest trup, până în clipa în care se produce învierea, adică sufletul se reunește din nou cu trupul. Deci, noi trebuie să înțelegem că în mormânt cu trupul Domnul Hristos este susținut și după înviere, la fel, tot de dumnezeire, deci trupul său este păzit de dumnezeire ca să nu putrezească și trupul său este de asemenea transfigurat de dumnezeirea cu care era unit în persoana Mântuitorului Hristos și după înviere, și mai mult de atât, este transfigurat și în dumnezeit la maxim după înviere. Acum, lucrul acesta este exprimat și printr-o cântare pe care o cântăm noi, în special în Vinerea Patimilor, dar care a fost preluată și apoi în dumnezeiasca liturghie. De fiecare dată când săvârșim dumnezeiasca liturghie, preotul rostește următorul tropar când așează cinstitele daruri pe Sfânta Masă. În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, ca un Dumnezeu în rai cu tâlharul și pe tron împreună cu Tatăl și cu Duhul a fost Hristoase Dumnezeul nostru, pe toate umplându-le cel acești necuprins. Ei, troparul acesta exprimă cel mai bine taina trupului Mântuitorului nostru Iisus Hristos, taina umanității sale. Adică în moarte nu există coruptibilitate, tocmai pentru că trupul uman al Mântuitorului nostru Iisus Hristos era păzit și în moarte să nu se corupă de dumnezeire. Și asta și din pricina faptului că nu a păcătuit în trup niciodată.
0: Părinte Arhimandrit, mai mult decât faptul că a înviat, Domnul Iisus Hristos s-a înălțat și la ceruri cu trupul său. Ce înseamnă acest trup care a mers în ceruri?
1: Este trupul pe care Domnul Hristos și l-a asumat din pântecele Fecioarei Maria, această umanitate care a fost îndumnezeită și care după înviere dobândește transparența sa deplină. În momentul în care Domnul Hristos s-a înălțat la cer, El a înălțat umanitatea noastră în slava Părintelui Ceresc și a așezat-o în cea mai profundă intimitate a lui Dumnezeu. Sigur, prin aceasta dă și o cinste umanității la modul general, nu? Pentru că trupul său este trupul uman, este de fapt umanitatea noastră. Deci dă o cinste pe care nu a avut-o niciodată umanitatea, dar care este de fapt destinul său prin creație. Mântuitorul Hristos ne descoperă acest destin, această țintă. Și de aceea înălțarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos la cer descoperă scopul omului. Scopul omului este înălțarea, scopul omului este unirea deplină cu Dumnezeu. Sigur că prin Mântuitorul Hristos, în mod virtual, cu toții suntem deja uniți cu Dumnezeu, pentru că umanitatea noastră este umanitatea noastră asumată de El în persoana sa, umanitatea umanitatea Mântuitorului Hristos este proiectată, este așezată de-a dreapta Tatălui, asta înseamnă că în intimitatea cea mai profundă a Dumnezeirii. Din această umanitate ne împărtășim noi prin Sfintele Taine și împărtășindu-ne prin Sfintele Taine și apoi conlucrând cu harul tainelor prin toată viața duhovnicească, prin viața ascetică, și noi creștem, cum zice Sfântul Apostol Pavel, din slavă în slavă. Fiecare cât putem spre această înălțare treptată, ca să fim cuprinși și noi în slava Dumnezeirii, să fim în comuniunea preasfintei treimi.
0: Părinte Achim Andrei Simeon, am o ultimă întrebare adiacentă temei dezbătute până acum. Îl putem zugrăvi pe Mântuitorul Iisus Hristos? Și dacă da, cum? Știm noi cum a arătat El?
1: Sigur că îl putem zugrăvi pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Îl putem zugrăvi și îl și zugrăvim. Avem icoana sa. Aici putem mult vorbi și reflecta asupra acestei teme a icoanei Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În primul rând îl putem zugrăvi pentru că a avut o față umană. Atâta timp cât nu a fost întrupat, noi nu l-am putut zugrăvi. De aceea în Vechiul Testament era interzisă icoana. Dar după ce Domnul Hristos a avut și o față umană, noi zugrăvim chipul său uman. Dar acest chip uman al Domnului Hristos este în același timp chipul persoanei sale și este un chip îndumnezeit. Este chipul lui Dumnezeu cel întrupat. De unde știm cum arăta Mântuitorul nostru Iisus Hristos? Aceasta o știm pentru că chipul său a rămas în memoria bisericii. Atunci când Domnul Hristos s-a înălțat la ceruri, când s-a înălțat la ceruri și s-a înălțat pe un nor și a ridicat mâinile și a binecuvântat pe ucenicii săi și la un moment dat norul l-a luat din fața lor, ei au rămas uimiți privind către cer. E prea normal, pentru că s-au înspăimântat și au rămas, să zicem, într-un fel șocați, au rămas uimiți ce s-a întâmplat, unde a dispărut învățătorul lor. Atunci apar doi îngeri și îngerul le spune: bărbați galileeni, de ce stați aici uimiți privind către cer? Acest Iisus pe care voi acum l-ați văzut plecând de la voi, cum l-ați văzut mergând, așa va și veni. Iată, ucenicii au avut o experiență prin văz, adică prin simțuri, cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Sfântul Evanghelist Ioan va și face această mărturie: ceea ce am văzut, ceea ce am auzit, ceea ce cu mâinile noastre au pipăit despre cuvântul vieții, aceea vă vestim și vouă. Deci, iată, ei l-au văzut pe Mântuitorul Hristos. Nu era nevoie atunci de aparate de fotografiat ca și astăzi. Nu foarte performante ca să fotografiem și să redăm persoanele, dar chipul său a rămas în memoria lor în primul rând, iar ei au transmis mai departe acest chip în biserică. Sigur, această transmitere a chipului Mântuitorului nostru Iisus Hristos este și o taină a Duhului Sfânt. De aceea vedem că și iconografia ține de această lucrare a Duhului Sfânt în biserică. În biserică s-a transmis chipul Mântuitorului Hristos și foarte interesant că cele mai vechi reprezentări pe care le avem, multe s-au pierdut din cele mai vechi icoane. Noi astăzi avem cele mai vechi reprezentări de la Muntele Sinai, să zicem, este acea icoană celebră din secolul 6 cu Domnul Hristos. Dacă le comparăm pe toate, pe secole, dacă am face un experiment, de altfel acest experiment s-a și făcut la Muzeul Țăranului Român în București, care ați fost, poate ați văzut acest experiment, Dimitrie Gusti a făcut multe fotografii cu icoane mai noi, mai vechi, din diferite țări cu Domnul Hristos și sunt așezate toate fotografiile pe o masă. În toate recunoaștem că este Domnul Hristos. Pentru că e o morfologie care a rămas, sigur că sunt mici diferențe de la țară la țară, de la regiune la regiune, de la epocă la epocă, dar în toate noi recunoaștem că este vorba despre chipul Domnului Hristos. Și, de fapt, aceasta este taina icoanei. În biserică, icoana Icoana reprezintă memoria vie a chipului pe care Duhul Sfânt o transmite în biserică din generație în generație. Ceea ce au văzut ucenicii au transmis în Duhul Sfânt mai departe. Sigur că este, știm de istorie, icoanei nefăcută de mână omenească a Domnului Hristos, pe care noi o prăznuim la 16 august și care are o istorie fabuloasă. Nu acea icoană pe care noi zicem că este Sfânta Mahramă, pe care Mântuitorul Hristos și-ar fi imprimat chipul său, dar dincolo de această icoană, care acum s-a pierdut, nu mai există, însă avem multe, multe mărturii istorice despre existența ei la Bizanț și după aceea când a fost răpită de acolo, în fine, dincolo de această icoană și de istoria ei, este memoria via bisericii, care este susținută de Duhul Sfânt și Duhul Sfânt transmite din generație în generație chipul Mântuitorului Hristos. Este vorba ca și că se poate aplica aceeași teologie, aceeași gândire ca la liturghie, ca la Sfânta Evanghelie, tot așa și la icoană. Dacă, să zicem, printr-un absurd, ar dispărea toată Evanghelia, toată Biblia, Duhul Sfânt ar reconstitui în biserică Evanghelia. Nu, poate nu cu aceleași cuvinte, dar Duhul Sfânt este memoria via bisericii. Dacă ar dispărea toate liturghierele din lumea asta, nu ar însemna că noi nu mai slujim liturghia. Pentru că Duhul Sfânt este memoria liturgică a bisericii. Dacă ar dispărea toate icoanele, noi am putea reconstitui chipul Domnului Hristos, am putea zugrăvi din nou chipul icoanei sale, pentru că Duhul Sfânt este cel care ne aduce aminte cum arăta El. Nu? Ce zice Domnul Hristos în marea sa cuvântare de despărțire înainte de a se despărți de ucenicii săi? Vorbind despre faptul că îl va trimite pe Duhul Sfânt în lume, acela vă va învăța toate. Cu alte cuvinte, în biserică Duhul Sfânt este memoria via bisericii. El este cel care îi însuflă pe pictor cum să zugrăvească chipul iconic al lui Hristos. El este cel care i-a insuflat pe sfinți evangheliști cum să scrie Evanghelia și ce să scrie în ea, ce mărturie să dea despre Hristos. El este cel care a insuflat pe sfinți autori care au alcătuit liturghiile și slujbele bisericii. Deci iată, de aici știm noi cum arăta.
0: Da, Părinte, cu aceste importante precizări vom încheia această emisiune, mulțumindu-vă pentru prezența Sfinției voastre în studio și sperăm că au fost de folos ascultătorilor cele analizate aici. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!

0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
1: Aici Radio Renașterea.
2: Radio Jurnal.
3: Bun găsit, sunt Grigore Sâmbăoan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Biserica din Hut a fost resfințită astăzi de un sobor de 7 ierarhi. Biserica Nașterea Maicii Domnului din Parva va fi sfințită mâine. Spitalele clujene se confruntă cu un deficit de aproape 2650 de angajați. Traficul de pe drumurile județene din Cluj este monitorizat în cadrul recensământului național al circulației. Și autoritățile avertizează asupra fenomenului exploatării persoanelor vulnerabile pentru cerșetorie. Acum știrile pe larg. 7 ierarhi au slujit astăzi în localitatea clujeană Huta, unde Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel a fost resfințită în cadrul celei de-a 13-a ediții a întâlnirii fiilor satului. În fruntea soborului s-a aflat înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, alături de preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covaznei și Harghitei, preasfințitul părinte Nestor, episcopul Deveș și Hunedoarei, preasfințitul părinte Siluan, episcop Episcopul Ortodox Român al Ungariei, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, fiu al satului Huta. Biserica ridicată între anii 1970 și 1974 a trecut în ultimii 7 ani prin ample lucrări de restaurare și înfrumusețare. Sfânta Liturghie a fost săvârșită pe altarul de vară în prezența numeroșilor fii ai satului, a credincioșilor, a autorităților locale și a unui grup de maici de la mănăstirea Cășiel. În cadrul slujbei, diaconul Ioan Emanuel Ani a fost hirotonit preot pe seama parohiei Unguraș din protopopiatul Dej, iar teologul Sebastian Felician Bedecean a fost hirotonit diacon, urmând să slujească în parohia Hălmăsău din protopopiatul Beclean. După citirea Sfintei Evangheliei, preasfințitul părinte Andrei al Covaznei și Harghitei a rostit cuvântul de învățătură, în care a vorbit despre bunătatea izvorâtă din dragostea față de Dumnezeu și față de aproapele, arătând că adevărata bogăție a omului este inima sa.
4: Omul care face fapte bune, nu din interes, din dragoste față de aproapele, acela este omul lui Dumnezeu. Este un om cum se cade. În momentul în care recunoști că ești păcătos, te rogi. Și când te rogi, ai inimă bună și curată. Omul bun scoate din vistieria inimii sale cele bune sau din comoara inimii sale scoate cele bune, iar cel rău pe cele rele. Și apoi, cu cuvintele, de multe ori lovim mai mult decât cu bățul. Cu cuvintele poți să ridici sau poți să dărâmi un suflet. De aceea, Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei de astăzi ne îndeamnă să fim oameni buni și cum se cade pe pământ.
3: Întâlnirea fiilor satului Hut a fost inițiată de vrednicul de pomenire episcopul Gurie Georgiu, fiu al satului și întâi episcop al Deveș și Hunedoarei trecut la Domnul în anul 2021. La finalul Sfintei Liturghii a fost săvârșită slujba parastasului pentru episcopul Gurie, pentru mama sa, Maria Georgiu, pentru ctitorii bisericii și pentru credincioșii din localitate trecuți la Domnul. Înalt preasfințitul părinte mitropolit Andrei a evocat personalitatea vrednicului de pomenire episcop Gurie Georgiu și a îndemnat pe cei prezenți să privească viața ca pe o pregătire pentru întâlnirea cu Dumnezeu.
5: De ce să ne preocupe faptul că trecem repede? Pentru că la capăt dăm față cu Dumnezeu și răspunsul pe care ar trebui să îl dăm este: nădăjduim cel bun. Am venit la frătiile voastre și dăm slavă lui Dumnezeu că ne-a îngăduit odată să venim, să simțim biserica, să facem Sfânta Liturghie, să facem două hirotonii, să facem parastas pentru Gurie, episcopul, fratele și părintele nostru, și să ne gândim că mâine și noi, ca și el, trecem. Dar, am zis, vine odată însă vremea ca toți să înviem împreună cu preasfințitul Gurie și să stăm în fața lui Dumnezeu.
3: Pentru activitatea pastorală și administrativă, părintele paroh Cosmin Ioan Boga a primit Ordinul Episcop Nicolae Ivan pentru clerici. Arhimandritului Andrei Coroian, fiu al satului, a fost acordat Ordinul Sfântului Ierarh Pahomie de la Gledin, iar mai mulți binefăcători ai parohiei au primit distincții și diplome de recunoștință. La rândul său, părintele paroh a mulțumit ierarhilor și tuturor celor care au sprijinit restaurarea bisericii. Din partea comunității, cei 7 ierarhi au primit câte o icoană cu sfinții Apostol Petru și Pavel, ocrotitorile cașului de cult. Biserica Nașterea Maicii Domnului din localitatea bistrițeană Parava va fi sfințită mâine. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie vor fi săvârșite de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, împreună cu înalt preasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, în sobor de preoți și diaconi. Actualul lăcaș de cult a fost construit pentru a răspunde nevoilor comunității din Parava. Piatra de temelie a fost pusă în anul 2011, iar lucrările au fost terminate în 2017. În ultimii ani, biserica a fost împodobită cu pictură în tehnica frescă și pregătită pentru sfințire. Cluj-Napoca găzduiește astăzi în premieră evenimentul Noaptea Bisericilor. Prima ediție reunește lăcașuri de cult aparținând mai multor confesiuni din municipiu. În cadrul proiectului, 6 biserici ortodoxe își deschid porțile pentru public. Este vorba despre Catedrala Mitropolitană din Piața Avramiancu și bisericile Schimbarea la Față, Sfinții Apostol Petru și Pavel, Adormirea Maicii Domnului, Înălțarea Domnului și Sfinții Împărați Constantin și Elena. Vizitatorii pot participa la concerte de muzică bizantină, tururi ghidate, expoziții și prezentări dedicate istoriei și patrimoniului acestor lăcașuri. Despre importanța participării Arhiepiscopiei Clujului la această premieră vorbește părintele Dumitru Boca, vicar administrativ al eparhiei.
2: Cred că în noaptea aceasta, prin ceea ce se va prezenta, oamenii vor descoperi mult mai mult și vor înțelege cu adevărat specificul Bisericii Ortodoxe. Important este că vor descoperi și frumusețea cântării religioase, frumusețea arhitecturii bisericilor noastre și cred că noaptea aceasta ne face să fim într-o unitate, pentru că vor intra în Biserica Ortodoxă sau Biserica Catolică sau în sinagogă, iată, și persoane de alte confesiuni sau care nu sunt familiarizate cu învățătura de credință a bisericii noastre. De aceea salut inițiativa aceasta, o bogăție pe care cu siguranță că o putem lua de la fiecare.
3: Evenimentul este inițiat de Asociația Deisler și își propune să aducă publicul mai aproape de patrimoniul religios al orașului într-un cadru de întâlnire și dialog între comunități. Noaptea Bisericilor se desfășoară între orele 20 și 2, iar accesul publicului la activitățile anunțate este liber. Medicina de urgență și voluntariatul medical vor fi aduse în premieră în spațiul Mănăstirii Clujene Nicula. Între 28 iulie și 2 august, așezământul monahal va găzdui prima ediție a taberei de medicină aplicată și bioetică Părintele Ilie Moldovan. Proiectul este dedicat studenților la medicină și medicilor rezidenți din întreaga țară și propune o întâlnire aparte între pregătirea profesională, responsabilitatea față de pacient și valorile creștine. Are amănunte președinta Asociației Trup și Suflet, Maica Emilia.
6: Participanții vor avea oportunitatea de a lua parte la o serie de workshop-uri interactive și sesiuni practice susținute de medici și cadre universitare cu experiență în domenii esențiale ale practicii medicale, precum prim ajutor, anestezie și terapie intensivă, chirurgie, chirurgie bucomaxilofacială, cardiologie, diabetologie și osteopatie. Activitățile vor pune accent pe dezvoltarea competențelor practice, pe lucrul în echipă și pe pregătirea viitorilor medici pentru situații reale din activitatea clinică. Un moment de referință al taberei îl reprezintă participarea la caravană Împreună pentru Viață, coordonată de profesorul Dorel Sândesc, împreună cu o echipă formată din aproximativ 40 de medici din Timișoara. În cadrul caravanei, studenții vor avea ocazia să observe și să se implice în activitățile medicale desfășurate în sprijinul comunității, înțelegând importanța medicinei preventive, a educației pentru sănătate și a voluntariatului medical.
3: Prin această inițiativă, Mănăstirea de la Nicula devine pentru câteva zile un loc în care se întâlnesc știința medicală, etica și grija față de om. Memorialul Gherla organizează luna august, cea de-a treia ediție a taberei de zi pentru tineri Sfântul Liviu Galaction de la Cluj. Proiectul se adresează adolescenților cu vârste între 13 și 18 ani și cuprinde momente de rugăciune și cateheză alături de activități educative, creative și sportive. Participanții vor lua parte la ateliere de exprimare artistică, olărit și tir cu arcul, la un curs de prim ajutor, dar și la întâlniri dedicate relațiilor și comunicării în mediul online. Starețul Mănăstirii Memorialul Gherla, protosinghelul Grigorie Benea.
7: Printre invitații care vor împărtăși tinerilor din experiența și pasiunile lor, se numără Laura Dinu, cunoscută publicului prin participarea la emisiunea România au talent, care va susține un atelier dedicat exprimării artistice, soția Elena și Gheorghe Filip, Asociația Totul pentru Tine, pentru persoane cu dizabilități, vorbitori motivațional care îi vor iniția pe participanți în tainele tirului cu arcul, Paula Mazere, coordonatoarea atelierului de olărit, Dalila Mot, care va susține un atelier biblic, Bianca Meșter, care va desfășura un curs de prim ajutor, și Justina Moldovan de la Asociația Clujul pentru Viață, cu un curs despre dragostea offline versus iluzia online. Alături de aceștia și alți invitați vor contribui la programul taberei, oferind participanților experiențe folositoare și prilejuri de învățare și bucurie.
3: Înscrierile sunt deschise, iar cei interesați pot afla mai multe detalii despre program și participare de pe pagina de Facebook a Memorialului Gherla. Continuăm cu alte știri. Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca a fost acreditat ca centru de expertiză pentru bolile cardiovasculare rare. Acreditarea a fost acordată de Ministerul Sănătății și confirmă experiența echipei medicale, activitatea de cercetare și colaborarea dintre specialiștii secției clinice de cardiologie. Noul centru devine punct de referință pentru pacienții cu boli cardiovasculare rare din Transilvania. Aceștia vor avea acces la investigații moderne, diagnostic precoce, evaluare complexă și tratamente personalizate. Echipa medicală colaborează și cu centrul de profil al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare din București pentru dezvoltarea unei rețele naționale dedicate diagnosticului și tratamentului acestor afecțiuni. Spitalele din județul Cluj se confruntă cu un deficit de aproape 2650 de angajați potrivit datelor prezentate de Federația Sanitas. Cele mai mari lipsuri sunt în rândul asistenților medicali, unde sunt aproape 1000 de posturi neocupate, urmate de cele ale medicilor cu peste 380 de posturi vacante și ale infirmierelor, unde lipsesc peste 420 de angajați. Cele mai afectate unități medicale sunt Spitalul Clinic Județean de Urgență din Cluj-Napoca, Institutul Oncologic, Institutul Inimii și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii. Reprezentanții Sindicatului Sanitas Cluj spun că spitalele au solicitat deblocarea posturilor vacante, deși Ministerul Sănătății și Ministerul Dezvoltării și-au exprimat acordul pentru ocuparea unei părți dintre acestea, procedura este blocată în lipsa avizului Ministerului Finanțelor. Conform Federației Sanitas, posturile neocupate reprezintă aproape 20% din necesarul de personal al spitalelor din județul Cluj. Colegiul Medicilor din România atrage atenția că deficitul de personal și finanțarea insuficientă rămân cele mai mari probleme ale sistemului sanitar. Declarația a fost făcută la Zalău de președinta Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, după ședința Consiliului Național al Organizației. Conform acesteia, una dintre priorități este recâștigarea încrederii în profesia medicală și consolidarea relației dintre medic și pacient prin profesionalism, comunicare și respect reciproc. Președinta Colegiului Medicilor a subliniat că medicii sunt distribuiți inegal în țară, cele mai mari probleme fiind în spitalele mici, unde lipsa personalului afectează asigurarea gărzilor și accesul pacienților la servicii medicale. În opinia sa, atragerea medicilor tineri în aceste unități depinde atât de condițiile de lucru și infrastructură, cât și de sprijinul oferit de autoritățile locale pentru integrarea lor și a familiilor acestora. Traficul de pe drumurile județene din Cluj este măsurat pentru a se stabili unde sunt necesare lucrări de întreținere, modernizare și noi investiții. Recensământul național al circulației a ajuns la jumătatea campaniei. În județ sunt monitorizate toate cele 57 de drumuri administrate de Consiliul Județean prin aproape 100 de puncte de observare. Sunt numărate 12 categorii de vehicule, de la biciclete și motociclete până la autoturism, autobuze, camioane, tractoare și vehicule cu tracțiune animală. Datele vor arăta care sunt cele mai circulate drumuri și cât de solicitată este infrastructura rutieră. Rezultatele vor fi folosite la stabilirea priorităților pentru reparații și modernizări. Monitorizarea continuă până la începutul lunii noiembrie. Autoritățile atrag atenția asupra cazurilor în care persoane vulnerabile și copii sunt exploatați pentru cerșetorie. Oamenii legii spun că în spatele unor persoane care cer bani în spații aglomerate se pot afla grupări care le transportă, le supraveghează și le iau sumele strânse. Un astfel de caz a fost descoperit recent în București, unde o tânără cerșea într-un scaun cu rotile, în timp ce mama sa o aștepta într-un autoturism de lux. După ce a fost legitimată, tânăra s-a ridicat singură și a urcat în mașină. Polițiștii avertizează că unele persoane pretind că au dizabilități sau folosesc copii pentru a stârni mila trecătorilor. Cetățenii sunt îndemnați că atunci când observă situații suspecte să anunțe poliția sau serviciile sociale, în loc să ofere bani direct. Astfel, persoanele exploatate pot fi identificate și protejate. La final vă facem cunoscută agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului pentru mâine, duminică 8-a după Rusalii, înmulțirii pâinilor. Înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, va sluji împreună cu înalt preasfințitul părinte Iosif, mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, la Biserica Nașterea Maicii Domnului din Parva, protopopiatul Năsăud, județul Bistrița Năsăud, cu prilejul sfințirii lecașului de cult. Preasfințitul părinte Justin, episcop

0: Vania și în județul Cluj, cerul va fi variabil cu norări temporare după amiază și seara, când izolat în zonele montane și submontane vor fi posibile averse de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab până la moderat cu unele intensificări trecătoare în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 31 de grade, iar cele minime între 12 și 16 grade. În județul Cluj, maxima va atinge valoarea de 29 de grade, iar minima va coborî spre 14 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
2: Informații și muzică.

0: Publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Izbuc, sâmbătă 8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Adormirea Maicii Domnului de la Izbuc, Nașterea Maicii Domnului de la Ciucea, Sfântul Ioan Iacob Hozevitul de la Piatra Craiului și Complexul Muzeal Octavian Goga de la Ciucea. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Centrul de Pelerinaj Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce mai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul, robul Tău, și mă miluiește și-mi iartă mie, nevrednicului, toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: Bătrânul Iacob zicea: nicio rugăciune nu-i pierdută, copiii mei. În ce mă privește, rugăciunea mă ține de ani de zile. Adresându-se maicilor din mănăstirea sa, Antim, bătrânul din Chios, sublinia: rugăciunea nu e un lucru greu, este o lucrare interioară, o puternică concentrare a sufletului. Rugăciunea are nevoie în același timp de post și de priveghere. Postul slăbește patimile, iar privegherea le omoară. Rugăciunea îi dă aripi omului, îl face să urce spre ceruri și îi dăruiește harisme dumnezeiești. Bătrânul Iosif zicea: începutul drumului spre rugăciunea curată este lupta împotriva patimilor. Este imposibil să faci progrese în rugăciunea lui Iisus atâta timp cât lucrează patimile. Totuși, acestea nu împiedică să existe harul rugăciunii dacă nu suntem cuprinși de nepăsare și de slavă deșartă.

Rugăciunea este izvorul puterii. Bătrânul Porfirie zicea: mucenicii sufereau mult când îi torturau, cum suferă orice om normal. Diferența este că ei erau în permanență uniți cu Hristos prin rugăciune. De la El primeau o putere mai mare decât suferințele lor, încât le puteau învinge. Dar dacă lăsau rugăciunea, chiar pentru un moment, suferințele deveneau insuportabile și ei erau gata să se lepede de Hristos. Ancorați în rugăciune, ei primeau forță și suportau până la sfârșit suferințele martiriului.

Bătrânul Anfilohie sfătuia: rugăciunea făcută cu stăruință, trezvie, evlavie, credință și frângerea inimii este bună și folositoare. Diavolul se luptă în diferite feluri cu cei ce se roagă, dar pe cei ce nu se roagă îi iubește. Omul în rugăciune vorbește cu Dumnezeu și îi cere bunuri duhovnicești și mântuire. Cel ce se roagă trebuie să fie smerit. Bătrânul Ieronim zicea: nu neglija rugăciunea. Ferește-te de nepăsare și indiferență. Dacă te rogi dimineața și simți frângere în sufletul tău, toată ziua vei avea aripi. Dar dacă începi ziua fără rugăciune, vei umbla abătut. Același bătrân îl sfătuia pe unul dintre fiii săi duhovnicești referitor la rugăciune: mai întâi roagă-te, asigurându-ți liniștea. Dacă nu te poți ruga mult dimineața, roagă-te la amiază sau seara sau mai bine noaptea. Caută un moment de liniște și te roagă. Roagă-te până plouă, adică până îți vin lacrimile. Mulți sunt cei ce se roagă toată noaptea fără a se obosi. Rugăciunea este dulce.

Scopul universului este să-L laude pe Dumnezeu. Bătrânul Ioil din Calamata zicea, referitor la acest lucru, în cer îngerii și sfinții, stelele și păsările îl laudă pe Dumnezeu. Pe pământ îl laudă înțelepții și oamenii simpli, călugării și pusnicii. Lauda lui Dumnezeu este firul care unește toate locurile din univers, ea este ultima rațiune, ținta cea mai înaltă și deci pentru om de asemenea scopul suprem. Același bătrân zicea de asemenea, în pacea și bucuria pe care o simte omul care se roagă, pământul se netezește. Gânduri bune și murmure cerești încep să-i parvină și să-i șoptească sfaturi bune la ureche. Acestea sunt conversații cerești.

Bătrânul Amfilohie zicea: rugăciunea lui Iisus a umplut raiul cu mulți sfinți. Singură rugăciunea inimii curățește și sfințește. Psalmii și cântările bisericii sunt bune, dar noi le zicem pentru a atrage și a mișca sufletește lumea. Noi călugării trebuie să vorbim în rai încet. Cei ce psalmodiază se aseamănă cu oamenii care se află în afara palatului împărătesc și cântă pentru a-și manifesta entuziasmul. Împăratul, cu siguranță, primește cu plăcere aceste cântări, pentru că ele vorbesc despre el, dar preferă în taina inimii sale ceea ce îi se spune la ureche.

Ieronim, bătrânul, zicea despre rugăciune: mulți nu suportă să treacă un scurt moment fără rugăciune și suferă pentru aceasta. Orele în care doresc să se roage și nu pot, li se par un martiriu. Și repeta de asemenea: când îți moare mama sau un apropiat al tău, nu cauți o carte să înveți să plângi. Din cauza durerii, cuvintele îți vin spontan în suflet. La fel, în rugăciune trebuie să lăsăm ființa noastră să-i spună spontan lui Dumnezeu ce o doare. Uneori același bătrân zicea: dacă tu însuți nu asculți și nu înțelegi ce zici în rugăciune, cum vrei ca Dumnezeu să te asculte? Și mărturisea: eu când simt răceală, mă rog și harul lui Dumnezeu mă încălzește.

0: Porfirie, marele bătrân, zicea despre rugăciune: când suntem sub influența harului lui Dumnezeu, rugăciunea noastră devine curată. Să ne rugăm fără încetare, chiar dacă suntem lungiți pe pat și ne pregătim de somn sau ne odihnim. Același bătrân îl sfătuia pe unul dintre fiii săi duhovnicești: nu te ruga lui Dumnezeu să te ridice din boli, ci întrarmează-te cu rugăciunea inimii și ai răbdare. Vei avea de aici un mare câștig.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Aici, Radio Renașterea. Teatru radiofonic.
1: Stimați ascultători, bine v-am regăsit. Sunt Aniela Siladi. În această seară vă invit să ascultați Mahalaua Salcâmului Galben, de John Priestley. Interpretează actorii Jules Cazaban, Nigri Avram Nicolau, Vasilica Tastaman, George Groner, Natasha Alexandra, Ovid Teodorescu, Tudorel Popa și George Măruță. Regia tehnică Ion Mihăilescu. Traducerea și adaptarea radiofonică Andrei Bantaș și Crișan Toescu. Regia artistică Titi Aci. O înregistrare din anul 1958.
2: Întâmplarea pe care o veți asculta acum s-a petrecut în urmă cu vreo 20 de ani, într-o vilă așezată în Mahalaua Salcâmului Galben, din suburbia londoneză Shooter's Grain. În această vilă locuiau George Radford, soția lui Dorothy și fiica lor Elsie. Spre deosebire de părinții ei, care duceau o viață lină și monotonă, Elsie, care nu avea mai mult de 20 de ani, răvnea la o viață mai agitată, tumultoasă, mai puțin banală și mohorâtă. De aceea s-a și hotărât să se mărite. Iată-o pe Elsie în salonul vilei cu mătușa ei Lucy, venită în vizită de 2 săptămâni și care acum îi ghicește în cărți. Elsie este foarte nerăbdătoare să-și cunoască viitorul.
3: Hai, tanti Lucy, spune-mi.
4: Da. Hai. Asta ești tu.
3: Da.
4: Asta ți-e casa. Și asta ți-e dorința. Ți-ai pus ceva în gând, Elsie?
3: Da, tanti, și încă ceva foarte serios.
4: Da, dar să știi că nu sunt întotdeauna într-o dispoziție bună pentru ghicit.
3: Dar în seara asta sper că ești în dispoziție bună, tanti Lucy.
4: Da, ce de frământă pe tine în astă seară,
3: ha? Astă seară o să facem logodna oficială.
4: Logodită?
3: Da.
4: Ei, bravo. Și cine? Tânărul care a fost de o zi aici?
3: Da, Harold Russ. Și află că l-aduc astă seara aici și l-o să mă ceară de la tata.
4: E, asta e bună. Seara s-a găsit să vină, toată ziua n-a avut timp.
3: N-a putut. Ajută pe un prieten de-a lui să vândă automobile de ocazie și a trebuit să plimbe un client toată seara. Uite, vrea să se stabilească pe cont propriu în branșa asta a vânzării automobililor. Uh-huh. Când o avea și el puțin capital.
4: Ascultă, Elsie, să spun și eu ceva. Taică tău nu-l prea place.
3: Am văzut și eu asta, dar tata nu-l cunoaște încă bine. Și știi cum e tata. Dacă Harold ar fi plicticos ca un pensionar și ar locui aici în Mahalaua Salcâmului Galben și ar pierde vremea cu plantele într-o seră, tata ar zice că e cel mai bun băiat. Dar pur și simplu pentru că Harold e deștept și vrea să parvină și și-a bătut odată joc de Mahalaua Salcâmului Galben.
4: De, eu nu vă ce-a găsit de râs în asta.
5: Cine, a? Și despre ce?
3: Unchiule, vorbeam despre Harold Russ.
5: A, prietenul ăla al tău, da. Care a fost de ună zi, nu?
3: Tati nu-i prea place pentru că odată a râs de Mahalaua Salcâmului Galben.
4: De, eu nu vă ce-o fi găsit de râs, cartierul și toată Mahalaua asta. Mi se par foarte onorabili și chiar de bun gust.
3: Ei, tocmai asta e. Este onorabilă și este picticoasă de moarte. Peste tot numai papuci de casă și sere de flori. Nu se întâmplă nimic niciodată. Decât cel mult că cei de la Villa Ben Mecri și-au cumpărat un automobil nou sau doamna de la Heterbrau o să aibă un copil.
5: Da, Elsie, tu semeni cu mine. Nu-ți place existența asta suburbană, ultra respectabilă și plicticoasă la culme? Să vin în vizită din când în când, așa cum am venit acum, da. Dar să locuiesc aici, n-aș putea.
3: Dar cât e ceasul?
5: 9 și ceva.
3: I-am promis lui Harold să-l întâmpin în stația metroului peste 10 minute. Trebuie să fug. Mă întorc îndată.
5: Dar ce-i cu ea?
4: S-a logodit cu tipul ăla și l-a duce astă seara aici să ceară încuvințarea lui George.
5: Aha.
4: Ceea ce urmărește tânărul de fapt este să împrumute ceva gologan de la George.
5: Ce vorbești?
4: Da, ca să intre și el pe compropriu în branșa mașinilor de ocazie.
5: De unde știi?
4: Am înțeles din câteva vorbe scăpate de el, zi.
5: Destul de prost. Dacă îi cere el, cum o să-i mai cer și eu un împrumut?
4: Ai vorbit cu...
5: Cu Simpson. Nici nu vor să stea de vorbă cu mine dacă nu pot să pun la bătaie 450 de lire bani gheață și nu mi-au lăsat răgaz decât până miercuri.
4: E, atunci cu cât îi cere mai curând lui George? Astea 400 250 de lire, cu atât mai bine.
5: Chestia este, vorbim chiar astă seară cu el?
4: Cred că e mai bine să o facem chiar acum.
5: Da, da, da, da, da, da.
4: Înainte de a încerca să împrumute drăguțul de Harold al lui Elsie.
5: Da, da, da, da. George e în seară, nu?
4: Da, da. Cheamă-l înăuntru, da. Sau lasă, lasă că-l scrie.
5: Da.
6: George! George!
7: Da, da, îndată, îndată. Uite, tocmai m-am spălat pe mâini, vin acum. Ei, ia uitați-vă la roșiile astea. Ce mai vreți? Proaspete ca din grădină.
6: Grozave. Știi, George, sunt foarte frumoase.
4: Nu stai jos?
7: Da, mulțumesc. Ei, frumoase roșii. Varietatea George Radfern. Cererile se vor adresa la pipiniera Ferndal, Mahalaua sau Cămului Galben, Shooters Green. Ei, dar eu credeam că m-ați chemat la cină.
4: Nu, George, te-am chemat înăuntru pentru că am fi vrut să vorbim o clipă cu tine, că suntem singuri.
7: Aha, înțeleg.
4: Ei, Dana, mai drumul.
5: Da. Uite ce este, mon cher. Da. Am fost la tipul ăla, Simpson, de care ți-am vorbit zilele trecute. E o ocazie grozavă.
7: Ei, mie nu mi se pare.
5: E cum?
7: Acum când afacerile merg așa de prost, nu prea văd eu cum o să poți vinde cantități mai însemnate de furnituri de birou.
5: Ba da, ba da, o să meargă, mon cher. Am prevăzut totul, crede-mă. Dar chestiunea este că ei mi-au spus-o scurt. Îmi dau agenția, o agenție unică, bagă de seamă, dacă le pun în palmă 450 de lire.
7: Bine, Bernard, ai tu 450 de lire?
5: N-am, firește, n-am fost așa de norocos ca tine.
7: De unde știi tu că eu am fost norocos?
4: Habar n-are, vorbește și el așa ca un prost. Știm cu toții cât e greu ai muncit tu ca să strângi banii.
5: Da, sigur că da. Parcă am zis eu că n-ai muncit. Pe urmă știu, George, că m-ai împrumutat cu o mulțime de bani.
7: Vreo 250 de lire, da.
5: Pe care ți-i înapoiezi, bineînțeles.
4: Da, bineînțeles.
5: Cred însă că dacă ai putea să-mi dai ăștia 450 de lire bani gheață,
4: da. Știi, dragă, este o șansă unică pentru Bernard.
7: 450, Bernard, e sumă frumoasă. Și că trebuie să mă mai gândesc.
5: Da, dar nu mai e timp și n-aș vrea să pierd ocazia
7: bine, bine,
5: asta.
7: Bine, eu înțeleg, mă, așa, dar vorba e că e o sumă frumușică. Uite ce este. Mai întreabă-mă, te rog, o dată după cină și atunci eu am să-ți dau un răspuns. De mine vă rog să mă iertați și să mă chemați când va fi gata cină, da?
4: Ce părere ai?
5: O să meargă. După cină și mai ales după un păhărel, două, o să-l conving eu.
4: Da, dar ce ne facem cu tipul lui Elsie, cu Harold?
5: Nu o să stea până după cină.
4: Ascultă.
5: Da.
4: Eu spun să lăsăm să ceară Harold înainte de masă.
5: De ce?
4: E mai bine pentru noi. Apoi noi mâncăm cu el, nu? Un păhărel cu vin, da. Se dispune și gata.
5: Perfect. Atunci să nu-l stingerim pe Harold să ceară bani.
4: Da, mi se pare că vin.
5: Da, da, da.
8: Harold, să te prezint mătușii Lucy și unchiului Bernard. Ah, dar v-ați mai cunoscut, nu?
4: Da, dar mi se pare că în marți a trecut.
9: Da, da,
8: ia la fel.
4: Da, vă rog, stați.
9: Băi, o să mulțumesc.
4: Vai. Vai, ce zi frumoasă, nu?
9: Da, e splendidă. Și am umblat foarte mult azi. L-am plimbat pe un tip cu mașina. Am încercat să-i o vând.
5: Și a mers?
9: A, cred că da.
5: Cum merg afacerile în genere?
9: Așa, așa, așa. Dar, domnitare?
5: Știu și eu. Deocamdată sunt în căutare.
9: Da, da, știu că mi-ai spus de una seara.
5: Și acum o să-i pui chestiunea de încredere bătrânului, nu?
9: Da. Dar de unde știi?
5: Da, ce importă. Știu și gata. Nu-i așa, dragă?
4: Da, știm.
5: Așa că dacă voi doi vreți să rămâneți singuri cu bătrânul, faceți-ne un semn. Tușiți odată și noi vă lăsăm cu el.
8: Bravo, mulțumesc. Iată-l pe tata. Atunci așa rămâne. Când eu tușesc, voi plecați.
4: Da, da, stai, stai, stai.
8: Oh, iarăși cu roșiile lui.
9: Bună seara, domnule Rață.
7: Bună seara, tinere. Bună seara. Ia, uitați-vă. Încă o roșie. Să zic că avem trei roșii. Eu cred că o să ajungă pentru cine în orice caz.
9: Da.
8: Ei, vezi, Antilisi? Asta e surpriza care mi-a ieșit în cărți când mi-ai ghicit tu. Tata cu cele trei roșii ale lui.
7: Ei, iar ai dat în cărți, Lisi, eh?
4: Nu știi că ghicitul în cărți duminica aduce nenoroc?
6: Asta e superstiții.
4: Bineînțeles, de la urmă urmii toate sunt superstiții. Așa că mai bine, dacă tot ai o superstiție, să le ai pe toate. Ei, și ce ai ghicit în astă seară?
10: Elzi, o să aibă o mare surpriză și o să plece foarte curând într-o lungă călătorie.
9: Da?
8: Nu mi-a stricat.
4: Sigur, oriunde, numai să nu stai în mahalaua salcâmului galben. Nu-i așa, Elzi?
8: Nu, papa, e nu chiar oriunde. Însă într-un loc unde să ai aventuri palpitante.
5: Știu eu ce vrei tu.
8: Aici toți sunt atât de satisfăcuți, de liniștiți și de încântați
4: și
8: de ei înșiși.
4: De ce ai vrea tu să nu fii încântat? Avem căminul nostru drăguț, liniștit.
8: Da, avem și sere și aparat de radio.
4: Ei, dar ce Dumnezeu ai vrea să mai avem? Elefanți, tigri, montani ruși?
8: Nu știu, nu știu. Totul e așa de... așa de...
9: suburban.
8: Da, Heron are dreptate. Totul e suburban.
4: Da, pentru mine e cum nu se poate mai potrivit. Când am venit aici cu maică-ta, am crezut că am intrat în paradis. De-aia eram așa de încântați de noi înșine și gata să petrecem o viață plăcută și liniștită.
5: Da, George, da? Pentru tine toate-s bune. Tu întotdeauna ai dus o viață de felul ăsta, la... Îți spun drept, și eu simt nevoia de aventură.
10: Da? Și de când, mă rog? Ai răcit, Elzi?
8: Nu, tante.
10: Da. Ce? Hai, Bernat.
5: De ce? Nu înțeleg.
4: Stați, hai, Lucy. Dar ce ne-a venit așa să iasă așa deodată?
8: Ne lasă singuri pentru că știu că vrem să-ți vorbim.
9: Uite ce este domnule Radfan.
4: Da.
9: Elsie și cu mine...
8: Papa, ne-am logodit.
9: Mai bine zis, vrem să ne logodim.
4: Da. Da, și i-ai spus și maică.
8: Ei, nu, nu, am să-i spun când o veni acasă, după cine. Da,
9: bineînțeles că am vrut să-ți vorbim întâi dumitare.
4: Da.
9: Am vrea să ne căsătorim foarte curând.
4: Cu ce bani?
9: Tocmai asta e bună.
8: Știi, tată, chestiunea este că ne-am și logodit. Și Harold, știu o agenție pentru vânzarea automobililor de ocazii pe care ar putea o cumpăra dacă ar avea ceva capital.
9: Exact.
8: N-ai va să ia. Cine mai fi? Tocmai acum sună.
4: Probabil că e Geoff Little când aștept să treacă astă seară, Paci.
8: Dar ce dracu mai caută la ora asta? Odată o să vină și în mijlocul nopții să întrebe ceva despre sera lui.
4: Nu m-ar mira. În orice caz, te rog, poftește-l înăuntru.
8: Bine, tată.
4: Mă tem, tinere, că o să trebuiască să amânăm puțin discuția noastră.
9: Da, nu face nimic. Putem vorbi după cină, eventual.
4: Da, eventual. Dar mi se pare că o să fiu cam ocupat după cină. Am promis să discut cu Bernard și cu Lucy.
9: Da.
8: A venit domnul Geoff Little. Poftim, grazie.
11: Bună seara, domnule Radford.
4: Bună seara, Joe. Știam eu că o să dai pe la noi.
11: Bună seara. Parcă ne-am mai văzut pe aici, nu?
9: Da, se poate. Bună seara.
11: Bună seara. Te rog să mă ierți că am întârziat, domnule Radford. Dar știi, seara mea îmi dă o teribilă bătaie de cap. Și tocmai vroiam să te rog să-mi dai vreo două sfaturi în privința...
4: Dar știu, în privința roșiilor.
11: Da.
4: Bine, atunci vino. Vino la mine în seară să-ți arăt cum le îngrijesc.
11: Nu te țin decât o clipă. Și dumneavoastră vă rog să mă iertați. Chestia asta cu seara ajunge o adevărată manie. Ascultați-mă pe mine. Îți ia tot timpul. Absolut tot timpul. Bună seara.
9: Sper că individul ăsta nu o să stea toată seara aici.
8: Nu, nu o să stea mult. Dar în orice caz e enervant. Vine de câte două ori pe săptămână să se uite la sera tati. Oh, Harold, nădăjduiesc din toată inima să se aranjeze lucrurile.
9: Be, ar cam trebui. Numai că mă tem că taică tu nu mă prea înghite.
8: Lasă că o să-i plași tu când o să te cunoască mai bine. El puțin cam naiv, dar ce să-i faci?
9: Și mă tem că nici eu nu l-am îndrăgit, cine știe ce.
8: Nu, când o să-l cunoști mai bine o să vezi că tata e un om de treabă. E plicticos, e drept, dar destul de drăguț. Și pentru mine e în stare să facă orice. Mai degrabă mă tem de mama. Pe tata e ușor să-l conving.
6: Sunteți singuri?
8: Da, tanti Lucy, puteți intra. A venit domnul Fritton și tata s-a dus iar cu el în seară.
6: Nu înțeleg ce-o fi găsind taicătul la omul ăla. Da. Mi se pare tare ordinar.
9: Da, parcă e un consopist.
6: Eu n-am avut niciodată de a face cu un consopist.
9: Da.
6: Spune-mi, Elzi,
10: Dorotin vine la cină?
3: Nu, m-a mai dus la doamna Repinton. Ne-a pregătit masa și a zis să nu așteptăm că mai întârzi.
10: Da, atunci mă întreb dacă n-a fi cazul să ne așezăm la masă.
5: Da, bună idee, da, bună idee.
10: Mă gândesc numai că dacă taică tu vede masa pusă, ar putea să-i dea prin gând să-l invite și pe Flitnă ăla să mănânce cu noi. Și atât ar mai lipsi.
3: Nu, nu o să rămână, că nu rămâne niciodată. Putem pune masa.
10: Da, e, atunci haide. Bernard.
5: Da.
10: Ce stai colo pironit?
5: Păi, ce să
10: vă... Deci tu pe sticlele de bere.
5: Unde sunt sticlele?
10: Enzi, da. Enzi, tu toarnă whisky în paharele.
8: Am să torn.
10: Eu nu pot să înțeleg de ce tai că tu nu vrea să țină servitor în casă, că doar îi dă mâna.
5: Ar putea să aibă și trei.
8: Tot o ciudățenie de-a lui.
5: Uite că servitor.
7: Da. Vine acolo. Da. De roșii. E, asta e o problemă mai complicată. Vino, ce-o, vino, te rog. Ei, s-a întins o spățu.
5: Nu, nu, ei o bucătură cu noi, Joe.
7: Nu, mulțumesc, domnule Radfern. Trebuie să o iau din loc. Trec eu mâine seara atunci.
10: Da, după 8, dacă vrei, treci la orice oră. Da,
7: așa. Bună seara.
5: Bună seara.
3: Bună seara. Bună seara.
7: Frumoasă vreme, doamnă Bexley, nu?
10: Da. Grozavă, da.
7: Bună seara la toată lumea.
5: Bună, bună seara.
7: Bună seara.
5: Bună seara.
10: Ah, ce m-a speriat cu vremea asta frumoasă a lui Zău, tare ordinat.
5: S-a întins o spățu, auzi fel de-a vorbi. Cine l-aude ar crede că n-a mai văzut în viața lui masă pusă pentru cine.
10: E, poate nu fi văzut, cine știe.
5: N-a umblat prin lume, ăsta-i păcatul.
3: Ăsta e unul din prietenii aia stupizi ai tatei. Dacă n-ar fi seara, n-ar mai veni pe aici.
10: Ei, hey, mersi. Dacă cu asta te alici când ții o seară, mă bucur din suflet că n-am așa ceva acasă.
7: Ei, și acum să facem puțină lumină în această problemă. Adică să aprindem becurile. Ia uite, uite roșiile astea. Ecologie naturală, crescute acasă. Pur și simplu decorează și înviorează masa.
10: Dacă poți să vorbești atâta despre cele trei roșii, mă întreb ce ar fi dacă ai crește ananas.
7: Ce avem la masă, va să zic așa. Șuncă, limba afumată, salată și băuturi. Bravo! Totul la locul lui. Exact așa cum am dorit. Ei, hai, hai să ne așezăm. Poftiți, poftiți, vă rog, cu toți. Vă rog.
5: George,
7: da.
5: Șunca asta pare foarte bună.
7: Da, sper să fie într-adevăr bună. Știți, mie nu-mi place nici o masă din cursul săptămânii așa de mult cum îmi place cina de duminică. Și n-aș putea să spun de ce. Poate doar așa, fiindcă e așa de drăguț și liniștit.

0: Se din alea, chiar multe.
1: Ce vorbești, Bernard?
0: Da, George, la întotdeauna le-am respins. Bani pângăriți, nu mă ating de ei.
2: Și eu am avut tot felul de șanse, da. În branșa noastră se oferă destule, dar și eu sunt la fel ca dumneata. Nici nu mă uit la bani suspecți.
3: Sper că așa o să și rămâi, Harold.
2: Bineînțeles că da. N-o să mă schimb.
0: Orice s-ar întâmpla, rămâi cinstit.
1: Ei, îmi pare bine că vă aud pe toți vorbind așa. Și eu tot așa ziceam pe vremuri.
3: Cum adică pe vremuri, papa?
1: Adică pe vremuri, când eram angrosiți de hârtie.
0: Dar ești și acum angrosiți de hârtie, nu?
1: De unde știi?
0: Asta o știm din totdeauna.
1: Ei bine, nu mai sunt. Nu mai sunt de mulți ani.
3: Ce spune? No.
0: Da, firma a rămas și
1: ei, alea le mențin, dar nu servesc decât ca paravan.
3: Ce?
1: Da. Elzi, trece-mi, te rog, puțin muștarul. Așa.
3: Da.
1: Mulțumesc.
3: Habar n-am avut că ți-ai schimbat meseria.
1: Nu? Ei. Funca asta nu este așa de bună ca aia de data trecută, Elzi. Trebuie să-i spui neapărat mami.
3: Ascultă, tată, da. Mama știe că nu mai ești angrosit de hârtie?
1: Nu știe și nici nu vreau să afle nicio vorbă măcar din ce se discută astă seara aici. Ea e cam demodată din unele puncte de vedere. Știi, și asta ar putea să o șocheze. Vă rog, dacă vreți, puteți să-mi puneți orice întrebare vreți și eu am să vă răspund cinstit. Dar ei să nu-i suflați nicio vorbă. Dacă nu-mi puteți promite lucrul ăsta, uite, eu mai bine propun să schimbăm vorba.
3: Promit.
4: Da, și eu. Da. Eu te
0: promit. Da.
1: Bine. Pe cuvântul vostru de onoare?
4: Da, onoare mea.
1: Bun, atunci e în regulă. Așa. Și ce ați vrea voi să știți acum?
3: Tăticule, dar de când ți-ai părăsit vechile afaceri?
1: Da. Știți, de la întoarcerea mea din război, luptam din greu cu afacerile. M-am zbătut îngrozitor. Pe urma vine criza, altă pacoste. Dar stabilisem o legătură bunicică pentru vânzarea cu toptanul de hârtie fină. Și era cineva, o firmă însemnată, care avea nevoie tocmai de hârtie dintre asta. Mi-a făcut oferta. Mie nu mi-a plăcut nici oferta și nici individul care mi-a făcut-o. Și am respins-o. Și atunci firma aia mare m-a distrus. Nu interesează cum, dar m-a făcut praf. A câștigat lupta. Era deștept băiatul ăla. Da, de curând chiar a fost inobilat porcul dracului.
0: Și pe urmă, ce s-a întâmplat?
1: Ei, după ce am mizat atâta vreme pe cinste, m-am gândit să încerc și fața cealaltă a monedii.
4: Fața cealaltă?
1: Da.
4: Adică necinstea?
1: Da, chiar așa.
0: Îți bați joc de noi, George.
1: Nu, deloc.
4: Atunci vrei să-mi spui cu tot din adinsul că ești necinstit?
1: Păi asta chiar spun.
3: Bine, papa, dar e ridicol. Vorbești de parcă ai fi un răufăcător.
1: Păi chiar și sunt un răufăcător.
4: Răufăcător?
1: Da, răufăcător, criminal, dușmanul societății.
3: Tată, lasă glumele astea.
1: Dar nu e nicio glumă. Elze, tu nu mai iei puțină salată?
3: Nu, mulțumesc, tată. Mi-a trecut foame.
1: Ei, haide, lasă asta. Deviza mea este nimic nu trebuie să-ți strice pofta de mâncare. Ce zici, Harold?
2: Da, domnule Raton, sigur, e o deviză bună.
4: Da. Ascultă, George Redfern. Mie nu-mi pare a fi un răufăcător.
1: Da, se poate, dar aparențele înșală. De ce credeți voi că vine Joe Flitton pe aici?
4: Cum asta cu care tot vorbești despre serii?
1: Dar trebuie să fii nevinovat rău dacă îți închipui că Joe Flitton se pricepe cât de puțin la țere. Ți-ai de ajuns să te uiți la el ca să vezi că habar n-are de grădinărie.
4: O fi și el vreun răufăcător?
1: Dar bineînțeles. E un lup bătrân, Joe. E subalternul meu, un band. Lucy, tu nu mai iei puțină limbă?
4: Nu, eu nu mai pot mânca nici cât am în farfurie.
3: Papa, e adevărat ce spui?
1: Dar bineînțeles că da. Toți banii care au intrat în casa asta în ultimii ani au fost câștigați prin mijloace necinstite.
0: Dumnezeule mare!
1: Bani pângăriți, voi ați mâncat, i-ați băut, din ei te-ai îmbrăcat și din ei te-ai adăpostit, Elzi. Cu banii ăștia ai fost la cinema și la mare. Iată, uite cum stăm. Suntem așa de drăguți aranjați. Iar Harold aici de față și unchiul Bernard aici de față trag amândoi nădejde ca să le împrumut câteva sute de lire.

0: fiecare, fără cine știe ce garanții.
1: Uite ce eu...
2: Tată, dar în fond, ce faci tu?
3: Faci spargeri?
0: Spargeri? Că cum o să fac spargeri? Da, am eu aerul unui spărgător.
3: Nu, deloc. Mie nu mi se pare câtuși de puțin că ai avea aerul unui bandit, asta, unui răufăcător.
0: Da, și spui. Totuși așa este.
2: Nu se poate.
0: Ți-am spus, dragă, ăsta sunt. Un singur pas greșit, unul singur și gata, s-a terminat cu mine.
3: Închisoarea!
0: Și încă din grou.
2: Papa!
3: Hai de mine!
4: Ascultă, George, da. Ce faci, de fapt?
0: Fac ce s-ar putea numi o politică inflaționistă particulară.
2: Să mor dacă înțeleg ce spun.
3: Nu, nici eu.
2: Tu înțelegi rău?
0: Elzi, eu aș vrea puțin compot dintre ele, dacă ești tu bună.
3: Auzi, colo, compot.
0: Da, compot. Ce rău vezi tu între asta?
3: Nu e acum momentul de mâncat compot.
0: Ei, cum să nu fie, dar când vrei să-l mâncăm?
4: Nu, monșer, ea vrea mai întâi să ne lămurești. Ce e cu inflația aia de care spuneai?
0: Mă rog. O mulțime de oameni socotesc această depresiune comercială din Anglia se datorește mai ales faptului că nu se găsesc destui bani pe piață. Știi, e ca și cum ai juca un joc cu fise și n-ai avea fise pentru toată lumea. Asociația noastră, adică colegii mei și cu mine, ne ocupăm cu discreții de câțiva ani de remedierea acestei situații nenorocite. Lucrurile au început în America cu falsificarea și răspândirea bancnotelor și bonurilor de tezaur și pe urmă activitatea a continuat aici. În ultima vreme în America lucrurile au mers mai prost. Am dat de fundul sacului. Da, aici treburile merg destul de bine. Și de multe ori îmi vine să cred că situația ar fost cu mult mai proastă în Anglia dacă nu eram noi.
3: Asta e culmea.
0: S-ar putea spune chiar că ne-am adus și noi modesta noastră contribuții pentru patrie.
4: Falsificarea și răspândirea de bancnote și bonul de tezaur.
0: Da, e o muncă foarte interesantă. La început este o artă chiar, dar pe urmă se dovedește a fi o afacere foarte rentabilă.
2: Dar e grav?
0: Este una din cele mai grave crime prevăzute de codul penal.
2: Și ești amestecat în așa ceva?
0: Cum amestecat? Păi de asta chiar mă și ocup. La început am putut să intru în această asociație pentru că s-a întâmplat să am o cantitate oarecare de hârtie dintre aceia care trebuia. De atunci am fost mereu în conducere. Acum mă ocup de difuzare. Bineînțeles că din cauza asta sunt mereu pe drum. Uite, mâine dimineață plec la Birmingham.
3: Cum pleci la Birmingham? Pentru escrocherie asta nenorocită?
0: Și de ce nu? Dacă pot să o fac la Londra, de ce n-aș putea o face și la Birmingham?
2: Și poliția e într-adevăr pe urmele tale?
4: Proastă mai ești, Elzi. Cum să nu fie? Falsificarea și răspândirea de bani falsi e o crimă extrem de gravă.
0: Eu cred că noi am prilejuit Scotland Yardului destulă bătaie de cap în timpul ani. Dacă sunt pe urmele noastre, auzi vorbă. Toți sunt pe urmele noastre.
3: Cine?
0: Detectivi, polițiști, directori de bănci, magistrați, judecători, trezorerie, armata, marina, aviație, nici măcar Liga Națiunilor nu e de partea noastră.
4: Nu înțeleg. Cum de-ați izbuti să rămâneți nedescoperiți atât amar de vreme?
0: În parte e vorba de noroc și în parte de multă abilitate. Bineînțeles că n-aș putea să spun ce se petrece de fapt în tabăra cealaltă. Se prea poate să aibă plasa gata întinsă și să ne înhață dintr-o dată. Poate că ne-au și înconjurat.
2: Ce-i asta?
0: Stai telefonul. Stați că îl ridic eu. Mai e puțină brânză pentru mine acolo.
2: Cât dor.
0: Alo? Nu e aici. N-am ce-ți faci, ai greșit numărul. Voia să știe dacă nu e aici spitalul de câini din nordul Londrei.
2: Vai, am tras o spaimă cumplită.
0: Îmi pare foarte rău, dar la urma urmei voiai și tu puține emoții. Parcă așa spuneai,
4: George, se poate să fi fost cineva care te urmărea? Care te-a descoperit?
3: Da, se prea poate.
0: Și se prea poate să nu fi fost, totuși. Dacă a sunat oamenii la telefon și a întrebat de spitalul de câini, însemnează descoperirea făcător, atunci am putea să fim cu toții ca Sherlock Holmes.
2: Și pe urmă, eu nu cred să le dea lor prin gând să caute răufăcătorii tocmai aici, în mahalaoasa al câmului galben.
0: Ah, ba da, cum să nu? Au și ei tactica lor, Elzi. Oamenii care calcă legea trebuie să locuiască și ei undeva. Și atunci de ce nu chiar în mahalaua asta al câmului galben? Nu știi că l-au prins pe avocatul ăla care stătea în vila Stella Mare și l-au condamnat la vreo 2 ani? Ăsta a fost numai începutul. Poate că mai sunt empații prin mahalavo 2-3 pe care o să pună ăștia mâna.
4: Pe mine o să mă iertați, dar...
0: Ei, dar ce s-a întâmplat, Harold,
4: Trebuie să plec.
2: Harold.
4: Îmi pare rău, dar trebuie să plec.
0: Bine, dar ce facem cu discuția pe care am amânat? O amânăm iar?
2: Harold, dragă, dar nu poți să pleci așa.
4: Eu te rog să mă ierți, dar s-a făcut târziu și sunt foarte obosit.
2: Harold, ascultă!
4: Lasă-mă în pace! Ți-am spus odată că trebuie să plec. Bună seara!
2: Mă duc și eu la culcare. Noapte bună.
1: Ascultă, Elzi.
2: Nu mai vreau nimic. Nu mai pot, tată.
0: Iată, copilul, mă tem că i-am dat mai mult decât mi-a cerut.
3: Ne-ai dat la toți mai mult decât am cerut, dacă vrei să știi părerea mea. Cred că până și marelui aventurier lui Bernard.
0: Eu
3: una cel puțin o să mor de frică ori de câte ori vedea vreun polițist.
0: Aș, uite asta.
3: Auzi, să uit. Cine o fi?
0: Vă spun eu, e Dorothy, care și-a uitat iar cheia de la ușă. Ascultați-mă, nu uitați. Nu-i spuneți ei nicio vorbă.
5: Ascultă, eu o șterg.
3: Da, și eu, și eu. Astă seară n-am curaj să dau cochei de ea.
5: Mai bine să nu întâlnim.
0: Ei, atunci hai, duceți-vă, hai de mai repede. Așa.
2: Dar unde s-au dus cu toții?
0: Mă tem că Elze s-a cam ciondănit cu tânărul ăla al ei și s-a dus mai devreme la culcare să bocească în liniște.
2: Nu crezi că ar fi mai bine să mă duc la ea?
0: Nu, nu. Lasă-o în pace, o să-i treacă.
2: Dar unde sunt Bernard și Lucy?
0: S-au dus chiar acum, la culcare.
2: Cam de vreme.
0: Da. Cred că au vrut să discute mai pe larg o problemă.
2: De dragă, eu aș zice că, deși Lucy este sora mea, nu mi s-ar frânge inima deloc dacă s-ar fi dus sus ca să discute problema plecării lor de la noi. Și mă tem că nici tu n-ai suferit prea mult din pricina asta.
0: Nu, nu, n-ar trece. Ascultă, vrei să te ajut să strângem vasele?
2: Nu, dragă, stai jos și fumează-ți liniștit pipa. Trebuie să te scol de vreme mâine dimineață ca să pleci, nu?
0: Da, am tren de vreme pentru Birmingham.
2: Ei, vezi? Știi, dragă, totdeauna spuneam eu că ești prea liniștit și papă lapte.
0: Eu?
2: Dar zău, mi-a spus doamna Repington vreo două despre bărbată sau și mă gândeam pe drum că ar trebui să-i mulțumesc lui Dumnezeu că am un bărbat atât de papă lapte, drăguț și cinstit ca tine.
0: Ei, nu mă nebuni!

0: Pentru unii din casă, noaptea n-a trecut chiar atât de ușor. De exemplu, Elsie s-a zvârcolit toată noaptea și, cum s-au ivit zorile, a coborât în salon. Bernard Bexley, la fel de neliniștit, după o noapte de discuții cu soția lui, coboară și el punându-și halatul.
1: Bună dimineața!
2: Neața, unchiule.
1: Mi s-a părut că aud pe cineva mișcând jos.
2: Probabil pe mine.
1: Lasă-o, bineînțeles că pe tine. Dar ce ți-a venit să te scoli atât de dimineață?
3: De obicei, tu vii ultima la micul dejun.
2: N-am putut dormi. Dar tu, unchiule, de ce te-ai sculat?
1: Nici eu n-am putut dormi. Și deodată mi-am amintit că taică tu pleacă dis de dimineața la Birmingham.
2: Știu. M-am gândit să mă scol eu și să-i pregătesc micul dejun.
3: Bravo, bravo. Dar știi că un om ca taică tu ar putea să aibă și 20 de servitori,
2: da,
3: dacă nu 30.
2: Da, da.
3: N-ar avea nevoie să miște nici măcar un deget.
2: Știu.
3: Nici un deget. Ascultă-mă pe mine.
2: Și aici ar putea să facă asta dacă ar vrea.
1: Acum înțelegi de ce nu vrea el să aibă niciun servitor care să locuiască aici? Înțelegi?
2: Da.
1: E prea deștept ca să o facă. Mult prea deștept. Știe el ce face. Alea-s ghetele lui?
2: Da.
1: Nu le-ar strica puțin lustru?
2: Tocmai mă pregăteam să-i le fac eu.
1: Nu, lasă că le lustruiesc eu.
2: Da?
1: Ai trece timpul. Dă-mi, te rog, peria și crema, Elsie.
2: Bine, unchi. Poftim.
1: Mersi.
2: Poftim.
1: Acum am să le fac eu cum trebuie. Să vezi ce o să se distreze taicătu.
3: Și ce-i dai la micul dejun?
2: Ouă fierte.
3: Și cum îi plac ouăle fierte lui taicătu? Moi sau tari?
2: Nu mai știu.
3: Ar fi de datoria ta să-ți aduci aminte cum îi plac lui taicătu ouăle.
2: Dar tu ți-aduci aminte cum îi plăceau ouăle fierte tatălui tău?
1: Lasă-o încolo, Elzi. Asta e altceva, tu ești fată. Și pe urmă a trecut multă vreme de când stăteam cu taicătu.
2: Era simpatic?
1: Așa. Plicticos ca noaptea.
2: Și eu credeam că papa e plicticos. Acum ce n-aș da să fie într-adevăr așa?
1: Ce să-i faci? Nu este, nu este.
2: Știu. Unchiule, crezi că e chiar adevărat ce ne-a spus tata aseară?
1: Da, imposibil să nu fie.
2: Bine, unchiule, dar e îngrozitor.
1: De, ce să spun? Ca om care va să zic că am văzut ceva pe pământul ăsta, pot să spun că problema este foarte gravă. Chiar foarte, foarte gravă.
2: Și nu au decât să-l prindă și gata, nu?
1: De ajuns odată să pună mâna pe el și haț, s-a terminat.
4: Bună dimineața.
2: Vai, tante, m-ai speriat îngrozitor.
4: Crezi și eu? Acum în casa asta orice ai face sperii pe cineva. Dar ce te-ai sculat așa de vreme?
2: Îi pregătesc tati micul dejun.
4: Da, și eu m-am gândit să cobor să văd dacă nu pot da o mână de ajutor la ceva. Dar tu, Bernard, ce faci acolo?
1: Lustruiesc puțin ghetele lui George.
4: Ai grijă, pe urmă poate le lustruiești puțin și pe ale mele. Gata ceaiul? Pentru că, trebuie să spun, nu mi-ar strica deloc o ceașcă. Uf, ce noapte!
1: Păi, lasă, că știm!
4: De ani de zile n-am mai petrecut o noapte așa de îngrozitoare.
1: Bine.
4: Am vorbit și am răzvorbit și pe urmă le-am gândit și le-am răzgândit. Le-am sucit pe o parte și pe alta. Și când am izbutit în sfârșit să ațipesc o clipă, am început să visez numai polițiști. Sute și sute de polițiști.
2: Nu mai spune!
1: Ce-ți veni să încep iar așa de dimineață?
4: Ce să încep?
1: Să vorbești despre polițiști.
4: Asta e. Păi de ce să nu vorbești dacă îi întâlnești la tot pasul?
1: Stai.
4: N-am să mai pot da cu ochii cu un polițist în viața mea.
1: Dar ce trebuie să dai ochii cu polițiști?
4: Termină odată cu astea. Ai vorbit destul azi noapte.
2: Ascultați ceva. Să nu spuneți la nimeni.
1: Asta e.
4: Cum o să spunem? Destul de prost că știm. Dar apoi să mai și spune la cineva, nu?
2: Nici măcar mamei. Nu uitați asta.
4: Nu o să-mi spui tu mie acum că toate lucrurile astea au mers așa de ani de zile fără ca maică ta să aibă habar.
2: Sunt sigur că habar nu are.
4: Da? Uite, eu nu pot să înțeleg cum vine asta. E sora mea și după cât eu cunosc eu, nu mi s-a părut că ar lăsa să-i scape ceva. Și pe urmă, chiar dacă nu știe, ar trebui să afle. Dacă bărbatul meu pe care îl vezi aici de față ar fi făcut vreo șolticărie dintre astea, aș fi știut totul, cum te văd și cum mă vezi.
1: Se prea poate să fi știut, dar se prea poate să nu fi știut.
4: Ba, aș fi știut, pur și simplu. Și nu văd cum ar fi putut George să se ascundă tot timpul ăsta de Dorothy.
1: E, vezi, asta e șmecheria. Că s-a ascuns și de ea și de noi și de toată lumea. Asta arată cât e de deștept.
2: A fost grozav de șmecher, papa. Eu una n-aș fi crezut asta nici în ruptul capului. Am uitat ceainicul.
4: Știu că dacă ar fi fost mai deștept, ar fi păstrat toate astea pentru el. A făcut destul de rău că ne-a spus nouă, dar și mai rău că i-a spus lui Harold. Unde-i deșteptăciune aici?
1: Este, dacă a vrut să scape de el. Și eu cred că asta a vrut.
4: Cine știe unde o fi Harold acum?
1: Dacă are minte în cap, atunci de bună seamă că e încăpat.
4: Altceva vreau să spun. Ce îl împiedică să nu se ducă la poliție și să spună tot?
1: Ei, am mai discutat azi noapte despre asta.
4: Mă rog, dar hai să mai discutăm încă o dată și acum, nu?
1: Ți-am spus că nu are nicio dovadă și că dacă se duce la poliție o să-i râdă ea în nas. Și pe urmă nici nu o să se ducă. Ce? Tu te-ai duce?
4: Eu? Dar ce-ți trece prin cap? Deci pe partea mea n-aș mai vrea să văd polițiștii cu oameni.
2: Am adus ceaiul. Știu precis că ce îi place să fie mai tare.
4: Mie îmi place mai slab.
2: Imediat te servesc. Oh, cred că tata trebuie să coboare dintr-un moment într-altul. Aș fi preferat să nu aflu că am un tată atât de deștept. Regret din suflet că am spus până acum că e stupid și plicticos. Aș da nu știu ce să-l văd iar stupid și plicticos.
1: Cum ar putea să fie iar plicticos dacă nu a fost niciodată?
2: Ei, lasă, că înțelegi tu ce vreau să spun.
4: E, nu-ți mai bate capul cu unchiul tău că azi nu mai înțelege nimic.
2: Cred că eu am provocat atâtea astea seară când am spus că mahalaua noastră e plicticoasă și stupidă și că nu se întâmplă nimic în ea.
4: Da, așa mă tem și eu. Tu și cu tânărul ăla al tău, voi doi ați stârnit lucrurile astea.
1: Păi, spui prostii, cum era ei să stârnească lucrurile când toate astea mergeau strună de ani de zile?
4: Dar mi-a ieșit și mie în cărți.
1: Dacă ți-a ieșit în cărți, de ce nu ne-ai spus chiar de atunci?
4: Elzi, nu ți-am spus eu că taică tu o să ne facă la toți o surpriză foarte mare?
1: Da, dă-o încolo. Ce rost avea să ne spui că o să ne facă o surpriză foarte mare dacă nu ne spuneai și ce surpriză anume?
4: Dacă știam eu ce era, n-ar mai fi fost surpriză, deci te...
2: Ei, liniște! Auziți-l pe tata, coboară!
4: Sigură!
1: Lasă-mă! Hai să stau eu aici!
5: Bună dimineața! Hei, dar ce s-a întâmplat cu voi? Sunteți toți trei în picioare? Dar ce stați așa aliniați ca ostașii la inspecția generalului?
1: Bună dimineața, George!
5: Bună dimineața, Bernard! Sper că ești bine sănătos, nu?
1: Da.
5: Și tu, Lucy! Bună, Elzi!
2: Bună dimineața, papa!
4: Cum ai dormit astă noapte, George?
5: Hai, cum să dorm? Butuc, ca întotdeauna, dar tu nu?
4: N-am dormit deloc. Niciunul din noi n-a dormit.
5: Nu? Tu ia ascultă, ce v-a venit la toți să vă sculați așa de vreme?
2: Știi, papa, m-am gândit să-ți pregătesc micul dejun.
5: A, drăguț din partea ta, Elzi, da. Foarte drăguț. Și voi?
1: Da, monșer, m-am gândit să cobor o clipă să văd dacă n-aș putea fi de folos oarecum. Știi, îmi place uneori să fiu folositor oamenilor. Știam că pleci dis de dimineață și...
5: Ei, dar alea sunt ghetele mele?
2: Da,
1: dar știi cum să zic, le-am lustruit nițel.
5: Ei, dar le-ai lustruit chiar bine de tot, Bernard. Mersi. Și tu, Lisi?
4: A, mie nu-i nevoie să mulțumești. Am coborât numai pentru că nu mai puteam să dormi și vreau să beau un ceai.
5: Perfect. Și ai băut ceai?
4: Nu.
5: Atunci, Elzi, dă-i o ceașcă de ceai, mătușii Lucy. Haide repede.
2: Da, da.
5: E, da, uite așa, da, ghetele făcute, ceaiul gata. Așa zic și eu să fii servit, să nu trebuiască să miști nici măcar un deget, eh? Ce zici, Bernard? Parcă am fi în extremul Orient, nu?
1: A, nu? Tocmai ziceam, George, că în extremul Orient un om ca tine ar avea 20, dacă nu chiar 30 de servitori.
5: Numai că eu n-aș ști ce să fac cu ei.
2: Papa, cum îți plac ouăle fierte? Tar sau moi?
5: Eu n-am mai mâncat ouă fierte de vreo 2 ani. Mă fac bine la stomac.
2: Ca să vezi cât de bine am observat.
5: Na, nu-i nimic, fata ta.
2: Atunci, ce e la micul dejun, tata?
1: Zău, George, când pleci în călătorie, trebuie să mănânci bine de dimineață.
5: Na, eu întotdeauna iau ceva în tren. Știi, așa trece mai repede vremea.
2: Oh, dar am făcut ceaiul.
5: E, atunci am să beau un ceai.
2: Da.
5: Foarte drăguț din partea ta. Ei, așa.
4: Și unde spuneai că pleci, George?
5: Mă duc la Birmingham, lipsesc toată ziua, după treburi.
4: Treburi?
5: Da, exact așa am spus, treburi. Nu cumva ați închipui că mă duc la Birmingham așa de florile mărului, eh?
4: Da. Numai că există treburi Și treburi.
1: Vrei să spui că există treburile tale și treburile altora?
4: Ba deloc.
6: Ei, papa, știi doar ce vrea să spun.
1: Nu, eu nu știu deloc. Cât de vrea puțin să spună de treburile alea, de ochi.
6: Da, știi.
1: A ce?
6: Fără de legile.
1: Fără de legi, fără de auzi. Fel de a vorbi. Și încă luni de dimineață, fără de legi.
4: Ei, nu, dar cum ai fi vrut să le spun?
1: Treburi, ce e fără de legi? Asta din cauza că vă duceți toată ziua la cinema, la filme polițiste. Ce-ar zice lumea din Mahala dacă v-ar auzi? Se poate?
6: Da, bine, tată, dar tu ne-ai spus aseară.
1: Ce? Da? V-am spus și eu aseară?
3: E, dar știi foarte bine, George, că ai dat totul pe față. Aseară. Acum nu poți să mai întorci. Știm totul.
4: Da, da.
1: Și o clipă, o clipă. Ascultați de la mine o regulă folositoare. Dacă vreți să duceți o existență plăcută, liniștită și confortabilă...
4: Așa ca tine,
1: da? Da, da, da, așa ca mine. Este o regulă pe care am inventat-o chiar acum. Dar asta nu are importanță. Regulile trebuie și ele inventate cândva.
3: Bravo, bravo!
1: Ei, uite care e regula. Să nu vorbești niciodată luni dimineața de lucrurile spuse duminică seara și nici să nu te gândești la ele.
6: Băi, tată, de ce prostii mai ești asta?
1: De ce? Luni dimineața trebuie să pornești curat ca un prunc, pentru că începe o săptămână nouă.
4: Cum ai spus? Curat ca un prunc?
1: Da, chiar așa.
4: Dar bine, George Redford, cum poți vorbi în halul ăsta după tot ce ne-ai spus aseară și când poliția poate oricând să intre aici și să ne ridice pe toți?
1: Ce?
4: Cine-o fi?
1: Na, e poștașul.
6: Da? Mă duc eu să-i deschid.
1: Așa, cât e ceasul? A, bun, tocmai bine. E, acum să-mi pun și eu ghetele.
3: Spune, George, poți să te servesc cu ceva?
1: Nu, nu, nu, nu, mulțumesc, Bernard. Ai făcut destul.
3: Da,
1: ia uite la ghetele astea. Acum, Azon, nu trebuie să mă răsiți așa numai pentru că nu-mi câștig existența în mod cinstit.
3: Oricât.
6: Două scrisori sunt pentru tine, papa.
1: Aha.
6: Asta e a mea.
3: Vezi, pentru noi nu-i nimic.
4: E, asta e. Ce vrei să fie pentru noi?
3: Abar n-am. Mă gândeam însă că putea să ne scrie cineva.
1: Oh. Ce? Ce s-a întâmplat?
6: Scrisoarea e de la Harold. Zice că nu mai vrea. Oh, s-a terminat totul.
1: Nu-i nimic, Elzie. Nu-i nimic.
6: Tu nu poți să înțelegi.
1: Ascultă, Elzie, zău, la drept vorbind, nu merită să-ți bați capul cu...
6: Asta nu mai din cauza ta.
1: Dar
6: ce s-a întâmplat? Totul s-a terminat în sfârșit.
7: Puteți spune și mie ce se întâmplă în casa asta? Elzi sculată cu noaptea în cap? Voi doi în picioare? Elzi plânge? Dar ce Dumnezeu înseamnă toate astea?
1: Dragă, lasă-o pe Elzi în pace. Toate sunt din cauza leșinatul ăla a plecat și fărășirea spinării. Harold ăla al ei.
7: Dar ce-a făcut?
1: A primit o scrisoare de la el, s-au certat, nu știu cum, și a rupt logodnă.
7: Vă să zic că asta este?
1: Da.
7: Aș vrea să-i spun eu vreo două tânărului aluia. Nici el singur nu știe ce e în capul lui.
3: Da, nici cap n-are măcar. Am văzut asta de la început.
7: Bine, bine, dar n-aș vrea ca el să plângă așa toată ziua, până n-o mai putea.
1: Poate n-ar fi rău să o scoți puțin la plimbare. Poate o iei în oraș după cumpărături, e?
7: Azi mă tem că n-o să pot. Am o mulțime de lucruri de făcut.
1: Lucy, tu n-ai nimic de făcut azi dimineață, eh?
4: Nu, nu. Vreau numai să mă distrez, atât a tot.
1: Foarte bine. Atunci distrează-te cât vrei și ia-o și pe Elzie. Și ia-ți pe Bernard în West End. O să vă facă bine. Căscați voi gura pe la magazine. Poate intrați la un cinema.
4: Da, ca să vedem un film cu gangster, nu?
1: Și de ce nu? Puteți găsi un film foarte bun cu gangster. Ai schimbat și voi puțin atmosfera după suburbia asta plicticoasă. Uite, ia tu banii ăștia. Așa? Și ajută să-i cheltuiască.
4: Da, dar știu eu, sunt bun.
1: Ei, haide, ia-i că doar nu mușcă.
7: George, dar e prea mult de olie.
1: Ei, lasă să le cheltuiască.
7: Mă tem că ai s-o strici și mai rău pe Elzi. Și așa ea nu cunoaște valoarea banului. Când o auzi vorbind, ai crede că noi nu avem altceva de făcut decât să culegem pachetele de bancnote de pe jos.
4: Chiar așa?
1: E, pachete de bancnote, nu-i rău. Ce zici, Bernard?
3: Chiar așa?
1: Ei, ce n-aș da să știu și eu unde se găsesc niște bani pe drum?
4: N-ar fi rău să încerci la Birmingham.
1: Ei, păi chiar așa am să și fac? Ei, uite că e timpul să plec. Dorothy, dacă mă caută cineva, spune că mă întorc la 8.
5: S-ar putea să vină Joe Flitton. Roagă-l, te rog, să mă aștept.
7: Iar Joe Flitton? Nu o să treacă multă vreme și o să mă pomenesc că se mută la noi.
4: Ce să-i faci? Se ocupă cu seriile alea care dau multă bătaie de cap.
5: Sigur.
4: Nu, George?
5: Sigur, sigur, lui și așa-i. Atunci, petrecere frumoasă și liniștiți-o pe Elsie.
7: Da, da, da.
5: Acum trebuie să mă duc să câștig și eu un ban cinstit.
4: Ce să câștigi?
5: Am spus să câștig un ban cinstit. La revedere!

0: În după amiaza aceleia zile, în vila din Mahalaua sau Câmului Galben, se așternuse o liniște de plină. Elzii cu mătușa Lucy și cu unchiul Bernard plecaseră la plimbare să-și mai potolească tulburarea. În salon nu se afla decât doamna Dorothy Redfern. Profitând de lipsa musafirilor, se așeză într-un fotoliu și încercă să termine Misterele de la bancă, un roman polițist pe care îl dăduse soțul ei. Dar nu citi decât câteva pagini când cineva sună la intrare. Doamna Redfern ieși să deschidă și se înapoie în salon cu un bărbat elegant, prezentabil, care se interesă de domnul George Redfern.
1: Poftiți, poftiți, vă rog.
2: Da, mulțumesc. Și soțul dumneavoastră se întoarce tot astăzi, da?
1: Da, nu vreți să luați loc?
2: Da, mulțumesc, mulțumesc.
1: A plecat azi dimineață după treburi la Birmingham și trebuie să se întoarcă. Se duce destul de des pe acolo.
2: Cu comerțul de hârtie, nu?
1: Se ocupă cu comerțul cu ridicata, cu hârtie. Da. Dar știți, nu hârtie de ziar, ci hârtie bună pentru cărți și mai ales cu hârtie foarte fină.
2: Bună pentru, cum să zic, pentru bancnote, de pildă,
1: cred,
2: nu?
1: Că da, însă precis n-aș putea să vă spun. Dacă nu vă supărați, cum vă numiți dumneavoastră?
2: Oh, iertați-mă, vă rog, poftiți cartea mea de vizită.
1: Inspector detectiv Stack, secția cercetări criminale de la Scotland Yard. Doamne Dumnezeule, sunteți la Scotland Yard, detectiv.
2: N-am mai rune așa.
1: Nu prea știu nici eu, n-am văzut în viața mea pe cineva de la Scotland Yard. În orice caz, nu aveți o înfățișare de polițist.
2: Asta e un lucru pentru care trebuie să mulțumesc lui Dumnezeu.
1: Dar ce doriți cu bărbatul meu?
2: Facem tocmai niște cercetări și mi s-a dat numele domnului Redfern ca fiind un om de la care aș putea obține unele informații. Îmi pare rău că trebuie să vă dezamăgesc, dar nu e nimic senzațional. Nu e nici crimă, nici furt de bijuterii, nu, nu. Doar unul din cazurile astea plicticoase cu care ai de-a face în fiecare zi. Chestiuni comerciale.
1: Sunt sigură că dacă soțul meu o să vă poată ajuta cu ceva, o să o facă cu mare plăcere. Și pe lângă asta o să-l amuze grozav să dea ochii cu cineva de la Scotland Yard, pentru că e pasionat de romanele polițiste.
2: Da?
1: Iar zilele trecute mi-a dat să citesc unul. Iată-l.
2: Da, după câte am auzit, domnul Redfern a avut câteva afaceri cu una din firmele în chestiune acum vreo câțiva ani. Așa că m-am gândit că mi-ar putea da unele informații. Călătorește mult, nu?
1: Da, e mereu pe drumuri.
2: Da, de exemplu, se duce și la Birmingham.
1: Da.
2: Dar asta nu e prea departe, nu așa oricum.
1: Birmingham e cel mai apropiat oraș unde se duce. Uneori trebuie să meargă la Liverpool și Newcastle.
2: Chiar și în Scoția, minchi voi, nu?
1: Da, se duce mereu și la Glasgow.
2: Serios? Oricum însă asta tot nu e așa de greu ca plecatul în străinătate.
1: Uneori trebuie să se ducă și în străinătate.
2: Da. Da, la urma urmelor nu mă surprinde. Aveam și eu un prieten în aceeași branșă ca și dumnealui și pleca foarte des la Amsterdam și la Bruxelles.
1: Tocmai unde se duce uneori și bărbatul meu, Amsterdam și Bruxelles. Trebuie să-l cunoască pe prietenul acela al dumneavoastră.
2: Nu m-ar mira.
1: Dacă vă întoarceți astă seară, să-l întrebați de greșit pe soțul meu.
2: Da, neapărat. Doamna Redfern, nu vă mai rețin. Mă întorc astă seară mai târziu.
1: Da.
2: Dacă domnul Redfern nu o să aibă nimic împotrivă, să vorbim câteva minute între patru ochi.
1: Aș, nicio supărare. Numai o clipă, vă rog, că vine fiica mea cu sora și cu bratul meu. Dați-mi voie să vă prezint și lor, pentru că o să le fac o mare plăcere să întâlnească un detectiv de la Scotland Yard.
2: Cu plăcere, da, cu plăcere.
3: Bună seara.
1: Bună seara.
2: Bună seara.
1: Dragii mei, ia să văd, puteți să-mi spuneți cine e domnul? Fac prinsoare pe ori și ce, că nu ghiciți în ruptul capului. Nu-l cunosc.
4: Fața mi se pare cunoscută.
3: Dar nu pot ghici.
1: Ei bine, aflați că este inspectorul detectiv Stack de la Scotland Yard. Ce aveți de ascăscat așa ochii? Dacă ar fi venit să vă aresteze pe toți și tot n-ați fi arătat mai speriați. Îmi pare rău, domnule Stau, dacă cumva au făcut vreo posnă. Să știți că eu habar n-am de ea.
2: Nu-i nimic, doamnă. Suntem obișnuiți să ne primească lumea așa. Atunci să mă întorc mai târziu să vorbesc cu domnul Redfern.
1: Da.
2: Bună seara.
1: Bună seara. Bună seara. Să vă conduc.
2: Da. Mulțumesc. Bună seara.
1: Rău că sunteți grozav. Mă mir că nu v-a crescut o bandă de scruci sau mai știu eu ce. Mie mi s-a părut un om atât de drăguț, un om superior chiar. Se poartă ca un gentleman. Dar ce este, frate?
3: Mamă,
5: Era într-adevăr de la Scotland Yard și îl căuta pe tata.
6: Bineînțeles.
4: Doamne Dumnezeule, hai Lucy, hai să ne facem bagajele.
6: Cum adică să vă faceți bagajele? Dar ce s-a întâmplat?
7: S-a întâmplat că e vorba de arestare, de închisoare, de muncă silnică.
5: Vai, mamă.
4: Haide, Lucy, hai, noi plecăm și încă repede să scăpăm de toată povestea.
6: Ba nu, Bernard, n-ai să pleci. Cel puțin nu înainte de a-mi spune ce s-a întâmplat. Ce ai făcut?
4: Eu? Eu n-am făcut nimic.
7: Întreabă mai bine pe Elsie. Aici nu-i loc pentru noi.
6: Ba este, până nu-mi spuneți de ce v-ați speriat.
5: Mamă, e vorba de tata.
6: De tata?
7: Da, de tatăl ei. De George al tău. Cel grozav, de liniștit și de respectabil, care câștigă un ban cinstit.
5: Adevărat, mamă, mi-a spus chiar el aseară.
6: Ce v-a spus pentru Dumnezeu?
7: Mi-a spus că e un escroc.
4: Și încă de ani de zile.
7: Toți banii sunt câștigați în mod necinstit.
4: Lucrează cu o bandă mare și toți detectivii sunt pe urmele lor.
7: Și încă se și mândrește.
4: Da, și o să-l bage la temniță pe ani și ani de zile. Oh,
5: mamă, e adevărat.
6: Tăceți! Ce mă îndrugați voi aici? Ce v-a spus George aseară?
4: Mai bine ai pune-o pe el zi să spună, că noi ne ducem să ne facem bagajele.
6: Da. Ba nu! Nimeni nu pleacă din camera asta până nu mi se spune exact despre ce este vorba.
7: E, hai, Elzi, povestește-i tu.
5: Mamă, aseară, chiar înainte de a te întoarce tu, papa ne-a spus că de ani de zile nu se mai ocupă cu comerțul de hârtie, ci de excrocherii și că lucrează cu o bandă internațională.
4: Cu sediu în America.
5: Da.
8: Înțeleg. Cu sediu în America, nu?
4: Da.
8: Și mai departe?
5: Și ca ușa la băncile din America, din Anglia, din Franța, din toate părțile.
4: Fabrică bani fals și falsifică bonuri de
7: tezaur. Tot felul de afaceri murdare și primejdioase.
5: Și că detectivii încearcă de ani de zile să dea de urmele aceste bande și n-au izbutit. Dar dacă îl prind, îl bag în închisoare pe cine știe
4: câți ani. Cum e și firesc, până acum a păcălit pe toată lumea, dar de data asta i s-a înfundat.
6: Un moment! Și v-a cerut să nu-mi spuneți mie.
7: Da. Zicea că tu nu știi și nu trebuie să știi. Deși mărturisesc că nu pot să înțeleg cum de ascuns el de tine toate astea și încă atâta mari de vreme.
6: Dar e foarte simplu.
7: Zeu?
6: Desigur. Am să vă explic în două secunde de ce nu mi-a spus niciodată nimic și de ce vouă v-a spus totuși aseară.
4: Da? Și de ce, mă rog?
6: Pentru că știa foarte bine că sunteți toți patru niște proști. Ce? În stare să credeți orice gogomănie. Pe când mie știa că nu poate să-mi spună prostii dintre astea. Nu vedeți că și-a bătut joc de voi? Așa vă trebuie. Pentru că îi place să stea liniștit când e acasă, v-ați băgat în cap că e un bătrân plicticos. Cel puțin pe tine, Elsie, te-am auzit spunând mereu lucrul ăsta. Și voi doi nu sunteți deloc mai breși. Cât despre Harold, fostul tău logodnic, știi care a fost intenția lui taicătu cu el? Să-l sperie ca să-l facă să plece.
5: Mamă, dar îți jur că e adevărat.
6: Cum o să fie adevărat? Nici un strop de adevăr nu-i în toată istoria asta. Ce crezi că eu n-aș fi știut? Toată povestea aia de aseară era o gogomânie. V-a spus-o doar așa, ca să vă necăjească și să vă sperie.
4: Ei,
5: mamă, crezi asta?
6: Știu precis că așa este.
4: Bă, n-ai cum să dovedești.
6: Bam! Iată. Cartea asta se numește Bisterele de la bancă. Chiar de ună zi am început să o citesc și George a citit-o și el. Și dacă vreți să știți tot restul poveștii alea cu banda internațională care a escrocat băncile și a falsificat bani și hârtii de valoare și care are sediu în America, toate astea le găsiți aici în carte.
4: Să mă ia dracu dacă mai înțeleg ceva.
5: Oh, mamă!
7: Ei, dar știu că frumos e și adesea să sperii oamenii cu prostii dintre astea scoase din romane, polițiste.
4: Bă, zău, după mine, glume din astea nu se fac.
6: Bineînțeles că nu, Bernard, după cât se pare, însă George crede altfel. Și, de fapt, nu puteți spune că n-a potrivit-o bine. Măcar că am să-i spun eu vreo două în privința asta când s-o întoarce acasă.
5: Vai, acum nu mai pasă. Totul s-a schimbat, dar a fost îngrozitor. În viața mea n-am să mai spun de cineva că e plicticos. Niciodată, niciodată. Câte zile avea. Puțin îmi pasă dacă e plicticos sau nu. Oh, acum s-a făcut iar plăcut aici. Te simți între oameni cu cap. E foarte bine. Foarte bine.
6: Uite că acum se simte mai bine. Ce prostie a făcut George, că a speriat-o așa. Biata Elsie.
7: Da, dar de noi nu spui nimic, Dorothy. Că și pe noi ne-a speriat.
4: Da, eu m-am temut grozav pentru George de când ne-a spus povestea asta.
7: Și eu la fel. Și crezi, Dorothy, că George ne datorează acum oarecare compensație după această stupidă farsă pe care ne-a jucat-o, nu?
6: Serios?
7: Da, foarte serios. Știi, de câteva zile nu-i deloc drăguț cu noi. Sper însă că acum aș va da seama că e de datoria lui cel puțin să-l ajute pe Bernard să cumpere agenția aia de care a vorbit.
4: Da, pentru că a adus vorba despre asta, Lucy, trebuie să adaug și eu că sunt de aceeași părere. De distrața, distrața. Acum...
6: Și acum trebuie să plătească, nu?
4: E, sigur.
6: E bine, Lucy, ascultă. Și tu, Bernard.
4: Da.
6: Am să vă spun foarte deschis ce cred eu în privința asta. Cred că ați întrecut orice măsură. Cum? Și acum văd că George a avut dreptate în ceea ce vă privește.
7: Ce vrei să spui?
6: Vreau să spun că a avut dreptate să nu mai vrea să vă tolereze. Sunteți rudele mele, nu ale lui. Ați profitat de firea lui blândă. Ați stat aici și ați împrumutat de atâtea ori bani de la el. Dacă aseară v-a spus povestea aia, înseamnă că se săturase de voi până peste cap. Și acum îl înțeleg, fiindcă și eu m-am săturat.
4: Bine, bine, da, ia stai o clipă. Care-i vina noastră? Ce am făcut noi?
6: Acum câteva minute, când credeați că a intrat la apă și ar putea să fie arestat, nu v-ați gândit decât la voi. Ați vrut să vă strângeți boccelele și să o ștergeți. A trebuit să vă opresc eu ca să nu ieșiți pe ușe. Uh-huh. E bine, acum nu vă mai opresc. N-aveți decât să vă strângeți ca la balăcu și să plecați cât mai curând.
9: E bravo, frumos lucru pentru o soră.
6: O fi sau nu o fi frumos, Lucy, dar asta e părerea mea.
4: Cu atât mai rușinos. Haide, Lucy, ne facem bagajele.
9: Da, da.
4: Eu nu vreau să stau pe capul nimănui. Așa. Să fiu al dracului, dacă n-aș râde să se descopere că individul e totuși un ticălos.
6: Da? E bine, Bernardo, să trebuiască să-ți găsești alt motiv de râs.
9: Nici nu-i greu de găsit în casa asta.
6: Pleacă? Da, le-am spus eu să plece. Da. Au stat destul pe socoteala lui taicătu și au vrut să o șteargă de cum li s-a părut că situația lui George se clatină. Dar ce faci? Cui telefonezi?
10: Alo? Vreau să vorbesc cu domnul Harold Ross. Da, aștept. Vreau să-l poftesc aici pe Harold și să-i spun că totul a fost doar o glumă a tatii. Alo, Harold? Aici Elsie. Da, te rog foarte mult să vii până la noi. Urgent. Vreau să-ți comunic ceva foarte important. Bine, te aștept.
6: Vreau să zic că el a rupt-o cu tine după ce auzi cele de aseară, nu?
10: Da.
6: Altul care și-a dat arama pe față.
10: Ei, mamă, dar nu poți să iei nume de rău pentru că n-a vrut să se logodească cu fica unui răufăcător.
6: N-ai dreptate.
10: De ce vorbești așa, mamă? Harold merită să-i mai acord o șansă. L-am chemat aici și am să-i spun că totul n-a fost decât o glumă.
6: Elsie, tu n-ai niciun pic de mândrie.
10: E, nu face legătură are cu mândria.
6: El a dovedit că nu ține destul la tine ca să te ia de nevastă orice ar fi tatăl tău.
10: Mamă, te rog.
6: Și acum vrei să-i spui că toate sunt bune. Dacă vrei să-i mai acorzi o șansă, mai încearcă-l odată. Nu-i spune că totul a fost numai o glumă. Lasă-l să creadă că lucrurile sunt la fel de grave și apoi întreabă dacă tot mai vrea să rupă definitiv logodna.
10: Mm-hmm.
6: Asta o să fie o încercare foarte bună.
10: Bine, mamă, așa am să fac. Am să-i spun că povestea de aseară e adevărată. Hai, mamă, dincolo să ne schimbăm, că trebuie să sosească imediat.
6: Să mergem, că vreau să beau și eu un ceai.
4: Hai, grăbește-te, Lucy. Eu sunt gata de plecare. Așa. Bagajele sunt gata. Nu mai stau nici un minut în casa asta. Cred că n-am uitat nimic pe aici. Cine o mai fi? Poftiți, poftiți, domnule Harold.
11: Elsie, nu e acasă?
4: Ba da, coboară imediat. Îi ajută nevestii mi la făcutul bagajelor.
11: Acum plecați?
4: Da, cu trenul de noapte în Scoția, la Dundee. Am un frate acolo. Știi că... Nu-i de mine aici.
11: Nu?
4: Nu, nici nu prea am perspective, așa că o iau din loc.
11: Da, de fapt, nici eu nu știu ce mai caut aici.
4: A, vrei să spui că din cauza poveștii pe care ne-a spus la seară?
11: Bineînțeles.
4: Păi a fost pur și simplu o glumă.
11: Ce?
4: Bătrânul și-a bătut joc de noi.
11: Cum a fost o glumă?
4: Sigur, prostii scoase dintr-o carte polițistă. Uite aici.
11: Ascultă, ești sigur de asta?
4: Ce dracu, dacă-ți spun, așa e.
11: Elsie... Știi și ea?
4: Știe.
11: Se vede că de-aia m-a chemat aici, ca să-mi spună vestea.
4: Poate că nici n-o să-ți spună.
11: Păi, de ce să nu-mi spună?
4: Poate că vrea să te pună la încercare.
11: Să mă pună la încercare? Aha, da, înțeleg. Să continue jocul bătrânului și să vadă cum reacționez eu.
4: Se prea poate, nu?
11: Da, să știi că asta e.
10: Oh, bună, Harold.
11: Bună, Elsie. După cum vezi, am venit cât de repede am putut.
10: Vreau să stăm puțin de vorbă.
11: Perfect, hai să vorbim.
10: Așteaptă numai o clipă, că tocmai acum pleacă unchiul și mătușa.
9: Nu mai calc în casa asta, nici dacă m-a rugat cineva în genunchi.
10: Nu vrei să ți-ai rămas bun de la mama? Se întoarce într-o clipă.
9: Nu, mulțumesc. Chiar dacă aș putea să mai aștept, tot n-aș face-o. Poți în orice caz să-i transmiți ceva din partea mea.
10: Ce anume?
9: Amintește-i numai atât. Că nu poate să iasă fum dacă nu faci foc. Asta e tot. Nu iese fum fără foc.
4: Eu sunt gata. Putem pleca?
9: E bine că ai venit și tu odată.
4: Nu chemăm un taxi?
9: Nu ne trebuie niciun taxi. De unde bani? Putem merge și cu metrou la gara.
4: Bine, hai. Ce facem de aici până la metrou? Cu atâtea bagaje?
9: Hai, lasă că nu o să mor dacă ai recar și tu odată.
4: E, cum o să?
9: La revedere, Elzi. Și la caută revedere. Să-ți bagi mințile în cap. Deși în casa asta nu-i chiar așa de ușor. Bună seara, domnule Ross.
11: Bună seara, domnule Betul.
9: Hai, Renat, hai.
4: Cale de 10 minute să mor, nu altceva. Am cunoscut eu băieți mai voinici decât mine care s-au îmbolnăvit de inimă pentru că au făcut forțări din astea prostești.
10: Nu-i nimic, unchiule. În tren o să te poți odihni.
4: Aiurea, personalul ăsta de dândi oprește la toate cârciurile. O să prind rădăcini până atunci. La revedere!
10: La revedere!
4: La revedere!
10: La revedere!
4: La revedere.
11: Spală puțin cam repejor, după cât se vede, nu?
10: Da. De cum au auzit că suntem la strâmtoare, au strâns bagajele și au vrut să plece. Atunci mama s-a enervat.
11: La strâmtoare? Vrei să spui din cauza istoriei pe care ne-a spus-o taică toată seara?
10: Da, și mai mult. Au crezut că o să vină să-l aresteze pe tata.
11: Ce?
10: Și atunci au vrut să o șteargă cât ai zice pește. De-aia mama le-a spus să plece. Ea nu poate să sufere oamenii care te părăsesc la greu. Și nici eu nu pot să-i sufăr.
11: Ia stai o clipă. Dar ce, vine cineva să-l aresteze pe taică tu?
10: Poate.
11: Nu, nu-mi pasă.
10: Serios, Harold?
11: Dar sigur, de fapt am venit aici să-ți spun cât de mult am regretat. Și încă mai regret cum am plecat aseară dintr-o dată. Și scrisoarea pe care ți-am scris-o. Acum îmi dau seama cât de mult am greșit. Dar tu n-ai nicio legătură cu ce face taică.
10: Vorbești serios, Harold?
11: Da, Elsie.
10: Ești sigur?
11: Da.
10: Dar în orice caz gândește-te la rușinea noastră dacă l-ar descoperi pe tata.
11: Nu-i nimic. O să o înfruntăm cu capul sus. Păi, la urma urmei, stai că tu mai și exagera puțin, nu?
10: Crezi?
11: Cred că tatăl tău e un mare poznaș, nu-i așa?
10: A, nu, tata? Deloc. Nu e genul lui. Nu seamănă deloc cu unchiul Bernard care a plecat. Unchiul Bernard, da, e în stare să spună orice îi trăznește prin cap.
11: Serios?
10: Da, e un mare intrigant și un mincinos fără pereche. Sper că nu ți-a îndrugat nimic.
11: Da, adică nu, nimic.
10: Tata însă e cu totul altfel.
11: Da, ce cu cartea asta de vizită? Scotland Yard. Cred că și asta face parte tot din farsă, nu?
10: Cartea asta de vizită? Nu. A lăsat-o un individ când a fost azi după amiază aici.
11: Un inspector de la Scotland Yard?
10: Da, a fost pe aici azi după amiază să vorbească cu tata. A spus că se întoarce spre seară.
11: Ia ascultă, dar ce se petrece aici? Mai întâi taică-tu ne povestește istoria aia cu escrocheriile lui. Pe urmă, unchiul tău îmi spune că totul e o farsă. Și acum tu zici că a fost cineva de la Scotland Yard pe la voi.
10: Va să zic că unchiul ți-a spus că totul e o glumă.
11: Ei, dacă vrei să știi adevărul, atunci află că da.
10: Și tu nu mi-ai spus adineaur când te-am întrebat. M-ai lăsat să cred că nu ți-a spus nimic, că habar n-ai.
11: Ce importanță are asta?
10: Ba are foarte mare importanță.
11: Da, m-am săturat de toate astea. Spune-mi odată, este sau nu este o farsă? Și dacă e farsă, atunci de ce a venit tipul de la Scotland Yard?
10: Cred că ai face mai bine să-l aștepți și să-l întrebi chiar pe el. Trebuie să vină dintr-un moment într-altul.
11: Dar să o crezi tu că am să-l aștept. Pe mine nu mă privește chestia asta.
10: Uite, chiar acum vine cineva. N-ai face mai bine să o ștergi cât mai ai vreme.
12: Bună seara. Bună seara. L-am găsit pe Joe Flip, chiar și la intrare, aștepta pe scară. Dar ce s-a întâmplat?
10: Cred că ai face mai bine să o ștergi, Harold.
12: Tinere, credeam că ai plecat pentru totdeauna.
10: Așa am crezut și eu azi dimineață. Dar m-am gândit să-i mai ofer o șansă. Acum, tată, poți să-i spui tot.
12: Ce să-i spun?
10: Poți să-i spui ce am aflat azi după amiază de la mama. Că tot ce ne-ai spus aseară a fost numai o glumă și că Harold a fugit degeaba.
12: Ați descoperit asta?
10: Da, mama ne-a arătat romanul ăsta de aici, cartea din care ai scos tu toată povestea.
12: Ce poveste? Sau, pardon, poate e o chestie de familie sau confidențială.
10: A, nu, nu este. Aseară tata a zis că e un răufăcător.
12: Domnule Rathford, cum ai putut spune așa ceva?
10: Ne-a mai înșirat o mulțime de prostii pe care le-a scos pe toate din cartea asta. Toți le-am crezut. Și domnul Harold ăsta pe care îl vezi mai crede și acum că e adevărat și vrea să o șteargă.
12: Bine, tinere, vrei să spui că ai putut să crezi măcar o clipă că prietenul meu, domnul Rathford, e un rău făcător? Auzi cine, tocmai domnul Rathford. Dar bine mai cunoști dumneata la oameni, domnul Rathford și rău făcător. Mare lucru dacă nu o să zici și de mine că sunt.
5: Ba chiar așa am crezut cu toții.
12: Cine, eu?
5: Da.
12: Bietul Joe Flitton, care n-am făcut rău în viața mea niciunei muște. Am ajuns rău făcător. Să poate, domnule Radfern, să faci glume dintre astea.
13: Îmi pare rău, Joe, am vrut și eu să fac haz de necaz. Dar m-am gândit că așa o să-i pot prinde în plasă pe vreo doi dintre ei.
12: Și s-ar zice că ai izbutit.
13: Au plecat tante Lucy și ochiul Bernard.
5: Da, dar asta din cauza că le-a spus mama să nu mai stea.
13: Oricum, bine că au plecat.
12: Și, dumneata, tinere, nu crezi că ar fi bine să-ți cer scuze vreuna dintre noi?
14: Nu, cred. Ascultă, Lucy, m-am săturat până în gât de istoria asta.
5: Bine, Harold, ți-am mai acordat o șansă. Asta a fost. Numai că până la urmă s-a văzut că tata a avut dreptate. Adio.
14: Da, bună seara.
13: Bună seara.
1: Bună seara, domnule Flitton.
12: Bună seara, domnule
1: Flitton. Elzi, va să zic că Lucy și Bernard au plecat până la urmă.
5: Da, acum vreun sfert de oră. A plecat și Harold.
1: L-am întâlnit în ușă. Era stădea peste mine când am intrat. Și a plecat definitiv?
5: Da. L-am încercat în toate echipurile și am văzut că nu face nici două parale.
13: Nu e nimic, Elzi. Am să-ți fac eu o surpriză și o să-ți treacă supărarea.
12: Și tânărul ăsta chiar crede că soțul dumneavoastră și cu mine suntem niște răufăcători? Auzi, o prăznicie.
1: Ei, de astea-s prostiile lui George de aseară.
13: Ei, lasă.
1: Zău, dragă, mare caragiosul că ai făcut.
12: N-ar trebui să ne jucăm cu bunul nostru renume, nici măcar în glumă. Eu așa cred.
13: Foarte frumos din partea ta.
5: De fapt, nu din cauza spuselor tati, cât din cauza cărții de vizită s-a supărat Harold.
13: Ce carte de vizită?
5: Aia de pe masă.
13: Unde?
1: Hai, dar ce absurditate! Vorbește de cartea de vizită lăsată de un domn de la Scotland Yard.
12: De unde?
13: Da, despre ce e vorba, drag?
1: Te-a căutat azi după masă un inspector detectiv de la Scotland Yard.
12: Cum?
1: Un bărbat foarte drăguț. Am stat de vorbă cu el, o plăcere.
12: Serios, doamne?
1: Da, și și-a lăsat cartea de vizită. Dar ce-a fost mai nostim este că Elzi cu mătușa și cu închisul au sosit acasă înainte de plecarea lui. Ei, atunci să le fi văzut mutrele când le-am spus că e de la Scotland Yard. Ai fi murit de râs, nu alta?
12: Da, e foarte nostim. Ce să vă spun, eu unul chiar aș fi murit de râs dacă...
13: Da, e nostim de tot.
12: Nu e așa că...
13: Da. Dar mă rog, dar n-a spus de ce a venit?
1: Ba da, o poveste dintre alea din care nu înțelegi mai nimic. O cercetare pe care o face în legătură cu o chestiune comercială.
13: I-a
1: spus să revină astă seară. Trebuie să pice dintr-un moment într-altul, cred. Vrea să stea de vorbă pe îndelete cu tine, să nu-l refuz.
13: Ei, asta e, cum am să-l refuz?
1: Bine, eu mă duc să mă dezbrac și să văd ce zăpăceală o fi lăsat în odaia ei Lucy și Bernard.
5: Merg și eu cu tine, mamă.
12: Ascultă, ce-i cu chestia asta?
13: Habar n-am.
12: Nu prea cred că a venit numai să cerceteze o simplă afacere comercială.
13: Nici eu nu cred.
12: Ascultă, mie nu-mi place toată...
13: Stai! Nu intra în panică. Ia un ce să țineți firea.
12: Bine.
13: Uite ce, tu trebuie să rămâi aici.
12: Da.
13: Nu poți risca să te lasă să pleci acum.
12: Da.
13: Și apoi s-ar putea să fie o mulțime de lucruri de făcut.
12: Da.
13: În clipa în care l-auzim venind, te rog să ieși prin seră și să stai în iarbă de partea cealaltă ca să nu te poată vedea nimeni.
12: Bine.
13: Auzi?
12: Da.
13: Așa da. Uite că sună.
12: Da.
13: Sună, să nu ieși pe acolo.
12: Da.
13: Să nu ieși decât atunci când te strig eu.
12: Da.
13: Auzi?
12: Am înțeles.
13: Dar când m-auzi că te strig, să nu mai pierzi nicio clipă. Ai înțeles?
12: Am înțeles.
13: Așa, acum du-te repede afară și stai întins în iarbă, cum am vorbit. Poftim! Domnul inspector, nu?
12: Da,
13: lasă-l, vă
12: rog.
13: Da,
12: mulțumesc.
13: Așa. Las loc. Bem ceva?
12: Nu, mulțumesc.
13: Hei, până acum n-am avut plăcerea să vorbesc cu cineva de la Scotland Yard.
14: Da, așa îmi spuneam și eu, domnule Radfern.
13: Da, dumneavoastră, polițiști, aveți probabil o viață foarte palpitantă, cu totul diferită de a unora dintre noi.
14: Nu e chiar așa de palpitantă cum cred oamenii, sau cum scrie în romanele polițiste. Ai citit cartea asta, domnule Rafael?
13: Ce e asta? Ah, Misterele de la bancă, da, am terminat-o chiar ieri.
14: Da, și cum ți s-a părut?
13: Da, foarte distractivă, dar ca mai toate subiectele în genul ăsta, cam exagerat. Dumneata, ai citit-o?
14: Da. da.
13: Da, și cum ți s-a părut?
14: E, cum zici și dumneata, cam exagerată. În primul rând că escrocii ăia lucrau pe o scară mult prea mare, nu?
13: Da, da, și eu tot așa zic.
14: Da, și totuși seamănă bine cu un caz de care ne ocupăm noi de mai bine de 3 ani.
13: Ei, nu zău. Știi că e interesant? Și cum, chiar de 3 ani?
14: Da, de peste 3 ani.
13: Ei.
14: Și n-am cruțat nici o steneală, nici cheltuială. Însă să știu un lucru, până la urmă tot noi o să câștigăm. Imposibil să pierdem.
13: Ei, domnule inspector, nădăjduiesc și eu să fie așa. Noi, contribuabilii, vrem să știm pe ce ne dăm bani, nu?
14: Uneori ne mișcăm într-adevăr tare încet.
13: Da, încet, dar sigur nu-i așa.
14: Chiar așa, domnule Ratfern, chiar așa. Vezi, dumneata, de vreo 4 ani și mai bine avem de face cu o bandă. O bandă foarte isteață și bine organizată, care se ocupă de falsificarea bancnotelor și bonurilor de tezaur.
13: Ce vorbești? Eu credeam că în zilele noastre nu mai există lucruri dintre astea.
14: Banda asta operează și aici, în Anglia, și în străinătate.
13: Da?
14: Mai ales la Amsterdam și Bruxelles.
13: Amsterdam și Bruxelles?
14: Da. Unele bancnote sunt tipărite aici și altele acolo. Da, sper că nu te plictisesc, domnule Ratfern.
13: Câtuși de puțin, domnule inspector, chiar mă interesează foarte mult.
14: Lucrurile se petrec cam așa. Dăm peste un mânunchi de dovezi la, să zicem, la Birmingham.
13: Da, da, Birmingham, da, e foarte bine ales. Chiar azi am fost acolo.
14: Aha. Și printre dovezile astea pe care le găsim se află un nume. Doar unul dintre mai multe nume, notate într-o agendă. Și același nume s-ar putea să-l regăsim în altă parte. Poate la Glasgow, poate la Amsterdam. Ei bine, omul care poartă acest nume se dă, poate, drept un cetățean obișnuit.
13: Da.
14: Foarte respectabil, un om de afaceri, care se crede în siguranță. Înțelege?
13: Bineînțeles, bietul om, parcă-l văd. Tipul ăsta și închipui că e în siguranță și, de fapt, el nu este. Pentru că dumneavoastră aveți tot felul de dovezi împotriva lui.
14: Da, nu? Da, da, tot felul de dovezi. Da.
13: Da. Și bineînțeles că sunt dovezi excelente și de netăgăduit, care nu te-ar putea face de râs dacă l-ai aduce pe cetățeanul liniștit și respectabil în fața unui tribunal de instrucție.
14: Da. E, nu e chiar așa, pentru că în cazul ăsta încă nu ne-am bătut capul să strângem dovezile de netăgăduit. Dar avem vreo 2-3 destul de interesante. Vrei să ți le spun?
13: Sigur, domnule inspector.
14: Uite, știm de exemplu că un membru al acestei bande de falsificatori a sosit de pe continent la Glasgow în ziua de 23 a lunii trecute.
13: Da.
14: Și a fost întâmpinat acolo de unul din complicii lui. Și suntem aproape siguri că putem dovedi cum că acest cetățean liniștit și respectabil, despre care vorbeam adineauri, a fost și el la Glasgow în ziua de 23 a lunii trecute.
13: La Glasgow? În ziua de 23, în luna trecută?
14: Da, da, da, da.
13: Ei, știi, asta mi-amintește și mie de ceva. La 23, spui?
14: Da, da, da.
13: Stai,
14: da,
13: un moment, să mă uit în agenda. Așa? Asta nu că aș fi fost la Glasgow, că de fapt eu eram la...
14: La Newcastle. E, tot așa și individul ăsta care a venit de pe continent n-a fost deloc la Glasgow. Asta era doar o cursă pe care ți-am întins-o și dumneata ai căzut singur în ea.
13: E. Nu, zău. Domnule inspector, am impresia că nu te mai înțeleg. Probabil că ești prea inteligent pentru mine.
14: E, nu m-ar mira asta.
13: Dar voiam tocmai să-ți spun că mi-aduc aminte de ziua de 23 a lunii trecute. Pentru că clubul amatorilor de popice de aici a organizat în ziua aceea o excursie pe Tamisa. Și mă aflam și eu printre ei. Eram vreo 20 cu toții.
14: Cum?
13: Acum, înțelegi ce voiam să spun, domnule inspector, nu? Parcă asta se cheamă un alibi, nu? Ei bine, află că dacă eu aș fi omul ăla și dumneata ai fi destul de gogoman să mă aduci în fața judecătorului de instrucție, tocmai un lucru dintre ăsta, un alibi, cum se spune, te-ar face mânchipui de râsul lumii. Bagă însă bine de seamă că eu nu mă pricep în dal de astea, numai că am citit vreo câteva romani polițiști.
14: Uite, dacă ai fi dumneata omul ăla despre care vorbeam,
13: da,
14: știi ce ți-aș spune?
13: Nici măcar nu pot să mă închipui.
14: Ți-aș spune așa. Ascultă, noi știm precis
2: că ești amestecat în istoria asta. Nu fi prost. Să aștepți până ce te prindem și te aducem în boxă. Pentru că atunci nimeni nu o să aibă niciun pic de îndurare pentru dumneata. Mai bine spune-ne chiar acum tot ce știi. Ajută-ne să lichidăm afacerea asta și atunci nici măcar nu o să încercăm să dovedim ceva împotriva dumitale.
13: Mă rog, eu, bineînțeles, nu pot să răspund în locul omului ăsta.
2: Nu-i nimic, încearcă, fă un efort.
13: Eu mă închipui că primul lucru pe care l-ar spune ar fi că trage o mare ca cea urma.
2: A? Ei, și știi ce aș răspunde la asta?
13: Nu.
2: Doar așa ca să-i arăt că nu tragem nicio cacealma. În primul rând, i-aș indica pur și simplu două adrese. Paul Road 59 la Glasgow și Bellingham Street 17 la Newcastle.
13: Ei, da. Așa, două adrese.
2: Așa.
13: Nici mai mult, nici mai puțin. Uh-huh. Ei, nu zău, ce interesant.
2: Da, da, cred și eu că i s-ar părea interesant. Și pe urmă i-aș mai da două nume. Peter Coderman și William Fraserly. Aici vezi bine că nu mai e vorba de nicio cacealma. Am aflat de Coderman și de Fraserly.
13: Știi, domnule inspector, chestiunea asta mi se pare la fel de amuzantă ca și filmele sau romanele polițiste. Ba chiar mai amuzantă. Că despre Carl Coderman, de care ai pomenit dumneata...
2: Nu, Peter Coderman.
13: Da, mă rog, Peter Coderman. Mm-hmm. Ei bine, chestiunea asta nu mi se pare deloc adevărată, domnule inspector. Poate că e vorba de o glumă.
2: Ascultă, Radfern, să răsăm prostiile și să vorbim deschis.
13: Și eu ascult.
2: Ești amestecat în istoria asta cu falsificatorii. Știu perfect că lucrez cu ei. Și acum știi și dumneata ce știu și eu, hă? Cred că ți-am vorbit destul de deschis, nu?
13: Eu nu știu dacă mi-ai vorbit deschis sau nu. În orice caz însă mi-ai vorbit jignitor.
2: Ei bine, atunci să-ți mai spun încă ceva. Bineînțeles, noi avem nevoie de convingeri, nu de bănuieri. Dar mai mult decât orice, avem nevoie să spargem gașca asta cât mai repede. Pentru că trezorăria și băncile ne pisează tot timpul.

0: Înainte să fi făcut un rău cuiva din țara mea, fie bărbat, copil sau femeie, și n-ai dovezi împotriva mea nici măcar să mă duci până la ușă. Și asta o știi dumneata prea bine.
1: Bine, bine, mai lasă-mi puțin răgaz și am să te duc eu mult mai departe decât până la ușă. Ce zici? Vrei să aștept să se mai strângă dovezi?
0: Uite ce zic. De mult mă tot pisează fiii mea să o iau undeva în străinătate. Și cred că nu i-ar strica să mai schimbe aerul. De altfel nici mie. Și tocmai acum e un moment când nu prea sunt afaceri de făcut. Mă gândesc să plec într-o lungă și frumoasă călătorie cu vaporul.
1: Nu mai spune. Departe?
0: Nu știu, poate în Australia sau în Extremul Orient. S-ar putea să găsesc ceva nou în branșa mea de activitate și apoi așa să mai văd și eu lumea.
1: Uite ce, mi-am dorit și eu asta întotdeauna și de aceea mi-ar fi tare neplăcut dacă aș fi silit să împiedic pe altul să o fac.
0: Nici n-aș vrea să te văd că încerci, domnule inspector.
1: Și totuși știi, vapoarele astea sunt tare păcătoase. Nu poți scăpa de pe ele când vrei. Uite, asta e nenorocirea.
0: Da.
1: Și acum, de când există și radio, stau mereu în contact cu baza, chiar la capătul pământului.
0: Da, asta e drept.
1: Știi, un vapor englezesc este pentru noi un loc tot așa de sigur ca și un tribunal englezesc de instrucție.
0: Da? Ei, atunci o să știi unde să mă găsești dacă o să ai nevoie de mine.
1: Da, așa cred și eu. Și cu asta basta.
0: Și îți mulțumesc foarte mult pentru vizita asta, domnule inspector. Mi-a făcut o mare plăcere. Am putut să privesc și eu în culise, cum se spune. O să am ce să povestesc prietenilor.
1: Dar știi că pe mine mă interesează toți prietenii dumitale, domnule Rathfern. N-ai vrea să mă iei cu dumneata să mă prezint și pe mine lor?
0: Nu cred că ar fi necesar, domnule inspector. Poftiți, vă rog.
1: Da?
0: Bună seara. Poftiți aici.
1: Bună seara. Bună seara.
0: La revedere, noapte bună și ne-a făcut o mare plăcere. La revedere, domnule. Joe! Joe! Vino acasă, Joe!
2: Dar ce s-a întâmplat? Ce știe?
0: Știe destul. Ascultă, Joe, fii atent și ține ochii bine deschiși.
2: Da, da.
0: Acum totul depinde de tine. Du-te direct la Westerburg.
2: Da.
0: Și spune că a fost un tip de la Scotland Yard la mine.
2: Da.
0: Au adresele de la Glasgow și la Newcastle. Știu totul despre Coderman și Fraserly.
2: Drace, atunci s-a sfârșit cu noi.
0: Da, de unde? Deocamdată ei nu știu decât atât și nici nu trebuie să afle mai mult. Spune lui Westerburg că trebuie neapărat să punem în aplicare planul B.
2: Cum? Să ascundem tiparnița sau să ne împrăștiem?
0: Da, știe el ce trebuie de făcut. Și spune că în orice caz, începând de astă seară, eu lucrez pe baza planului B. Așa că ar face mai bine să-mi telegrafeze la Amsterdam, ai înțeles?
2: Da, da.
0: Așa, ei, noroc, Joe, n-o să te văd multă vreme.
2: Toate bune, domnule Rathfern. La revedere, domnule Rathfern.
0: La revedere!
3: Ei, va să zic că nu te-a arestat, Joe.
0: Nu, am scăpat ca prin urechile acului.
3: Ce-a vrut, inspector?
0: Cum ai spus tu? Făcea niște cercetări într-o chestiune comercială. Zău, ce viață chinuită au și oamenii ăștia.
4: N-ar fi bună pentru tine, tătipule. Prea multe emoții. N-ai un pic de liniște, de odihnă.
0: Tocmai asta e.
3: Nu i-ai spus ce ticălos înrăit ești?
0: Nu mai era nevoie, știa el și fără să-i spun eu. Uite ce, Elzi,
4: da?
0: Trebuie să te înveselești puțin, pentru că avem o mulțime de făcut.
4: Ce avem de făcut?
0: Uite, unul din lucrurile pe care l-ai de făcut e să duci mâine pe mama la Bruxelles.
3: Hai că precistă!
4: Papa, da. Vorbești serios?
0: No, foarte serios. Închidem casa și plecăm într-o lungă călătorie pe mare. În Indiile Orientale, în Extremul Orient, în Australia, Dumnezeu mai știe unde. Numai să plecăm cu un vapor olandez.
3: Vapor olandez? De ce nu cu un vapor englezesc?
0: Toate vapoarele bune care merg în Orient sunt olandeze. Sunt mult mai confortabile. Vapoarele astea engleze sunt ca niște tribunale de instrucție. Elzi, tu pleci întâi cu mama ta la Bruxelles și ne întâlnim mai târziu acolo.
3: Și tu?
0: Eu o să mă duc întâi în Olanda, am niște treburi de rezolvat acolo. Mă conduce un prieten.
4: Ce bine îmi pare, mamă. Plecăm în călătorie.
5: George.

0: Sper că asta nu iarăși vreo păcăleală de-a ta.
1: Vai, tată, dar nu ți-aș ierta niciodată o asemenea față.
2: Nu e dragă, nu e nicio păcă.
3: Ia vezi tu.
1: Ce? Oh, mă duc eu.
0: Copila asta s-a emoționat din calea afară.
2: Las că-i face bine.
0: Nu o să-i facă dacă o fi iar dezamăgită.
2: Da, am eu grijă de asta.
0: Ei, George, dar asta seara ai un adevărat ton de stăpân. Zoașa, ce-i cu tine?
2: Ei, ce să-i faci, dragă? Din când în când trebuie să-mi afirm și eu personalitatea, nu?
1: E un sergent de la poliție. Te caută pe tine.
2: Da?
1: Da.
2: Bine.
1: Papa, nu e adevărat totuși, nu?
2: Da, bineînțeles, Elzi, nu e adevărat. Poftește-l înăuntru.
1: Ce bine îmi pare. Ce bine îmi pare. Poftiți, vă rog. Poftiți.
4: Domnul George Rattler, vă rog.
2: Da, eu sunt.
4: Cred că m-ați mai văzut până acum, nu? Sunt de la circumscripția dumneavoastră.
2: Da, te știu din vedere.
4: Am auzit că s-ar putea să plecați foarte curând.
2: Da, chiar așa. Mă gândesc foarte serios la asta.
4: Da, e bine, domnul Cross de la ultima casă de pe stradă zicea că v-ar face sigur plăcere să patronați noua asociație a fotbaliștilor din Shooter Screen. Să fiți vicepreședinte chiar.
2: A, și ai venit să-ți asiguri cotizația mea, nu?
4: Exact, domnule Rattler. 3 lire, ca vicepreședinte.
2: Trebuie să fiu și vicepreședinte. N-am încotro. Poftim, domnul meu. Uite, eu îți dau 5, să-ți poarte noroc.
4: Vă mulțumesc. Poftiți, asta e chitanța oficială.
2: Las.
4: Și vă mulțumesc foarte, domnule Rattler. Bună seara.
1: Bună seara, domnule.
2: Vai, tată. Dar ce-i cu tine?
1: Nu știu nici eu. Tată, cât timp o să fim plecați?
2: Nu știu deocamdată. 4 luni, poate 6.
1: Oh, dar ce facem cu sera ta?
2: Unde mergem noi o să fie și acolo sere.
1: Dar cum rămâne cu mahalaua salcâmului galben?
0: O să găsim tot aici când ne vom întoarce.
1: Da.
0: Haide, Elzi, măcar o dată în viața ta ai putea să-mi ajut să pregătesc masa.
1: Bine, mamă.

Ați ascultat Mahalaua salcâmului galben de John Priestley. Au interpretat actorii Jules Cazaban, Nigri Avram Nicolau, Vasilica Tastaman, George Groner, Natasha Alexandra, Ovid Teodorescu, Tudorel Popa și George Măruță. Regia tehnică Ion Mihăilescu. Traducerea și adaptarea radiofonică Andrei Bantaș și Crișan Toescu. Regia artistică Titi Aci. O înregistrare din anul 1958.

0: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
1: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește mâine pe Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Mușcel, o sesiune de formare dedicată întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi ITO 2026 a avut loc astăzi la Mănăstirea Cernica. Astăzi o nouă dronă neautorizată a pătruns în spațiul aerian al țării noastre dinspre frontiera cu Ucraina. Deficitul bugetar a scăzut în primele 6 luni, anunță Ministerul Finanțelor, iar DNS ce avertizează că Wi-Fi-ul gratuit din aeroporturi, hoteluri și cafenele poate expune datele personale și financiare unor riscuri mari. Continuăm cu știrile pe larg. Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește mâine pe Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Mușcel. Sfântul Ioanichie cel Nou a trecut la cele veșnice în 1638 după ce s-a nevoit peste 30 de ani într-o peșteră de pe valea râului Dâmbovița. Moaștele sale au fost descoperite în 1944 de egumenul mănăstirii Cetățuia Negruvodă, dar au fost reîngropate la ordinul autorităților până la căderea regimului comunist. Proclamarea locală a canonizării sale a avut loc la data de 26 septembrie 2009. Moaștele Sfântului Ioanichie cel Nou se află la Mănăstirea Negruvodă din Câmpul Lugmușcel. Sfânta liturghie va fi săvârșită mâine la Mănăstirea Negruvodă de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, împreună cu preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei. Parohia Ortodoxă Română din Istanbul își va sărbători mâine ocrotitoarea Sfânta Muceniță Paraschevi din Roma. Credincioșii se vor putea închina unui fragment din moaștele Sfintei Paraschevi, dar și moaștelor Sfintei Mucenițe Arghira, care a suferit martiriul în jurul anului 1692, an în care lăcașul de cult a fost rectitorit din temelie de Sfântul Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu. Sfânta Paraschevi din Roma a suferit chinuri pentru credința în Mântuitorul Hristos în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor declanșate de împărații romani Antonius Pius și Marcus Aurelius. Amănunte aflăm de la părintele Sergiu Vlad, preotul comunității românești din metropola turcă.
2: Anul acesta, bucuria ne este sporită de prezența sanctității sale Bartolomeu I, patriarhul ecumenic, care va prezida Sfânta Liturghie. Sfântul locaș în care ne vom aduna poartă în zidurile sale o istorie de peste 3 veacuri. În anul 1692, Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu a reconstruit din temelie această biserică pe malul Cornului de Aur, ca semn al legăturii neîntrerupte dintre țările române și Patriarhia Ecumenică. Puțin știu că, la doar câțiva ani înainte de mucenicia sa, Marele Voievod lăsa aici, în inima Constantinopolului, o mărturie de piatră a credinței și a dărniciei românești.
1: Lăcașul de cult este din anul 2004 parohia Comunității Ortodoxe Românești din Turcia.
2: De peste 20 de ani, ea este casa duhovnicească a românilor din Istanbul, locul unde se botează pruncii și unde se păstrează vie tradiția și limba română în rugăciune, la 2 pași de vechea cetate a Bizanțului. Sfânta Muceniță Paraschevi, pe care o prăznuim în 26 iulie, a pătimit pentru Hristos în veacul al doilea la Roma. Este cinstită ca tămăduitoare, mai ales a bolilor de ochi. După cum ne spune și viața ei, și-a vindecat de orbire pe unul dintre cei care au chinuit-o, care apoi a crezut în Hristos. Îi așteptăm cu drag pe toți românii aflați în Turcia, precum și pe pelerinii care vor trece în aceste zile prin Constantinopol, să fie împreună cu noi la această zi de aleasă sărbătoare, o zi în care istoria brâncovenească, credința strămoșească și binecuvântarea patriarhală se întâlnesc sub același acoperiș. Sfânta Muceniță Paraschevi să mijlocească pentru noi toți.
1: Părintele Sergiu Vlad, preotul comunității românești din Istanbul, din vechea biserică anterioară ctitoriei brâncovenești, se păstrează cele 4 icoane împărătești aflate pe catapeteasma Sfântului Locaș: Mântuitorul Pantocrator, Maica Domnului cu pruncul, Sfântul Ioan Botezătorul și Sfânta Muceniță Paraschevi, ocrotitoarea bisericii. O nouă sesiune de formare dedicată întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi ITO 2026 a avut loc astăzi la Mănăstirea Cernica. Au fost prezenți peste 50 de tineri voluntari cu experiență în domeniul învățământului. Amănunte am aflat de la Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
3: Suntem iată la finalul celui de al doilea nivel al sesiunilor de formare din cadrul întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi. Am avut niște săptămâni pline, pentru că iată, am avut două niveluri de formare. Primul nivel, prin care au trecut toți cei 500 de voluntari, iar acum avem nivelul 2, momentul în care, iată, ne-am întâlnit la Centrul Social Sfântul Calinic de la Cernica, unde 50 de voluntari s-au pregătit pentru a fi facilitatorii care vor susține atelierele din ziua de 2 septembrie în cadrul întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi de la București. A fost o zi plină, dar a fost o zi plină de bucurie, pentru că vedem ce ateliere frumoase s-au creionat pentru această ediție ITO, ceea ce pe noi ne bucură. Am ales această temă a managementului de proiect pentru faptul că criteriul de selecționare al participanților de la ITO de anul acesta a fost acela ca ei deja să participe în activitățile cu tinerii sau să fie organizatori de activități în biserică. Astfel spunem noi și credem că o astfel de tematică e foarte binevenită pentru acești tineri care deja sunt lucrători cu tinerii și care credem că vor dezvolta de-a lungul timpului activități frumoase în comunitățile din care au venit.
1: Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Despre activitățile educative desfășurate astăzi a vorbit și Ioana Moșoiu, coordonatoare a sesiunilor de formare din cadrul întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi.
4: În cadrul zilei de astăzi am format facilitatorii care vor susține atelierele din cadrul ITO. Va fi un singur atelier compact de 2 ore jumătate în cadrul ITO. Tema fiind managementul de proiect, iar astăzi am simulat, practic am trecut prin parcursul pe care îl vor trăi și îl vor avea și participanții de la ITO, adică trecem prin exercițiul respectiv, facem evaluarea și extragem de acolo ideile, să le spunem așa, teoretice legate de management de proiect. Sunt cuprinse aici elemente care țin de planificare, proiectare, gestionarea resurselor, gestionarea oamenilor, gestionarea crizelor și felul în care chiar evaluăm rezultatele unui proiect.
1: Oana Moșoiu, coordonatoare a sesiunilor de formare din cadrul Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi. A 8-a ediție a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi se va desfășura în perioada 31 august-3 septembrie la București, sub genericul Tinerii, Familia și Sensul Vieții în Hristos. Parohia Mărcuța din sectorul 2 al capitalei își va sărbători luni ocrotitorul pe Sfântul Mare Mucenic Pantelimon. Numeroși credincioși vor participa la hramul Bisericii Noi, târnosită în anul 2013. Amănunte am aflat de la părintele paroh Dan Gheorghe.
5: Duminică, 26 iulie, începând cu ora 17, se vor oficia vecernia cu litie. În încheiere, va avea loc un pelerinaj cu moaștele Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon în jurul Sfintei Biserici. Racla cu Sfintele Moaște a fost primită în dar în anul 2022 din partea Prefericitului Părinte Patriarh Daniel. A doua zi, luni, 27 iulie, la ora 7, va începe slujba utreniei, urmat de Sfânta Liturghie și parastasul pentru titori. La final, fiecare credincios va primi binecuvântări din partea Sfântului Pantelimon, constând în iconițe, hrană caldă, fructe și apă.
1: Părintele Dan Gheorghe, parohul Bisericii Mărcuța din București. În anul 2025, în ziua de prăznuire a Sfântului Pantelimon, a fost săvârșită slujba de sfințire a pietrei de temelie pentru ridicarea unui paraclis necesar comunității. Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon va fi sărbătorit luni la Mănăstirea Paltin Petru Vodă din județul Neamț, ctitorie a arhimandritului Justin Pârvu. Amănunte am aflat de la părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
6: Sfânta Liturghie va începe la ora 9 dimineața și va fi oficiată de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botășeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și diaconi, prieteni ai mănăstirii și binecinstitori ai lucrării duhovnicești a vrednicului de pomenire Părinte Justin Pârvu. Pelerinii prezenți vor putea închina unui fragment din moaștele Sfântului Pantelimon, doctorul cel făcător de minuni și ocrotitorul așezământului filantropic deservit de către maicile din din 18 mănăstirii Paltin. De asemenea, închinătorii vor putea vizita chilia în care Părintele Iustin a viețuit în ultimii 3 ani de viață, de unde împărțea binecuvântări cu timp și fără timp pelerinilor de pretutindeni care alergau la rugăciunile și ajutorul său.
1: Părintele Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. Tot acolo se găsește și un muzeu dedicat martirilor și mărturisitorilor din temnițele comuniste. Numeroși copii vor participa în perioada 28-31 iulie la cea de-a 6-a ediție a taberei de muzică psaltică de la Mănăstirea Bujoreni, județul Vaslui. Evenimentul organizat de Episcopia Hușilor în colaborare cu Asociația Sfânta Mare Muceniță Chiriachi are ca scop promovarea cântărilor Sfântului Cuvios Nectarie Protopsaltul, care va fi programul taberei, ne-a spus arhidiaconul Cosmin Vlăduț Mironescu.
7: În primele două zile sunt invitați copii cu vârste între 6 și 14 ani care vor avea prilejul să se familiarizeze cu cântări psaltice în tactul grabnic din creația Sfântului Nectarie Protopsaltul. O noutate a acestei ediții o constituie inițierea în învățătura instrumentului canon sub îndrumarea domnului Ștefan Graur, membru al corului academic Bizantion și cadru asociat al Universității Naționale de Arte George Ionescu din Iași. În următoarele două zile așteptăm cunoscători ai notației muzicii psaltice care vor studia din punct de vedere interpretativ cântări din creația Sfântului Cuvios Nectarie Protopsaltul, sub îndrumare membrilor grupului psaltic Nectarie Protopsaltul din București, Claudiu Stuparu, Maxim Câmpeanu și Dragoș Oancea. Programul taberei este încununat de participarea cursanților alături de îndrumători la programul liturgic al mănăstirii. De asemenea, participanții au posibilitatea să participe activ alături de grupul psaltic Sfânta Mare Muciniță Chiriachi și grupul psaltic Sfânta Mare Muciniță Chiriachi Junior la concertele de muzică psaltică pe care le vom organiza în cinstea Sfântului Cuvios Nectarie Protopsaltul.
1: Arhidiaconul Cosmin Vlăduț Mironescu, coordonatorul grupului psaltic Sfânta Mare Muceniță Chiriachi. Cei care doresc să se înscrie pot accesa linkul disponibil pe site-ul asociației. Tineri din întreaga țară participă până mâine la tabăra națională a Asociației Studenților Creștini Ortodoxi din România, desfășurată sub genericul Împreună pentru copiii de la Valea Plopului. Proiectul este realizat împreună cu filialele ASCOR din Iași, Suceava, Timișoara și Chișinău și sunt găzduite de Asociația Provita. Evenimentul aduce împreună voluntari dornici să sprijine copiii așezământului prin muncă fizică, activități educative și comuniune duhovnicească. Amănunte am aflat de la Rafaela Niță, voluntara SCOR București.
8: Pe parcursul taberei, tinerii ajută la treburile zilnice, de la pregătirea meselor calde în bucătărie și curățenie, până la activități de muncă fizică, precum transportul și depozitarea lemnelor de foc, necesare pentru sezonul rece și pentru focurile de tabără. De asemenea, voluntarii organizează programe dedicate copiilor, ce includ jocuri de echipă, ateliere de pictură, muzică, teatru și activități de dezvoltare personală, având rolul de mentor și partener de joc pentru cei mici. Fiecare zi începe cu participarea împreună la Sfânta Liturghie și se încheie într-o atmosferă de sărbătoare în jurul focului de tabără, marcând momente de prietenie, cântece și dialog.
1: Rafaela Niță, voluntara SCOR București, tabăra națională împreună pentru copiii de la Valea Plopului a ajuns anul acesta la cea de-a 21-a ediție. Arhiepiscopia Alba Iuliei și Mănăstirea Oașa din județul Alba găzduiesc până luni, 27 iulie, a 8-a ediție a taberei internaționale Pregătirea pentru viața de familie, destinată tinerilor români din diaspora și din țară, cu vârsta cuprinsă între 19 și 35 de ani. Tabăra reunește în fiecare an peste 150 de tineri, 100 din diaspora și aproximativ 50 din România, membri ai asociațiilor de tineret din țară și ai comunităților ortodoxe românești din străinătate. Tema acestei ediții este aceea de a iubi și de a fi iubit în cadrul unei familii întemeiate pe valori solide. Prin conferințe, dezbateri și mărturii personale, tinerii descoperă sensul dragostei responsabile și rolul credinței în asumarea acestei vocații. Amănunte ne oferă profesoara Carmen Jinariu.
9: În programul taberei au fost invitați de renume, astfel sâmbătă tinerii l-au întâlnit pe părintele Dănuț Suciu din Statele Unite, care le-a vorbit despre taina cununiei, înnoirea iubirii paradisiace dăruită lui Adam și Eva în creație. Duminică au avut ocazia să participe la tâlcuirea Noului Testament cu părintele arhimandrit Iustin Miron și ieromonahul Pantelimon Șușnia. Luni, părintele Constantin coma i-a ajutat să înțeleagă ce înseamnă cunoașterea și asumarea propriei fir bărbătești și femeiești în vederea căsătoriei. Marți, părintele diacon Mircea Gheorghe Abrudan de la Facultatea de Teologie din Cluj le-a adus în atenție două modele de soții și mame creștine, Sfânta Maria Brâncovianu și Sfânta Anastasia Șaguna.
1: În cadrul taberei, tinerii desfășoară numeroase activități.
9: De unde ai venit?
10: Din Dubai, Emiratele Arabe Unite.
9: Ce te-a făcut să vii în tabăra internațională?
10: Dorința de a mă conecta mai mult cu Dumnezeu și de a găsi oameni cu care să am o legătură mai strânsă și de asemenea același scop în viață.
9: Ce ascultare ai avut tu în această perioadă?
10: Eu am fost la tămâie și a fost foarte interesant chiar.
9: Ce ai făcut la tămâie?
10: Deci noi primeam tămâia deja practic pregătită, noi o treceam printr-un aparat și o măsuram în diferite gramaje, 50-10 grame. Da, mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut și la conferințe și mi-au plăcut și excursiile.
11: Sunt din Brașov original, dar s-a stabilit în Marea Britanie de 7 ani.
9: De unde ai aflat de tabăra internațională?
11: Într-o incursiune pe Sfânt Munte, am aflat de la un călugăr despre mănăstirea Oașa și al doilea an am venit.
9: Care au fost așteptările tale legate de tabăra internațională?
11: Am așteptat, sincer, să fiu cu dumneavoastră liniște și cred că am găsit-o. Am așteptat să vin aici, să mă conectez cu Dumnezeu și să fac prieteni noi, cu scopuri comune. Și cred că am reușit.
9: Ce le povestești celor de acasă când te întorci despre experiența pe care ai avut-o aici?
11: Recomand cu căldură să vină și ei, tineri și tinere de toate vârstele. Le arăt toate pozele pe care le-am făcut și pe programul media și le spun că de-abia aștept să mă întorc.
1: Continuăm știrile. 15 copii din Episcopia Basarabiei de Sud au participat în perioada 19-25 iulie la tabăra Bucuria Vacanței, organizat de protopopiatul Vălenii de Munte din județul Prahova. Proiectul a reunit momente de rugăciune, activități educative, drumeții și ateliere creative. În program au fost incluse și vizite la numeroase obiective culturale și duhovnicești, precum mănăstirile Crasna, Suzana și Cheia. Amănunte despre scopul proiectului am aflat de la părintele protopop Mihail Peneș.
12: Regăsirea firescului vieții este una dintre motivațiile organizării pentru al 17-lea an consecutiv a proiectului social Bucuria Vacanței la Vălenii de Munte. Taberele organizate de biserică sunt cu adevărat oaze de normalitate, de regăsire, de retrăire în spiritul firescului creștin. Aceste tabere desfășurate în orașul Vălenii de Munte au ca scop apropierea tinerilor de biserică și de valorile acesteia. Considerăm că în perioada de vacanță, prin intermediul acestor tabere, copiii asimilează mult mai ușor noțiunile de credință, deoarece sunt mai liniștiți, iar în urma întâlnirilor cu tematică religioasă, mulți dintre ei vor pleca cu altfel de viziuni asupra bisericii și asupra misiunii ei în societate. S-a urmărit, în primul rând, ca aceste tabere să fie organizate pe lângă biserică și asistate de către clerici voluntari, pentru ca, prin întâlnirile cu copiii pe diferite teme religioase, ei să realizeze că biserica le este alături în fiecare moment al existenței și că, la rândul lor, și ei pot fi de folos în lucrările social-pastorale.
1: Părintele protopop Mihail Peneș de la protopopiatul Vălenii de Munte, programul taberelor Bucuria Vacanței este destinat copiilor din familii defavorizate care au rezultate bune la învățătură. Care va fi programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre mâine, în duminica 8-a după Rusalii, a înmulțirii pâinilor, aflăm acum de la colegul nostru Doru Mihalache.
13: Prefericitul părinte Daniel, patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie în paraclisul Sfântul Gheorghe al reședinței patriarhale. Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Mănăstirea Războieni, județul Neamț. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, va sluji la Biserica Sfântul Ilie Tezviteanul din municipiul Sibiu. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica Nașterea Maicii Domnului din Parva, protopopiatul Năsăud, județul Bistrița Năsăud, împreună cu înalt preasfințitul părinte Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale. Înalt preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Toți Sfinții din cadrul centrului eparhial. Înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, va sluji la parohia Timișoara Fabric cu hramul Sfântul Ilie din protopopiatul Timișoara II. Înalt preasfințitul părinte Antonie, mitropolitul Basarabiei și exarhul Plaiurilor, va sluji la biserica Sfinții Trei Ierarhi din Chișinău. Înalt preasfințitul părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în parohia Sfânta Treime din Deal, județul Alba. În al preasfințitul părinte Nicolae, mitropolitul ortodox român al celor două Americi, va sluji la Catedrala Sfinții Împărați din Chicago, Illinois. În al preasfințitul părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolit onorific și exarh patriarhal, va sluji la schitul Sfânta Muceniță Filofteia, situat în comuna Mănești, județul Dâmbovița. În al preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va sluji la biserica Sfântul Pantelimon din localitatea Pantelimon, județul Constanța. În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. În al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în parohia Purcăreți, protopopiatul Seveș. În al preasfințitul părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu-Vâlcea. În al preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Paraclisul reședinței arhiepiscopale din Roman. În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji la mănăstirea Negru Vodă din Câmpul Lung Mușcel, împreună cu preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei. În al preasfințitul părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji în biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din parohia Vadus Orești, județul Buzău. În al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Galați. În al preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Treime din Arad. În al preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la biserica din Newton Abbot, misiunea parohiei Sfânta Diaconiță Olimpiada și Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava din Exeter. Preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, va sluji la biserica Sfinții Nicolae și Pantelimon din municipiul Bârlad. Sfințitul părinte Sofronie, episcopul Oradiei, va sluji în paraclisul Sfinții Ierarhi Iliei Orest, Sava Brancovici și Simion Ștefan, mitropoliții Transilvaniei, de la reședința episcopală din Oradea. Preasfințitul părinte Justin, episcopul Maramureșului și Sădmarului, va sluji în parohia Tămășești, protopopiatul Chiuar, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din satul Godeanu, comun Obârșia Cloșani. Preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la parohia Sfântul Dumitru din satul Roșu, protopopiatul Cahul. Preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la mănăstirea Frățilești Sudiți, protopopiatul Slobozia, județul Ialomița. Preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covaznei și Harghitei, va sluji la mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din Mărcuș, județul Covasna. Preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Telormanului, va sluji la mănăstirea Sfântul Pantelimon, Siliștea Gumești. Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, va sluji în biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din Traian, protopopiatul Niculițel. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji în parohia Poienița, protopopiatul Jibou, județul Sălaj. Preasfințitul părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la paraclisul Sfântul Ierarh Luca, arhiepiscopul Climei, al reședinței episcopale din Deva. Preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Dacei Felix, va sluji la parohia Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din localitatea Središ Mică, Republica Serbia. Preasfințitul părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, va sluji la parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva și Sfântul Ilie din Newmarket, Ontario. Preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, va sluji la Catedrala Episcopală Înălțarea Sfintei Cruci din Dublin, Irlanda. Preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la mănăstirea Antim. Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la mănăstirea Sfânta Maria Techirghiol. Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la parohia Tătaru, județul Prahova. Preasfințitul părinte Nichifor Botoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji în parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Călugăreni, comuna Poiana Teiului, din județul Neamț. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la biserica din Rusul de Jos, protopopiatul Beclean, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la mănăstirea Cebza. Preasfințitul părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la parohia Buna Vestire și Sfântul Proroc Ilie din Kassel. Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la parohia Sfântul Gheorghe, Vicovu de Sus, Laura, Protopopiatul Rădăuți. Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la parohia Barjoveni 1, filia Uncești, Protopopiatul Roman. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Ilba, Protopopiatul Baia Mare, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Catedrala Episcopală Sfântul Ierarh Nicolae și Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Deva.
1: Programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre în duminica 8-a după Rusalii a înmulțirii pâinilor a fost prezentat de colegul nostru Doru Mihalache. Continuăm cu alte știri de interes național. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că o nouă dronă neautorizată a pătruns în spațiul aerian al țării noastre dinspre frontiera cu Ucraina. Aparatul de zbor a fost doborât în această dimineață de un avion de vânătoare al forțelor aeriene române. Drona a fost detectată de sistemele radar în jurul orei 8:22. Două aeronave F-16 au interceptat ținta și au aplicat procedurile standard, doborând drona la vest de localitatea Sfântul Gheorghe din delta Dunării. Informația a fost confirmată de președintele țării Nicușor Dan, cât și de ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Echipe de specialiști s-au deplasat la fața locului pentru verificările necesare. Totodată, reprezentanții Ministerului Apărării au oferit precizări și cu privire la incidentul similar petrecut în cursul zilei de ieri. Resturi provenite de la drona interceptată vineri au fost identificate în zona localității Padina din județul Buzău, iar în județul Brăila au fost stabilite alte perimetre de siguranță. Cazul a fost preluat de anchetatori. Deficitul bugetar a scăzut la 2% din PIB în primele 6 luni, de la 3,64% în aceeași perioadă din 2025, anunță Ministerul Finanțelor. În cifre vorbim de un minus bugetar de 41 de miliarde de lei, față de aproape 70 de miliarde anul trecut. Reducerea vine din temperarea cheltuielilor curente, o colectare mai bună a taxelor și mai multe fonduri europene atrase. Veniturile statului au urcat la 342,5 miliarde de lei, cu 10% mai mult decât anul trecut. Au crescut încasările din TVA, impozitul pe salarii și profit, dar și contribuțiile sociale. Uniunea Europeană a rambursat României peste 30 de miliarde de lei, iar restituirile din TVA către firme au ajuns la 18 miliarde, bani care susțin lichiditatea din economie. Directoratul Național de Securitate Cibernetică îndeamnă la prudență atunci când sunt folosite rețelele gratuite de internet din spațiile publice, precum aeroporturile, hotelurile sau cafenelele. Specialiștii avertizează că aceste conexiuni pot fi folosite de persoane rău intenționate pentru a intercepta informații confidențiale sau bancare. Pentru protejarea datelor personale, experții recomandă dezactivarea opțiunii de conectare automată a telefonelor la internet, verificarea denumirii rețelei cu personalul din locație și folosirea datelor mobile pentru tranzacțiile financiare. De asemenea, este indicată activitatea autentificării în doi pași pentru conturile importante. La final, datele meteo de la ANM. La noapte cerul va fi mai mult senin, exceptând la începutul intervalului Carpații Orientali, estul Transilvaniei și zona subcarpatică a Moldovei, unde vor fi în orări temporare și izolate averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 19 grade, mai scăzute spre valori în jurul a 6 grade în depresiunile intramontane ale Carpaților Orientali. Mâine, valorile termice vor crește în toată țara, iar în vest și sud-vest, maximele vor caracteriza o vreme local călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, except în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, unde în orele amiezii și ale serii vor fi în orări și izolat ploi slabe de scurtă durată. Temperaturile maxime se vor încadra mâine între 24-25 de grade în estul Transilvaniei și 33 de grade în sudul Banatului. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
14: Radio Renașterea.
15: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Iisuse prea minunată, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunată, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurată, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu feciorii,

Textul atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm: Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele,

vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vedere acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit întru fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine

a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-L, i-ai deschis ochii Lui, luminează cu mila Ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă, Iisuse, izbăvește-mă.

Precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea de-a pe cei

și cunoscându-l pe el a fi stăpânul s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare grăind, Iisuse Dumnezeul cel

Cel prealuminat, Iisuse păzitorul pruncii mele, Iisuse îndreptătorul tinereților mele, Iisuse lauda bătrâneților mele, Iisuse nădejdea cea de la moarte mea, Iisuse viața mea de după moarte,

Mântuitorul nostru, că idolii nerăbdântăria ta au căzut, iar noi, dobândind mântuire, strigăm ție. Iisuse, adevărul cel ce izgonești înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, împărate, întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele, Iisuse,

ne stricând pecețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul

și dintre cei de sus, nici cum nu s-a despărțit cel negrăit. Când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, retejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul

Ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu ne-a schimbat fiind petreci și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm. Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aduce

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

te izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosâr, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosâr, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-n trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-n mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-n inima de poftele cele viclene,

Dăruiește-mi har, dezlegătorule al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de tine și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel, care te prigonea pe tine,

Oferă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești izbăvește-mă, Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă de focul cel nestins și de alte chinuri.

Se Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete, de toate scârbele.

O prea dulce și întru tot îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și

și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte.

Cel ce izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunată, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurată, înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu feciorii,

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel bălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul

Trecem prin această lume, trecem prin această lume, cu credință și nădejde, credință și nădejde, și ne împărtășim mereu din iubirea lui Dumnezeu. Credința și nădejdea sunt aripile omului, iar hrana lui este iubirea lui Dumnezeu. Este sângele lui Hristos vărsat pe crucea Golgotei.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Repere de viață duhovnicească. Realizator, părintele Natanael Zamfir.

Doamne ajută, bine ne-am reîntâlnit, dragi ascultători! Sfântul Macarie cel Mare aseamănă sufletul omului cu un copac uriaș, cu multe ramuri și rădăcini foarte adânci în pământ. Vorbind despre păcat, el spune că păcatul este o sevă otrăvită, un aluat rău care pătrunde până în cele mai adânci încăperi ale sufletului, în toate rădăcinile și ramurile lui, devenind, prin obișnuință și creștere, a doua fire, ne spune Sfântul Macarie cel Mare. Pornind de la acest citat, vom vorbi astăzi despre patimă. Noi știm că păcatul repetat devine patimă. Deschizând Cartea Vechiului Testament, vom observa faptul că, oarecând, Noe s-a îmbătat odată, dar nimeni n-a putut să-l numească veție. Lot, dintr-o îmbătare, a căzut într-o desfrânare îngrozitoare, dar nimeni nu l-a numit nici bețiv, nici desfrânat. Moise a ucis un egiptean care bătea un israelitean, dar nimeni nu l-a putut numi ucigaș. Petru a tăiat urechea unui soldat, dar pentru aceasta nimeni nu s-a îngândit să-l numească om sângeros. Chiar și o păcătoasă ca Maria Magdalena sau ca Maria Egipteanca, odată ce s-a îndreptat și s-a pocăit pentru păcatele sale, nu se mai poate numi pătimaș. Înțelegem că om pătimaș este acela care săvârșește păcatul fără întrerupere, de nenumărate ori, care, după spusa psalmistului David, bea nelegiuirea din plin ca apa. Omul care face din păcat a doua fire se numește pătimaș, adică omul, firea îndreptată mai mult spre rău decât spre bine. Prin urmare, patima este păcatul de căpetenie, păcatul strigător la cer sau păcatul împotriva Duhului Sfânt, săvârșit fără oprire. Mai precis, este fără de legea devenită lege. E o stare de robie și asuprire a sufletului și a trupului, după cum ne spune Sfântul.

Tărie de fire, ia patima cea învechită, spune Sfântul Simeon, noul cuvântător de Dumnezeu. Cine fură odată, face un păcat. Cine fură continuu, este un pătimaș. Cine se îmbată de pildă odată, face un păcat, iar cine se îmbată continuu, este un om pătimaș. Toate păcatele săvârșite cu gândul, cu vorba și cu fapta, prin repetiție și obișnuință, devin o a doua fire, vicii, obiceiuri, patii învătămătoare sau imorale. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că patima este o mișcare a sufletului împotriva firii, o mișcare dobitocească a sufletului afară de fire. Deci nu e tot una cu firea, nici de la fire sădită în suflet, pentru că Dumnezeu nu a pus în om sămânța păcatului și a patimii, că ar fi hulă a ne închipui una ca aceasta. Binele este sădit în fire de Dumnezeu, răul nu. E nefiresc. Așadar, patimile apar în firea vătămată de păcat și de aceea sunt vătămătoare sufletului și trupului, ne spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, în Filocalia, volumul al doilea. În acest înțeles, patima este un început de nebunie, cum o definește Dostoievski în Idiotul. Înțeleptul Solomon, în Cartea Pildelor, în capitolul 14, versetul 30, vorbind despre patimă, spune că ea, patima, roade viața omului ca un vierme în oase, apasă greu ca munții și arde ca flăcările focului. Iar tot pe această linie, Sfântul Macarie cel Mare, vorbind despre patim, ne spune că patimile sunt munți greu de purtat, înăuntru fiind ape pline de balauri, animale veninoase și șerpi. După cum un monstru înghite în pântecele său pe om, tot astfel și păcatul înghite sufletele. Ele, patimile, sunt flăcări de foc mistuitoare și săgeți arzătoare, ne spune Sfântul Macarie cel Mare într-o omilie duhovnicească.

Dragi ascultători, sunt păcate și patimi mari și mici. Sunt păcate trupești, ca lăcomia pântecelui, beția, mânia, desfrânarea, trufia, dar sunt și păcate și patimi sufletești, precum ura, slava deșartă, pisma și alte lucruri rele. Alte patimi stricătoare de suflet. Pe de altă parte, după învățătura Sfinților Părinți, sunt patimi de voie, care atrag spre plăceri, și patimi fără de voie, precum suferințele, necazurile și durerile, câte sunt păcatele, tot atâtea sunt și patimile, ne spune Sfântul Macarie cel Mare. În creștinism se numesc patimi mai ales cele 7 păcate de căpetenie, mândria, desfrânarea, iubirea de arginți, lăcomia, pisma, mânia și lenevia. Cu ramurile lor, păcatele strigătoare la cer și păcatele împotriva Duhului Sfânt. Că din ele izvorăsc toate relele, toate păcatele și toate patimile. Ca și păcatele, patimile se trezesc prin gânduri, prin simțuri, prin amintiri și prin lucruri. Odată trezite și împlinite, patimile au aceleași urmări, pedepse și răutăți ca și păcatul, dar pe o scară mult mai mare, datorită călcării neîntrerupte a legii morale.

Ne vom folosi în continuare de Vechiul Testament, unde vom descoperi că din pricina patimilor, Belșațar, împăratul caldeilor, cel care a chefuit folosindu-se de vasele sfinte ale templului din Ierusalim, a pierdut tronul și viața. Din pricina patimilor, Olofern ajunge în iad fără cap și Samson în mâinile vrășmașilor săi, fără nicio putere de apărare. Din pricina nesațului și urgiei patimilor, cele două surori, Samaria și Ierusalimul, sunt jefuite, batjocorite și nimicite. Găsim aceasta în cartea profetului Ezechiel, în capitolul 23. Din același pricin, Tirul, din strălucitor ca un heruvim, se preface în foc și cenușă. Sub pretextul necesității, patimile surpă Babilonul sufletului și pierd, osândesc și ucid oamenii și bunurile lor, cetățile, orașele și împărățiile lumii, cu toate comorile și strălucirile lor. În felul acesta, cuviosul Teognost spune celui ce viețuiește cu patimă, trupului și lumii, următorul lucru. Citez. Gătește-te ca să ajungi prin moarte la pedeapsa cea fără de moarte. Aminteam mai sus de faptul că sunt patimi mari și mici, patimi trupești și patimi sufletești, ca și păcatele. Ele sunt legate de olaltă, împletite unele cu altele. De pildă, mânia cu ura, lenevia cu desfrânarea, mândria cu pisma, desfrânarea cu lăcomia, asuprirea cu răutatea. Patima de căpetenie este una, dominantă, iar celelalte sunt urmările și odrăslirile ei. În toate se arată o sete fără margini, setea firii și a sufletului după Dumnezeu, dar întoarsă spre lume, spre lucruri, spre nimicuri, după cum găsim în cartea Ascetica și Mistica a părintelui profesor Dumitru Stăniloae.

Patimile fac omul robul lor. Îl fac pe om să trăiască în nesimțire și neorânduială. În felul acesta, Sfântul Petru Damaschin ne spune, citez, toți cei ce slujesc patimilor suferă de nesimțire. Iar Sfântul Ioan Scărarul ne spune că toate ale dracilor sunt fără de rânduială. Ele au ca scop să piardă sufletul celor ce primesc sfatul și chemarea lor. Omul care nu se mai poate înfrâna de la păcatele de moarte, de la unele sau de la mai multe, care nu se mai poate stăpâni de la lucrurile rele, este un pătimaș, un om împătimit.

Sfântul Petru Damaschin, vorbind despre patim, ne spune că omul pătimaș sau uită pe Dumnezeu, sau nu mai crede în Dumnezeu și atunci frâna minții și a voinței lui slăbește. Atunci, mintea e momită, coborâtă și robită în simțuri, iar voința tăiată. Atunci se lasă omul liber în voia ispitelor și a poftelor de plăcere a simțurilor. Ispita slăbește voința și pofta de plăcere întunecă mintea, aprinde focul patimilor și mărește greutatea lor, ne spune Sfântul Petru Damaschin. După Sfântul Isaac Sirul, pricinile păcatelor și ale patimilor sunt vinul, femeile, bogăția și sănătatea trupului. Ele nu sunt din fire păcate, ci pricini ale păcatelor și ale patimilor. Pe de altă parte, sunt tot felul de socoteli greșite pe care și le face omul când se lasă atras și robit de puterea patimilor.

Dragi ascultători, nimeni nu este liniștit și fericit în robia patimilor. Noi observăm că atunci când slujim patimii, nu avem liniște, nu avem poftă de viață, ne mustră conștiința și suntem nefericiți. Din starea de neliniște, din starea de durere și moarte a patimilor, ne scoate Mântuitorul nostru Iisus Hristos. El se naște fără de păcat, crește și trăiește fără de păcat, moare și înviază fără de păcat, ca prin harul jertfei și prin adevărul Evangheliei Lui oamenii să se poată naște din nou fără de păcat. El, Domnul Iisus Hristos, a ridicat firea omenească deasupra plăcerii și a durerii, deasupra trăsăturii pătimitoare, ne spune Sfântul Maxim Mărturisitor. Am fost și suntem înnoiți prin patima celui fără de patimă, spune Sfântul Teodor al Edesei. Așadar, Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii, rabdă pătimește suferințele cele mai grele ca să trezească omenirea din robia patimilor, să întoarcă oaia cea rătăcită, omul supus patimilor vătămătoare, în staulul mântuirii. Dragi ascultători, prin patimile noastre, săvârșite de bunăvoie, ne despărțim de Dumnezeu, de bunurile și de făgăduințele vieții fericite. Așadar, nouă tuturor ni se cere o lepădare de tot păcatul și o apropiere de Dumnezeu, de Cel care ne-a creat oarecând din pământ.

Dragi ascultători, după ce am văzut ce este păcatul, călcarea legilor și a poruncilor lui Dumnezeu cu știință și cu voință, cât de mari sunt răutățile păcatului, de câte feluri sunt păcatele și care sunt păcatele de căpetenie, rămâne să mai răspunde la o singură întrebare. Cum putem scăpa de păcate? Păcatele și patimile pun omului piedici grele, de netrecut în calea mântuirii. Vorbind despre mântuire, Sfântul Simeon, noul teolog, spune așa: mântuirea este scăparea din robia patimilor și încetarea de tot păcatul, prin fapte bune. Regula morală dată de Sfântul Ioan Gură de Aur trebuie primită și ținută cu sfințenie. Orice lucru, spune el, dacă e bun, să se facă totdeauna, iar dacă e rău, să nu se facă niciodată. Deși patimile, fiind rele, nu trebuie împlinite niciodată. Dragi ascultători, starea apătimitoare de păcat este o stare de durere, de robie, de rătăcire. Prin păcat, omul face rău aproapelui și își aduce sieși vătămări. Prin păcat, omul pierde harul, cade în întuneric, dobândește moartea și moștenește osânda iadului. Profetul Ezechiel, vorbind despre păcat, spune în cartea sa, în capitolul 18, versetul 20, sufletul care păcătuiește, acela va muri. Așadar, plata păcatului, cum spunea oarecând mai târziu Sfântul Apostol Pavel, este

Dragi ascultători, Sfântul Maxim Mărturisitorul înșiră 5 pricini pentru care se oprește sufletul de la săvârșirea păcatului. Sau pentru frica oamenilor, sau pentru frica judecății, sau pentru răsplata viitoare, sau pentru dragostea lui Dumnezeu, sau în sfârșit, pentru mustrarea conștiinței. Găsim aceasta în Filocalia, volumul al doilea. 5 pricini pentru care sufletul se poate opri de la săvârșirea păcatului. Oricâte ar fi aceste pricini, răutățile și urmările nefericite ale păcatului sunt nenumărate și nemărginite. Părintele Ilarion Felea reduce și rezumă

Înțeleptul Isus Sirach ne dă următorul sfat. Fugi de toate ațățările patimilor, oricât ar fi de mici, și mai ales de locurile și pricinile păcatelor. Cine iubește primejdia, va cădea întrânsa. Cine iubește, păcatul îl și săvârșește. De aceea, ferește-te și Dumnezeu te va feri. Dragi ascultători, Sfântul Ioan Scărarul ne spune că patimile sunt iubitoare de întoarcere, de repetiție. El ne îndeamnă să nu ne mai întoarcem la ele niciodată. Fugi ca de un bici de locurile greșelilor, fugi de Egipt fără întoarcere înapoi. Fugi și de pricinile patimilor care sunt vinul, bogăția și grăsimea, că firea prin acestea cu ușurință se pleacă spre patimile păcatelor, ne spune Sfântul Ioan Scărarul în cartea intitulată Scară.

Dragi ascultători, strigătul rugăciunii după harul și ajutorul lui Dumnezeu pentru înfrângerea și iertarea păcatelor este cel mai însemnat mijloc de luptă și de mântuire. Fără Dumnezeu, nimeni nu poate scăpa de păcat, de patim. Mântuirea, așa cum bine știm, vine și este de la Dumnezeu. În felul acesta, Sfântul Isaac Sirul spune, citez, mai mult îți folosește să ridici din patim sufletul tău cel căzut, prin pornirea gândurilor tale spre cele dumnezeiești, decât să ridici din groapă pe cei morți. Așadar, rugăciunea, strigătul către Dumnezeu este un alt mijloc foarte folositor pentru a scăpa de patim și de păcat. Fiecare rugăciune este o armă de luptă și o lovitură dată păcatului. Fiecare rugăciune către Dumnezeu este o chemare și un strigăt după ajutorul dumnezeiescului har. Sfântul Macarie cel Mare ne spune așa, omului nu este cu putință să dezrădăcineze păcatul cu propria lui putere. În puterea ta stă numai să te opui, să lupți împotrivă, să dai lovituri, dar a dezrădăcina este numai a lui Dumnezeu, ne spune Sfântul Macarie cel Mare într-o omilie duhovnicească de-a sa. La fel învață și alt părinte duhovnicesc, Sfântul Teodor Episcopul Edesei. Nimeni dintre noi nu e în stare să biruiască cu de la sine putere uneltirile și meșteșugirile celui viclean, ci cu puterea nebiruită a lui Hristos. Deci în zadar s-au omăgit cei ce se mândresc, lăudându-se că au desfințat păcatul prin nevoințele săvârșite de ei și prin voia liberă. Acesta, păcatul, nu poate fi desfințat decât prin harul și puterea lui Dumnezeu, ne spune Sfântul Teodor, Episcopul Edesei.

Așadar, dragi ascultători, înțelegem că păcatul se desfințează și se dezrădăcinează, se spală și se iartă numai prin harul lui Dumnezeu, cu puterea Duhului Sfânt. Omul singur nu se poate mântui fără Dumnezeu. Râvna, lupta și nevoința sunt necesare în a birui păcatul, dar nu

sunt îndestulătoare. De pildă, Petru, deși râvnitor, fără ajutorul harului a căzut, și Iuda a avut har, dar lipsindu-i râvna, de asemenea a căzut. Amândouă sunt necesare, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, și râvna, adică lupta împotriva păcatului, și harul, puterea lui Dumnezeu, pentru înfrângerea și desfințarea păcatului. Cu alte cuvinte, continuă Sfântul Ioan Gură de Aur și ne învață, omul o poate rupe cu păcatul, se poate îndrepta prin pocăință, prin întoarcerea la biserică și la Dumnezeu, prin harul Sfintelor Taine și prin virtuți. Omul se mântuiește în colaborare sau împreună lucrare cu ajutorul lui Dumnezeu. Și încheie spunându-ne așa: nici să nu dormiți, aruncând totul asupra lui Dumnezeu, nici sârguindu-vă să nu socotiți că dobândiți totul prin ostenelile voastre, ne spune Dumnezeu.

Dragi ascultători, închei prelegerea noastră de astăzi legată de păcat și patim cu o istorioară. O găsim în viețile sfinților, dar și în pateric. Ce voi face, părinte, de am căzut în păcat? Îl întreabă un ucenic pe Sfântul Sisoie cel Mare. Iar Sfântul Sisoie cel Mare răspunde: scoală-te și te vei mântui. Dar dacă după sculare iarăși am căzut, scoală-te iarăși, a răspuns din nou starețul. Și până când va fi căderea și scularea mea? A mai întrebat fratele, iar înțeleptul stareț a răspuns: până ce sfârșitul te va ajunge și te va găsi, sau în cele bune, sau în cele rele. Până atunci, se cade să petrecem necontenit în sculare, ca în ea să ne afle sfârșitul. Căci cu ce se află omul, cu aceea se și duce. Dragi ascultători, așa cum spuneam, încheie meditația noastră de astăzi cu acest îndemn al Sfântului Sisoie cel Mare. Ori de câte ori vom cădea, să ne ridicăm și să strigăm din adâncul sufletului către Dumnezeu. El este Cel care ne izbăvește din robia tuturor patimilor stricătoare de suflet. Să dea Dumnezeu ca noi toți să avem spor în a lucra virtutea și în a ne feri de cele rele. Doamne ajută toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
2: Dragi ascultători, sunt Dragoș Stroian și vă dau întâlnire și în această săptămână în cadrul unei noi ediții a emisiunii Ecclesia Juventutis. Astăzi stăm de vorbă cu un invitat cu totul special, atât pentru comunitatea din Dej și nu numai, părintele Vlad Todoran, președintele Ligii Tinerilor Creștini Ortodoxi, filiala Dej. Este unul dintre acei preoți care nu doar vorbesc despre tineri, ci trăiesc efectiv în mijlocul lor. Le cunosc frământările, limbajul și nevoile lor reale. Despre tineri, credință, implicare și cum poate biserica să fie un sprijin real pentru noua generație. Discutăm chiar acum. Părinte Vlad, bine ai venit. Mă bucur că ai acceptat invitația.
3: Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și pe radioascultătorii Radio Renașterea. Sunt onorat și vă mulțumesc.
2: Pentru cei care nu vă cunosc, te-aș ruga pentru început să ne povestești câte ceva despre tine.
3: Sunt preot din mila lui Dumnezeu de aproximativ 8 ani. De zile în protopopiatul Dej, parohia Sălișca, încă de la început, prin binecuvântarea înalt preasfințitului, mi s-a încredințat această frumoasă misiune de a lucra în rândul tinerilor. Am absolvit facultatea de teologie aici, la Cluj, Napoca, anul 2016, apoi 2018 cursurile de masterat și mai apoi doctoratul.
2: Le spun ascultătorilor noștri că ai un doctorat chiar pe pastorația tinerilor.
3: Așa este, da. Pastorația tinerilor în era pluralismului contemporan.
2: Cum ai ajuns la Liga Tinerilor Creștini Ortodoxi, filiala Dej și chiar președinte?
3: A fost o ascultare pe care am primit-o, după cum spuneam, din partea înalpreasfințitului și mai apoi cred că a fost o alegere a lui Dumnezeu. Mă simt tare bine în mijlocul tinerilor și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că zi de zi am onoarea de a învăța ceva de la ei. Noi considerăm mulți dintre cei adulți că suntem datori să-i învățăm pe tineri, dar de fapt dacă avem atenția necesară vom vedea că nu de puține ori tinerii ne învață foarte multe lucruri pe noi. E preot sau, de ce nu, persoane adulte.
2: Și cum ai descrie comunitatea Ligii Tinerilor de acolo, de la Dej?
3: Este o comunitate cu totul deosebită. A luat naștere în anul 2004, în vremea înalpreasfințitului Bartolomeu Anania și prin mijlocirea părintelui Grigorie Benia și de atunci până acum, iată, au trecut 22 de ani. Într-adevăr, în momentul în care am ajuns la Dej era o pauză de activitate, dar da, este cu adevărat o familie și iată că după Asociația Tinerilor Clujeni, respectiv ASCOR, Liga Tinerilor din Dej este a doua, cea mai veche asociație din eparhia noastră. Acum, bineînțeles că s-au succedat multe generații, dar e o comunitate frumoasă.
2: Și cum reușiți să atrageți tinerii?
3: Nu știu dacă există o strategie anume. Nu cred că am vreun merit prin faptul că ei vin. Pur și simplu, ceea ce fac personal este de a fi atent la nevoile lor și astăzi tânărul are nevoie de autenticitate și de a fi ascultat. Nu are nevoie de un monolog, de o predică tradițională din partea noastră atunci când el se confruntă cu o problemă. Are nevoie să fie ascultat și implicat. Pentru că tânărul generației noastre are multe lucruri de oferit lumii.
2: Și parohiile îi îndrumă spre liga voastră sau fiecare parohie are și o substructură, să îi zici așa?
3: În protopopiatul Dej sunt anumite parohii care au un grup de tineret arondat. Dar, într-adevăr, multe parohii îi îndrumă pe tineri să vină spre Liga Tinerilor Creștini Ortodoxi din Dej. Cu alte cuvinte, acest grup frumos nu cuprinde doar tineri din oraș, ci și din parohiile arondate protopopiatului.
2: Ce face această ligă atât de vizibilă în orașul Dej?
3: Întâlnirile noastre nu sunt pur întâlniri formale, ci tinerii care ajung în mijlocul nostru, spuneam, în mijlocul acestei frumoase familii, își trăiesc adolescența implicându-se în comunitate, în oraș, prin diverse activități. De pildă, în fiecare an organizăm tabere, atât pentru copii, cât și pentru adolescenți, unde responsabilitatea cea mare este, zic eu, pe umerii voluntarilor, cei care coordonează diverse activități în cadrul acestor săptămâni. Mai apoi avem diverse parteneriate cu școlile, cu instituțiile din oraș și acele întâlniri obișnuite din două în două săptămâni.
2: Știm că ați dezvoltat și o asociație pe lângă Liga Tinerilor, asociația EduConnect.
3: Da, așa este.
2: Ce este această asociație și cum se implică activ în viața societății?
3: Asociația EduConnect are un caracter educațional și cumva sprijină activitatea Ligii, dar și activitatea parohiei, unde Dumnezeu a rânduit să slujesc. Vă spun cu sinceritate că, având atât de multe lucrări administrative în ultimii ani, simțeam și nevoia de a avea fonduri pe care să le redirecționăm înspre copii, dar și înspre persoanele vulnerabile, fie în scop educațional, fie în scop social sau filantropic, și această asociație s-a potrivit de minune cu intenția noastră, și asta pentru că prin ea am reușit să atragem numeroase fonduri, să avem diverse parteneriate, să sprijinim copii. Avem, spre exemplu, în acest an 5 burse educaționale lunare. De asemenea, organizăm o tabără, credem noi, cea mai numeroasă tabără din arhiepiscopia noastră, tabără în inima satului. Anul trecut au fost 185 de copii și 60 de voluntari într-un sat. E minunat. Și aducem cumva multă bucurie în sufletele celor mici, dar și a celor mari, și acolo unde simțim că este nevoie.
2: Cum decurge o tabără? Ce invitați? Ce activități le propuneți tinerilor?
3: În protopopiatul, deci, fiecare tabără este una tematică. Fie că vorbim de o tabără dedicată celor mici, și aici mă refer categoria 8-12 ani, fie că vorbim despre adolescenți 13-18 ani, fiecare tabără are un specific anume. Spre exemplu, taberele dedicate celor mici, fiecare zi are o temă aparte. Spuneam, este tabără tematică. Debutează cu rugăciunea de dimineață, apoi o scurtă cateheză, pentru că în mijlocul fiecărei tabere este important să le vorbim și despre Dumnezeu copilașilor, respectiv avem diverse teme. Apoi, ziua continuă cu anumite activități educative și recreative, jocuri de cunoaștere, jocuri de grup. Întreaga tabără și fiecare zi se împletește cu cealaltă, adică există o continuitate și urmărirea unui obiectiv final. Apoi, bineînțeles că avem și diversi invitați care întotdeauna le așează în sufletele copiilor cuvinte de folos în legătură cu tema zilei, precum și multe altele. În taberele de adolescență avem, bineînțeles, și activități mai complexe, adaptate vârstelor, dar și teme de interes pentru ei, teme cu care fiecare adolescent în cea mai grea perioadă a vieții se confruntă.
2: Ce înțelege un tânăr care ne ascultă acum prin cuvânt de folos?
3: Cuvântul de folos pentru un tânăr este un cuvânt diferit față de cel pe care societatea îl spune. Observați dumneavoastră că trăim într-o epocă în care spui ceea ce simți și chiar dacă nu soliciți un sfat, toată lumea îți oferă un sfat, chiar și dacă nu ai nevoie de el. Ei, cuvântul de folos este un cuvânt care vine din partea unei persoane obiective și care dorește să așeze în sufletul tău un gând sau poate o atitudine pe care tu o poți lua ca și tânăr în viață și să te folosești de ea. De acolo și cuvânt de folos, adică mă folosesc de ceea ce mi se spune fără a mi se oferi în mod gratuit un sfat.
2: Și cumva cred că te îndeamnă spre activitate, spre a ieși din zona de confort, acest
3: întotdeauna,
2: cuvânt.
3: Întotdeauna, pentru că viața cu Hristos este o viață dinamică, aproape la fel de, sau zic eu, mai dinamică decât ceea ce ne propune societatea contemporană.
2: Apropo de aceste cuvinte de folos și de dinamismul la care te provoacă aceste cuvinte de folos, ce transformări ai observat la tinerii care se implică activ în Ligă?
3: Eu spun de multe ori, și aici mă refer la voluntari, voluntarii care petrec mai mult timp în Ligă și mai apoi ajungă să fie formatori pentru alți copii, eu îi plasez fără a considera că este exagerat, a fi asemenea unui cadru didactic. Și spun acest lucru pentru că este uimitor să observ cu un tânăr adolescent care la începutul implicării era timid, nu știa anumite emoții să și le controleze. Ajunge într-o tabără de o săptămână să coordoneze 60 de copii sau 60 de adolescenți. Ei bine, această coordonare, bineînțeles că presupune anumite abilități și este uimitor cât de frumos se transformă. Apoi, în rândul tinerilor participanți, și aici vin pentru a exprima și perspectiva părinților, tinerii după o tabără ajung acasă transformați. Adică vorbesc cu părinții despre Dumnezeu, cu prietenilor, dar această transformare durează statistic cam 20 de zile, pentru că aici vine și familia în sprijinul a ceea ce noi începem într-o tabără. Dacă acești copii participanți reușesc să primească sprijinul familiei și să fie după tabără prezenți la Sfânta Liturghie, să fie aproape de biserică, să aibă o viață creștină autentică, atunci bineînțeles că această schimbare începută în tabără se consolidează. În caz contrar, niciodată nu va veni copilul sau adolescentul dimineața, duminică, la patul părintelui să spună: uite, mami, tati, nu ai vrea să mergem astăzi la biserică? Ceea ce vreau să spun este că schimbarea pe care o începem în tabără și de care aminteam se consolidează în familie. Dar da, tinerii cu adevărat se schimbă după o astfel de tabără. Devin mai implicați, devin mai empatici și mai atenți la nevoile celorlalți.
2: Și de obicei sunt receptați pozitiv de mediile din care provin.
3: Ei, aici este cu adevărat o provocare. De multe ori m-am întrebat care este cea mai mare provocare pe care un preot sau un tânăr care petrece timp într-o tabără și mai apoi se întoarce înapoi, care este cea mai mare provocare? Ar fi aceasta. Nu întotdeauna ești receptat într-un mod pozitiv de anturajul în care te întorci. Și asta pentru că, din păcate, societatea noastră încurajează, aici bineînțeles, depinde de fiecare anturaj, încurajează un anumit tip de comportament. Ori ceea ce este într-adevăr dificil este să ai această asumare ca și tânăr că da, am fost într-o tabără creștină și da, mi-a plăcut, da, m-am schimbat. Dar, într-adevăr, sunt și astfel de experiențe, dar majoritatea reușește să treacă peste acest blocaj și să-și asume și mai apoi chiar să se și implice în multele proiecte pe care le desfășurăm.
2: Vorbim și despre bullying-ul adresat tinerilor. În ce constă? Ce provocări aduce pentru un tânăr? Au fost cazuri în care să nu mai revină vreodată în tabere?
3: Cel puțin noi nu am aflat de un astfel de caz. Tinerii, copiii care vin într-o tabără și mai apoi adolescenții se reîntorc cu mare drag și anul următor. Ori ce am observat mai mult decât atât este că aduc și 1, 2, 3 prieteni cu ei. La baza fiecărei activități, cred că stă relația dintre tineri și prietenilor și cumva astfel se susține un grup de tineret. Da, într-adevăr, ei primesc din partea prietenilor lor sau din anturajul în care se întorc anumite remarci. Ei, ai fost acum într-o tabără creștină, te-ai schimbat, acum nu mai stai cu noi, dar aici depinde foarte mult de temperamentul tânărului și de puterea de a spune, la fel cum ucenicii între ei își spuneau: vino și vezi, vino și vezi, vino să descoperi și tu.
2: Știm că mulți dintre tineri sunt dedați vicilor, adică personal și eu, poate adulții de lângă noi sunt dedați vicilor. Cum reușiți să le abordați aceste neputințe într-o tabără?
3: De un episod recent le spuneam tinerilor, așa cum ați și menționat, fiecare dintre noi avem câte un viciu. Le povestesc adolescenților despre cele 7-8 cafele pe care le savuram și eu cu drag și pe care nu le puteam îndepărta de la mine în perioada sesiunii. Într-adevăr, fiecare viciu, atunci când este dus la extrem, și nu numai, acționează asupra vieții noastre într-un mod negativ. Dar le spun adesea că fiecare păcat sau viciu nu ar trebui abordat într-un chip teoretic, ci practic. Și luat felie cu felie, adică individual. Fiecare păcat, dacă știi tu, tânăr fiind, că l-ai în viața ta, este foarte important să ai o atitudine proactivă și să încerci să lupți cu acel păcat. Nimic nu este imposibil, dar e necesar să ne îndepărtăm de anumite teorii și mai bine să ne aplicăm asupra practicii.
2: Cum conștientizează în cazul în care le este atrofiat acest simț că se confruntă cu un viciu? Știm că sunt vicii care pur și simplu atrofiază simțul conștiinței.
3: Orice suflet, dar și tânărul, în viața sa, dar mai cu seamă orice suflet, atunci când este înlănțuit de un viciu, se exprimă într-un oarecare fel, prin anumite comportamente, oboseală sufletească, apatie și multe alte atitudini. Și atunci ei de multe ori spun: părinte, simt că e ceva, simt că nu mai pot. Și împreună pe această cale a descoperirii sinelui și a ceea ce te înrobește, pășim împreună. Pentru că mai apoi, ori în spovedanie, ori în anumite discuții, să înțeleagă fiecare, bineînțeles, adaptat limbajului său, locul unde se află, respectiv cum anume poate să depășească un anumit viciu sau de ce nu o situație supărătoare. Le spun adesea că, vorbind despre vicii, spovedania nu este doar despre păcate în sine, ci și despre ceea ce ne apasă. Situații care poate mai apoi ajung spre viciu, ne conduc acolo sau înspre anumite patimi, de ce nu.
2: Dezamăgiri familiale sau alte...
3: Da, dezamăgiri familiale, neajunsuri de ordin financiar, dacă sunt adolescenți și valorile sunt răsturnate, că adolescența este vârsta în care de obicei valorile sunt răsturnate, de ce nu poate anumite dezamăgiri în dragoste, respectiv lipsa de sens?
2: Am înțeles. Revenind la Liga Tinerilor, filiala Dej, cum reușește să anime Dejul această ligă?
3: Prin toate proiectele pe care le desfășoară și prin implicarea în comunitate. Tare mult ne dorim în fiecare an să impactăm mediul local, de aceea avem parteneriate cu aproape toate instituțiile din oraș și avem invitați de specialitate din aceste instituții în mijlocul nostru respectiv. Încercăm noi să aducem un plus de valoare, pentru că tinerii au nevoie de implicare și chiar au ce oferi. Și atunci, practic, plusul de valoare este colaborarea cu fiecare instituție în parte.
2: Deci relația cu autoritățile este una bună la nivel local.
3: Da, da,
2: și deosebit, de susținere.
3: Deosebit de bună.
2: Ce ai învățat din studenție, din viața de laic, acum fiind preot, și aplici acum?
3: Cred că cel mai important ar fi acesta, să fiu autentic. Fiecare student încearcă să își urmeze calea și nu mi-a fost deloc ușor, fiind crescut de bunici, mai apoi să ajung într-un oraș ca și Cluj-Napoca și să și fiu capabil să dobândesc anumite cunoștințe, dar am încercat în fiecare etapă a vieții să fiu autentic și am observat că tinerii caut asta. Dacă simt falsitate și simt că nu ești autentic, ei nu au nevoie de vorbe. Și atunci am încercat ca această atitudine pe care am dobândit-o sau cel puțin am șlefuit-o în studenție să o aplic și în sfera misionară. Și ar fi multe, multe altele. Sinceritatea, cred că capacitatea de sinteză și ce m-a ajutat mult în studenție și mai apoi a creionat cumva și ce a urmat în viața pastorală a fost curajul. Mi-aduc aminte, deși încă n-am avut oportunitatea să le spun și să le mulțumesc, au fost câteva persoane pe care doar le-am privit de la distanță și văzându-le am avut curajul de a mă implica mai mult. Le pot și menționa.
2: Este
3: vorba despre părintele director Liviu Vidican Manci, cel care la acea vreme când eram student avea o frumoasă activitate cu adolescenții, dar și cu copiii în Cluj-Napoca, și părintele profesor Olimpiu Benea, cel care la finalul unui curs îmi spunea, și cred că acela a fost momentul în care a schimbat direcția, mi-a spunea: uite, dragă studentule, este minunat că încerci să înveți, dar să știi că această învățare părăsește sfera băncii studențești și se continuă în practică în viața de zi cu zi. Și îmi recomanda încă pe atunci să mă implic într-un grup, fie de tineret, fie un grup care susține activitățile filantropice. Și acela a fost momentul în care am spus: da, merită să încerc. Și odată implicându-mă, pe măsura anilor de facultate, am dobândit din ce în ce mai mult curaj și experiență.
2: Să zicem că mediul teologic te și îndeamnă, poate ca și o conduită acceptată la nivel instituțional, la o viață echilibrată. Însă, cu siguranță, ai avut prieteni și în afara teologiei. Ei ce te-au învățat?
3: De la fiecare persoană în parte am dobândit câte o învățătură de-a lungul timpului. Am învățat de la fiecare puterea de a fi unic, importanța relațiilor interumane, modul în care poți să fii autentic cu fiecare în parte fără a schimba ceva din ceea ce ești. Spre exemplu, noi suntem într-un fel anume cu fiecare persoană cu care ne întâlnim. dar într-un mod real, adevărat, suntem acasă. Și atunci am învățat să mă compor cu fiecare în parte și de la fiecare să iau ceva. Nu aș putea să numesc o abilitate anume, dar dacă ar fi să sumarizez, ar fi într-adevăr curajul, autenticitatea pe care le-am mai menționat și capacitatea aceasta de a relaționa cu fiecare în parte, fără a te schimba tu. Și asta fiecare dintre cei cu care m-am întâlnit cumva au lăsat ceva din abilitățile lor pentru ca eu să mi le ștefuiesc pe ale mele.
2: Pomeniai de falsitatea pe care o resimt tinerii când poate îi abordez cu alte interese față de cele sincere. Da. Într-o lume plină de contramodele și de fake-uri, cum zicem toți de fapt, cum să fii original? Mai găsești modele?
3: Bineînțeles. Modele găsești la tot pasul și nu doar în sfera online, ci și offline, mai ales offline. Ei bine, tinerii într-adevăr simt când o situație sau un om anume este fake. Este foarte important să fii original, să fii tu însuți. A fi original nu înseamnă a fi lipsit de întregime sau știrbit sau a fi într-un fel anume. A fi original înseamnă a fi tu însuți și a fi așa cum vrea Dumnezeu să fii, așa cum vrea Hristos să fim. Este deosebit de important să ne căutăm modele în lumea offline. Nu tot ceea ce ne oferă algoritmul și rețelele de socializare este autentic.
2: Mi-ai oferit acum o trecere foarte ușoară la următoarea întrebare. Dacă tot pomeniai de interacțiunea în mediul online și interacțiunea offline, cum înțeleg tinerii interacțiunea socială? Cum se împacă identitatea lor reală cu cea virtuală?
3: Da, într-o lume a profilelor, fie de Facebook, Instagram, TikTok, este o provocare să rămâi tu însuți și să fii autentic în relațiile cu cei din jur. Primesc adeseori această întrebare și cred, este o opinie personală, cred că este important cum ne prezentăm în sfera online. Fiecare avem un profil, fiecare avem o activitate, dar mai important decât profilul nostru online este profilul offline și spuneam așa cum ești tu acasă. Când ajungi în casa ta, alături de familia ta, de părinții tăi, alături de soție, acela ești tu adevărat. În rest, în funcție de oamenii cu care ne întâlnim, bineînțeles că afișăm un anumit comportament care nu denotă falsitate, ci această abilitate de a te raporta la semenul tău. Ei bine, este important profilul online. Cuvintele pe care le rostim acolo arată și o bucățică din sufletul nostru. Dar este deosebit de necesar să nu punem accent doar pe acel profil, ci viața și dobândirea mântuirii se înfăptuiește în sfera offline. Adică în viața de zi cu zi, în faptele tale, în atitudine pe care le ai față de cei pe care îi iubești și nu numai. Deci, dacă aș fi adolescent acum și aș asculta această emisiune, aș avea mare grijă cum mă comport în viața de zi cu zi. Și nu aș lăsa neapărat sfera online să pună stăpânire prea mare asupra vieții mele.
2: Uite, ca și tânăr, ți-aș zice acum, ca un exercițiu de imaginație, am o viață plicticoasă. Ce fac? Mai mult mă regăsesc în mediul online decât în mediul offline.
3: Aș spune că fiecare viață, într-adevăr, are și perspectivele ei în care ne plictisim. Nu este o atitudine greșită din când în când să te plictisești. Dar, pe lângă sfera online, există multe beneficii pe care viața de zi cu zi ți le oferă și odată implicându-te în anumite activități sau rutine zilnice, viața de zi cu zi se transformă în ceva mai bun. Spre exemplu, mă întâlnesc cu mulți tineri care îmi spun, înainte părinte mă plictiseam tare mult, dar pe măsură ce? Am început zi de zi să fac sport, o jumătate de oră. Apoi, înainte sau după sport, să mă rog puțin. Apoi să am anumite obiceiuri, rutine zilnice. Ei bine, viața mea s-a transformat și nu mai am timp să mă plictisesc. Adică viața noastră se umple atunci când îi dăm sens. Și, repet, nu cred că este ceva rău în a te plictisi. Cred că este doar o pauză pe care organismul, mintea noastră și-o ia pentru ca mai apoi să se implice cu adevărat în ceea ce este necesar.
2: Vedem că mediul online ne îndeamnă tot mai mult să producem, să facem bani, să ne realizăm, să avem succes. Când mai avem timp să trăim?
3: În momentul în care nu dezvoltăm o idolatrie a productivității. Biserica nu este nici de cum împotriva planurilor. Dimpotrivă, așează ordine Mântuitorul firească. Ne spune Mântuitorul: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte, adică și acel iPhone 17 pe care ni-l dorim, și o mașină frumoasă, și o casă, și o carieră, toate acestea vi se vor adăuga vouă, ne spune Mântuitorul. Acum am parafrazat, bineînțeles, dar în momentul în care ai un scop, un obiectiv, o țintă și reușești să îl chem pe Hristos în fiecare zi a vieții tale pentru a parcurge împreună acest drum înspre acea țintă, fiecare zi va deveni una cu sens și vei avea cumva capacitatea de a trăi așa cum se cuvine și cum și-ar dori și sufletul cel care, atunci când simte că ceva este prea mult, ne oferă anumite semnale. Deci biserica nu este potriva planurilor și nici a productivității.
2: Ne îndemnai să îl chemăm pe Hristos, însă cum îl chemăm? Vedem că tinerii, când se raportează la biserică, văd un mediu în care impune anumite rețete, acatiste 40 de zile, da, pomeniri, o participare activă la Sfânta Liturghie. Nu pot. Ce fac? Cum îl mai chem pe Hristos atunci?
3: Le spun adesea tinerilor că, într-adevăr, Biserica Ortodoxă pare o biserică în care sunt multe reguli, ei nu le înțeleg și au dreptate. Le spun adesea că pentru a-L căuta pe Hristos ai nevoie de două atitudini. Unu, să te așezi în cel mai liniștit moment de peste zi sau, de ce nu, seara, în genunchi. Și doi, să te rogi cu cuvintele tale, că se menționa mai înainte de acatiste, să te rogi cu cuvintele tale: Doamne, eu nu știu să mă rog, sunt tânăr, dar nu mă ridic de aici din genunchi până nu vorbești Tu. Și le spun adesea tinerilor: rămâi în rugăciune acolo până primești un gând de la Dumnezeu. Deci, ca să răspund într-un mod concret, ca să-L cunoști pe Hristos, ai nevoie de puțin timp pentru a te ruga, dar nu într-un mod complicat, ci cu cuvintele tale, și să rămâi acolo în rugăciune până ce îți vorbește Domnul. Bineînțeles, sunt și multe alte căi. Pe Hristos îl descoperim în aproapele nostru. Nu le vorbim în cadrul legitimilor despre Dumnezeu și atât. Prima dată ne raportăm spre aproapele nostru ca, începând de acolo, să ajungem să-L cunoaștem pe Hristos. De aceea e atât de important implicarea adolescentului în misiunea concretă.
2: Și întorcându-ne spre interacțiunea offline, cred că cel mai important sentiment pe care trebuie să-l resimtă, și de altfel, cum ai zis și tu, este dragostea. Ai cunoscut povești de dragoste la ligă?
3: Da, bineînțeles. De-a lungul celor 8 ani de când Dumnezeu a rânduit să fiu în rândul tinerilor, am cunoscut diverse povești. Tinerii se mai îndrăgostesc, dar ce am apreciat foarte mult este că atunci când doi adolescenți se îndrăgostesc, nu văd dragostea ca și o relație oarecare de pe piața de dating, să mă folosesc de acest cuvânt. Da. Ei chiar văd în cel de lângă ei chipul lui Hristos. Tinerii știu să iubească, știu să zâmbească, știu să aibă respect, să ofere dragoste necondiționată, bunătate. Ei în comportamentul lor sunt tare firești și cred tare mult în generațiile care vor urma. Eu tot zic, sper să nu se supere nimeni din cei care ne ascultă, tinerii generației noastre sunt atât de deștepți și au o capacitate de a simți, de a iubi, și nu numai, și în sfera intelectuală. Sunt mult mai bine dotați ca și noi. Eu chiar mă întreb, acum sunt sincer, privind spre anumite generații care, într-un mod natural, poate au fost depășite de tehnologie, eu mă uit spre ei și spre inteligența lor și mă întreb, oare cum va arăta la 70 de ani? Și cât de mult vor fi înaintea mea acești tineri cu care astăzi poate mă înconjor. Sunt minunați.
2: Poate este și un abuz informațional de multe ori.
3: Da, dar au capacitate de sinteză. Și tocmai menționam de autenticitate. Tânărul, dacă simte că nu ești autentic, nu te ascultă. Apoi, dacă observă că este prea multă informație și nu este de folos, are o capacitate de a da skip, adică de a se deconecta și de a trece peste, pe care poate noi nu avem.
2: Pomeniai de capacitatea de sinteză a tinerilor, însă vedem că ei sunt tributarii unei generații în care multitasking-ul este ridicat la rang de virtute, care le și provoacă un deficit de atenție. Mai vorbim de sinteză, de concentrare asupra unui plan.
3: Într-adevăr, este necesar, atunci când ai un obiectiv, să îl cunoști și, în funcție de acel obiectiv, să îți stabilești activitățile. Îmi spunea un un prieten drag, dacă nu ai un obiectiv sau un plan, te va include altcineva în planul său. Ei bine, tinerii au o capacitate de sinteză și mă refer la acest lucru. Pot să seteze un obiectiv și au capacitatea de a își coordona activitățile de zi cu zi conform cu acel obiectiv pe care și l-au propus. Dar, într-adevăr, nu de puține ori multitasking-ul sau ecranul telefonului sau al calculatorului poate să dăuneze în fața acestei capacități de sinteză. Spre exemplu, îmi vine în minte o situație, o verișoară de-a noastră, în pandemie, când aveam cu toții telefonul la discreție, obișnuiam cu familia să ne jucăm acel joc pe care mulți îl cunosc, Remi. Și am rămas impresionați rapiditatea cu care a dobândit regulile jocului și faptul că, după scurt timp, câștiga de fiecare dată. Ei bine, după acea perioadă, alături de familie, ne-am întâlnit pentru a ne juca și offline acest joc. Și a rămas surprins și această verișoară a noastră a recunoscut și a exprimat următoarea dificultate. Îmi spunea: nu reușesc să mă concentrez și nu reușesc să văd piesele la fel cum le vedeam în telefon. Și mi-am dat seama că, într-adevăr, deși avea o abilitate digitală nativă și reușea să gândească acest joc în acea aplicație, totuși în viața de zi cu zi nu reușea să fie la fel de prezentă și să aibă aceeași performanță cu ghilimele de rigoare. Și atunci, da, într-adevăr, capacitatea de sinteză ne poate fi afectată din pricina tehnologiei cu care fiecare dintre noi interacționăm